Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: to the company store.
1: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu. Seurassasi
1: Anssi Saarelainen.
2: Oikein hyvää keskiviikkoa. Tästä sitä lähdetään etenemään Savon superpaikallista aamua aina tuonne kello 11 saakka. Ja 14. päivä lokakuuta on menossa. Suomenkielisen kalenterin mukaan tänään viettää nimppareitaan Elsa, Else ja Ellisi. Ja suomenruotsalaisessa kalenterissa Elsa, Else ja Illise. Ja saamelaisessa Elsa ja Elsa. Ja ortodoksisessa Kosma, Kuisma, Nasari ja Nasiri. Isot onnittelut kaikille tämän päivän nimipäivä, syntymäpäivä tai muuta merkkipäivänsä viettäville henkilöille. Lokakuukin alkaa olla puolessa välissä ja jos syyslomaa viettelet, niin myöskin se syysloma puolen välin grovin alkaa olla tavoittanut. Kohtapa tulossa yön uutiskoostetta ja tällä tunnilla myöskin aamun avausta. Syysloman tunnelmissa ollaan aamun avauksessa. Katsastetaan myöskin säähän ja paljon luvassa myöskin paikallista asiaa jo heti tähän ensimmäiseen tuntiin. Ja kello 7 aamun ensimmäiset Savon Sanomien uutiset, jotka meille toimittaa tänään sitten Ella Koski. Litku Klemetin kuningas ja sen jälkeen lyhyesti yön uutiskoostetta. Hyvää huomenta!

0: Savon aamu.
1: Ja tässäpä yön uutiskoostetta. Varkaus saa uuden vetyteknologian tuotantolaitoksen ensi vuoden aikana. Varkaudenlehden mukaan kontiolahtelainen teknologiayhtiö Foking Future aikoo aloittaa vedyllä toimivien polttokennojen valmistuksen Varkaudessa ja Jyväskylässä ensi vuoden alkupuolella. Yhtiö hankki teknologiaa ja valmistuslaitteistoa konkurssiin ajatuneelta ranskalaiselta Pragma Industriesilta. Polttokennoja on tarkoitus käyttää esimerkiksi droneissa ja sähköpyörissä akkujen vaihtoehtona. Iisalmen Kangaslammin hautausmaan hautaustoiminta voi keskeytyä joulukuun alussa lupakäsittelyn ajaksi. Ylä-Savon seurakuntayhtymä kertoo, että lupa- ja valvontavirasto on kehottanut lopettamaan hautaustoiminnan ensimmäinen joulukuuta alkaen, ellei vireillä oleva vesitalouslupa saa lainvoimaa ennen sitä. Seurakuntayhtymä pyrkii jatkamaan nykyistä rajoitettua toimintaa siihen saakka, kunnes lupapäätös saadaan alkuvuonna. Yhteinen kirkkoneuvos käsittelee ensi viikolla LVV:lle annettavaa lausuntoa. Kuopion kaupunki jakaa jälleen maksutta noin 300 ryhmäruusun juurakkoa kaupunkilaisille. Juurakoita voi noutaa Valkeisen puiston ruusutarhan lähialueelta ensi viikon torstaina kello 13 alkaen niin kauan kuin niitä riittää. OP Pohjolan ekonomistit ennustavat Suomen talouden kasvavan tänä ja ensi vuonna noin 2% vauhtia. Kasvua tukevat erityisesti vienti, investoinnit ja vähitellen elpyvä yksityinen kulutus. OP arvioi myös työmarkkinoiden kohentuvan ensi vuoden aikana. Viron presidentti Ylle Madise saapuu tänään ensimmäiselle työvierailulleen Suomeen. Presidentti Alexander Stubbin kanssa käytävien keskustelun aiheena ovat muun muassa Ukrainan sota, Euroopan puolustus, lähialueen turvallisuus sekä NATO-yhteistyö. Vatikaani kertoo, että paavi Leolta on poistettu keuhkosta syöpäkasvain. Leikkauksessa poistettiin myös osa paavin oikeasta keuhkosta. Toimenpide onnistui suunnitellusti ja paavin toimumisajan arvioidaan olevan noin viikon.
2: Hyvää huomenta, Savo.

Pompei, näin Bastilla. 11 minuuttia yli 6 on kello. Savon superpaikallista aamua kuuntelette ja saarelaisen Anssi täällä. Oikein mukavaa huomenta. Se on sitten paikoitellen pakkas aamu jälleen Pohjois-Savossa, esimerkiksi Vierman Kaarakkalassa. Tuossa 11 minuuttia sitten on Ilmatieteen laitos mitannut lämpötilaksi tasan 1 asteen pakkasta. Kuopiossa Savilahdessa puolestaan lämpötila on 2,6 ja minä kun lähdin töihin ajelemaan, niin 3,4 astetta näytti oma kotimittari sitten pakkasta. Päivän pituus tänään muuten Kuopion korkeudella 10 tuntia ja 4 minuuttia, kun aurinko nousee 7.52 ja auringonlasku tänään 17.56. Ja Vieremän Kaarakkalassa päivän pituus jää tänään alle 10 tuntiin, 9 tuntia 59 minuuttia, kun aurinko nousee Vieremän korkeudella 7.57 ja laskee 17.56. Rebekka Holin Ulla ja sen jälkeen tarkemmin luvassa sääennustetta ja liikenteeseen myös tulossa varoituksia.

0: Sään sinulle tarjoaa pumpputahko. Kylmää vai kuumaa, mieluummin sopivaa.
1: Ilmatieteen laitoksen sääennuste kertoo, että Pohjois-Savossa aluksi sää on melko selkeä ja poutainen. Aamulla ja päivällä monin paikoin vesisadetta. No niin, päivitetäänhän vielä tuo sääennuste tuosta noin. Monin paikoin siis Pohjois-Savossa iltaan asti odotettavissa vesisadetta. Päivän ylin lämpötila 3-7 astetta, heikkoa etelätuulta. Ja tosiaan varoitusta sinne tien päälle. Aluksi liikenne ja ajokeli on Pohjois-Savossa huono kuuraisten teiden vuoksi ja Fintrafikin kartoillakin on keltaista viivaa eritoten Ylä-Savoon piirrettyjä tielle 9 myös tuonne kohti Joensuuta, niin siellä myöskin paikoitellen huono ajokeli on. Mutta muuten liikenne on tällä hetkellä Pohjois-Savossa sujuvaa.
2: Kylmä vai kuumaa?
3: Mieluummin sopiva.
2: No sitten otetaan yhteys pumpputahkoon. Sieltä saa Wilfan ilmalämpöpumput 7 vuoden täystakuulla. On tyylikkäitä ja energiatehokkaita.
3: Kuulostaa sopivalta.
2: Wilfa ja pumpputahko. Sopiva ratkaisu kodin lämpöön. Pumpputahko.fi.

0: No, se jalka, niin kuin mä... Jos sinulla on jotain asiaa tänne meille päin, niin laita WhatsAppia tulemaan lähetykseen. Ja WhatsApp-numeromehan on 0408328001. Kaikki viestit ovat tervetulleita. Oli sitten terkkuja tai kommenttia kuultuun tai haluat vaan laittaa kuulumisia tai muuta viestiä, niin ei muuta kuin WhatsApp laulamaan ja osallistu näin tähän superpaikalliseen aamuun. Ääniviestit, kuvaviestit, kirjoitetut viestit, videoviestit, kaikki ovat tervetulleita tuonne meidän WhatsAppiin.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
0: Otetaan tuohon seuraavaksi soittoon Ekotrippiä ja hiljaisuus. Hyvät huomannet sulle Savon superpaikallisesta aamusta toivottelee saarelaisen Anssi.
2: Syyslomaviikon tuliset tahdit lyödään keskiviikkoiltana, kun pata porisee Liiralan montussa. Kalpa vastaan ässät Olvi-areenalla keskiviikkona kello 18.30. Huomioi ottelun muuttunut ajankohta. Liput pelin osoitteesta kalpa.tmtickets.fi.
3: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.

0: Eikö trippi ja hiljaisuus? Tuossa jo JTR laitteli meille sääpäivitystä Iisalmesta. Savipellolla +2 ja pimmeitä. Lähdetään Rokin kanssa ulos. Näin siellä sitten aamutoimet etenevät. Ja näin se näyttää olevan, että pikkuhiljaa plussan puolelle sitten eri puolilla Savoakin käännytään. 3,4 oli pakkasta, kun minä tänä aamuna sitten töihin lähdin ajelemaan, ja muistuttelen siitä, että paikoitellen ajokeli on huono Pohjois-Savossa kuuraisten teiden vuoksi, eritoten esimerkiksi Viitostiellä tuolla Ylä-Savossa, ja sitten kun lähdetään hurruttelemaan Kuopiosta Joensuuhun päin ysiteitä pitkin, niin siellä myöskin sitten keltaista viivaa tuo Fintraffic on piirtänyt, eli ajokeli on paikoitellen huono Pohjois-Savossa. Kannattaa varata myös aikaa siihen ikkunoiden raaputtamiseen tälle aamua. Suka Babesin Overload johdattelee meidät tämän aamun avaukseen, ja tosiaan tuonne meidän WhatsAppiin voi viestiä laittaa tulemaan 0408328001.
1: Savon aamu.

0: ja Overload 6.31 kello, ja se on aika aamun avausbiisin yllättävä biisi, hyvän mielen herättäjä. Tällä viikolla vähän voisiko sanoa, että sellaisia syyslomatunnelmiin sopivia biisejä soitellaan tavalla tai toisella. Syyslomallahan saattaa syntyä monenlaisia muistoja, joskus mukaan mahtuu ehkä myöskin pieni loma, ihastus tai romanssi. Veronica Maggion ja Kommer kertoo juuri siitä hetkestä, kun perhoset lentelevät vatsassa ja pää on vähän pyörällä. Kappaleen tarinassa eletään niitä hetkiä, kun odotus käy melkein seitämättömäksi ja edessä on tapaaminen ihmisen kanssa, jota ei saa mielestään. Ruotsin suomalaisista juurista muuten on tunnettu Veronica Maggio, ja hän on yksi Ruotsin menestyneimmistä pop-artisteista. Hän nousi suuren yleisön suosioon 2000-luvulla, anteeksi, mutta vuonna 2011 julkaistu Jaa Kommer nosti hänet aivan uudelle tasolle. Ja kappale oli ensimmäinen single hänen albumiltaan Satan i Gatan, ja siitä tuli jätti hitti, joka nousi Ruotsin lista ykköseksi. No, tämä kappale on kyllä myöskin herättänyt paljon keskustelua vuosien varrella. Veronica Maggio itse on kertonut, että sanoituksessa on tarkoituksella useampi tulkintamahdollisuus ja että kuulija saa itse päättää, mitä kappale lopulta hänelle merkitsee. Tässä siis tämän aamun avausbiisi ja Veronica Maggio ja Kommer.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

Veronika Mankio ja Jakomer tämän aamun avausbiisinä, ja artisti itse on todennut, että sanoman voi sitten tulkita vähän itsekin vapaamuotoisesti, mutta ehkä siinä sitten vähän oli viittauksia monenlaisiin asioihin. Ja ensi viikon torstaina muuten on jälleen se päivä, kun Kuopion kaupunki lahjoittaa perinteisen tapaan asukkaille noin 300 monivuotisen ryhmäruusun juurakkoa. Ja tuon oman juurakkonsa voi noutaa Valkeisen puiston länsirannalla sijaitsevan ruusutarhan alapuoleiselta nurmialueelta ensi viikon torstaina kello 13 alkaen. Ja Kuopion kaupungin toiveena on, että jokainen ottaisi vain yhden juurakon, jotta taimia riittäisi mahdollisimman monelle. Ja tilaisuus kestää sitten niin kauan, kun noita taimia riittää. No toki siellä sitten paikan päällä on myöskin porukkaa ohjaamassa toimintaa, kaupungin urakoitsijan henkilöstöä, että kaikki menee sitten niin kuin pitää. Mutta tämä on sitten luvassa tuossa viikon kuluttua torstaina kello 13. Sieltä saa sitten Valkeisen puiston länsirannalta sijaitsevan ruusutarhan alapuolelta niin ryhmäruusun juurakon, jos asia kiinnostelee. Tässä on Dua Lipa ja Houdini.

Dua Lipa ja Houdini. Hetken päästä on aika laittaa ilmoille tämän aamun päivän kysymystä. 0408328001 on meidän WhatsApp-numero. Se kannattaa ottaa nyt ylös ja voitte laittaa meille kaikenlaisia viestejä tulemaan. Ja hetken päästä myöskin päivän kysymyksen vastaamiseen tarvitsee tuota meidän WhatsApp-numeroa. Ja hienoa palkintoa on muuten ensi viikolla arvonnassa kaikkien päivän kysymys vastanneiden kanssa. Oikein hyvää huomenta. Sulle toivottavasti Arilaisen Anssi. Tässä Bonnie M, Bahama Mama ja perään neljän ruusun seuraan sua.

0: Tiesitkö, että metsäalalla voi rakentaa uran luonnon, teknologian ja ihmisten parissa? Metsätalousinsinöörinä suunnittelet kestävää metsien käyttöä, kohtaat metsänomistajia ja hyödynnät uusinta teknologiaa. Jokainen työpäivä on erilainen ja työsi näkyy tulevaisuudessa vuosikymmenten ajan. Metsätalousinsinöörit työllistyvät asiantuntijatehtäviin ympäri Suomen. Jos etsit merkityksellistä uraa, tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin ammattikorkeakoulut Häme, Kaakkois-Suomi, Karelia, Lappi, Tampere sekä Metsämiesten säätiö.
1: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Tällä viikollahan on syysloma viikko. Tällä viikolla osa lomailee, osa tekee töitä ja osa vähän molempia, mutta osaatko sinä oikeasti ottaa rennosti? Ja tänään kysytäänkin, että millainen lorvailija olet parhaimmillasi? Miten sinä lorvailet sohvan nurkassa, metsäpolulla, kirjan kanssa, päiväunilla vai tuijottelemalla ikkunasta ulos ja siirtämällä kaikki hommat huomiseen? Eli millainen lorvailija olet parhaimmillasi? Pistä WhatsApp-viestiä tulemaan 0408328001. Ja kaikkien viestin lähettäneiden kesken arvotaan ensi viikon keskiviikkona, eli viikon kuluttua 1-2 lippua Pepe Wilberin 80 Elämältä kaiken sain juhlakonserttiin Kuopion musiikkikeskukseen, joka on viikon kuluttua lauantaina sitten luvassa. 0408328001, millainen lorvailija olet parhaimmillasi, miten sinä lorvailette sohvan nurkassa, metsäpolulla, kirjan kanssa, päiväunilla vai tuijottamalla ikkunasta ulos ja siirtämällä kaikki hommat huomiseen. Pistä WhatsApp-viestiä tulemaan ja olet mukana lippuarvonnassa. 2 lippua Pepe Wilberin 80 Elämältä kaiken sain juhlakonserttiin Kuopion musiikkikeskukseen. Arvotaan ensi keskiviikkona.
2: Savon aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
1: Tässä Laura Pausini ja James Blunt ja Primavera in Anticipo, It's My Song, sulussa perään. Hyvää huomenta, sulle tavoittelee saarelaisen Assi.

Seen Liiralan Montussa. Kalpa vastaan ässät Olvi-areenalla keskiviikkona kello 18.30. Huomioi ottelun muuttunut ajankohta. Liput pelin osoitteesta kalpa.tmtickets.fi.

0: Kuulitko sen äänen? Dum, dum, dum, dum. Ei, se ei ole bassorumpu. Se on rengas, joka kaipaa huomiota. Rengascenter auttaa. Kaikki rengasalan palvelut saman katon alta. Pieksämäellä, Juvalla ja Lappeenrannassa. Rengascenter. Renkaat kuntoon. Matka jatkuu.
1: Hyvää huomenta Savon Sanomien uutisista. Kotitalouksien jätemaksuihin esitetään korotuksia 15 kunnan alueella Pohjois-Savossa sekä osin Pohjois-Karjalassa ja Keski-Suomessa. Perusmaksut ja jäteastioiden tyhjennysmaksut ovat nousemassa 5-7% ja lajitteluasemien vastaanottomaksut noin 9-12%. Korotukset tulisivat voimaan vuoden 2027 alusta. Korotuksia perustellaan erityisesti lajitteluasemien verkostoon tehdyillä investoinneilla, lajitteluasemien ylläpitokuluilla ja kasvaneilla kuljetuskustannuksilla. Viimeisimpiä investointeja ovat Kuopion Matkuksen ja Nilsiän uudet lajitteluasemat. Moni odottaa, nähdäänkö huomenna Suomessa jalkapallomaailman supertähti. Urallaan muun muassa Mestarien liigan voittaneen ja neljästi Valioliigan maalikuninkuuden pokanneen Mohamed Salahin edustama seura Trabzonspor kohtaa Kuopion palloseuran Tammelan Tekonurmella konferenssiliigan liigavaiheen ottelussa. Salah solmi turkkilaisseuran kanssa kesällä 2 vuoden sopimuksen, jonka ansiosta hän tienaa noin 17 miljoonaa euroa per vuosi. Kontrasti KuPSiin on valtava. KuPSin ilmoitetun pelaajabudjetin koko on tällä sesongilla 1,6 miljoonaa euroa ja veikkausliigajoukkueiden yhteenlaskettu budjetti noin 12,4 miljoonaa euroa. Puolustusvoimien hankinnat ovat nousseet keskusteluun, kun Suomi investoi lähivuosina kalustoon lähes 20 miljardia euroa. Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen apulaisjohtajan prikaattikenraali Juha-Matti Ylitalon mukaan Ukrainan sota on pakottanut puolustusvoimat reagoimaan nopeasti muuttuneeseen sodankuvaan. Ylitalo korostaa, että panssarivaunut ovat edelleen käyttökelpoisia, vaikka droonit ovat lisänneet niiden haavoittuvuutta. Hänen mukaansa Ukrainasta on saatu arvokasta oppia liikkuvuuden ja suojauksen merkityksestä. Ylitalo kertoo myös, että ampumatarvikkeita hankitaan aiempaa enemmän ja että Ukrainassa kehitettyä teknologiaa tuodaan Suomeen jatkokehitettäväksi kotimaisen teollisuuden kanssa. Saksassa alkaa tänään oikeudenkäynti 4 vuoden takaisesta Nord Stream -kaasuputkien räjäytyksestä. Syytteessä on Ukrainan asevoimien entinen upseeri, joka pidätettiin Italiassa reilu vuosi sitten. Miehen epäillään johtaneen ryhmää, joka asensi räjähteitä Itämeren pohjassa kulkeviin kaasuputkiin syyskuussa 2022. Sekä syytetty itse että Ukraina ovat kiistäneet aiheuttaneensa räjähdykset Venäjältä Saksaan johtavissa kaasuputkissa. Hampurissa pidettävä oikeudenkäynti on poliittisesti herkkä asia Saksassa, joka on yksi Ukrainan tärkeimpiä tukijoita tämän puolustautuessa Venäjän hyökkäyssotaa vastaan. Kerrotaan vielä, että kotikeittiössä tehty kääretorttu on pientä verrattuna Piritta Pennasen keväiseen leivontaprojektiin. Kuopiossa asuva Pennanen haki kilpailijaksi suosikkiohjelmaansa Koko Suomi leipoo. Sarjan uusin kausi alkoi MTV3-kanavalla 6. lokakuuta. Hakuprosessin aikana arkeen piti mahduttaa biolääketieteen opinnot Itä-Suomen yliopistossa, opiskelijajärjestötehtävät sekä järjetön määrä leipomista. Hän saattoi harjoitella yhtä leivonnaista jopa 4 tai 5 kertaa ennen kuin oli tyytyväinen. Lue Pennasen haastattelu ja katso hänen kääretorttuohjeensa Savon Sanomien päivän lehdestä, mobiilisovelluksesta tai verkkosivuilta.
2: Sään sinulle tarjoaa. Liikenneturvaa.
3: Aamun ensimmäiset uutiset meille toimitti Ella Koski. Ilmatieteen laitoksen sääennuste kertoo, että monin paikkoina Pohjois-Savossa odotettavissa iltaan asti vesisadetta, päivän ylin lämpötila 3-7 astetta, heikkoa etelätuulta. Ja Fintrafikilta puolestaan kerrotaan, että ajokeli on paikoin huono Pohjois-Savossa kuuraisten teiden vuoksi tässä aamussa. Ja vitostielläkin tuota keltaista viivaa on tuolla Ylä-Savon puolella ja myöskin teillä 9 suuntaan Joensuu. Mutta liikenne on kuitenkin tällä hetkellä sujuvaa, eikä liikennetiedotteita ole.
2: Sään sinulle tarjosi. Liikenneturvaa.
4: Me lähdetään nyt lenkille.
5: Ja takaisin sisälle.
4: Mitä? Miksi?
5: No siksi. Se heijasti.
4: Mutku, ei me kato.
5: Ei mitään mutkuja.
6: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
2: Hyvää huomenta, Savo.

0: Miley Cyrus ja Easy Lover, kohta kello on 9 minuuttia yli 7, näinhän se piti sanoa, kellokin omassa ajassani pyörii tuolla omassa päässä. Saarelaisen Anssi täällä toivotellen oikein mukavaa keskiviikkoista huomenta, ja WhatsAppiin tulee viestejä, ja se on todella hyvä se, että niitä viestejä tulee. Linnat ovat siis kunnossa. 0408328001, sehän se on meidän WhatsApp-numero, sinne voi kaikenlaisia viestejä laittaa, ja vaikkapa kommentoida päivän kysymystä, että millainen lorvailija oli, että parhaimmillasi. Tällä viikollahan moni lomailee syyslomaa, osa tekee töitä ja osa ehkä vähän molempia. Millainen lorvailija olet parhaimmillasi? Ja onhan tänne viestejä WhatsAppiin tullut. Tässä viestissä nyt Jenna tämän viestin on lähettänyt. Kyllä, ehdottomasti kun lorvaillaan, niin silloin viltin alla sohvan nurkassa hyvää sarjaa tuijotellen, aivot narikkaan tyylisesti, ei murehdita tekemättömiä hommia. Juurikin näin. Näin se pitää ollakin, kun lähdetään lorvailemaan, niin sitten lorvaillaan oikein toden teolla, eikä ajatella ja pohdita ja murehdita sitä huomista päivää. Tiina puolestaan kommentoi, että loikoilu on parasta. Mieli rauhoittuu ja uudet ajatukset tulee. Sängyssä katson kattoa, olen pimeässä ja ilman ääniä. Luovuus lähtee sen jälkeen. Näin Tiina pohtii. Se on kyllä joskus hyvä olla ihan siinä hiljaisuudessa, ja useasti kyllä itsekin, kun tässä äänen kanssa tekemisissä hyvin paljon aina päivän mittaan olen, niin joskus sitten niin sanotusti tulee ääni akku täyteen, niin saatanpa kotiinkin ajaa autolla ihan täydessä hiljaisuudessa kuunnellen vaan auton hurinaa. 0408328001, sinne vaan viestiä tulemaan. Päivän kysymys on, millainen lorvailija olet parhaimmillasi? Ja kaikkien viestilähettäneiden kesken arvotaan viikon kuluttua keskiviikkona 1-2 kappaletta lippuja Pepe Wilberin 80 Elämältä kaiken sain juhlakonserttiin Kuopion musiikkikeskukseen, joten ei muuta kuin WhatsApp-viestiä päivän kysymykseen tulemaan.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
0: Palataan vielä noihin päivän kysymysviesteihin. Tottahan toki pitkin tätä aamua ja vielä ennen 8:00. Tuossa 7:30 tietämiin saan kaveriksi tänne Savon Sanomien urheilutoimittajan Otto Leinosen. Hänen kanssaan vähän pohditaan kuopiolaisten palloilujoukkuiden otteita. Kalpan että KuPSin. Ihan nyt ei ole mennyt niin kuin on suunniteltu tämä kausi. Mitä tämä oikein kertoo ja mitä on tehtävissä, joko siellä päävalmentajien puntti alkaa tutista ja miten fanit ovat asiaan suhtautuneet? Tästä keskustelua Leinosen Oton kanssa tuossa 7:30 tietämiin.
2: Savon aamu.
0: Tässä Happoradio ihmisen mittainen ja Jal Naimia perään ja New Soul.
3: Kadut viiva suoria, ihmiset mutkaisempia. Kaikil omat askareet ja huolet.

Ollaan. Ihan jokapäiväinen asia ei ole. Omakotitalon rakennusluvan myöntäminen Iisalmessakaan. Nimittäin nyt on tuonne Niittykadulle Iisalmeen myönnetty lupa uuden omakotitalon rakentamiseen, kertoo Iisalmen Sanomat. Ja tietysti tässä sitten pitää erilaisia asioita huomioida, kun lähtee tuolla 153 neliöistä asuinrakennusta rakentamaan. Ja suunnittelussa ja toteutuksessa on huomioitava muun muassa kosteuden hallinta ja raadon riskit, ja rakennushankkeessa on noudattava myönnettyä poikkeamislupaa asemakaavan tonttijaosta, näin Iisalmen Sanomat kertoo. Naapureilla ei ollut hankkeesta huomautettavaa, ja rakennustyöt voidaan aloittaa ennen päätöksen lainvoimaisuutta, kun hakija asettaa 4000 euron vakuuden mahdollisten haittojen ja kustannusten varalta. No, edellisen kerran uuden omakotitalon rakentamislupa on Iisalmessa myönnetty noin vuosi sitten, marraskuussa 2025, että aika harvakseltaan noita rakennuslupia sitten uusille asuintaloille Iisalmessakaan myönnetään. Niinhän sitä on puhuttu, että rakentaminen on jäissä, ja siltä se vaikuttaa, että kun noinkin harvakseltaan, kun noin kerran vuoteen tässä nyt näitä lupia on myönnetty. Halo Helsinkiä tähän seuraavaksi, että on Lady Domina.

0: Lady Domina ja Halo Helsinki. Anneli kommentoi päivän kysymystä, millainen lorvailija sinä olet parhaimmillasi. Ja Anneli kommentoi, että lorvailen venymällä aamuisin yöpuvussa niin pitkälle kuin pystyn. Iltaisin pelailen mahongia ja kuuntelen vilkaisemalla saman aikaan töllöä. No enkkusarjat onnistuu hyvin, mutta muunkieliset tuottaa aika paljon pelatessa ongelmia, kun ei ymmärrä ja pitää lukea. Anneli on kyllä, siis voisiko sanoa, että jollain tavalla tehokas lorvailija kuitenkin. Pelataan ja kuunnellaan televisiota yhtä aikaa ja sinähän sitä oppii sitten, kun enkkusarjaa katsoo, niin huomaamatta myöskin sitä englantia. Tehokasta lorvailua on pituo. Retsi puolestaan kommentoi, että nykyisin elämä ei ole kuin pelkkää lorvailua. Ennen ei osannut olla mitään tekemättä. Jonossa useampi tehtävä. Nyt ei kykene enää, kun voimat on menneet, näin pohtii puolestaan Retsi. 0408328001. Se on meidän WhatsApp-numero, jonne voit kommentoida päivän kysymystä. Millainen lorvailija olet parhaimmillasi? Ja kun laitat kommenttia WhatsAppiin, niin olet mukana ensi viikon keskiviikon arvonnassa, jossa arvotaan yhdelle henkilölle 2 lippua Pepe Wilberi 80 elämältä kaiken sain juhlakonserttiin Kuopion musiikkikeskukseen.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
0: Queenin skandaal kuullaan seuraavaksi ja joko se alkaa olla skandaalin kärryistää Kupsin ja Kalpan otteet omissa sarjoissaan. Tästä keskustellaan Savon Sanomien urheilutoimittaja Otto Leinosen kanssa Queenin jälkeen.
2: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
3: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Savon Aallot. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.
4: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille!
1: Savon aamu.

0: päivän polttava puheenaihe.
1: Vielä tässä on puhuttu, että Kuopio on palloilun pääkaupunki, ainakin joku tovi sitten vielä. Nyt tietysti kun katsoo KuPSin, että KalPankin otteita, niin mitenkään määritteleviä tässä lähiaikoina ne otteet eivät ole olleet. Savon Sanomien urheilutoimittaja Otto Lennonen, jos lähdetään tuosta KalPasta liikenteeseen, niin ei tällä hetkellä oikein vaikuta hirvittävän hyvältä.
2: Ei, se on valitettava tosiasia, että se pelaaminen on sekaisin, viisikkopelaaminen on ollut aika sekaisin ja nyt näyttäisi siltä, että myös pelaajien henkinen tila on aika hauras. Tuossa Sami Tervonen just satui lukemaan ennen tätä nauhoitusta, että oli sanonut Ilta-Sanomille, että pelaajien, tai ainakin oli Ilta-Sanomin jutussa oli mainittu, että pelaajien henkinen tila on aika hauras ja se näkyy varmasti siinä, miten se peli ailahtelee siinä pelien sisällä jopa, että KalPa on voinut pelata yhden hyvän erän, toinen erä saattaa mennä hieman vihkoa ja sitten kolmas erä meneekin sitten ihan huolella vihkoa. Ja se myös vähän kieli juuri siitä, mistä siinä sanottiin, että se pelaajan henkinen tila ei kestä vastoinkäymisiä kovinkaan kollektiivisella tasolla kovinkaan hyvin. Ja sitten se näyttäytyy tuolta, että muun muassa Tapparapelin se kolmas erä, se oli ihan ok peli KalPalta, mutta sitten se kolmas erä, kun tuli se tasoitusmaali, niin sittenhän siellä alettiin jo vähän silleen hyppiä pumppia sinne sun tänne omalla puolustusalueella ja se kieli aina semmoista pelokkuudesta ja ylireagoimisesta ja vähän semmoisesta henkinen tilanne on vähän epätasapainossa, että ei olla ihan siinä kiinni siinä pelissä, että vähän pelätään jo sitä tulevaa, mitä tapahtuu ja sitten se tapahtuikin ja Tappara teki se voittomaali ja IFK-peli oli vähän samankaltainen, että eka erä, no se oli kaiken kaikkiaan kyllä hyvin sekava ottelu molemmilta ja se oli aika heikkoa jääkiekkoa kyllä alusta lähtien molemmilta joukkueilta ja KalPalta eritoten se toinen erä oli, en ole hetkeä nähnyt noin huonoa KalPaa siinä. Ja samoin sitten kolmannessa erässään sen näyttikin siltä, että nyt niin kuin päästettiin vähän irti siitä pelistä, kun IFK alkoi mättää maaleja. Niin on hankala tilanne, todella hankala tilanne varmasti. Ja se on nuorelle, hieman kokemattomalle päävalmentajalle Sami Tervasellekin aika kova paikka nyt, että miten saadaan energia puskettua siihen pelaajistoon ja miten saada se peli silleen rajatelle. Mielenkiintoista nähdä nyt S-pelissä keskiviikkona, että mitä se sitten tulee olemaan se pelaaminen. Että onko siellä, mitä siellä on viilattu, mitä siellä on muutettu, onko siellä muutettu mitään vai onko siellä painotettu nyt semmoisia hyviä asioita, mitkä on toiminut kauden aikana vai tuleeko sitten, että lähdetään jopa yksinkertaistaan peliä. Saa nähdä.
1: Kyllä, ja tietysti tosiaan Sami Tervosen nostit esille nyt. Ei ole pitkä aika, kun pitkästä sopimuksesta, jatkosopimuksesta kerrottiin, että sinne 2029 kevääseen asti sopimus on, niin minkälainen asema se tällä hetkellä sitten päävalmentaja Sami Tervosella KalPassa on? Miten arvioisit, Otto Lennonen?
2: En usko, että on kovinkaan nopeasti ainakaan mitään potkutyylisiä temppuja aletaan tekemään, että KalPa on tunnettu pitkäjänteisestä toiminnasta ja sitä viestii myös tämä Tervosen ja sama jatkosopimus. Se, mikä itseä yllätti siinä, oli se ajankohta, että heti kauden alussa jo syyskuussa kerrottiin ja tehtiin tämä jatkosopimus. Että se oli aika yllättävää, koska tiedetään hyvin muististaan tuo viime kausi ja se ei ollut kumminkaan ihan ehkä sitä, mitä monet odotti mestaruuskauden jälkeen ja se oli jo viime kaudella vähän sekavaa se peli ja ailahtelevaa. Toki sitten se parani kauden mittaan, sitten tuli loukkaantumissuma, mikä viimeistään vesitti vähän sitä kevättä siinä, mutta kun ne näytöt ei kumminkaan sillä tavalla ollut vielä päävalmentana ihan priima, niin sitten itseäni yllätti, että ei odotettu tätä syksyä ja katsottu vaikka marraskuun maajoukkuetaukoa asti, että hei, mitenkäs tämä pelaaminen nyt tästä lähtee, minkälaisia tuloksia tulee. Mutta toki päävalmentajamarkkina on aika kuiva tällä hetkellä ja ohut Suomessa, että ei ole huippuvalmentajaa tarjolla juuri ollenkaan, niin se varmasti puolsi, että halutaan ottaa tuttu ja turvallinen päävalmentaja sinne, annetaan hänelle jatkosopimus. Ja tämän vuoksi en usko, että KalPa alkaa ainakaan nopeasti tässä lähiviikkojen tai kuukausien aikana niin kuin potkuja antamaan, koska se olisi myös se KalPan kokoisella seuralla aika kallis paukku sitten alkaa niin kuin tässä vaiheessa purkamaan sopimuksia, koska sitten sen palkanmaksu jatkuisi sinne 2009 vuoden kevääseen asti kuitenkin. Ja sitten jos siihen tulee se uusi päävalmentaja, niin hänelle pitää maksaa myös sitä palkkaa, joten sitten KalPa maksaisi kahdelle eri päävalmentajalle palkkaa. Ja se ei ole kovin kestävällä pohjalla sitten. Että uskon, että nyt Tervasella annetaan aikaa tukea, saada toi peli takaisin jiiriin, saada pelaajisto siihen malliin, että tuloksia alkaisi tulla. Mutta kyllä tässä alkaa pikkuhiljaa kiire varmasti tulla, että niitä voittoja on tultava, tiedetään panokset, että 3 putokauden päätteeksi ja Kalpa on nyt hyvin lähellä niitä sijoja. Mm. Joo, Sportti on siinä ensimmäinen putomissijalla ja tasapisteessä Kalpan kanssa, niin ei siinä kauheasti voi enää katella, että nyt pitää niitä voittoja ja pisteitä vaan raapia sieltä täältä. Ja sitten mitä pidemmälle tämä tilanne jatkuu, jos jatkuu tämmöisen tappioita on tullut, niin sitten myös pelaajista se henkinen tila menee vaan huonompaan suuntaan. Ja sitten sitä myötä se menee vielä vaikeammaksi voittaminen. Se on nähty muun muassa KK:n kohdalla nähtiin jo tässä alkukaudesta.
1: Tietysti pitää nostaa myöskin esille tässä tilanteessa myös tuo KuPSin tilanne. Tietysti KuPSilla alkukausi meni hyvin ja pitkään siellä liigan kärjessä oltiin nyt kolmantena. Mistä tämä sitten kieli? Tässä nyt syksyn mittaan vähän on ote KuPSiltakin lähtenyt lipeämään.
2: Joo, KuPSi onkin mielenkiintoinen tapaus, että se on herättänyt keskustelua ja sitä itsekin on miettinyt paljon, että mistä se johtuu. Hyökkäyspelaamisessa oli vaikeuksia silloin toukokuun loppupuolella jo niin kuin melkein puoli vuotta sitten, että sieltä niin kuin se on oikeastaan lähtenyt se hyökkäyspelaamisen vaikeudet, mitkä näkyy jo vielä tälläkin hetkellä. Toki se oli parempaa tuossa keskikesällä ja tuli europeleistä menestystä, niin se avitti aika paljon, mutta on se huolestuttava tilanne, jos miettii, että kun saa mua sitä mestaruutta ja sitä kautta sinne mestareiden polulle taas ensi kesänä europelejä varten, niin kyllä siellä saa nyt Nuutin valmennustiiminsä kanssa niin kuin pohtia oikeasti päänsä puhki, että miten tätä nyt lähdetään muuttamaan ja parantamaan laadukkaammaksi sitä pelaamista, koska se Interpeli oli kyllä huono. Ihan se ensimmäinen jakso KuPSilta oli semmoista, että ne eivät pystyneet luomaan maalipaikkoja ja Inter näytti, että miten sitten kun se peli toimii, miten niitä maalipaikkoja vaan syntyy. Ei nyt itsestään, mutta kumminkin, että se on niin vakalla pohjalla se heidän pelaamisensa, niin on mielenkiintoista nähdä nyt tällä viikolla sitten. Ensinnäkin tämä Trabzonspor-peli torstaina ja sitten vielä Vepsu-peli sitten sunnuntaina. Että kyllä siellä Nuutisellakin painetta on aika paljon, varmasti mielen päällä.
1: Miten paljon esimerkiksi tämmöiset niin kuin europelit nyt vaikuttaa sitten KuPSin pelaamiseen kotimaisessa liigassa?
2: Kyllähän ne vie keskittymistä pois siitä valmistautumisesta siitä, sinne tulevaan VPS-peliin. Ja sitten tästä tulee kumminkin vielä europelien myötä tulee sitä matkustusta pikkusen lisää ja lisää rasitusta pelien myötä. Ja nytkin joutuvat Tampereelle. Ei se ole hirveän pitkä matka matkustaa KuPSista Tampereen, mutta siinä on kumminkin omat kommervenkkinsä siinäkin. Ja eikä se ole optimaalista esimerkiksi palautumisen kannalta juurikaan, että sieltä pitää kumminkin vielä palata Kuopioon ja siinä sitten yrittää reenatakin ennen sitä VPS-peliä. Niin kyllä se jollain tavalla aina vaikuttaa. Toki jos ottavat sensaation voiton nyt torstaina, niin se voi sitten tuoda aikamoisen henkisen lisää niin kuin henkistä tukea ja voimaa sitten taas tuleviin koitoksiin, mutta kyllä se vie sitä keskittymistä pois kuitenkin ja tuo hieman lisää rasitusta. Toki KuPSilla on tässä kokemusta viime vuodelta jo, että taistelivat mestaruudesta ja pelasivat tässä liigavaiheessa samaan aikaan, että silleen seuran kannalta se on niin kuin niin sanotusti tuttua puuhaa, mutta kyllä se vie voimia, se vie keskittymistä, mutta toki siinä on myös se, että pääsevät vähän eri joukkoita vastaan pelaamaan. Sekin voi toisaalta tuoda vähän uutta tuulahdusta myös mielen päälle, etenkin jos siellä tulee onnistumisia yksittäisille pelaajille. Että kyllä tuossa, jos Kalpan pelaajilla oli henkinen puoli vähän hatara, niin kyllä KuPSillakin niin kuin heidän kärkipelaajat ja tähtipelaajat tarvii nyt niin kuin onnistumisia, sen huomasi myös tuossa Interpelissä. Että Moreno on tainnut tehdä viimeksi heinäkuussa Veikkausliigassa maali. Siinä niin kuin hänelle tarvitaan onnistumisia. Parsisek epäonnistui rangaistuspotkossa viime viikolla Oulua vasta, hänkin tarvii onnistumisia ja näin tälleen, että kyllä ne voi tuoda myös sitten hyviä puolia. Jos tulee onnistumisia, niin sitten se voi yksittäiselle pelaajalle tuoda vähän lisäboostia jatkoonkin.
1: Ja Savon Sanomien urheilutoimittaja Otto Leinonen, olet myös tietysti noita somekeskusteluita seurannut niin Kalpan kuin KuPSinkin osalta, niin minkälainen siellä tällä hetkellä se fanien tunnelma on?
2: Molemmissa oli aika murheellinen. kyllä niin kuin etenkin Kalpa-faneissa oli tuo IFK-pelin jälkeen, mitä keskustelupalstoja vähän seurasin, niin siellä vaadittiin potkuja ihan suoraan niin kuin Sami Tervaselle ja apuvalmentajalle Nukarille Hentuselle. Että kyllä se on ymmärrettävä, fanit reagoi tunteella, elää tunteella joukkueen mukana, niin sitten se näyttäytyi juuri tuollaisena. Mutta sitten siellä on myös ihan hyvää keskustelua siitä, että mikä niin kuin Kalpassa on ollut, on vikana. Ja KuPSin kohdalla on vähän sama, että Nuutisella on vaadittu jo tässä vaiheessa potkuja, vaikka aika tärkeitä pelejä on tässä tulossa ja Ari Lahtea vaadittu toimimaan. Et kyllä se fanit elää niin tunteella ja ne elää just sen tuloksen mukaan. Ja tulos niin kuin herättää tunteita ja peliesitykset herättää tosi paljon tunteita. Niin ymmärrän heitä kyllä siinä mielessä, että kyllä se varmasti se on totuttu menestykseen nyt, kun alkaakin vähän kääntymään toiseen suuntaan, laskusuuntaan nämä kaikki tulokset, niin sitten se aiheuttaa semmoista kiukkua ja ärtymystä, niin sitten se näkyy myös sitten tuolla sosiaalisessa mediassa.
1: Kyllä, ja KuPSin kausi alkaa olla niin sanotusti kotimaisessa liigassa loppusuoralla tietysti. Jääkiekkokausi vielä jatkuu runkosarjan osaltakin pitkään, eli alkuvaiheessa vielä ollaan, mutta mielenkiinnolla seurataan, mihinkä suuntaan kuopiolaisten joukkueiden otteet menevät. Kiitoksia tästä keskustelusta, Otto Leinonen.
2: Kiitos.

0: Liikennekatsauksen sinulle tarjoaa Liikenneturva.
1: Fintrafi kertoo, että paikoitellen on ajokeli huono Pohjois-Savossa kuuraisten teiden vuoksi, esimerkiksi tie 77 Iisalmi-Pielavesi välillä ja tuossa myöskin Ysitiellä Joensuuhun päin, niin siellä paikoitellen vielä on huono ajokeli ja muutenkin tuolla Ylä-Savossa esimerkiksi. Liikenne on tällä hetkellä sujuvaa, paitsi teillä 5 Leppävirta oikea rantasuuntaan Mikkeli, siellä liikenne on jonoutunutta. Ja tie 5 Leppävirta, siellä on räjäytystyö käynnissä, tarkempi paikka paikasta Pojin pelto 1,4 kilometriä, vaikutusalue reilun kilometrin suuntaan Huruslahti. Liikenne on pysäytetty ajoittain ja voimassa tuonne 15 päivään saakka ja näitä pysäytyksiä tehdään aamu 9 ja 12 välillä ja haittaa molempiin suuntiin. Eli tie 5 paikasta Pojun pelto, Leppävirta 1,4 kilometriä, vaikutusalue kilometri, suuntaan Huruslahti, räjäytystyö, liikenne on pysäytetty ajoittain.
0: Liikennekatsauksen sinulle tarjosi Liikenneturvaa.
2: Syyslomaviikona tuliset tahdit ja lyödään keskiviikkoiltana, kun pata porisee Niiralan montussa. Kalpa vastaan ässät Olvi-areenalla keskiviikkona kello 18.30. Huomioi ottelun muuttunut ajankohta. Liput pelin osoitteesta kalpa.tmtickets.fi.
3: Kauppakeskus Apaja on monien liikkeiden kauppapaikka aivan Kuopion sydämessä torin alla. Tiesitkö, että Apajasta löytyy? Tunnin kuva. Sähköinen passikuva suoraan poliisille. Digikuvat heti mukaan myös suoraan puhelimesta. Tervetuloa tunnin kuvaan. Kauppakeskus Apaja. Tunnelmaa torin päällä ja torin alla.
4: Autokansan radiossa. Ole hyvä.
5: No sellaista vaan, että minäpä liikun nykyään hissukseen. Siinä kun ehtii nähdä tämän ympäröivän maailman. Kiitos.
4: Autokansan radiokin ymmärtää, että ehdit havainnoida enemmän, kun vauhti vähenee.
6: Noudata nopeusrajoituksia ja huomioi olosuhteet. Liikenneturva.

Perry ja OK, 9 minuuttia vailla. 8 on kello. Tuossa hetki sitten keskusteltiin palloilusta liittyen Kalpan ja KuPSin otteisiin tällä hetkellä. JTR tuossa laitteli viestiä, että asiantuntevaa kommentointia äsken. Samalla aikaa 4 SM-tason joukkuetta kamppailee katsojista myös, eli lentopallosta bummassa on kysymys. KuPS-ottelu ulkona, sää vaikuttaa paljon ja Tammelan matka. Niin, tästäpä oli tuossa myöskin puhet, että kyllähän nuo europelit varmasti myöskin sitten ottavat sen oman osansa myöskin KuPSin otteista sitten kotimaisessa liigassa. 0408328001, se on meidän WhatsApp-numero, sinne vaan kaikkia viestiä tulemaan. Voit myöskin kommentoida päivän kysymystä, millainen lorvailija sinä olet. Päivän kysymys vastanneiden kanssa kesken. Ensi viikolla arvotaan 2 lippua 1 Pepe Wilberin juhlakonserttiin viikon kuluttua lauantaina Kuopiossa.

Charlie Brown Coldplay. Vähän toisenlainenkin kappale Charlie Brownista on, ja suomeksihan sitä myöskin lauletaan, että hei, tuolta saapuu Charlie. Mutta annetaan nyt oikeiden laulajien laulaa eteenpäin. Anna Puu, ota minut tällaisena kuin oot, vielä ennen uutisia. Huomenna sulle tavoittelee saarelaisen Anssi.

0: autokansalainen. Noudata nopeusrajoituksia ja huomioi olosuhteet. Liikenneturva.
1: Savon aallot. It's hockey time.
2: Auto, miten voin auttaa?
3: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
2: Ai tulevaisuudesta?
3: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
2: Meinaat merkkejä talvesta.
3: Mitä?
2: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
3: Talvi.
2: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
3: Mitä?
2: k-auto.fi.
3: Niin.
4: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
5: Hyvää huomenta Savon Sanomien uutisista. Kotitalouksien jätemaksuihin esitetään korotuksia 15 kunnan alueella Pohjois-Savossa sekä osin Pohjois-Karjalassa ja Keski

0: Suomessa. Perusmaksut ja jäteastioiden tyhjennysmaksut ovat nousemassa 5–7% ja lajitteluasemien vastaanottomaksut noin 9–12%. Korotukset tulisivat voimaan vuoden 2027 alusta. Korotuksia perustellaan erityisesti lajitteluasemien verkostoon tehdyillä investoinneilla, lajitteluasemien ylläpitokuluilla ja kasvaneilla kuljetuskustannuksilla. Viimeisimpiä investointeja ovat Kuopion Matkuksen ja Nilsiän uudet lajitteluasemat. Moni odottaa, nähdäänkö huomenna Suomessa jalkapallomaailman supertähti. Urallaan muun muassa Mestarien liigan voittaneen ja 4 Valioliigan maalikuninkuuden pokanneen Mohamed Salahin edustama seura Trabzonspor kohtaa Kuopion Palloseuran Tammelan Tekonurmella konferenssiliigan liigavaiheen ottelussa. Salah solmi turkkilaisseuran kanssa kesällä 2 vuoden sopimuksen, jonka ansiosta hän tienaa noin 17 miljoonaa euroa per vuosi. Kontrasti KuPSiin on valtava. KuPSin ilmoitetun pelaajabudjetin koko on tällä sesongilla 1,6 miljoonaa euroa ja veikkausliigajoukkueiden yhteenlaskettu budjetti noin 12,4 miljoonaa euroa. Puolustusvoimien hankinnat ovat nousseet keskusteluun, kun Suomi investoi lähivuosina kalustoon lähes 20 miljardia euroa. Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen apulaisjohtajan prikaattikenraali Juha-Matti Ylitalon mukaan Ukrainan sota on pakottanut puolustusvoimat reagoimaan nopeasti muuttuneeseen sodankuvaan. Ylitalo korostaa, että panssarivaunut ovat edelleen käyttökelpoisia, vaikka droonit ovat lisänneet niiden haavoittuvuutta. Hänen mukaansa Ukrainasta on saatu arvokasta oppia liikkuvuuden ja suojauksen merkityksestä. Ylitalo kertoo myös, että ampumatarvikkeita hankitaan aiempaa enemmän ja että Ukrainassa kehitettyä teknologiaa tuodaan Suomeen jatkokehitettäväksi kotimaisen teollisuuden kanssa. Saksassa alkaa tänään oikeudenkäynti 4 vuoden takaisesta Nord Stream -kaasuputkien räjäytyksestä. Syytteessä on Ukrainan asevoimien entinen upseeri, joka pidätettiin Italiassa reilu vuosi sitten. Miehen epäillään johtaneen ryhmää, joka asensi räjähteitä Itämeren pohjassa kulkeviin kaasuputkiin syyskuussa 2022. Sekä syytetty itse että Ukraina ovat kiistäneet aiheuttaneensa räjähdykset Venäjältä Saksaan johtavissa kaasuputkissa. Hampurissa pidettävä oikeudenkäynti on poliittisesti herkkä asia Saksassa, joka on yksi Ukrainan tärkeimpiä tukijoita tämän puolustautuessa Venäjän hyökkäyssotaa vastaan. Kerrotaan vielä, että kotikeittiössä tehty kääretorttu on pientä verrattuna Piritta Pennasen keväiseen leivontaprojektiin. Kuopiossa asuva Pennanen haki kilpailijaksi suosikkiohjelmaansa Koko Suomi leipoo. Sarjan uusin kausi alkoi MTV3-kanavalla 6. lokakuuta. Hakuprosessin aikana arkeen piti mahduttaa biolääketieteen opinnot Itä-Suomen yliopistossa, opiskelijajärjestötehtävät sekä järjetön määrä leipomista. Hän saattoi harjoitella yhtä leivonnaista jopa 4 tai 5 kertaa ennen kuin oli tyytyväinen. Lue Pennasen haastattelu ja katso hänen kääretorttuohjeensa Savon Sanomien päivän lehdestä, mobiilisovelluksesta tai verkkosivuilta.
1: Sehän sinulle tarjoaa pumpputahko. Kylmää vai kuumaa, mieluummin sopivaa.
2: Ella Koski toimitti meille edellä kello 8 Savon Sanomien uutiset. Ilmatieteen laitoksen sääennuste puolestaan kertoi, että Pohjois-Savossa on odotettavissa iltaan asti monin paikoin vesisadetta. Päivän ylin lämpötila tänään 3–7 astetta, heikkoa etelätuulta. Fintrafic puolestaan kertoi, että paikoitellen tuolla Ylä-Savossa edelleen ajokeli on huono kuuraisten teitten vuoksi, esimerkiksi tie 77 välillä Iisalmi-Pielavesi.
1: Kylmä vai kuumaa?
3: Mieluummin sopiva.
1: No sitten otetaan yhteys pumpputahkoon. Sieltä saa Wilfan ilmalämpöpumput 7 vuoden täystakuulla. On tyylikkäitä ja energiatehokkaita.
3: Kuulostaa sopivalta.
1: Wilfa ja pumpputahko. Sopiva ratkaisu kodin lämpöön. Pumpputahko.fi.

0: Renna Nurdin ja antaudun. 8:08 on kello. Hyvää huomenta. Sulle tavoittelee Saarelaisen Assi ja se on päivän hyvän uutisen aika. Ja tällä kertaa se tulee Tervosta, missä vanha suomalainen kekriperinne elää vahvempana kuin ehkä koskaan. Niin, kekriähän vietetään näin loppusyksystä, sillä ei välttämättä sellaista tarkkaa päivämäärää ole. Ja tietysti syksyn juhliin on valitettavasti tuo Halloween sitten vahvasti tullut. Ehkä olen jonkinlainen jääre ja tykkäsin siitä, että kekri tulisi myöskin nyt muuallekin kuin Tervo on oikein todellinen teolla. Mutta siis Suppuniemen pellolla on jälleen noussut jättimäinen kekripukki, joka odottaa syttyvänsä roihuun pyhän päivän aattona. Ja mistään pienestä koristeista ei ole kysymys, vaan peräti 7 metriä korkea oljista rakennettu hahmo, jonka tekoon tarvittiin 5 paalia olkea, kilometrittäin paalinarvoja ja 10 talkoolaisia. Mutta ehkä tämän uutisen ydin ei oikeastaan ole itse tämä pukkirakennelma ja kekrijuhla, vaan ihmiset sen ympärillä. Nimittäin Sisä-Savo kertoo, että tapahtuma on rakentamassa noin 100 talkoolaista Tervosta, muualta Sisä-Savosta ja jopa pääkaupunkiseudulta asti. Erityisen iloinen järjestäjätaho on siitä, että mukana on paljon lapsia ja nuoria näkemässä, mitä yhdessä tekemisellä voidaan saada aikaan. Tapahtuman järjestäjä Riitta Raatikainen sanoi, että kyseessä on ennen kaikkea talkootyön voiman näyte. Hänen mukaansa 9 vuotta sitten kekripukkia ei juuri muualla nähty, mutta nyt on perinne alkanut levitä myöskin ympäri Suomen. Ja luvassa on paljon muutakin kuin pukin polttaminen. Ohjelmassa on kekrimarkkinoita, paikallisia herkkuja, tulitaidetta, eläimiä, vanhoja traktoreita ja valokulkuja, johon kuka tahansa voi osallistua. Hauska yksityiskohta on myös se, että pukin palaamisen jälkeen järjestetään sinkkujen jälkitulot Hiiloksen äärellä. Tästä voi lukea lisää tuolta Sisä-Savo-lehdestä. Hyvä uutinen on, että talkoon väkeä löytyy Tervosta sitten tällaista kekriperinnettä pitämään yllä. Ja toivotaan myös, että kekriä ja kekriperinteet yleistyisivät enemmänkin.
1: Savon aamu.
0: Ja Savossa taidetaan myöskin jossain päin puhua aina, että köyrijuhla on. Siitäkin voi sitten vetää jo omanlaisia johtopäätöksiä. Tässä Katri Lander ja Disco, jos tänään huolenemme.

0: Kiltillä vai hellästi?
1: Niin, mikä se olisi sellainen biisi tänä aamuna, joka herättelisi sinut keskiviikkoon? Pistäs oman biisi ehdotus, eli pääs vähän biisi toivetta tulemaan meidän WhatsAppiin 0408328001. Ja se sinun ehdottama biisi voi olla tämän aamun herätysääni tuossa noin 8.50 eli 8:50. Pistäs WhatsApp-viestiä biisiehdotusta tulemaan. Voit laittaa toki myöskin perusteluja mielellään mukaan, miksi juuri tuolla biisillä pitäisi tänään herätä. 0408328001. Pistäs viestiä tulemaan, millä biisillä tänään herätään.
0: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001. Siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: aikanaan Aki Sirkesalo. Oikein hyvää huomenta Savon aamussa. Soit tavoittelee saarelaisen Anssi. Onhan meillä tänään myöskin päivän kysymystä esitetty. Ja kysymys tänään kuuluu, että minkälainen lorvailija olet sinä? Tällä viikolla vietetään syyslomaviikkoa. Osa on lomalla, osa tekee töitä ja osa ehkä vähän molempia. Niin ihanpa sillä sitten kysytään tänään, että minkälainen lorvailija olet. 0408328001 on meidän WhatsApp-numero, ja kun päivän kysymykseen viestiä laitat, niin olet tottahan toki mukana arvonnassa. Nimittäin viikon kuluttua keskiviikkona arvotaan Pepe Wilperi 80 elämältä kaiken sainne juhlakonserttiin liput, ja konsertti on sitten viikon kuluttua viikonloppuna Kuopion musiikkikeskuksessa. Sari laittoi tuossa viestiä, että parasta lorvailua on, kun on saanut nukkua niin pitkään kuin ne vaan huvittaa, eikä sittenkään tarvitse nousta ylös, vaan köllöttelyä saapi jatkaa niin kauan kuin hyvältä tuntuu, eikä selkään ala koskea maaten olo. Harvassa ovat kyllä tällaiset päivät, mutta silloin tällöin on hyvä olla vaan ja ihmetellä. Näin kommentoi Sari, ja JTR myöskin ne kommentoi päivän kysymystä. Nautin siitä, että saan laiskutella kunnolla, varsinkin aamuisin. 40 vuotta työelämässä ja aikaiset VR-herätykset tekivät oman vaikutuksen. Lorvailen tosi paljon siis nykyään, suluissa säävaraus. Roki on hyvä laiskuttelukaveri, näin pohtii JTR. 0408328001, pistäs WhatsApp-viestiä tulemaan päivän kysymykseen, millainen lorvailija olet parhaimmillasi. Voit laittaa myöskin samalla biisiehdotusta, biisitoivetta, millä herätään, että mikä olisi herätysäänenä tänään tuossa 10.9, mikä biisi. Sekin voi laittaa tuonne WhatsAppiin tulemaan.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
2: Kauppakeskus Apaja on monien liikkeiden kauppapaikka aivan Kuopion sydämessä torin alla. Tiesitkö, että Apajasta löytyy kultatukku, josta muuten teet ne parhaimmat löydöt. Myynnissä ihania second hand koruja. Ostamme myös kultaa ja muita jalometalleja. Olethan sinäkin kultu. Kultatukku.fi. Kauppakeskus Apaja. Tunnelmaa torin päällä ja torin alla.
3: Tiedätkö sen äänen? Dum, dum, dum, dum. Ei, se ei ole bassorumpu. Se on rengas, joka kaipaa huomiota. Rengascenter auttaa. Kaikki rengasalan palvelut saman katon alta. Pieksämäellä, Juvalla ja Lappeenrannassa. Rengascenter. Renkaat kuntoon. Matka jatkuu.
4: Otteluselostukset tarjoaa Osuuskauppa PS ja Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus.

0: Lose My Mind ja Tulum. Tänäkin aamuna ja tänä aamuna Pohjois-Savossa varoiteltiin paikoin huonosta ajokelistä kuuraisten teiden vuoksi. Ja samalla tässä myöskin eletään aikaa, jolloin aamut ovat pimeitä. Ja sitten kun se aurinko paistaa, niin se paistaa matalalta. Sumu voi yllättää ja tienpinnat muuttuu tosiaan liukkaaksi hyvinkin nopeasti. Hetken kuluttua keskustellaan syksyn liikenteestä liikenneturvan yhteispäällikkö Tuula Taskisen kanssa, mutta otetaan sitä ennen soittoon vielä Bruce Springsteenia ja Hungry Heart.
1: Savon aamu.

0: Hyvää huomenta, Savo.
1: Sääennusteisiin ja Fintrafficinkin kartoille alkaa ilmestyä varoituksia tuosta huonosta ajokelistä ja samalla eletään sitä aikaa vuodesta, kun työmatkaliikenteessäkin aamulla ainakin on jo hämärää tai jopa ihan pimeää. Aurinko paistaa sitten, kun se paistaa niin matalalta ja häikäisee, sumukin saattaa yllättää ja tietysti se liukkaus, sehän se yllättää aina niitä autoilijoita. Meillä on studiossa vieraana liikenneturvan yhteispäällikkö Tuula Taskinen. Morjesta, Tuula.
2: No hyvää huomenta.
1: Minkälaista aikaa se tämä lokakuun aika on tuolla liikenteessä, kun mietitään meitä tienkäyttäjiä?
2: No kyllähän tämä on nyt semmoista aikaa, että nyt jos koska pitäisi muistaa siitä itsestänsä ja kavereista ja läheisistään pitää huolta. Eli semmoista aikaahan tämä on. Luettelit tuossa aika pitkän listan noita muutosasioita, mitä tässä on ilmassa, että et silloinhan meidän pitäisi itse olla hereillä ja miettiä, että mitä me itse voidaan tehdä, että me saadaan sitä riskiä pienemmäksi.
1: Palataan tuohon kohta, mutta mikä se on nyt se ehkä pahin asia tässä syksyssä? Onko se pimeys vai hiipivä liukkaus?
2: En minä tiedä, kumpi niistä nyt on pahempi, että varmaan yhtä pahoja molemmat. Että toki hämärässä on hyvätkin puolensa, että kyllähän se ehkä opettaa meitä ihmisiä toivottavasti myös vähän rauhoittumaan ja ottamaan ehkä vähän niin kuin sitä aikaa siihen elämiseen ja myös liikkumiseen.
1: Niin, mitä me voisimme tosiaan itse kukin Tuula Taskinen tehdä tuolla liikenteessä niin, että me tultaisiin huomatuksi?
2: No kyllähän se siis se näkeminen ja näkyminen on semmoinen perusasia liikenteessä. Me tehtiin semmoinen kyselykallupi, jossa kysyttiin autoilijoilta, että minkälaisia kokemuksia heillä on niin kuin, ja minkälaisia tilanteita on tullut eteen, niin 65% vastanneista sanoi, että he on joutunut tekemään äkkijarrutuksen siksi, että he ei ole havainnut niin kuin jalankulkijaa tai pyöräilijää. Eli se kertoo siitä, että toki sen auton pitäisi aina pyrkiä sitä nopeutta sopeuttamaan, mutta jos se keli on kohtuuton ja jos oikeasti ollaan mustissa vaatteissa, niin kyllä se tuolla maantieoloissa niin on aika mahdoton sen jalankulkijan tai pyöräilijän sieltä erottua, jos ei ole niitä heijastimia tai valoja, joilla sitten niin kuin näkyy. Eli sehän on molemminpuolinen asia. Auto on piettävä semmoisessa kunnossa, tuulilasit, valot kunnossa, että sieltä näkee ja sinne näkyy asioita. Ja sitten toisaalta se jalankulkija ja pyöräilijä on erotuttava. Eli nämä on semmoisia perusasioita.
1: Niin, eli ei voi autoilijat sanoa, että kun en nähnyt tuota, niin jos sitten se oma tuulilasi on huurussa tai jäässä, niin se on sitten niin sanotusti henkilökohtainen voi.
2: Voi, ja sitten kohtahan me saadaan, ehkä joku sanoo toivottavasti saadaan ensilumia ja sitten sitä kautta sitä on muutakin kuin jäätä siinä tuulilasissa, että nythän meillä on ollut muutamia aamuja, jossa se oikeasti on saanut sitä tuulilasia skrapaatella auki ja sitten se, että onko me muistettu jo laittaa sitä lämmitykseen sitä autoa, että se auto kannattaa laittaa lämmitykseen, niin se huurtuminen vähenee ja helpottaa sitä liikkeelle lähtöä sitten.
1: Niin, tuossa Tuula Taskinen tosiaan nostit se näkeminen ja näkyminen. Tuossa viime viikolla yksi aamu, kun tänne varhaisaamuun tulin, ajoin moottoritietä pitkin, katuvalot oli päällä ja sellaisesti suht semmoista, no se oli kuitenkin hämärän aikaa ja ilmeisesti edellä menevässä autossa oli niin sanotusti se automatiikka päällä, eli taakse ei ollut minkäänlaisia valoja. Pikkusen semmoinen sumunen keli, mutta pimeää, niin jollain tavalla oli se auton automatiikka kuitenkin havainnoinut olevinaan, että on kirkasta. Se oli muuten aikamoinen haamukulkija siellä tiellä, että varmaan kannattaa myös tutustua niihin autojen valotekniikkaan nykypäivänä.
2: Ilman muuta, ja tuosta tulikin mieleen, että tuommoisella sumuisella kelillä, niin sateisella säällä niin on ihan ok käyttää niitä sumuvaloja. Että sumuvalojen tarkoitus ei ole se, että me nähdään niillä paremmin, eikä niitä saa siinä niin kuin roolissa ajatellakaan käyttävänsä, vaan niiden tarkoitus on se, että meidät nähdään paremmin. Eli rohkeammin vaan niitä sumareita myös päälle sinne taakse ja eteen, että muu liikenne sitten tämmöisissä haastavissa olosuhteissa erottaa.
1: Jatketaan Tuula Taskisen kanssa hetkisen kuluttua, kuunnellaan tähän väliin vartijaisen Jenniä ja ihmisten edessä.

0: Jenni Vartiainen ja ihmisten edessä. Jatketaan keskustelua liikenneturvan yhteispäällikkö Tuula Taskisen kanssa syksyn liikenteestä, näkemisestä ja näkymisestä. Tosiaan nyt aamut ovat sellaisia, että sitä pimeää ja hämärää riittää ja liukkaattakin saattaa olla jo aamuisin hyvinkin. Niin jos ajatellaan sitten sitä työmatkalaista, niin Tuula Taskinen, mitä ajatuksia, että mikä se ehkä on se yleisin erhe näin syksyisin, kun lähdetään sinne töihin ajamaan tai ajamaan pyörällä tai kävelemään?
1: Yleisin erhe varmaan on se kiire. Eli tähän aikaan vuodesta, jos koskaan, niin se vartti lisää sinne aamuun, niin auttaisi ihan ihmeesti. Että mehän tietää, että jos työmatkaliikenteessä, niin aamu on kaikkein niin kuin onnettomuusaltteinta aikaa. Ja ne pahimmat vahingot sattuu siellä kotipihassa, kun aukaistaan se ovi ja kävellään sinne autolle tai siellä työpaikalla, kun siirrytään siellä sitten niin kuin sinne työpaikan ovelle. Eli liukastumiset, kaatumiset on semmoisia niin kuin tyypillisiä just työmatkaliikkujille sattuvia vahinkoja. Toki on hyvä kävellä ja hyvä on pyöräillä. Niin kuin se on hyvä tapa liikkua myös, mutta jos pyöräilee ympäri vuoden, niin nyt olisi kyllä se aika, että pitäisi miettiä niitä varusteita siihen talvipyöräilyyn, että laittaa nastaa renkaisiin ja todella se heijastava takki ja sitten kypärät tietysti kuntoon ja tämmöiset ja valot, että polkupyörässähän on oltava se valkoinen tai vaalea valo sinne eteenpäin ja se punainen vano taaksepäin, että sehän ei ole mikään vapaaehtoinen asia, vaan se on ihan lakiin kirjattu asia ja tietysti sen ajatuksena on se, että se pyörä huomataan ja toisaalta, että sieltä pyörältä myös näkee eteenpäin.
0: Niin, minulla ainakin semmoinen mututuntuma on, kun tuossa liikenteessä olen ollut, että ehkä pyöräilijät ovat tämän näkymisen ja näkemisen niin kuin jotenkin ottaneet nyt paremmin omakseen tietysti näiden, että se ei ole vapaaehtoista ja sitten taas vastaavasti tunnustaa, että yllättävän monelta jalankulkijalta sitten se heijastin puuttuu.
1: Kyllä, oot ihan oikeassa ja työmatkapyöräilijäthän on niin kuin esimerkiksi pyöräilykypärän käytössä, niin nehän on ihan niin kuin sitä parasta luokkaa. Eli kun se on säännöllistä se liikkuminen ja ne, tavallaan ne liikkumisen riskit on ehkä semmoisia läheltä piti tilanteita, että et hahmottaa sen oman haurautensa ja mitä itse voi tehdä sitten sen asian eteen. Ja ollaan jo ehkä aikuisia ihmisiä, että tehdään kypsiä, fiksuja päätöksiä sen oman turvallisuuden eteen, että tuossa olet ihan oikeassa, että moni jalankulkija unohtaa sen, että ne arvioi sen väärin, että ajatellaan vaikka taajama-alueella, että on katuvaloja, että kyllähän minut täällä nähdään, mutta sitten ollaan samalla niissä mustissa vaatteissa ja on sitä tihkusadetta ja on ehkä lyhyttä ajoa ajava autoilija, jonka auto ei koskaan missään vaiheessa kuiva oikein kunnolla ja se sieltä tihrustaa sieltä hämärällä läpi. Eli kyllä se heijastin ja se näkyminen on yhtä lailla tärkeää siellä taajamaliikenteessä kuin tuolla maaseudulla.
0: Tulla Taskinen, tuossa nostitkin tuon kosteuden, niin sehän on tietysti hankalaa näin syksyllä, että myöskin talvella, että ne tahtoo aika herkästi ne auton lasit mennä huuruun. Oliko jotain kikka kolmosta, millä saisi sen huurun kätevästi pois tai niin, ettei sitä oikein muodostuisikaan?
1: No kyllä mä jo tuossa aikaisemminkin sanoin siitä auton esilämmittämisestä, että minusta se on niin kuin hyvä tapa ottaa ja muistelen itse lukenineeni, että siitä on niin kuin moottorillekin hyötyvä niin kuin plus 5 alaa puolelle, kun yläpuolelle kumpaa suuntaan. Sitä nyt mennään joka tapauksessa sinne miinuksen suuntaan.
0: Viimilämpään suuntaan.
1: Miinuksen suuntaan, niin silloin olisi hyvä se auto esilämmittää. Se on varmaan se tehokkain keino sitten siihen, että kaikki muut keinot ehkä vähän auttavat, mutta tämä auttaa sitten enemmän.
0: Ja tietysti myös vaikka niin kuin autoilee pääasiassa, niin olisi hyvä olla sitten varmasti sitä jotain heijastinta tai vaikka se heijastinliivi siellä takakontissa, jos sattuu, niin ikävästi käy, että se johtotähti jätti ja kävelemään jätkä lähti -tyyppinen tilanne tulee tien päälle.
1: Kyllä näitä näkee ja näitä näkee tuolla moottoritielläkin ihan joka päivä sanon melkein siellä joku auto napottaa tien reunassa. Syystä tai toisesta, niin monesti itse aina ajattelen sit siinä tilanteesta, voi tuollakaan ei ole heijastinliiviä, että se olisi hirmu kätevä, kun se olisi siinä jossakin niin kuin auton näppärästi saatavissa mielellään siellä vaikka hansikaslokerossa tai jossakin, mistä sen vetäisit heti, kun olet siellä tien päällä syystä tai toisesta, niin vetäisit sen niskaan, niin kyllä sitä omaa riskiänsä sillä ainakin saa pienemmäksi.
0: Tähän loppuun vielä Tulla Taskinen, tosiaan mainitsit polkupyöräilijälle niitä nastarenkaita. Se on joka syksyinen ehkä kuuma peruna se keskustelu, että milloinka ne sitten autoilijan ne talvirenkaat. Siltä tulee aina, nytkin on somessa vähän keskustelua, kun oli tainnut joku poliisi sanoa, että ei lokakuun puolella tarvitse kuin jossain Kilpisjärvellä laittaa talvirenkaat, että sitten marraskuussa.
1: No lakihan on siinä aika väliä ja tietysti tulkintakysymyksiä, mutta jos todella niin kuin tiedät ja sulla on perusteet sille, että joudut lähtemään vaikka hyvin varhain aamulla ja yöllä on pakkasta, niin hyvänä aika. Onhan se ihan selkeä syy, että silloin ne tiet voivat olla jäässä ja voi tulla, vesi voi ollakin räntäsadetta tai muuta, että kyllä minä niin kuin taas niin kuin omaan työni liikenneturvaedustajana sanon, että mieluummin aikaisin kuin liian myöhään.
0: Kiitoksia vierailusta Tulla Taskinen ja toivotan kaikille turvallista matkaa ja nyt kannattaa varautua siihen talven ja syksyn liukkauteen. Oikein mukavaa syksyn jatkoa.
1: Kiitos.
2: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.

0: Pimeä syksyinen metsä. Karmaisevia kummituksia, valoja ja ääniä. Puijon halveenpolku 9.10.–31.10. Puijon torni ja maja palvelee iltaan asti. Unohda ruuhkat huipulla. Hyppää tuolihissiin ala-asemalta. Halloween tuolihissi on avoinna iltaisin kello 17.30–21. Puijopeak.fi.
1: It's Hockey Time -tunnelmaa.

0: Tänään osuuskauppa PS.
1: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin Metsä Group ja Metsämiesten säätiö.
2: Oikein hyvää huomenta Savon aamusta. Sulle tavoittelee saarelaisen Anssi. Näin se on jo aamu edennyt siihen pisteeseen, että on aika soittaa tämän aamun herätysääntä. Kyllä vaan. Ja biisi ehdotuksia tuli ja tällä kertaa kuunnellaankin Ritun ehdotus ja kuunnellaan Chris Isaac ja Blue Hotel, eli tänään mennään sitten hellästi. Ja Ritu kirjoittaa, että näin lomaisessa syksyisessä aamussa on sellaista tunnelmaa, johon Blue Hotel sopii täydellisesti. Rauhallinen rytmi, lämmin kitara ja Chris Isaacin tunnistettava ääni tekevät kappaleessa sellaisen, jonka tahdissa aamu lähtee käyntiin ilman kiiret.

Blue Hotel, näin Chris Isaac. Tämän aamun herätys äänenä. Irina kertoo 1000 tarinaa aika kätevästi tuommoiseen vajaaseen

0: pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Otteluselostukset tarjoaa Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus.
3: Hyvää huomenta Savon Sanomien uutisista. Kotitalouksien jätemaksuihin esitetään korotuksia 15 kunnan alueella Pohjois-Savossa sekä osin Pohjois-Karjalassa ja Keski-Suomessa. Perusmaksut ja jäteastioiden tyhjennysmaksut ovat nousemassa 5-7% ja lajitteluasemien vastaanottomaksut noin 9-12%. Korotukset tulisivat voimaan vuoden 2027 alusta. Korotuksia perustellaan erityisesti lajitteluasemien verkostoon tehdyillä investoinneilla, lajitteluasemien ylläpitokuluilla –

0: ja kasvaneilla kuljetuskustannuksilla. Viimeisimpiä investointeja ovat Kuopion Matkuksen ja Nilsiän uudet lajitteluasemat. Moni odottaa, nähdäänkö huomenna Suomessa jalkapallomaailman supertähti. Urallaan muun muassa Mestarien liigan voittaneen ja neljästi Valioliigan maalikuninkuuden pokanneen Mohamed Salahin edustama seura Trabzonspor kohtaa Kuopion palloseuran Tammelan tekonurmella konferenssiliigan liigavaiheen ottelussa. Salah solmi turkkilaisseuran kanssa kesällä 2 vuoden sopimuksen, jonka ansiosta hän tienaa noin 17 miljoonaa euroa per vuosi. Kontrasti KuPSiin on valtava. KuPSin ilmoitetun pelaajabudjetin koko on tällä sesongilla 1,6 miljoonaa euroa ja veikkausliigajoukkueiden yhteenlaskettu budjetti noin 12,4 miljoonaa euroa. Puolustusvoimien hankinnat ovat nousseet keskusteluun, kun Suomi investoi lähivuosina kalustoon lähes 20 miljardia euroa. Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen apulaisjohtajan prikaattikenraali Juha-Matti Ylitalon mukaan Ukrainan sota on pakottanut puolustusvoimat reagoimaan nopeasti muuttuneeseen sodankuvaan. Ylitalo korostaa, että panssarivaunut ovat edelleen käyttökelpoisia, vaikka droonit ovat lisänneet niiden haavoittuvuutta. Hänen mukaansa Ukrainasta on saatu arvokasta oppia liikkuvuuden ja suojauksen merkityksestä. Ylitalo kertoo myös, että ampumatarvikkeita hankitaan aiempaa enemmän ja että Ukrainassa kehitettyä teknologiaa tuodaan Suomeen jatkokehitettäväksi kotimaisen teollisuuden kanssa. Saksassa alkaa tänään oikeudenkäynti 4 vuoden takaisesta Nord Stream -kaasuputkien räjäytyksestä. Syytteessä on Ukrainan asevoimien entinen upseeri, joka pidätettiin Italiassa reilu vuosi sitten. Miehen epäillään johtaneen ryhmää, joka asensi räjähteitä Itämeren pohjassa kulkeviin kaasuputkiin syyskuussa 2022. Sekä syytetty itse että Ukraina ovat kiistäneet aiheuttaneensa räjähdykset Venäjältä Saksaan johtavissa kaasuputkissa. Hampurissa pidettävä oikeudenkäynti on poliittisesti herkkä asia Saksassa, joka on yksi Ukrainan tärkeimpiä tukijoita tämän puolustautuessa Venäjän hyökkäyssotaa vastaan. Kerrotaan vielä, että kotikeittiössä tehty kääretorttu on pientä verrattuna Piritta Pennasen keväiseen leivontaprojektiin. Kuopiossa asuva Pennanen haki kilpailijaksi suosikkiohjelmaansa Koko Suomi leipoo. Sarjan uusin kausi alkoi MTV3-kanavalla 6. lokakuuta. Hakuprosessin aikana arkeen piti mahduttaa biolääketieteen opinnot Itä-Suomen yliopistossa, opiskelijajärjestötehtävät sekä järjetön määrä leipomista. Hän saattoi harjoitella yhtä leivonnaista jopa 4 tai 5 kertaa ennen kuin oli tyytyväinen. Lue Pennasen haastattelu ja katso hänen kääretorttuohjeensa Savon Sanomien päivän lehdestä, mobiilisovelluksesta tai verkkosivuilta.
1: Sään sinulle tarjoaa. Liikenneturvaa.
2: Ella Koski toimitti edellä kello 9 Savon Sanomien uutiset. Ilmatieteen laitoksen sääennuste Pohjois-Savoon keskiviikkona kello 9 odotettavissa iltaan asti. Monin paikoin vesisadetta. Päivän ylin lämpötila tänään maakunnassa 3-7 astetta. Heikkoa etelätuulta olisi tarjolla. Ja vielä se vaan tuo Fintrafikin kelikartta näyttää siltä, että paikoin tuolla Ylä-Savon suunnalla ajokeli on huonokuuraisten teiden vuoksi.
1: Sään sinulle tarjosi. Liikenneturvaa.
3: Autokansalainen. Noudata nopeusrajoituksia ja huomioi olosuhteet. Liikenneturva.
4: Hyvää huomenta, Savo.
2: Hyvää huomenta. Sulle tavoittelee Savon aamusta saarelaisen Anssi. Hetken kuluttua aamukahvi vieraana meillämme siilijärveläisestä Sirkus Lilliputista Emma Kärki ja Juha Ruuskanen.

0: aamukahvivieras.
1: Meillä on taskussa enemmän viihdettä kuin koskaan aikaisemmin, videoita, pelejä, suoratoistopalveluita ja loputonta somesisältöä. Silti ihmiset ostavat edelleen lippuja live-esityksiin, esimerkiksi Clownien esitykseen, että myöskin sirkukseen. Siilinjärveltä käsin ympäri Suomea kiertävä sirkus Lilliputti vierailee tällä viikolla Kuopiossa, mutta nyt ei puhuta pelkästään tuosta yhdestä esityksestä, vaan siitä, mikä ihmisiä edelleen vetää elävän viihteen ääreen. Meillä tänään aamun kahvivieraana sirkus Lilliputista Emman Kärki, eli Höpsis Höötänä ja Juha...
2: Höpsi Höötänä
1: ja Juha... Ruskanen Justus Pelle, tervetuloa aamun kahvivieraaksi.
3: Oi, kiitos.
4: Kiitos.
3: Kiitos paljon.
1: Jos lähdetään liikkeelle tosiaan siitä ajatuksesta, että meillä jokaisella on ihan taskussa sitä viihdettä yllin kyllin, niin mitäs mieltä olette, miksi ihmiset edelleen tulevat katsomaan sirkusta ja esimerkiksi Clowneja?
3: Kyllä se varmaan on se yhteisöllisyys, että porukassa ollaan tekemässä jotain hauskaa. Joku sellainen se on, että ruutu on semmoinen yksipuolinen asia, että siinä ei tule sitä vuorovaikutusta. Ja esityksessähän niin osa esitystä niin on yleisö. Se on ihan yhtä tärkeä kuin se esittäjä.
1: Emma Kärki, miten tärkeä tosiaan ja miten paljon se yleisö sitten esimerkiksi vaikuttaa siihen esitykseen?
2: No kyllähän se vaikuttaa tosi paljon ja omaan fiilikseen tietenkin. Että yleisöt on aina vähän erilaisia.
3: Joo, jokainen yleisö on erilainen, että siellä tulee ne kommentit ja miten siihen osallistutaan ja tällaista.
1: Eli tosiaan kysymys, kun mennään esitystä katsomaan, niin on tosiaan se yhteisöllisyys, että siinä saa sitä yhteistä kokemusta ja mukavampihan se varmaan on esimerkiksi nauraa porukassa kuin yksin siellä sohvan nurmassa.
3: Joo, stand-up on varmaan siitä hyvä esimerkki, että porukalla nauretaan.
1: Ja nauru tarttuu.
3: Ja nauru tarttuu, kyllä.
1: Kilpailetteko oikeasti sirkus Lilliputti esimerkiksi ihan TikTokin kanssa?
3: Ei, mä tiedän. TikTok saa olla ihan omana juttuna. Ehkä nämä kanavat on enemmän vaan, että sitä tietoa menee niin kuin sinne ihmisille, että tämmöistäkin on olemassa ja ihan livenä.
1: Te esiinnytte muun muassa lapsille, niin jos mietitään ihan lapsiyleisöä, lapsillekin on ne ruudut tullut, niin onko... Emma Kärki, jotenkin lapsiyleisö muuttunut tässä vuosien varrella?
2: No varmaan lapset nyt kasvaa tässä ajassa näiden älylaitteiden kanssa, mutta kyllä se tuolla esityksissäkin huomataan, että lapset haluaa olla ihan fyysisesti mukana ja ne haluaa tätä maailmaa kokea ihan fyysisesti. Että meilläkin on tuossa esityksessä esimerkiksi semmoinen, missä lapset pääsee kokeilemaan erilaisia asioita, narulla kävelemään ja
3: taikatemppuja
2: tekemään.
3: Joo, ja se ei oikein onnistu tuolla älylaitteella.
1: Niin kyllä. Näkyykö jotenkin se some ja nopeat videot lapsissa? Jaksavatko he keskittyä tämmöisen pitempään
3: esitykseen? Kyllä. Meillä on siinä alussa niin on nukketeatteri osuus ja kyllä mä oon niinku ihan lievästi hämmästynyt siitä, että kun lapset pääsee siihen maailmaan, että miten keskittyneesti ne katsoo sitä, että ei semmoista rauhattomuutta ole, että se tarina vie siinä mukana.
1: Niin, se varmasti on tosiaan, kun siinä on ne muutkin ihmiset ympärillä, niin sitä joo. Menee jollain tavalla semmoiseen live-esityksen kuplaan heittomerkiksi.
3: Kyllä. Se maailmahan syntyy siitä, että tullaan jo sinne porukalla ja meilläkinhän on niin kuin teatterirekvisiittaa, kaikki äänet ja valot ja rekvisiitta, niin siitä syntyy se maailma, semmoinen sadunhohtainen maailma. Ja siinä ei enää sitten, en ole kenenkään nähnyt esimerkiksi kaivavaan siellä kännykkää, tarpeeksi kännykkää katsomaan.
1: Se on ihan hyvä. Joskus nimittäin aikuisten keikoilla, kun on katsomassa, niin siinä melkein edessä on semmoinen valtava kännykkärivi ylhäällä, että ei mennä sitä esitystä nähdä.
3: Niinpä.
1: Jatketaan hetken kuluttua ja mietitään muun muassa silloin sitä, mitä yhteistä on päiväkodin lapsilla ja hoivakodin asukkailla, kun sama sirkus esiintyy molemmille. Jatketaan siis hetken kuluttua aamukahvikeskustelua Emma Kärjen ja Juha Ruskasen kanssa.

0: Meillä aamukahvi vieraana Sirkus Lilliputista Emma Kärki ja Juha Ruuskanen tosiaan Siilinjärveltä käsin esiinnytte, käytte ympäri Suomen esiintymässä. Tuossa puhuttiin muun muassa siitä lapsiyleisöstä, mutta käytte tosiaan myös päiväkodeissa ja hoivakodeissakin esiintymässä, niin jos mietitään näitä kahta ikäryhmää ihan toisesta päästä, niin Emma Kärki, onko näissä yleisöissä kuitenkin jotain samaa?
1: No kyllä se varmaan, kun se alkaa olla siellä loppupuolella elämä, tai ajattelee niin kuin iäkkäitä ja senioreita, niin kyllä siinä jotakin varmaan samaa on sitten, että sitten paluu semmoisiin yksinkertaisiin iloihin ja tämmöisiin, että semmoista. Mutta tietysti meidän esityksissä on myös se, että on semmoisia juttuja, mille nauraa esimerkiksi lapset ja aikuiset.
2: Joo, me ollaan yritetty tätä ohjelmaa kehittää sillästi, että siellä kaikki viihtyy. Ja me voidaan sanoa, että nuorin katsoja on ollut 2 kuukautta ja vanhi on ollut 96-vuotias ja ihan samaa maailmaa ja samat naurut.
0: Tarvitseeko sinänsä miettiä, että kun menee esiintymään niin päiväkotiin tai hoivakotiin, niin jollain tavalla sitä esitystä eri tavalla, eri kulmasta tai
2: joo,
0: muuta.
2: No, mulla on semmoinen kokemus, kun mä oon pitkään tehnyt tätä klooneria, niin kerran kysyttiin tämmöiseen illan istujaisiin aikuisille. Ja ihan pelleenä menin sinne ja tein sen ohjelman ja sitten tulee tilaaja kiittelemään, että olipa hauska esitys ja näin poispäin. Sitten mä sanoin, että niin, no, mä voin tunnustaa, että tämä on ihan sama esitys, mitä mä päiväkodissa tein. Ehkä vähän sovellettuna aikuisille.
0: Niin. Eli löytyy Emma Kärki jotain tämmöistä niin kuin universaalia sitä huumorista, että kaiken ikäiset nauraa vähän samanlaisille asioille.
1: Kyllä, hyvinkin. Ja tämä klooneria on semmoinen vähän universaali kieli, että klooneriahan voi olla myös hyvin fyysistä. Meillä on myös kyllä puhetta tässä meidän klooneriassa, mutta se on tämmöinen meidän ydinalue, jota me halutaan kehittää, josta me ollaan tosi kiinnostuneita. Ja semmoinen klooni-idea ja klooneria-idea ylipäätänsä, että mitä se tuo meille ihmisille. Siis kloonihan tuo esille meissä jokaisessa piilevän klooni, eli ihmisen kaikkine hullutuksineen, naurettavuuksineen, ja sille naurettavuudelle voi nauraa hyvän tahtoisesti. Kloonilla nämä mokat ei pysy piilossa, vaan niistä tulee suuri numero, että kengät on väärissä jaloissa tai takki on 3 kertaa liian pieni.
0: Eli voisimme vaikka vähän siihen omaankin tämmöisen niin kuin elämänmenoon ottaa kloonilta mallia, että jos vähän jotain mokaa, niin se ei ole maailmanloppu.
2: Joo, tämä aikuisen maailma on semmoinen ihan outo juttu, että pitää olla niin kuin kaikki asiat järjestyksessä ja pitää käyttäytyä viksusti ja näin poispäin. Mutta kloonihan rikkoo sitä maailmaa ja kevyesti. Että ja se on aika vapauttavaa, että hei, että ei, moka ei ole niin kuin katastrofi. Aina esityksessähän, jos mokataan, mekin on ihan oikeasti, meillä saattaa olla jonkinlainen suunnitelma ja käsikirjoituskin asioissa, mutta aina ei mene niin, koska yleisökin on siinä mukana ja siinä on vaihtuvia juttuja, niin me aina otetaan se moka mukaan ja tehdään siitä sitten numero.
0: Minusta se oli erittäin hyvin sanottu, Juha, tuossa ennen tätä haastattelua, että ollaan peleilty ja sitten siitä tuli yhtä sirkusta. Se on aika hyvä motto.
2: Joo, se on. Mä oon kauan tehnyt pellehommia ja sitten tämä Emma tuli tuossa 2 vuotta sitten niin samalle kurssille ja mä kuulin, että ahaa, hän on teatteriohjaaja nukketeatterin puolelta, että nämä 2 maailmaa nyt vois mennä yhteen. Ja siitä rupesi tulemaan sitten kasvamaan ihan oikeasti tämmöistä sirkusta.
0: Mennään vähän Emma Kärki ja Juha Ruuskanen siihen, että miten esimerkiksi Juha sinä innostuit nimenomaan klooneriasta?
2: No se on pitkä tarina. Mä ihan pikkupoikana niin rupesin taikatemppuja tekemään ja taikurina esiinnyin. Sitten ne kaikki taikatemput oli semmoisia hauskoja, että mä tykkäsin, että ihmiset nauraa. Sitten mä menin 90-luvulla niin nukketeatterikurssille ja totesin, että ahaa, tämmöistä on näytteleminen, että eikö se minun hahmokin voisi olla sitten hauska. Ja en mä keksinyt mitään hauskempaa kuin kloonin. Ja Amerikasta sitten oikein isot 61 numeron kengät tilattiin ja siitä se lähti sitten.
0: Entis Emma Kärki?
1: No mulla on tosiaan nukketeatteri koulutustaustalla ja sitten Juhon kanssa pari vuotta sitten törmättiin, niin meillä on tämmöinen sukulaissielluisuus näissä lajeissa, että kun klooneria ja nukketeatteri on hyvin lähellä toisiaan. Ja molemmat tätä esittävää taidetta halutaan tehdä ja sitten tehtiin semmoinen esitys tavallaan, se pohjautuu tähän Juhan Justuspelle-hahmoon ja sitten se tapahtuu siellä sirkusmaailmassa, joka me luodaan aina sinne paikkaan, minne me mennään esiintymään. Ja sitten sitä kehiteltiin semmoisia sirkusnumeroita, että meillä tämä on puoliksi teatteria. Tämä ei ole semmoista sirkusta meillä, että meillä olisi akrobatia ja kaikkea fyysistä temppuilua, vaan meillä tämä, niin kuin sen takia me halutaan kuttua itseämme klooniteatteriksi ja halutaan siinä kehittyä, koska me ollaan enemmän niin kuin teatteria, että sitä tehdään.
2: Mutta toisaalta meillä on ihan sirkuselementti, meillä on ihan oma sirkusteltta. Sinne semmoinen 50-70 henkeä sopii, että kyllä me ihan sirkuksessa ollaan.
0: Sirkusteleva teatteri.
2: Niinpä.
0: Tosiaan nyt perjantaina Kuopiossa luvassa sitten esitystä, niin Emma Kärki, mitä ja missä?
1: Joo, siis meillä on, tämä on kyllä tilausnäytös yhdelle porukalle, että tämä ei ole nyt sitten avoinna juuri tämä näytös kaikille, mutta toivottavasti saadaan vielä tähän Kuopioon joku toinenkin näytös sitten, että kaikki voi osallistua ja saadaankin kyllä, mutta joka tapauksessa nyt on perjantaina tulossa erityisesti yhdelle porukalle semmoinen näytös tuohon Kulttuuriaron Areena 44. Ja se on tämä meidän NS-perusesitys nimeltään Lilliputin mahtava sirkusshow. Siinä on esiintyjinä Juha ja minä ja sitten meillä on myös teknikko Aleksi, minun puolisoni, joka on uinut mukaan tähän hommaan. Ja hän on sitten äänissä ja valoissa ja koska hän on aika nörtti näissä hommissa, niin hän on sitten sulavasti hoitaa ne hommat. Siellä on semmoinen esitys tosiaan ja nyt ollaan yhtä uutta numeroakin saatu siihen, että harjoiteltu tässä me jo vuosi sitten meillä oli se, eli semmoinen kuin noitalaatikko, niin eli Justuspelle sitten taikoo sieltä.
2: Taiko. Meillä on oikein suuri illuusio, eli iso, ensiksi näytetään kaksi oikein isoa laatikkoa täysin tyhjänä, ne on aivan littanana ja sitten ne aukaistaan ja pannaan päällekkäin ja kas kummaa, mitä sieltä lähteekään tapahtumaan. Sieltä ilmestyy noita.
0: No niin, ei paljon tässä enempää tässä vaiheessa. Tähän ihan lopuksi Emma Kärki ja Juha Ruuskanen. Miksi ihmiset tarvitsevat naurua? Kumpikin voi vastata.
2: No, minusta se on tärkeämpää kuin ruoka.
1: No kyllä tämä maailman aika ehkä on semmoinen, monet asiat vettää meitä vähän vakavaksi ja monenlaista viirausta on meillä ihmisillä, mutta sitten tämä klooneria on just se, että voisiko sen viirauksen kääntää vähän kuin positiiviseksi.
0: Tähän on hyvä lopettaa. Kiitos vierailusta Emma Kärki ja Juha Ruuskanen ja hyvää syksyn jatkoa.
2: Kiitos, kiitos.
1: Kiitos.
3: Paikallisten puolella.
4: Auto, miten voin auttaa?
5: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
4: Ai tulevaisuudesta?
5: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
4: Meinaat merkkiä talvesta.
5: Mitä?
4: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
5: Talvi.
4: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
5: Mitä?
4: k-auto.fi.
5: Niin.
6: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
7: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Savon Aallot. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.

0: Dance into the light. Näin Phil Collins herkästi ehkä tuossa jotenkin kuulee Dance into the night, mutta se on light, eli tanssit on siihen valoon. Valoon on tanssittu tänäänkin, vaikka harmaa päivä näyttäisi sääennusteiden mukaan tänään olevan, ja ehkä loppuviikkokin sitten tuommoista enimmäkseen pilvistä on tarjolla. Aurinkokin on jaksanut jo kömpiä horisontin yläpuolelle tänä aamuna, ja Kuopion korkeudella se on tapahtunut 8 minuutes vailla aamu 8, ja auringon lasku tapahtuu tänään 17.56, ja päivän pituus on 10 tuntia ja 4 minuuttia. Siitähän ei ole hirvittävän pitkä aika, kun tuolta Lapinlahden suunnalta kaukui uutisia, että siellä pääkirjastolla jouduttiin lyhentämään tuota omatoimiaikaa, koskapa nuoret ja heidän käyttäytymisensä ja ilkivalta tuolla kirjastossa. Mutta nyt tilanne on kääntynyt, voisiko sanoa, että 180 astetta eri suuntaan. Nimittäin Lapinlahden pääkirjastossa on kuunneltu nuorten toiveita ja laajennettu palveluja pidemmillä omatoimiajoilla. Tästäpä kertoilen sulle tarkemmin David Guettan ja Sian She Wolf-kappaleen jälkeen.
1: Savon aamu.

Shameful Falling to Pieces, David Guetta ja Sia siellä myöskin mukana. Niin, tuolla Lapinlahden suunnallahan jossain vaiheessa Lapinlahden pääkirjaston oma toimiaikaa lyhennettiin, koskapa sitten siellä oman toimiajalla ei käyttäydytty niin kuin kirjastossa tai ylipäätään julkisessa tilassa tulisi käyttäytymään. No, nyt sitten Lapinlahden pääkirjastossa on meneillään varsin näkyvä kehittämisen vaihe, kertoo Matti ja Liisa, jossa asiakkaiden toiveita kuunnellaan aiempaa herkemmin ja erityisesti vahvasti kirjastossa on haluttu huomioida nuo nuoret, joiden palautteen pohjalta on tehty nyt sitten pääkirjastoon Lapinlahdella esimerkiksi tilamuutoksia ja valmisteltu uusia toimintatapoja myöskin, kertoo paikallislehti Matti ja Liisa. Ja nuorten toiveesta kirjastoon on nyt rakennettu uusi lukusoppi, jota käytetään esimerkiksi läksyjen tekemiseen ja ryhmätöihin. Nuoret ovat saaneet myös vaikuttaa kirjaston pelisääntöihin. Kyselyissä tärkeimmäksi asioiksi nousivat rauhallisuus, turvallisuus ja toisten kunnioittaminen. Kirjastoon on myöskin järjestetty Matin ja Liisan mukaan nuorten toiveista oma paikka eväiden syömiseen ja myös peliaiheisia palveluja suunnitellaan tulevaisuuteen. Ja Lapinlahden pääkirjastossa voi nyt asioida omatoimisesti joka päivä aamu 7 ja ilta 9 välillä. Ja tosiaan tällaista kehitystyötä siellä nyt kovasti tehdään ja toivottavasti nuoret sitten löytävät myös tiensä tuonne kirjastoon ja kun löytävät tien, niin siellä sitten ollaan kunnolla. Tietysti myös se kunnolla oleminen koskee meitä aikuisiakin. Kyllä minusta tuntuu, että myös aikuiset sen tötöilyn osaavat siinä, missä nuoretkin. Olen aiemminkin kehunut tätä, että kirjastoihin on tullut tällainen omatoimisysteemi, että kirjastokortilla ja PIN-koodilla kirjastoon pääsee sitten palauttamaan kirjoja ja hakemaan kirjoja tai vaikkapa lukemaan lehtiä tai muuta, niin sitten ihan omatoimisesti eikä tarvitse olla sitten niin sanotusti aikataulujen orjana. Aikaisemmin esimerkiksi itseni lähikirjasto, tuo Varpaisjärven lähikirjasto oli sillä tavalla auki, että eipä oikein töissä olevana ennättänyt sitten siellä käydä. Mutta kun oma toimiaika tuli, niin kylläpä siellä tulee asioitua useamman kerran kuussa kirjoja lainaamassa. Tuossa muuten tuli myöskin kuuntelijan viestiä, kun kerroin tästä, että tulen puhumaan Lapinlahden kirjastosta, niin palataan tuohon kohta. Se liittyy myöskin kirjastoasioihin. 0408328001 on muuten tuo meidän WhatsApp. Ja tämä on Pariisin kevät matkalla sun luo. Ja kuullaan vielä Boy Locoa, My Soul.

0: My Soul Boy Loco tuossa ennen Boy Locoa ja Pariisin kevättä puhuin Lapinlahden kirjastosta ja täällä Kuopiossahan sitten ollaan kirjastojärjestelmää uusimassa ja kirjastot menevät toviksi kiinni tässä loka-marraskuun taitteessa. Tuossa tuli kuuntelija viestiä, että Kuopion uusi kirjastojärjestelmä, joka kohta otetaan käyttöön, toimii pilvipalveluilla. Toistaiseksi tiedot tallentuvat muissa maissa oleviin datakeskuksiin, mutta kun Suomessa saadaan datakeskukset rakennettua, tiedot on mahdollista tallentaa vain suomalaisiin datakeskuksiin. Tällaista kommenttia tuli aiheeseen. Kiitoksia tästäkin kommentista. 0408328001 on meidän WhatsApp-numero. Sinne voi ihan vapaasti viestejä laittaa tulemaan ja myöskin osallistua päivän kysymykseen ja tällä tavalla myöskin aamun kulkuun. Tänään päivän kysymyksenä tiedustellaan, että millainen lorvailija olet parhaimmillasi. Laitas WhatsAppia tulemaan 0408328001. Ja kun laitat viestiä päivän kysymykseen, niin olet mukana arvonnassa. Nimittäin ensi keskiviikkona yhdelle arvotaan 2 lippua Pepe Wilbergin 80 Elämältä kaiken sain juhlakonserttiin Kuopion musiikkikeskukseen, joka koittaa sitten viikon kuluttua viikonloppuna. Tosiaan tuo juhlakonsertti. Päivän kysymys, millainen lorvailija olet parhaimmillasi? 0408328001. Se on meidän WhatsApp-numero. Ja aamun mittaan vielä näihin viesteihin palataan, joita päivän kysymykseen on tullut.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001. Siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
2: Syyslomaviikona tuliset tahdit lyödään keskiviikkoiltana, kun pata porisee Liirlan montussa. Kalpa vastaan ässät Olviareenalla keskiviikkona kello 18.30. Huomioi ottelun muuttunut ajankohta. Liput pelin osoitteesta kalpa.tmtickets.fi.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: Supergirl, Anna Nankilab, Alef Haveni jonotus, Savon Aalto ja kuuntelijat ja saarelaisen Anssi täällä, terve. Se on sitä aikaa vuodesta, kun erilaisia asioita laitellaan niin sanotusti talviteloille. JTRkin pisti viestiä, että JTR ja Poppo lähtee nyt venetalkoisiin. Laitetaan naapurin ukon venetalvihoitoon. Näinhän sitä pitää toimia. Itsekin tuollaisia talveen valmistautumispuuhia suoritin männäviikonloppuna. Itse asiassa sunnuntaina poutaisena kuulana syyspäivänä laitettiin sitten ne terassikalusteet grilleineen talviteloille. Vene, soutuvene nostettiin myöskin kuiville maille ja laituritottahan toki myöskin sitten nostettiin kuiville odottamaan sitten tulevaa kevättä ja kesää. Ja aina olen näin syksyllä todennut, että on se vain kummasti viileämpi aina näin, kun näitä tavaroita laittaa talvitelolle, kuin se, että kun sitten keväällä laittaa niitä sitten kesällä paikoille, niin silloin on huomattavasti aina lämpimämpää. Mutta nyt on varmasti se aika vuodesta, kun asioita laitetaan talviteloille ja muutenkin katsastetaan vähän, että onko ne asiat kondiksessa tulevaa talvea kohti, esimerkiksi ne auton talvirenkaat.
1: Savon aamu.
0: Tässä jo tänä aamuna mietinkin niitä talvirenkaita ja rupesin pohtimaan, että kun keväällä kesärenkaat laitoin, että missähän kunnossa mahtoi ne talvirenkaat olla. Tässä on noihin peltilehmiin sanottu laittaa niin sanotusti kapitaalia ja jonkun verran, niin ei kyllä yhtään kiinnostaisi ainakaan uusia talvirenkaita ostaa, mutta pitäähän ne ostaa, jos sieltä ne nastat puuttuu ja muutenkin huonossa kunnossa on. Pitää ehkä sinne varaston nurkkaan kurkata, että missä kunnossa ne talvirenkaat on, vaikka tulevana viikon loppuna. Tässä Elinora ja Evelina.

Siinä nyt pääsi kyllä taas yllättämään kappaleen loppuun. Mustat lampat, Elinora ja Eveliina. Se joskus vaan täällä niin sanotusti omassa kuplassaan on tätä lähetystä viemässä eteenpäin ja suunnittelemassa jo tulevaakin, niin sitten on hommat, että no niin, biisi loppuikin. Iisakka Benjaminin Ensul Eyes, sepä on tässä meillä seuraavaksi soitossa ja sen jälkeen

0: Kauppakeskus Apaja on monien liikkeiden kauppapaikka aivan Kuopion sydämessä torin alla. Tiesitkö, että Apajasta löytyy? Jalkaterveyteen erikoistunut hoitola Beauty Harkonen. Meiltä saat ammattitaitoista palvelua sekä mukavaa kauneutta päivääsi. Tule ja rentoudu. Kauppakeskus Apaja. Tunnelmaa torin päällä ja torin alla.
1: Otteluselostukset tarjoaa Osuuskauppa PS ja Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus.
2: Hyvää keskiviikkoa Savon Sanomien uutisista. Tuusulan Lahelantiellä syttyi varhain aamulla suuri tulipalo teollisuusrakennuksessa. Teollisuushallissa sijaitsi Lahelan kauneus- ja hyvinvointikeskus, jossa toimi useita alan yrittäjiä. Palosta on aiheutunut mittavia omaisuusvahinkoja, joiden laajuutta päästään arvioimaan vasta jälkisammutuksen jälkeen, kun pelastuslaitos ja poliisi voivat tutkia palon syytä. Pelastuslaitos sai hälytyksen rakennuspalosta 3:30 aikaan aamuyöllä. Suuresta rakennuspalosta annettiin vaaratiedote leviävän savun vuoksi. Vaaratiedote purettiin 7:30 jälkeen aamulla. Pohjois-Savon hyvinvointialue tekee myyntivoittoa lähes 900 000 euroa, kun sen omistamia Sakupe Oy:n osakkeita myydään Pirkanmaan hyvinvointialueelle. Sakupe on usean hyvinvointialueen ja julkisyhteisön omistama yhtiö, joka tuottaa pesulatoimintaa sekä tekstiilien huolto- ja vuokrauspalveluita yhteisö- ja yritysasiakkaille. Yhtiö toimii Pirkanmaan, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Keski-Suomen ja Etelä-Savon alueella. Osakekauppa liittyy kesällä 2026 voimaan tulleisiin hankintalain muutoksiin, joiden mukaan julkisen hankintayksikön on omistettava vähintään 10% sidosyksiköstä voidakseen tehdä hankintoja niitä kilpailuttamatta.

0: Kehitysvammaliitto irtisanoo 7 ihmistä muutosneuvottelujen päätteeksi. Lisäksi 3 työntekijää osa-aikaistetaan ja 17 tulee pitkiä lomautuksia. Kehitysvammaliiton mukaan toimintaa sopeutetaan odotettavissa olevien STEA-rahoituksen leikkausten vuoksi. Liitto katsoo, että yleisavustuksen leikkaaminen ennakkotiedon mukaisesti vaarantaa koko liiton toiminnan. Kehitysvammaliitto kertoo lopettavansa työllistymistä tukevan toiminnan. Lisäksi se karsii muun muassa neuvonnasta, tutkimuksesta ja vertaistoiminnasta. Suomalaisen poikajääkiekon legendaarisin junioripolun katsastustapahtuma Pohjola-leiri pelataan tänä vuonna 21.–25. lokakuuta. Vierumäellä järjestettävään tapahtumaan on kutsuttu tällä kertaa 2 vuonna 2011 syntynyttä pelaajaa. Valittujen pelaajien mukana on 8 junioria Kalpasta. He ovat puolustajat Aatu Juntunen ja Akseli Kokkonen sekä hyökkääjät Juha Jakola, Aapo Kemppainen, Miska Lindi, Noel Tiihonen, Joa Törmä sekä Aapo Ylhäinen.
1: Sään sinulle tarjoaa pumpputahko. Kylmää vai kuumaa, mieluummin sopivaa.
2: Siinä kuultiin kello 10 Savon Sanomien uutiset ja tässä sääennuste Pohjois-Savon ilmatieteen laitokselta. Ja tämä on sitten tuonne huomisiltaan asti. Aluksi Pohjois-Savossa monin paikoin vesisadetta, yöllä ja huomenna aamulla sää on pilvinen ja poutainen, iltayöllä paikoin sumua. Huomenna aamupäivällä yksittäiset vesikuurot ovat mahdollista. Huomenna iltapäivästä alkaen sää on pilvinen. Päivän ylin lämpötila tänään 3–7 astetta, huomenna hieman korkeampi. Yön alin lämpötila 2–6 astetta, heikkoa etelätuulta.
3: Kylmä vai kuumaa?
4: Mieluummin sopiva.
3: No sitten otetaan yhteys pumpputahkoon. Sieltä saa Wilfan ilmalämpöpumput 7 vuoden täystakuulla. On tyylikkäitä ja energiatehokkaita.
4: Kuulostaa sopivalta.
3: Wilfa ja pumpputahko. Sopiva ratkaisu kodin lämpöön. Pumpputahko.fi.
5: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

Onnelliset näin Westerinen ja Jonna Gea versioi tämän 10 tunnin startiksi Levy and the Leavingsia. Ja näin 10 jälkeen samoin superpaikallisessa aamussa soitetaan aina paikallista musiikkia jollain tavalla aina artistilla tai biisin taustalla olevalla henkilöllä tai yhtyeellä on sitten yhteyksiä Pohjois-Savoon. Ja aloitellaan tällaisella kuin Saman ja The Cleaner Cup. Paleesla. Ja tämän kappaleen takaa löytyy tuossa vaiheessa ne Tatu, tuolta Sävien suunnalta lähtöisin olevan herrasmies, ja hän on laulaja, laulun tekijä ja nuorten palvelu ry:n toiminnanjohtaja ja tuli laajemmin tunnetuksi The Voice of Finland-ohjelmasta myöskin. Ja tuolta tämän saman sitten on ikään kuin Tatu tuossa vai sen musiikillinen alter ego ennen kuin sitten tuohon Voice of Finlandiin hän lähti. Ja paikallisen putken kärkeen kuunnellaankin sitten Saman ja The Cleaner. Perään puolestaan präjäystetään ilmoille Timo Eskelisen biisi nimeltään Aina vaan enemmän. Ja tämä julkaistiin sitten tuplasinglenä yhdessä Clownin kyyneleet kappaleen kanssa. Ja Timo Eskelinen on tuttu muun muassa tuosta Savo-orkesterista. Mutta tässä siis tämän aamun paikallisen putken biisit Saman, The Cleaner ja Timo Eskelinen Aina vaan enemmän. Kaksi hyvin erityyppistä savolaista biisiä.

0: Timo Eskelinen aina vaan enemmän päätti tämän aamun paikallisen putken ja sitä ennen saman ja kappale The Cleaner. Paikallista putkea on tarjolla jälleen, tottahan toki huomenna torstaina ja silloin jotain ihan muuta paikallista musiikkia tarjolla. Ja jos sinä haluat ilmi antaa vaikkapa jonkun pohjoissavolaisen yhtyeen artistin musiikin tekijänä tai olet itse sellainen, niin pistä toki meille viestiä tulemaan vaikkapa tuonne sähköpostiin toimitus@savonaalot.fi. Sinne voi vinkata pohjoissavolaisista artisteista, yhtyeistä, musiikin tekijöistä ja niin poispäin. Olit sitten itse tai sinä tiedät jonkun pohjoissavolaisen, jota voisi soittaa tässä paikallisessa putkessa.
1: Savon aamu.
0: Muistuttelen tässä vaiheessa myöskin tuosta meidän päivän kysymyksestä tälle keskiviikolle. Ja tänään vähän tämän lomaviikon kunniaksi tiedustellaan, että millainen lorvailija sinä olet parhaimmillasi. Miten sinä lorvailet mieluiten sohvan nurkassa, metsäpoluilla, kirjan kanssa, päiväunilla vai tuijottelemalla kenties ikkunasta ulos ja siirtämällä kaikki hommat huomiseen? Vai oletko selälläsi sängyssä ja syljeksit niin sanotusti kattoon? Pistäs kommenttia WhatsAppiin tulemaan 0408328001. Kaikkien vastaajien kesken arvotaan sitten ensi keskiviikkona, eli viikon kuluttua 1-2 lippua Pepe Wilber 80 elämältä kaiken sain juhlakonserttiin Kuopion musiikkikeskukseen, joka sitten on puolestaan viikon kuluttua viikonloppuna. Ja päivän kysymys siis, millainen lorvailija olet parhaimmillasi? Pistä viesti WhatsAppiin 0408328001 ja olet arvonnassa mukana. 2 lippua 1 Pepe Wilber 80 elämältä kaiken sain juhlakonserttiin.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001. Siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
0: Chase ja kuullaan tähän seuraavaksi, että tämä on Keep Me Warm ja Lady Gaga perään Bad Romance. Oikein hyvää keskiviikkoista aamupäivää. Savon aamussa sulle tavoittelee Saarelaisen Anssi.

0: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
1: Savon aallot. It's hockey time. It's Hockey Time -tunnelmaa. Sinulle tarjoaa tänään osuuskauppa PS.

0: Bad Romance, Lady Gaga. Otetaan noita päivänen kysymysviestejä, joita tänne on tullut. Eli millainen lorvailija olet tai millainen lorvailija olet parhaimmillasi? 0408328001 on tuo meidän WhatsApp. Ja Jukka tuossa laitteli juuri viestiä, että mielestäni olen hyvä lorvailija. Jätän kotityöt siihen saakka, kunnes iskee viime hetken paniikki. No se on tuo viime hetken paniikki kyllä sellainen asia, jos sitä ei olisi, niin aika moni asia varmasti jäisi niin sanotusti tekemättä. Jenna puolestaan kommentoi, että ehdottomasti kun lorvaillaan, niin silloin viltin alla sohvan nurkassa hyvää sarjaa tuijotellen aivot narikkaan tyylisesti ei murehdita tekemättömiä hommia. No toki kyllä kuulostaa hyvältä ja minusta nämä syksyiset päivät, ainakin sateiset sellaiset, tarjoavat varsin hyvän olosuhteet tuollaiseen hommaan. Itse ainakin jotenkin, jos on sellainen nätti päivä, niin jotenkin ei vaan kykene silloin ottamaan ihan rauhallisesti, mutta sitten kun sataa vettä oikein toden teolla, niin sitten on hyvä vaikkapa siellä sohvan nurkassa olla ja kököttää ja katsoa jotain, joskus vähän ehkä typerämpääkin ohjelmaa. Annelilla on puolestaan vähän tehokkaampia lorvailujuttuja, nimittäin Anneli kommentoi Varkauden suunnasta, että lorvaile venymällä aamuisin yöpuvussa niin pitkälle kuin pystyn, iltaisin pelaajien mahjongia ja kuuntelen vilkaisemalla samaan aikaan töllöä. Nuo enkkosarjat onnistuu hyvin, mutta muunkieliset tuottaa aika paljon pelatessa ongelmia, kun ei ymmärrä ja pitää lukea. Eli siellä kuitenkin lorvailuunkin on Anneli sitten ottanut tällaisen niin sanotusti multitaskauksen, eli tehdään monta asiaa yhtä aikaa. Lorvaillaan, pelataan mahjongia ja kuunnellaan englannin kieltä. No, kai se jonkin sortin lorvailua tollainenkin on. 0408328001, se on meidän WhatsApp-numero. Sinne voi vielä kommentoida ja laittaa muitakin viestiä liittyen päivän kysymykseen, millainen lorvailija olet parhaimmillasi. Ja kun laitat viestiä, niin olet mukana arvonnassa ensi keskiviikkona, eli viikon kuluttua yhdelle onnekkaalle arvotaan 2 lippua. Pepe Wilber 80 elämältä kaiken sain juhlakonserttiin Kuopion musiikkikeskukseen.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

Levi and the Livings mäyrä. Siinä ehkä vähän kyseenalaista toimintaa oli. Otetaan tässä vaiheessa muutama menovinkki tälle päivää. Ja esimerkiksi Kuopiossa tuolla museolla on tänään luvassa luentoa Aarniometsän aarteita. Vanhat luonnonmetsät ovat monimuotoisuuden aitoja ja Aarniometsien siimeksessä elää monia sienilajeja, jotka eivät pärjää voimakkaasti muokatussa talousmetsässä. Ja tämä luento liittyy Pohjoistuulen metsän näyttelyyn. Ja tänään tosiaan Kuopion museolla tämä luento on luvassa kello 16.30 alkaen. Eli siellä sitten puhutaan sienistä ja siitä, miten ne muodostavat keskenään ja muiden metsän asukkaiden kanssa monimutkaisen elämän verkoston, jossa jokaisella on oma paikkansa. Ja tuolla Tervon kirjastolla puolestaan pääsee sitten rakentelemaan tänään soittimia kierrätysmateriaalista. Kyllä, kello 12.13 sitten on tarjolla tänään tuollaista toimintaa tuolla Tervon kirjastolla. Ja sitten jos vähän niin sanotusti liikettä kaipaa, niin tuolla Tuusniemellä on luvassa tänään äijäjumppaa Turulan koululla kello 15.16. Perusjumppaa, liikkuvuutta, tasapainoa, venyttelyä sopii kaiken ikäisille äijille. Ja ei ennakkoilmoittautumista, sinne vaan paikan päälle voi tulla ja mennä ja alkaa sitten ohjatusti jumppaamaan. Ja nämä kaikki vinkit, joita menoista annoin, niin ovat sitten maksuttomia tapahtumia ja tietysti monissa paikoin paljon on sitten tällä viikolla tapahtuu, kun syyslomaviikkoa vietetään. Tässä Jannika B. ja Toni Virtanen, kauniita lauseita ja poliisia perään. Tuntuu,

0: Padlon The Police. Se alkaa olla sitä aikaa vuodesta, kun kunnissa mietitään niitä veroprosentteja tulevalle vuodelle ja tuleville vuosille. Ja Koillis-Savo kertookin nyt, että Tuusniemen kunnanjohtaja Timo Kiviluoma esittää tulevan maanantaina kokoontuvalle kunnanhallitukselle, että kiinteistöveroprosentteja korotettaisiin Tuusniemellä ensi vuonna. Näin siitäkin huolimatta, että Kiviluoman mukaan ensi vuoden talousarvion valmistelun lähtökohtana on kuitenkin ollut, että veroprosentit pidetään ennallaan, mutta korotuspaineita on. Koillis-Savo kertoo, että Kiviluoma esittää, että kunnan yleistä rakennusten kiinteistöveroprosenttia nostettaisiin 1,15–1,3% ja muun kuin vakituisen asunnon kiinteistöveroprosenttia 1,25–1,35%. Ja Kiviluoma tuossa esityksessään kirjoittaa, että näiden kiinteistöveroprosenttien nosto kerryttää kunnalle vuosittaisia verotuloja lisää noin 50 000 euroa. Muita verokorotuksia Kiviluoma ei esitä. Tuloveroprosentti pysyisi siten 9,9%. Tuusniemen kunnan taloustilanne on ollut vuosia tiukka ja ensi vuosikaan ei näytä Kiviluoman mukaan helpolta. Tuossa esityksessä Kiviluoma toteaa, että talousarviokehys on alijäämäinen 1,35 miljoonaa euroa ja kunnan taseista arvioidaan kertyneiden vanhojen ylijäämien tulevan käytetyksi kokonaan vuonna 2028. Näin siis tosiaan Tuusniemellä nyt kunnanjohtaja Timo Kiviluoma esittää kokoontuvalle kunnanhallitukselle maanantaina, että noita kiinteistöveroprosentteja sitten nostettaisiin. Aiheesta löytyy lisää tuolta koillissavo.fi ja saas nähdä, minkälaisia muunlaisia verotuksellisia uutisia kunnista ja kaupungeista kaikuukaan.
1: Kauppakeskus Apaja on monien liikkeiden kauppapaikka aivan Kuopion sydämessä torin alla. Tiesitkö, että Apajasta löytyy Kuopion paras lounasravintola vuonna 2025 ja yksi Suomen parhaista nepalilaisista ravintoloista, Mandala. Tervetuloa syömään ja viihtymään. Kauppakeskus Apaja, tunnelmaa torin päällä ja torin alla.
2: Syyslomaviikona tuliset tahdit ja lyödään keskiviikkoiltana, kun pata porisee Niiralan montussa. Kalpa vastaan ässät Olviareenalla keskiviikkona kello 18.30. Huomioi ottelun muuttunut ajankohta. Liput pelin osoitteesta kalpa.tmtickets.fi.
3: Tiedätkö sen äänen? Dum, dum, dum, dum. Ei, se ei ole bassorumpu. Se on rengas, joka kaipaa huomiota. Rengascenter auttaa. Kaikki rengasalan palvelut saman katon alta. Pieksämäellä, Juvalla ja Lappeenrannassa. Rengascenter. Renkaat kuntoon. Matka jatkuu.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Vilma Alina kuultiin tuossa edellä. Mä kävin täällä. Tänään päivän kysymyksessä ollaan tiedusteltu sitä, että minkälainen lorvailija olet parhaimmillasi. Virpi kommentoi, että mä olen sellainen lorvailija, että siirrän aamupalan tekemisen vähän myöhemmäksi ja puen vaatteet päälle hitaasti. Eli Virpi soosi tällaisia hitaita aamuja. Ne on kyllä hyviä. Hitaat aamut, ja sitähän voisi tietysti myöskin testata vaikkapa ihan siinä arjessa, että vaikka heräisi pikkusen aikaisemmin ja sitten ottaisi ihan todenteolla siitä aamun tunnelmasta ilon irti, vaikka vähän hitaammin lähtemällä duuniin. Tiina kommentoi aamulla, että loikoilu on parasta. Mieli rauhoittuu ja uudet ajatukset tulee. Sängyssä katson kattoa, olen pimeässä ja ilman ääniä. Luovuus lähtee sen jälkeen. Ja minkälaisia muita viestejä tänne on tullut? No JTR, hän se kommentoi myöskin päivän kysymystä, että nautin siitä, että saan laiskotella kunnolla, varsinkin aamuisin. 40 vuotta työelämässä ja aikaiset VR:n herätykset tekivät oman vaikutuksen. Lorvailen tosi paljon siis nykyään. Rokikoira on hyvä laiskottelukaveri, mutta kyllä siellä taidetaan aina reippaasti aamulla kiinni käydä jo ihan varhaisessa sellaisessa rokin kanssa aamulenkillä. Minä vähän arvelen ainakin näiden JTR:n aikaisempien viestien perusteella. Kiitos kaikille, jotka laittoivat viestiä tässäkin aamussa tuonne meidän WhatsAppiin ja osallistuitte tähän päivän kysymykseen. Ja tämän aamunkin viestit ovat sitten mukana arvonnassa ensi viikon keskiviikkona, kun arvotaan 2 kappaletta 1 lippuja Pepe Vilperin juhlakonserttiin viikon kuluttua viikonloppuna tänne Kuopion musiikkikeskukseen. Ja huomenna jälleen uutta päivän kysymystä. Tässä Dani Saucedo ja Tokio.

0: Danny Saucedo ja Tokio, Mental as Anything, Live It Up vie meidät kello 11 uutisiin ja keskipäivän keitaaseen. Ja nyt on palattu niin sanotusti perusrytmiin. Pekkasen Vari jatkaa sinun seurassasi siis 11 jälkeen. Ja puolin Suomen iltapäivässä kello 13 eteenpäin on äänessä Nivala Jani. Hei! Tänään on muuten myöskin jäkispäivä, kyllä vaan. Kalpalla on tänään kotipeli ja vastaan asettuu Pori Nässät. Ottelu käyntiin kello 18.30. Meillä It's Hockey Time starttaa jo tuntia ennen. Ismo Huotari studio isäntänä ja ottelun suorana selostaa kukapa muukaan kuin Puomio Joonas. Minä, Charles Nanssi, kiitän sinua tästä aamuseurasta. Me tavataan Savon superpaikallisessa aamussa jälleen huomenna. Mukavaa päivän jatkoa Savon aloilla. Moi moi.
1: Savon aamu.

0: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio, 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille.
1: Otteluselostukset tarjoaa Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus.

Hyvää keskiviikkoa Savon Sanomien uutisista. Tuusulan Lahelantiellä syttyi varhain aamulla suuri tulipalo teollisuusrakennuksessa. Teollisuushallissa sijaitsi Lahelan kauneus- ja hyvinvointikeskus, jossa toimi useita alan yrittäjiä. Palosta on aiheutunut mittavia omaisuusvahinkoja, joiden laajuutta päästään arvioimaan vasta jälkisammutuksen jälkeen, kun pelastuslaitos ja poliisi voivat tutkia palon syytä. Pelastuslaitos sai hälytyksen rakennuspalosta 3:30 aikaan aamuyöllä. Suuresta rakennuspalosta annettiin vaaratiedote leviävän savun vuoksi. Vaaratiedote purettiin 7:30 jälkeen aamulla. Pohjois-Savon hyvinvointialue tekee myyntivoittoa lähes 900 000 €, kun sen omistamia Sakupe Oy:n osakkeita myydään Pirkanmaan hyvinvointialueelle. Sakupe on usean hyvinvointialueen ja julkisyhteisön omistama yhtiö, joka tuottaa pesulatoimintaa sekä tekstiilien huolto- ja vuokrauspalveluita yhteisö- ja yritysasiakkaille. Yhtiö toimii Pirkanmaan, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Keski-Suomen ja Etelä-Savon alueella. Osakekauppa liittyy kesällä 2026 voimaan tulleisiin hankintalain muutoksiin, joiden mukaan julkisen hankintayksikön on omistettava vähintään 10% sidosyksiköstä voidakseen tehdä hankintoja niitä kilpailuttamatta. Kehitysvammaliitto irtisanoo 7 ihmistä muutosneuvottelujen päätteeksi. Lisäksi 3 työntekijää osa-aikaistetaan ja 17 tulee pitkiä lomautuksia. Kehitysvammaliiton mukaan toimintaa sopeutetaan odotettavissa olevien STEA-rahoituksen leikkausten vuoksi. Liitto katsoo, että yleisavustuksen leikkaaminen ennakkotiedon mukaisesti vaarantaa koko liiton toiminnan. Kehitysvammaliitto kertoo lopettavansa työllistymistä tukevan toiminnan. Lisäksi se karsii muun muassa neuvonnasta

0: tutkimuksesta ja vertaistoiminnasta. Suomalaisen poikajääkiekon legendaarisin junioripolun katsastustapahtuma Pohjola-leiri pelataan tänä vuonna 21.–25. lokakuuta. Vierumäellä järjestettävään tapahtumaan on kutsuttu tällä kertaa 132 vuonna 2011 syntynyttä pelaajaa. Valittujen pelaajien mukana on 8 junioria Kalpasta. He ovat puolustajat Aatu Juntunen ja Akseli Kokkonen sekä hyökkääjät Juha Jakola, Aapo Kemppainen, Miska Lindi, Noel Tiihonen, Joa Törmä sekä Aapo Ylhäinen.
1: Sään sinulle tarjoaa liikenneturvaa.
2: Sadealue on levinnyt maan länsi- ja pohjoisosaan lännestä. Lapissa sateet tulevat osittain lumena tai räntänä. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus yltää huomisaamuun asti ja meidän kuuluvuusalueellemme se kuuluu seuraavanlaisesti. Odotettavissa on pilvistä ja paikoin sateista, illasta alkaen poutaa ja vaihtelevaa pilvisyyttä. Päivän ylin lämpötila on +5–+10 astetta, yön alin vaihtelee 0 ja +6 asteen välillä. Heikkoa tai kohtalaista etelä- ja idän välistä tuulta.
1: Sään sinulle tarjosi liikenneturvaa.
3: Me lähdetään nyt lenkille.
4: Ja takaisin sisälle.
3: Mitä? Miksi?
4: No siksi. Se heijasti.
3: Mutku, ei me kato.
4: Ei mitään mutkuja.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: keskipäivän keidas.
1: Mm-hmm. Täällä ollaan. Sillan rakentaja ja CMX käynnisti keskipäivän keitaan tänään keskiviikkona 14. päivä lokakuuta. Tänään muuten nimppareita viettävät Elsa, Else ja Elsi, joille tietysti laitamme valtavan paljon onnen toivotuksia, kuten muillekin tämän päivän sankareille. Ja vanha kansa tiesi kaikenlaista, mutta vanhan kansan vuoden kiertohan noudattaa semmoista vanhaa pohjoismaista vuodenjakoa, jossa vuosi jaetaan talvipuoleen ja kesäpuoleen. Ja tänään meillä on talvipäivä. Lokakuun 14. päivä on talvipäivä, joka aloittaa nyt vuoden talvipuoliskon. Vanhoissa kalenterisauvoissa sitä kuvastaa lehdetön puu, ensimmäisen talvipäivän merkki, ja talvipuoliskon päättää sitten huhtikuun 14. päivä, eli suvipäivä. Ja tässä talvipäivän tienoilla olevia öitä, 13., 14. ja 15. lokakuuta, on kutsuttu talviöiksi, ja niiden vastaparina ovat sitten huhtikuun puolivälin kolme suviyötä. Ja talviöitä kuvattiin suomalaisissa kalenterisauvoissa kolmella viirulla. Talvipäivän aikoihin maan alkaessa jäätyä ihmisten työt keskittyivät asuinpihalle ja tupaan. Toisaalta tähyltiin riistamaille ja metsähakkijoille. Ja esimerkiksi Hämeessä talvipäivänä ennustettiin sian sisälmyksistä tulevan talven säätä. Jos sulla on joku tuostakin parempi tapa ennustaa säätä tulevalle talvelle, niin anna tulla. Kerro vaikka myös se koko sääennuste WhatsAppilla 0406195939. Tosiaan vanhan kansan vuoden kierto jakaa kahteen puolikkaaseen, eli talvipuoli, kesäpuoli. Puoliskojen keskikohdat ovat talven napa tammikuun puolivälissä ja keskikesä heinäkuun puolivälissä. Eli tosiaan jaetaan tuolla tavalla neljään osaan vanhan kansan mukaan. Mutta tänään vietetään talvipäivää, joten oikein hyvää talvipäivää just siulle. Me otetaan tässä heti kuunteluun Ina Forsmanin kappale Pass You By.

Huumaa kuultiin keskipäivän keitaassa. Se oikea kuului tuossa. Kello on ihan kohta 18 minuuttia, eli 11. Ja yksi kuuntelija tuossa jo pohti, että mitenköhän käy, että julistetaanko pian kuolleeksi. Mutta joo, tämmöinen uhkakuva on olemassa. Varsinkin jos olet yli 100-vuotias, nimittäin Digi- ja väestötietovirasto kertoo selvittävänsä yli 100-vuotiaiden henkilöiden elossaoloa. Ja Digi- ja väestötietovirastohan aina silloin tällöin tekee tämmöisen julkisen kuulutuksen henkilöistä, joiden voidaan olettaa olevan kuolleita, mutta joiden kuolemasta ei ole saatu virallista tietoa väestötietojärjestelmään, ja kyse on siis pääosin yli 100-vuotiaista ulkomailla oleskelevista henkilöistä, joiden myöhemmistä elämänvaiheista viranomaisilla ei ole tietoa. Ja tuossa kuulutuksessa mainittuja henkilöitä pyydetään ilmoittautumaan Digi- ja väestötietovirastolla viimeistään 22. tammikuuta kello 16.15. Samassa määräajassa myös kaikkia henkilöiden omaisia pyydetään ottamaan yhteyttä virastoon, jos heillä on tietoa kuulutetun elossaolosta tai vaihtoehtoisesti kuolemasta. Ja jos määräaikaan mennessä ei ilmene laillista estettä, henkilöt julistetaan kuolleiksi julistamisesta annetun lain mukaisesti. Digi- ja väestötietovirasto julkaisee vastaavan kuulutuksen aina vuosittain, jotta nuo tiedot saataisiin pidettyä ajan tasalla. Ja henkikirjoittaja Saija Lyytinen sanoi, että väestötietojärjestelmän luotettavuus on suomalaisen yhteiskunnan perusta. Tietoja käyttävät muun muassa viranomaiset, terveydenhuolto, eläkejärjestelmä ja pankit. Siksi myös vanhojen ja puutteellisten tietojen selvittäminen on tärkeää. Ja tästähän tuli mieleeni, oliko se viime viikolla, kun Iltalehti uutisoi pirkanmaalaisesta Arskasta. Hän kävi suuhygienistillä ja suuhygienisti oli sitten kysynyt, että mitä on tapahtunut 27. päivä syyskuuta. Ja Arska siinä sitten, että no ei mitään erikoista, niin suuhygienisti totesi Arskalle siinä, että sä olet kuollut silloin. Ja lääkäri on kirjannut Nokian kiirevastaanotolla, että olet pysyväisluonteisesti kuollut. Tämäkin on mielenkiintoinen termi, että on pysyväisluonteisesti kuollut. Voiko jollain muulla tavalla kuolla? Ilmeisesti voi. Mutta Iltalehti teki tästä viime perjantaina juttua. On nähnyt Omakannasta Arskan kuvaileman kirjauksen, jossa lukee, että muu epätäydellisesti määritetty tai määrittämätön kuolinsyy, eksitus. Ja Arska, no ei tiettävästi ole kuollut. Hän kertoo olleensa kirjevastaanottoon puhelimitse yhteydessä, sillä hänellä oli selkäjumissa. Ja lääkäri soitti tuona samana päivänä 27.9., sillä hänellä oli selkäkipuja ja makaili tuskissaan voimakkaissa särkylääkkeissä ja ihmetyttää, että miten tuollaisen kuolin diagnoosin on sitten etänä voinut kirjoittaa. Tapauksen jälkeen Arska oli välittömästi yhteydessä potilasasiamieheen ja hänelle vastattiin, että asia korjataan virka-aikana. Et käytännössä kuolla voit milloin vaan, mutta henkiin pääset takaisin sitten virka-aikana. Ja vaikka tässä nyt naurattaa, niin eihän näin saisi käydä, Arska sanoo. Ja ei tosiaankaan saisi käydä, se on niin kuin ihan totta. Ja aika erikoinen on tämä kyseinen tapaus. Ja kun ihminen merkitään kuolleeksi, eläminen tuppaa käymään vaikeaksi, vaikka olisikin elossa. Niin tuossa aiemmin mainittu henkikirjoittaja Saija Lyytinen sanoi, että sillä on laajasti vaikutuksia, jos merkataan virallisiin tietokantoihin kuolleeksi, vaikka ei olisi kuollut. Lyytinen mainitsi, että esimerkiksi etuuksien tai eläkkeiden maksaminen ja pankkitilien käyttöoikeudet voivat päättyä, mutta Arskan onneksi kävi niin, että tieto ei ollut vielä ehtinyt
väestötietojärjestelmää, ettei tarvinnut lähteä soittelemaan, että Arska täällä, terve, olen hengissä.

0: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
1: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
2: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Hei, tiesitkö tämän? Suomessa on 600 000 yksityistä metsänomistajaa. Metsät tarjoavat työtä ja toimeentuloa sekä virkistystä maailman onnellisimman kansan elämään kautta Suomen. Metsäala työllistää lähes 100 000 henkilöä metsänhoidosta puunkorjuuseen, kuljetuksiin ja jalostukseen. Metsäala tuottaa merkittävän osan Suomen vientituloista. Rakennetaan yhdessä vastuullinen ja kestävä tulevaisuus. Terveisin koneyrittäjät ja Metsämiesten säätiö.

All of a sudden you're gone, siinä Von Herzen Brothers, keskipäivän keitas. Nyt kun alkot on olleet auki, tai saaneet olla auki viime heinäkuusta lähtien, aina myös sunnuntaisin, niin ootko ikinä käyttänyt hetkeäkään ajatellakseen, että onko sunnuntaisin jotain tiettyä, mitä ihmiset menee ostamaan? Joku saattaisi ajatella, että se on niin sanottu korjaussarja, mitä Alkosta lähdetään ostamaan, mutta ei välttämättä. Nimittäin Alko on lähettänyt tiedotteen ja kertoo, että asiakkaat ostavat Alkosta sunnuntaisin arvokkaampia juomia kuin arkena. Sunnuntaisin juomia hankitaan kuitenkin määrällisesti vähemmän kuin muina päivinä. Ja Alkon mukaan toi sunnuntain aukiolo on näkynyt pienenä laskuna alkuviikon asiakasmäärissä. Lisäksi asiointia on siirtynyt lauantai-illan myöhäisemmille tunneille. Ja Alkon mukaan arkisin ja myös viikonloppuna suosituin juomaryhmä on viini. Tällä hetkellä 55 Alkon myymälää on auki sunnuntaisin. Ja Alkon myymien juomalitrojen määrä väheni 1,9% heinä-syyskuussa viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Muun muassa viinien kokonaismyynti laski lähes 7%. Panimotuotteiden myynti puolestaan kasvoi 21%. Eniten ostettiin olutta, jonka litramyynti kasvoi 25%. Siiderien myynti puolestaan kasvoi 8%. Ja myös tämä trendi jatkuu. Alkoholittomien juomien myynti kasvoi. Alkoholittomia juomia ostettiin heinä-syyskuussa 16% enemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna. Ja jotenkin luulisi, tämä on ihan niin kuin mutua, mutta tuntuu siltä, että myös alkoholittomien juomien valikoima on kasvanut aika lailla paljonkin. Met ihan mihin tahansa ruokakauppaakin, niin siellä tämmöisiä alkoholittomia oluita ja siidereitä ja lonkeroitakin on nyt entistä kattavammin tarjolla. Ja hyvä niin, eihän niissä aina tarvitse niitä prosentteja olla. JVG, Emma ja Matilda, kävi miten kävi, kuullaan nyt keskipäivän keitaassa.

0: The Verve, eli Verve ja Lucky Man. 80-luvun lopussa perustettu brittiläinen bändi soi siinä. Kylie Minogue tulossa seuraavaksi Can't Get You Out of My Head ja Telexiltä kuullaan Lainaksi ystäviltäni.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
1: Pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
2: Syyslomaviikona tuliset tahdit lyödään keskiviikkoiltana, kun pata porisee Liirlan montussa. Kalpa vastaan ässät Olvi-areenalla keskiviikkona kello 18.30. Huomioi ottelun muuttunut ajankohta. Liput pelin osoitteesta kalpa.tmtickets.fi.
3: Kauppakeskus Apaja on monien liikkeiden kauppapaikka aivan Kuopion sydämessä torin alla. Tiesitkö, että Apajasta löytyy salakavala, joka tuo tervetulleen ripauksen luksusta niin lounastajille kuin päivän kahvihetkestä nauttijoille. Salakavala palvelee Apajan paviljongissa Kuopion kauppahallin kuppeessa viikon jokaisena päivänä. Kauppakeskus Apaja. Tunnelmaa torin päällä ja torin alla.
4: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: teleksi ja lainaksi ystäviltä. Niin kello on 12:06. Ensimmäinen tunti keskipäivän keitaassa on hujahtanut hurjaa vauhtia. Ihan kohta kuulemmekin puolen päivän uutisia. Uutisten jälkeen jatketaan vielä toinen mokoma, tunteroinen. Ja sitten pitkästä aikaa saada myöskin Jani Nivala ääneen puolen Suomen iltapäivässä, mutta se sitten kello 13 jälkeen. Ennen uutisia kuunnellaan vielä John Mayer ja Love on the Weekend.
1: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

Hyvää keskiviikkoa Savon Sanomien uutisista. Tuusulan Lahelantiellä syttyi varhain aamulla suuri tulipalo teollisuusrakennuksessa. Teollisuushallissa sijaitsi Lahelan kauneus- ja hyvinvointikeskus, jossa toimi useita alan yrittäjiä. Palosta on aiheutunut mittavia omaisuusvahinkoja, joiden laajuutta päästään arvioimaan vasta jälkisammutuksen jälkeen, kun pelastuslaitos ja poliisi voivat tutkia palon syytä. Pelastuslaitos sai hälytyksen rakennuspalosta 3:30 aikaan aamuyöllä. Suuresta rakennuspalosta annettiin vaaratiedote leviävän savun vuoksi. Vaaratiedote purettiin 7:30 jälkeen aamulla. Pohjois-Savon hyvinvointialue tekee myyntivoittoa lähes 900 000 euroa, kun sen omistamia Sakupe Oy:n osakkeita myydään Pirkanmaan hyvinvointialueelle. Sakupe on usean hyvinvointialueen ja julkisyhteisön omistama yhtiö, joka tuottaa pesulatoimintaa sekä tekstiilien huolto- ja vuokrauspalveluita yhteisö- ja yritysasiakkaille. Yhtiö toimii Pirkanmaan, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Keski-Suomen ja Etelä-Savon alueella. Osakekauppa liittyy kesällä 2026 voimaan tulleisiin hankintalain muutoksiin, joiden mukaan julkisen hankintayksikön on omistettava vähintään 10% sidosyksiköstä voidakseen tehdä hankintoja niitä kilpailuttamatta. Kehitysvammaliitto irtisanoo 7 ihmistä muutosneuvottelujen päätteeksi. Lisäksi 3 työntekijää osa-aikaistetaan ja 17 tulee pitkiä lomautuksia. Kehitysvammaliiton mukaan toimintaa sopeutetaan odotettavissa olevien STEA-rahoituksen leikkausten vuoksi. Liitto katsoo, että yleisavustuksen leikkaaminen ennakkotiedon mukaisesti vaarantaa koko liiton toiminnan. Kehitysvammaliitto kertoo lopettavansa työllistymistä tukevan toiminnan. Lisäksi se karsii muun muassa neuvonnasta, tutkimuksesta ja vertaistoiminnasta. Suomalaisen poikajääkiekon legendaarisin junioripolun katsastustapahtuma Pohjola-leiri pelataan tänä vuonna 21.–25. lokakuuta. Vierumäellä järjestettävään tapahtumaan on kutsuttu tällä kertaa 132 vuonna 2011 syntynyttä pelaajaa.

0: Valittujen pelaajien mukana on 8 junioria Kalpasta. He ovat puolustajat Aatu Juntunen ja Akseli Kokkonen sekä hyökkääjät Juha Jakola, Aapo Kemppainen, Miska Lindi, Noel Tiihonen, Joa Törmä sekä Aapo Ylhäinen.
1: Sään sinulle tarjoaa pumpputahko. Kylmää vai kuumaa, mieluummin sopivaa.
2: Sadealue on levinnyt maan länsi- ja pohjoisosaan lännestä. Lapissa sateet tulevat osittain lumena tai räntänä. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus yltää huomisaamuun asti ja meidän kuuluvuusalueellemme se kuuluu seuraavanlaisesti. Odotettavissa on pilvistä ja paikoin sateista, illasta alkaen poutaa ja vaihtelevaa pilvisyyttä. Päivän ylin lämpötila on +5–+10 astetta, yön alin vaihtelee 0 ja +6 asteen välillä. Heikkoa tai kohtalaista etelä- ja idän välistä tuulta.
3: Kylmä vai kuumaa?
4: Mieluummin sopiva.
3: No sitten otetaan yhteys pumpputahkoon. Sieltä saa Wilfan ilmalämpöpumput 7 vuoden täystakuulla. On tyylikkäitä ja energiatehokkaita.
4: Kuulostaa sopivalta.
3: Wilfa ja pumpputahko. Sopiva ratkaisu kodin lämpöön. Pumpputahko.fi.

Hip hei, hurraa! Keskipäivän keidas on täällä ja kello on 7:30 yli 12. Mari Pekkanen palannut viikon tauon jälkeen keskipäivän keitaaseen tarkoittaa myös sitä, että Jani Nivalaa kuulemme Puolen Suomen iltapäivässä tuossa tunnin kuluttua. Ja itse asiassa meillähän on yli huomenna parhaillaan tähän kellonaikaan käynnissä Puolen Suomen radion lähetys valtakunnallisilta yrittäjäpäiviltä Lahesta. Eli perjantaina tehdään Jani Nivalan kanssa yhteislähetystä. Siirrämme radion valtakunnallisille yrittäjäpäiville ja puhetta yrittäjyydestä, tunnelmia yrittäjäpäiviltä. Hyvin mielenkiintoisia haastatteluita on tulossa. Sen verran reippaasti on tässä puhelimella soitellut sinne sun tänne, että on saatu varmistettua, että on jutun juurta monestakin eri näkökulmasta. Mielenkiintoisia yrittäjiä, yritystarinoita, sitten on tämmöistä yrittäjien jaksamista ja edunvalvontaa ja tulevaisuuden näkymiä ja otetaan oikein kunnolla valtakunnalliset yrittäjäpäivät haltuun. Tämä siis perjantaina kello 11-16. Kannattaa ehdottomasti olla kuulolla silloinkin. Jos muuten haluat laittaa viestiä tänne studioon, WhatsApp-numeromme on 040-619-5939. Tänään Aija, Anna-Liisa jatkavat nyt kappaleella Storie Brevi.

Miten sydämme toimii, sitä kyseli kappaleessa Anssi Kela. Kelasta tuli mieleen, aika kamala miten huono aasinsilta, mutta kyllä Kelasta tuli mieleen uusi äitiyspakkaus, jonka jakelu on alkanut. Näin on siis Kela kertonut ja tänään on julkaistu äitiyspakkaus, joka sisältää aiempaa enemmän tuotteita, sillä ton äitiysavustuksen arvo suureni tänä vuonna 170 eurosta 210 euroon, eli 40 äitiysavustuksen arvo suureni. Ja äitiysavustuksen arvon suurenemisen myötä nyt jakoon tullut äitiyspakkaus tarjoaa äidille ja vauvalle entistäkin paremman tuen uudessa elämänvaiheessa, kertoo Kelan asiantuntija Veera Petäjä. Äitiyspakkaus vaihtuu vuosittain hieman eri aikoina. Pakkaus vaihtuu, kun aiemmat pakkaukset on jaettu loppuun ja vanhemmat voi valita äitiyspakkauksen sijaan myös tuon 210 euron arvoisen raha-avustuksen. Kelan mukaan peräkkäisten vuosien pakkaukset eivät yleensä eroa merkittävästi toisistaan, mutta nyt jakoon tulleessa äitiyspakkauksessa on aiempaa enemmän tuotteita avustuksen arvon korotuksen vuoksi. Ja äitiysavustuksen arvon korotus liittyy Petteri Orpon hallituksen tavoitteeseen vahvistaa kotitalouksien luottamusta tulevaisuuteen. Korotetun äitiysavustuksen ovat tänä vuonna saaneet ne perheet, joiden laskettu aika tai adoptiolapsen hoitoon nimeämisen päivämäärä on ollut 1. huhtikuuta tai sen jälkeen. Ja koska tähän asti käytössä on ollut vielä toi 170 euron äitiyspakkaus, niin sen valinneet ovat saaneet lisäksi 40 euron rahasumman. Ja nyt tuon uuden pakkauksen tultua jakoon, niin se 40 euron rahasumma poistuu. Ja tiedättekö, mikä on uutuus tässä äitiyspakkauksessa? Orpon hallituksen lupaama pallo. Kyllä. Pallon sisällyttäminen äitiyspakkaukseen kirjattiin hallitusohjelman Suomi liikkeelle -ohjelman vuonna 2023. Ja tavoitteena oli kääntää liikkuminen kasvuun jokaisessa ikäryhmässä, joten minkä takia ei aloittaisi jo äitiyspakkauksesta? Pehmeässä kangaspintaisessa pallossa on kirkkaita värejä, eläinten ja hedelmien kuvia ja Kela kertoo tämän pallon tukevan vanhemman ja vauvan vuorovaikutusta ja kannustavan perheitä yhteiseen tekemiseen. Uutta tässä äitiyspakkauksessa on myöskin vuodenlaatikon kuvitus. Kuvittaja Eveliina Muotkavaaran suunnittelemaa laatikkoa koristaa nyt persikkainen avaruuskuosi. Suomessa tuoreille äideille jaettavalla äitiyspakkauksella on miltei 90-vuotinen historia. Ensimmäiset pakkaukset jaettiin vuonna 1938 vain vähävaraisille perheille, kunnes tuossa sodan jälkeen niitä alettiin jakaa kaikille vanhemmille. Ja kyllähän tämä on upea osoitus suomalaisuudesta ja aika ainutlaatuinenkin tapa tukea uutta elämää. Ja muistelisin, että ulkomaita myöten on mietitty, että on tämä nyt kumma juttu, että Suomessa lapset laitetaan pahvilaatikkoon nukkumaan, mutta siis todellisuudessa äitiyspakkaus toimii tosiaan myöskin nukkumapaikkana, että jos ei ole semmoista sopivaa sänkyä vielä, niin kyllä siellä laatikossa pystyy unoset ottamaan. Taylor Swift on vuorossa seuraavaksi, kun kello on 20 minuuttia yli 12, The Fate of Ophelia.

Emily Sande ja Heaven. 12:30 näyttää kello studiossa. Keskipäivän keidas on radiolähetys, jota kuuntelet puolen Suomen radiossa. Ja Mari Pekkanen täällä. WhatsApp-numeromme 0406195939, jos haluat laittaa viestiä. Tänne eräs kuuntelija tuossa aiemmin laittoi mielenkiintoisen uutisen, josta Satakunnan Kansa uutisoi tuossa toissapäivänä. Hyvin tämmöinen poikkeuksellinen etsintäoperaatio, joka oli Porissa viikonloppuna. Nimittäin harmaa robotti-imuri oli kadonnut kesken imuroinnin, eikä karkulaisen olinpaikasta ole tietoa. Ja sitten tämä mystinen katoaminen paljastui illalla, kun Marko Haapasaari palasi koiriensa kanssa kotiin parin tunnin metsäretkeltä. Ja toi robotti-imuri on ollut talossa vasta kuukauden päivät ja sitten se oli hävinnyt kesken imuroinnin kuin tuhka tuuleen, niin Haapasaari epäilee, että liekö lähtenyt ja karannut ruokarobotin matkaan. Kaikenlaista voi sattua, onhan se ihan mahdollista. Varuillaan saa olla koko ajan, on sitten robotti tai ei. Abby Carter ja Peppermint Sky kuullaan nyt.

0: Kuka pysäyttäisi kellot? Sitä kysyy suurlähettiläät. Kellojen kääntelyhän meillä on vielä tuloillaan tuossa 2,5 viikon kuluttua, kun siirrytään talviaikaan tai siihen normaaliin aikaan. Mutta tavallaan me siirrytään talviaikaan jo nyt sillä vanhan kanssa mukaan. Tänään vietetään talvipäivää. 14. päivä lokakuuta on talvipäivä ja sitten 14. huhtikuuta on kesäpäivä. Ja näin kahteen osioon jaettu vuosi niin on nimenomaan tällä päivämäärällä alkanut. Ja tämä sai myöskin Penkomaan ilmatieteen laitoksen hienoja tilastoja, jos on yhtään semmoista tilastonikkarin vikaa tai haluaa katsella erilaisia ennätyslukemia, niin ilmatieteen laitoksella on tosi hyvät tilastot siihen. Ja kaikkien aikojen korkein mitattu lämpötila nimenomaan lokakuussa on mitattu tällä päivämäärällä 14.10. vuonna 2018. Ja se on ollut 21,1 astetta Oulun lentoaseman mittauspisteellä. Eli siinä se talvipäivä on ollut sanan varsinaisessa merkityksessä, mutta ei kuitenkaan. 21,1 celsiusastetta siis 14.10.2018 Oulussa. No sitten taas jos katsotaan lokakuun viilein lämpötila, niin se nyt ei ihan tälle päivälle osu. Se on mitattu 25. päivä lokakuuta Sodankylässä. Ja lokakuun pakkasennätys on niinkin huima kuin 31,8 astetta pakkasta. Et on sitä, siinä on ollut sitten talven tuntua jo kerrakseen.
1: Keskipäivän keidas.

Pet Shop Boys, Always on my mind. Erään kuuntelijan kanssa jatkettiin tuota sääspekulointia ja tuossa kun tuli kerrottua, että lokakuun lämpötilojen ääripäät on se, että lokakuussa on ollut lämpimimmillään 21,1 celsiusastetta ja viileimmillään 31,8, niin siinä tulee semmoinen 52,9 celsiusta eroa, mutta toki nämä on ollut eri vuosina. Mutta sitten paljon kehumani Ilmatieteen laitoksen säätilastot niin kertoo, että kaikkien aikojen suurin lämpötilaero vuorokaudessa on ollut 36,5 astetta. Et vuorokauden ylilämpötila oli plus 1,2 ja alin miinus 35,3. Niin on siinä saattanut olla torpat kovilla. Tämä oli 2. tammikuuta 1989.

Laura Närhi, Kuutamolla se ei mene pois. Minun on itse asiassa pakko mennä pois, koska oma osuuteni päättyy. Keskipäivän keidas on kahta biisiä vaille valmis. Me kuullaan Callum Scottilta Lighthouse sekä Huey Lewis and the Newsiltä Do You Believe in Love ennen kello 13 uutisia. Ja uutisten jälkeen sitten Jani Nivala ja Puolen Suomen iltapäivä vuoroon. Kiva saada Jani takaisin eetteriin. Mut hei, kiitoksia tämän päivän seurasta ja me palaan ääneen huomenna kello 11. Joten huomiseen ja heippa tirallaan.

0: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
1: Tiedätkö sen äänen? Dum, dum, dum, dum. Ei, se ei ole bassorumpu. Se on rengas, joka kaipaa huomiota. Rengas Center auttaa. Kaikki rengasalan palvelut saman katon alta. Pieksämäellä, Juvalla ja Lappeenrannassa.

0: Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. Marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
1: Luvassa miljoona sadetta. 40 vuotta hittejä, tarinoita ja suomalaista pop-historiaa. Lauantaina 24. lokakuuta Puolen Suomen radio juhlii miljoona sadetta 4 tunnin erikoislähetyksessä. Jari Lindström ja Jorma Hietamäen vieraana koko miljoona sade -yhtye. Miljoona sade 40 vuotta. Lauantaina kello 10-14. Puolen Suomen radiossa. Nyt 100 hittejä.

0: Hyvää keskiviikkoa Savon Sanomien uutisista. Tuusulan Lahelantiellä syttyi varhain aamulla suuri tulipalo teollisuusrakennuksessa. Teollisuushallissa sijaitsi Lahelan kauneus- ja hyvinvointikeskus, jossa toimi useita alan yrittäjiä. Palosta on aiheutunut mittavia omaisuusvahinkoja, joiden laajuutta päästään arvioimaan vasta jälkisammutuksen jälkeen, kun pelastuslaitos ja poliisi voivat tutkia palon syytä. Pelastuslaitos sai hälytyksen rakennuspalosta 3:30 aikaan aamuyöllä. Suuresta rakennuspalosta annettiin vaaratiedote leviävän savun vuoksi. Vaaratiedote purettiin 7:30 jälkeen aamulla. Pohjois-Savon hyvinvointialue tekee myyntivoittoa lähes 900 000 €, kun sen omistamia Sakupe Oy:n osakkeita myydään Pirkanmaan hyvinvointialueelle. Sakupe on usean hyvinvointialueen ja julkisyhteisön omistama yhtiö, joka tuottaa pesulatoimintaa sekä tekstiilien huolto- ja vuokrauspalveluita yhteisö- ja yritysasiakkaille. Yhtiö toimii Pirkanmaan, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Keski-Suomen ja Etelä-Savon alueella. Osakekauppa liittyy kesällä 2026 voimaan tulleisiin hankintalain muutoksiin, joiden mukaan julkisen hankintayksikön on omistettava vähintään 10% sidosyksiköstä voidakseen tehdä hankintoja niitä kilpailuttamatta. Kehitysvammaliitto irtisanoo 7 ihmistä muutosneuvottelujen päätteeksi. Lisäksi 3 työntekijää osa-aikaistetaan ja 17 tulee pitkiä lomautuksia. Kehitysvammaliiton mukaan toimintaa sopeutetaan odotettavissa olevien STEA-rahoituksen leikkausten vuoksi. Liitto katsoo, että yleisavustuksen leikkaaminen ennakkotiedon mukaisesti vaarantaa koko liiton toiminnan. Kehitysvammaliitto kertoo lopettavansa työllistymistä tukevan toiminnan. Lisäksi se karsii muun muassa neuvonnasta, tutkimuksesta ja vertaistoiminnasta. Suomalaisen poikajääkiekon legendaarisin junioripolun katsastustapahtuma Pohjola-leiri pelataan tänä vuonna 21.–25. lokakuuta. Vierumäellä järjestettävään tapahtumaan on kutsuttu tällä kertaa 132 vuonna 2011 syntynyttä pelaajaa. Valittujen pelaajien mukana on 8 junioria Kalpasta. He ovat puolustajat Aatu Juntunen ja Akseli Kokkonen sekä hyökkääjät Juha Jakola, Aapo Kemppainen, Miska Lindi, Noel Tiihonen, Joa Törmä sekä Aapo Ylhäinen.
1: Sään sinulle tarjoaa. Liikenneturvaa.
2: Säätiedotus. Sadealue liikkuu Suomen yli ja odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Pilvistä ja lännessä monin paikoin vesisadetta, idässä vain paikoin. Illasta alkaen vähitellen enimmäkseen poutaista ja pilvisyys rakoilee. Päivän ylilämpötila on tänään 5 ja 10 välillä. Huomenna etelässä paikoin korkeampaa lämpötilaa. Yölämpötila +3–+8 astetta. Itärajalla mennään paikoin 0 vaiheilla. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja idän välistä tuulta. Huomenna päivällä tuuli on lännessä puuskaista.
1: Sään sinulle tarjosi. Liikenneturvaa.
3: Autokansan radiossa, ole hyvä.
4: No sellaista vaan, että

0: Mitä minä väliikun nykyään hissukseen? Siinä kun ehtii nähdä tämän ympäröivän maailman. Kiitos.
1: Autokansan radiokin ymmärtää, että ehdit havainnoida enemmän, kun vauhti vähenee.
2: Noudata nopeusrajoituksia ja huomioi olosuhteet. Liikenneturva.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Erittäin hyvää keskiviikkoa iltapäivä lähetyksestä Puolen Suomen radiosta. Studiossa on Jani Nivala, tai ainakin haamu Jani Nivalasta, tai jonkinlainen zombihahmo. Hei vaan hei, 14. päivä lokakuuta tänään. Keskipäivän keidas Mari Pekkanen, iso kiitos ja kumarrus tämän päivän lähetyksestä ja vedosta. Huomenna jatketaan sitten Marin kanssa. Ihmetellään tänään, miten jatkuu tämä lähetys tästä eteenpäin. Tuli oltua hirveässä lentsussa tuossa jonkun aikaa. Muutamat lähetykset pois töistä, niin katsotaan, miten tänään käy. Riittääkö ääntä vai pitääkö jossain vaiheessa pelkkää pihinää vetää sitten biisien väliin täällä. Joo, oli oikeasti hirveä flunssa, kuume, yskä, kurkkukipu, nuha, ääni. Oli kadoksissa, meinas lähteä kokonaan pois. Mun piti olla puhumattakin. Mä voin näistäkin avautua tässä lähetyksen aikana, jos nyt ketään kiinnostaa toisten syysflunssat. Mutta no joo, voin mä parit sanat tuosta lausua jossain vaiheessa tänään. Mutta tänään pidetään yllä ainakin yrittäjäpäiviä, valtakunnallisia yrittäjäpäiviä. Mehän ollaan sieltä tekemässä lähetystä heti 11 lähtien, sitten yli huomenna perjantaina Lahdesta, kun valtakunnalliset yrittäjäpäivät on Lahdessa, niin tämmöinen spessupäivä lähestyy. Se on siis yli huomenna tämä erikoislähetys kello 11-16 täällä Puolen Suomen radiotaajuuksilla. Yrittäjäpäivät siis isosti esillä ja paljon yrittäjäpäiviä kävijöitä äänessä perjantai-lähetyksessä. Juonteena toimii keskipäivän keitaan Mari Pekkanen ja meikäläinen. Tämmöinen mahtava spesiaalipäivä luvassa perjantaina. Heti kello 11 lähtien siis useamman tunnin mittainen yrittäjäpäivät live spesiaali show. Tänään tässä lähetyksessä on äänessä eräs tähti täältä meidän kuuluvuusalueelta. Lahtelainen laulaja, lauluntekijä Minja Koski. Hän käyttää artistin nimeä M-kirjain. M. Minja Koski. Hän on äänessä tänään kello 16 jälkeen, joo. Eli iltapäivä 4 jälkeen, kello 16 jälkeen aloitetaan haastattelu Minja Kosken kanssa. Hän on lahjakas taiteilija myös niin kuin musiikkiuran lisäksi sit tuolla teatteripuolella. Mutta keskitytään tänään musiikkihommiin. Minja Koski kävi täällä meidän konsernin radioissa. Hämeessä kuuluvan Radio Voiman taajuuksilla itse asiassa hiljattain puhumassakin noista teatterihommista, niin tänään musiikki haastis hänen kanssa. Minja Koski julkaisi juuri perjantaina uuden levyn, Musta enkeli -nimisen albumin. Se on hänen 6. musiikkilevynsä, niin ainakin tosta puhutaan tänään 4 jälkeen sitten iltapäivällä. Tuossa kun mä jäin saikulle sairastelemaan, niin meillä jäi blues-viikko kesken, mutta bluesiahan ollaan kyllä kuultu tuossa kello 3 jälkeen Puolen Suomen biisiohjelma-osiossa, mutta pidetään nyt tämmöiset tynkä blues-päivät vielä tänään keskiviikkona ja huomenna torstaina kuunnellaan kello 15 jälkeen jotain blues-henkistä musiikkia. Ja tänäänhän meidän kuuluvuusalueella pelataan taas jääkiekkoa, niin osa radioista siirtyy 17:30 kello 17.30 It's Hockey Time-meininkien pariin, niin tämmöinen keskiviikkopäivä tänään. WhatsApp on tietenkin toiminnassa. Mainitaan sekin nyt vielä tässä välissä. 0406195939 numeroon. Vaikkapa biisi toive tai mitä tahansa muuta sitten ikinä onkaan mielessä. Niin 0406195939 sitä kautta. Viestit studioon, se on paras väylä, nopein väylä kommunikoida. Kohta Irinan musaaja. Ege Zululta ja BMiltä tunnista tuntiin hitti. Lyödään soimaan Martin Garrixin Smile tähän keskiviikkopäivään nyt sitten seuraavaksi.

Ege Zulu ja Beem tunnista tuntiin. Kohta yksi Irinan laulu ja sitten me kuunnellaan Kisultakin yksi biisi. Ja hyvää musiikkia totta kai Puolen Suomen radiossa kellon ympäri, ihan niin kuin yötä myöten. Joskus muuten jotkut ihmiset on ihmetellyt sitä, että soiko siellä teidän radiossa yölläkin musiikki? Kyllä meillä soi. Kyllä se niin kuin ihan milloin vaan, siis 247365, niin musiikit pauhaa. Et kyllä sitä yötyöläisillekin pitää olla soundtrackia ja jos jostain ihmeen syystä itse kukin saattaa yöaikaa olla joskus hereillä, joku lento lähtee tai tulee outoon aikaan, niin pitäähän sitä nyt yölläkin radiot pitää käynnissä. Totta kai, musat soimassa. Me emme lepää koskaan täällä Puolen Suomen radiossa, paitsi mä lepäsin just viikon sairaslomalla. Hei, kiitos jengi, laittelitte viestejä tulemaan WhatsAppiin, että hieno homma, mies on kunnossa ja homma jatkuu. Kyllä, kyllä. Ääni on ehkä vähän vielä tälleen käheä ja matala. Voi olla, että pitää yskiä tässä jossain vaiheessa kesken lähetystä tänään, mutta suokaa anteeksi, jos niin joudun tekemään, niin sitten tehdään niin. Mutta mä yritän yskiä biisien aikana, niin yritetään hoitaa tää silleen. Anssi kirjoitti viesti, että olin jo vähän huolissaan miehestä. No kyllä se siitä taas lähtee. Joo, no kato, ei tos pikku lentsutte tälleen, mutta en tiedä mikä siinä on. Oliko joku influenssa tai tämmöinen? Kyllä mä kävin ihan lääkäriskin perjantaina, kun oli ollut monta päivää jo tää tauti päällä, niin piti käydä lekurissa ja just vähän, että onko se mennyt johonkin keuhkoihin tai tuonne keuhkoputkeen tai mikä on homman nimi, mutta no jotain limaa siellä oli, mutta ei nyt niinku, ei ollut bakteeriperäinen, että en saanut antibiootteja, pitää vaan niinku nyt kärsiä tää ja piti levätä ja piti niinku vaan nyt sit ottaa iisisti. Ja viikonloppuna oli muuten jännä, kun rupesi niinku, tai perjantai-iltana, kun mä sitten kotona jotain siellä puhuin perheen kanssa jotain, niin alkoi niinku siis ääni häviämään ihan kokonaan. Niin se oli jotenkin aika pelottava tilanne, että okei, nyt hävii niinku ääni. Niinku, en mä muista, että tollasta olisi niinku, olisiko ollut oikein ikinä. Kyllä se varmaan niinku tietenkin on joskus muuttunut jossain kurkkukivussa tai silleen, mutta joo, nyt oli niinku jotenkin silleen, että tämä ääni vaan niinku tästä lähtee ja hirveä semmoinen syvät tuleva yskä, mikä jatkuu ja raastaa, niin mä tein sitten rajun vedon, että mä olin sitten muutaman päivän tuossa täysin niinku puhumatta. Niin sekin oli tietysti aika jännä olla siellä kotosalla ja ei juttele mitään, ei pysty puhumaan mitään perheenjäsenelle. Mä käytin jonkun verran semmoista kännykän muistioa, että mä sitten kirjoitin kännykän muistioa, jos mulla oli jotain, mitä mun piti sanoa. Mutta se on ihan tajuttoman hidasta, niinku, että muut puhuu, sitten sä yrität niinku kirjoittaa kännykän näytölle sitä, tai sitten jossain vaiheessa mä kirjoitin kynällä paperille. Eihän siitäkään tule mitään semmoista ihme, niin kuin, mistä ei saa kukaan selvää. Ei muut ihmiset, ei todellakaan, enkä minä itsekään. Niin. Tällaisiakin tuli harrastettua, niin siis mielenkiintoinen sairasteluepisodi oli kyllä. Ja onneksi ei tullut kukaan niin kuin muu kipeäksi, ei siellä meidän taloudessa, eikä sitten täällä töissäkään. Et mähän sitten meinasin, että onko mä levittänyt muille tämän studion käyttäjille pöpöä, mutta onneksi niinku meni siinäkin mielessä kaikki sitten hyvin. Täällä kirjoitetaan viestiä, että joo, vielä tuntuu ääni olevan tukkonen, kovasti suhisee ja kähisee, ei edes radio pysy kanavalla. Ja sitten on hymiöitä. Olen juuri saapuneena Pyhäsalmessa, eikä Puttan Ilosjoen lähetin enää kanna. Näin kirjoittaa Jomppeli tänne WhatsAppiin. Okei. Virpi kysyy, että moikka Jani. Tai kirjoittaa, että kiva, että olet terve. Ja sitten kysyy, että muistitko juoda teetä ja hunajaa? Näin utelee Virpi meidän WhatsAppissa 0406195939. Joo, siis mulla on ton teen kanssa jotenkin semmoinen vähän vaikea suhde, että me ei niin kuin oikein tulla toimeen. Tee ei tykkää musta ja mä en tykkää teestä, niin mä en juonut yhtään teetä, mutta hunajaa tuli kyllä vedettyä.
Se ei siis semmoisen, että otan niinku teelusikkaa hunajaa ja sitten pistän sen kuumaan veteen ja tavallaan niinku juon sitten semmoisen, sanotaanko sitä vaikka sitten hunajateeksi tai mikä se onkaan, hunajavesi. Mutta sellaista tuli juotua paljon, kun se hunajahan on tosiaan kyllä sitä semmoista niinku hoitavaa. Niin semmoista tuli vedettyä ja sitten juotua kuumaa, muutenkin näitä tämmöisiä flunssalääkejuomia, sallittu määrä, aina mitä niitä nyt päivässä saakaan ottaa, niin semmosia tuli sitten käytettyä ja helpotettu vähän oloa sitä kautta. Niin tommosia kaikkia. Mutta joo, influenssastakin se lääkäri jotain puhuu, vaikka se influenssakausi ei nyt vielä ole käynnissä, mutta kyllä se senkin sanan mainitsi, että kyllä tämä nyt saattaa se influenssa olla, kun on niinku kovana iski, niin semmoisenkin hän heitti, mutta eihän sitäkään sitten mitenkään niinku testata, että onko se se vai ei, että sitten vaan niinku kärsitään se pois.

0: Irina Kaauksen keskellä Kisun biisi, joka kuunnellaan seuraavaksi Puolen Suomen iltapäivässä. Se on nimeltään Mun kulta.
1: Studiossa Jani Nivala. Savon aallot. Kuulostaa tältä.

0: otteluselostukset tarjoaa Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus. Tulevaisuuden hoidot eivät synny sattumalta. Ne syntyvät askel kerrallaan. Ehkä juuri sinun askeleestasi. Lääketutkimuksessa saat asiantuntevaa palvelua, säännöllistä terveydentilan seurantaa ja mahdollisuuden uusimpiin kehitteillä oleviin hoitoihin. Samalla olet mukana rakentamassa parempaa huomista. Askel sinulle, harppaus terveydelle. Askelterveyteen.fi.
1: Syyslomaviikona tuliset tahdit ja lyödään keskiviikkoiltana, kun pata porisee Liirlan montussa. Kalpa vastaan ässät Olvi-areenalla keskiviikkona kello 18.30. Huomioi ottelun muuttunut ajankohta. Liput pelin osoitteesta kalpa.tmtickets.fi.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
0: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

Sweet, Fox on the Run. Keskiviikko päivä menossa, iltapäivälähetys meillä täällä Nivalan Jani studiossa. Satu kirjoittaa, että kuuma rommi oli sitten ilmeisesti myös lääkkeenä, kun mä olin tuossa useamman lähetyksen pois täältä töistä. No itse asiassa ei ollut kyllä, että mentiin ihan niin kuin tämmöisillä holittomilla versioilla. Kuuma rommi ei virrannut meikäläisen taloudessa nyt tällä kertaa. Satu jatkaa, että syysflunssa on kyllä ikävä tauti, mutta me ollaan lähes selvitty siitä nyt. Sovitaan Jani, että tämä talvi on nyt taputeltu yhdellä flunssalla. Tsemppiä päivään, tee Satu. Kiitos paljon ja tsemppiä myös sinne. Ja sovitaan tosiaan, että tämän talven lunssat ja lentsut on nyt tässä. Eiks niin? Se on siinä. Nyt on immuniteettia ja mä käyn tuossa hakee parin viikon päästä vielä influenssarokotuksenkin, niin ei tarve ainakaan semmoisesta sitten niin kuin kärsiä tänä talvena enää uudestaan, jos tämä oli se, vaikka periaatteessa nyt kun mä oon sen sairastanut, niin mulla pitäisi olla sitten suojaa sitä vastaan, eiks niin? Näin sieltäkin menee, mutta mä käyn nyt varmuuden vuoksi vielä hakee sen influenssapiikin, koska tuli oltua sen verran pahasti kipeänä, toiset ei tule niin kuin todellakaan enää. Tai ei tule mieleenkään, että pitäisi ottaa edes mikään pikkunen lentsu tälle talvea enää. Että eiköhän näin toivottavasti ollut tässä. Tämä on päätös, niin kuin Satun kanssa tuossa WhatsAppissa kirjoiteltiin. Niin homma on nyt päätetty. Flunssat on meidän osalta sairastettu.

Amy Winehousen musiikkia tuli siinä ja tänään tulee siis jääkiekko ja meidänkin kuuluvuusalueilla pelataan. Tänään on 3 matsia SM-liigassa. Kalpa Ässät, Jyppi Lukko ja HIFK TPS. Tällaiset ottelut 6:30 tänään ja It's Hockey Time -ennakkolähetyksethän alkavat sitten tietenkin noin kello 17:30 aika lailla niin kuin tasan tarkkaan.

Stella ja Lumottu. Tänään on uutisissa viuhunut valitettavasti taas muutosneuvotteluasiaa. VR ja heillä on nyt siis muutosneuvottelut. Lomautukset uhkaavat yli 300 veturikuljettajaa. Tuossa kello 14 tulee tietenkin taas tuoreita uutisia. Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä tasatunnein uutiset ja paikallistakin asiaa on luvassa tänään. Kello 14.30 ensimmäinen paikallinen setti. Tämä on Gnas Barkley.

Nämä rytmit ovat peräisin Gnash Barklin, CeeLo Greenin ja Danger Mousein kappaleesta Pictures. Kyllä me otetaan tässä vielä yksi kappale ennen iltapäivä kahden uutisia. Se on The Roots ja Cody Chestnut, Seed.

0: Kauppakeskus Apaja on monien liikkeiden kauppapaikka aivan Kuopion sydämessä torin alla. Tiesitkö, että Apajasta löytyy? Suosittu kynsistudio Treen Saakin Beauty, joka on erikoistunut rakenne- ja keelikynsiin. Huolitellut ja kauniit kynnet, ne ovat paras käyntikorttisi. Kauppakeskus Apaja. Tunnelmaa torin päällä ja torin alla.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Hei, haluatko monipuolisia töitä kotiseudullasi? Metsäalan ammatillisesta oppilaitoksesta valmistut metsäkoneen tai puutavara-auton kuljettajaksi, metsäkoneasentajaksi tai monitoimimetsuriksi. Voit työllistyä kautta maan metsänhoidon, puunkorjuun, puunkuljetuksen tai ympäristönhoidon tehtäviin. Tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin metsäalan koulutusta tarjoavat oppilaitokset Janakkala, Jämsä, Kajaani, Kuru, Rajamäki, Saarijärvi, Siilinjärven Toivala, Ulvila, Ähtäri sekä Metsämiesten säätiö.

0: Hyvää keskiviikkoa Savon Sanomien uutisista. Vuonna 2023 konkurssiin menneen iisalmelaisen metsäpalveluyrityksen Nordic Forestryn johtokaksikolle Niko van de Löyrille ja Rainer Kataiselle luettiin tiistaina Pohjois-Savon käräjäoikeudessa lukuisia talousrikossyytteitä. Kaksikkoa syytetään törkeästä kirjanpitorikoksesta, törkeästä velallisen epärehellisyydestä ja rekisterimerkintärikoksesta. Lisäksi van de Löyria syytetään törkeästä maksuvälinepetoksesta. Syyttäjän mukaan yhtiön kirjanpito jätettiin vuonna 2022 tekemättä, tilinpäätös laatimatta ja varoja nostettiin yhtiöstä laittomasti lähes 30 000 euroa. Van de Löyria syytetään lisäksi törkeästä maksuvälinepetoksesta. Syyttäjä vaatii molemmille ehdollista vankeutta ja vähintään 3 vuoden liiketoimintakieltoa. VR aloittaa muutosneuvottelut, jotka koskevat yli 300 veturin kuljettajaa ja 20 ratapihatyöntekijää VR Logistiikka liiketoimintayksikössä. Suunnitellut muutokset voivat johtaa ratapihatyössä enintään 9 työsuhteen päättymiseen. Veturin kuljettajien kohdalla harkitaan enintään 90 päivän lomautuksia työn vähenemisen vuoksi. VR tiedotti neuvotteluista eilen. Toisaalta VR hakee yhteensä noin 20 veturin kuljettajaa Kemiin, Ylivieskaan, Seinäjoelle ja Jyväskylään, koska veturin kuljettajien tarve on kasvanut tietyillä paikkakunnilla. Kalpalta on sivussa 2 isoa nimeä, sillä Juuso Mäenpää ja Jaakko Rissanen eivät pelaa keskiviikkoiltana Porin Ässiä vastaan Niiralan Montussa. Lisäksi puolustajan Veikka Monosen nimeä ei löydy kokoonpanosta. Mäenpää jätti Kalpan edellisen ottelun kesken Helsingin IFK:ta vastaan. Rissanen on ollut 2 edellistä ottelua sivussa. Mononen puolestaan ei pelannut HIFK:iä vastaan lainkaan. Poissaolojen myötä Kalpan valmennusjohto on laittanut ketjuja uusiksi. 13-vuotiasta poikaa puukotettiin tiistaina selkään Helsingin Vesalassa, kertoi Helsingin poliisilaitos keskiviikkona. Poliisi sai ilmoituksen ulkona tapahtuneesta puukotuksesta 3:30 aikaan iltapäivällä. Poliisi ja ensihoitajat löysivät tapahtumapaikalta uhrin, jolla oli selässään pistojälki. Uhrin vammat eivät ole hengenvaarallisia. Epäilty on aikuinen 2000-luvulla syntynyt mies. Poliisin alustavan käsityksen mukaan uhri valikoitui sattumanvaraisesti. Puukotusta tutkitaan tapon yrityksenä.
1: Sään sinulle tarjoaa. Pumpputahko. Kylmää vai kuumaa? Mieluummin sopivaa.
2: Säätiedotus. Sadealue liikkuu Suomen yli ja odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Pilvistä ja lännessä monin paikoin vesisadetta, idässä vain paikoin. Illasta alkaen vähitellen enimmäkseen poutaista ja pilvisyys rakoilee. Päivän ylin lämpötila on tänään 5 ja 10 välillä. Huomenna etelässä paikoin korkeampaa lämpötilaa. Yölämpötila +3–+8 astetta. Itärajalla mennään paikoin 0 vaiheilla. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja idän välistä tuulta. Huomenna päivällä tuuli on lännessä puuskaista.
3: Kylmä vai kuumaa?
4: Mieluummin sopiva.
3: No sitten otetaan yhteys pumpputahkoon. Sieltä saa Wilfan ilmalämpöpumput 7 vuoden täystakuulla. On tyylikkäitä ja energiatehokkaita.
4: Kuulostaa sopivalta.
3: Wilfa ja pumpputahko. Sopiva ratkaisu kodin lämpöön. Pumpputahko.fi.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Hello, hello ja iloinen tervehdys Puolen Suomen iltapäivän lähetyksen studiosta. Jani täällä, hei. Yli huomenna meillä on mahtava spesiaalilähetys, joka alkaa kello 11. Valtakunnalliset yrittäjäpäivät Lahden messukeskuksessa. Se on kaksipäiväinen tapahtuma nyt perjantaina ja lauantaina. Siellä on luvassa kaikenlaista käytännönläheistä tietoa yrittäjille, bisnesseminaari hengessä, kokoontumista ja yhdessäoloa. Perjantai-iltana on myös ihan live-musiikkia luvassa ja lauantai-iltana on sitten upea yrittäjägaala, mikä huipentaa sitten vielä koko valtakunnalliset yrittäjäpäivät. Ja me päästään tekemään perjantaina suoraa lähetystä paikan päältä Lahden messukeskuksesta tosiaan kello 11-16. Niin tämmöinen hieno päivä on tulossa perjantaina. Äänessä heti kello 11 lähtien meitsi ja sitten tältä kanavalta tuttu keskipäivien ilopilleri Mari Pekkanen. Niin tämmöinen systeemi luvassa perjantaina. Minkälainen systeemi meillä on tänään myöhemmin neljän jälkeen? Meillä on lahtelainen taiteilija, muusikko, teatterialan ihminen Minja Koski haastattelussa. Minja Koski tekee musiikkiuraa M-taiteilijanimen takana tai M-aliaksen alla. Hänen kuudes albumi Musta enkeli julkaistiin ihan vastikään ja jutellaan Minja Kosken kanssa hänen uudesta levystä iltapäivällä tänään neljän jälkeen. Paikallista asiaakin tosiaan luvassa myös tänään 14.30, 15.30 ja 16.30, eli tuossa parikymmentä minsaa, niin saadaan ensimmäinen paikallinen juttu kehiin. Tunnin kuluttua Puolen Suomen biisi. Jatketaan blues-aiheista meininkiä tänäänkin. Yksi amerikkalainen kitarasankari ja yksi tiukka, vähän bluesihtava kappale. Ei ole vanhaa musaa, on semmoinen semituore biisi. Tämä on tämäkin nyt joitain vuosia vanha, mutta ei ole mistään niin kuin 50-60-luvulta tänään, vaan ollaan ihan tällä vuosituhannella Puolen Suomen biisissäkin. Tällaista tänään. He jutellaan kohta eräästä kotimaisesta artistista, joka jatkaa vaan maailman valloitustaan ja ottaa ikonisia konserttipaikkoja maailmalla haltuun. Kenestä voisi olla kyse? Se selviää kohta.
0: Studiossa Jani Nivala.

Halo Helsinki, vihaan kyllästynyt. On se kääriä vaan aikamoinen seppä. Tässä just infottiin semmosesta keikasta. Amerikan Yhdysvalloissa, kaukana New Yorkissa, Irving Plazassa, legendaarisessa keikkapaikassa. Nimi on tuttu jopa niin kuin meikäläiselle tänne kauas Suomeen. Irving Plaza. Kääriä esiintyy siellä maaliskuussa. Vetää siis oman keikkansa tuollaisessa paikassa Jenkeissä, New Yorkissa, mikä vetää semmoisen 1100 henkilöä, 1200, vähän riippuu järjestelyistä, mutta niin kuin 1200 ihmistä mahtuu sinne crazy bailaamaan kääriän musiikitahdeissa New Yorkissa. Kuuma kaupunki, bisneskaupunki, elokuvista tuttu New York. Kääriä pääsee sinne Eurodisco kiertueellaan vetämään niin kuin oman keikan. Siis jotenkin toi on kyllä ihan törkeä hienoa, että kääriä on löytänyt tommosen oman juttunsa, se on löytänyt oman yleisönsä. Tietenkin varmasti, että jos joku tekee jotain hyvin, niin sitten se löytää myöskin yleisöä, kun jotain tekee sydämellä ja jatkaa oman jutun tekemistä, niin jotenkin lämmittää sydäntä ihan tosi paljon katsoa tuota kääriä touhu, että tyyppi vaan vetää tuolla. Ja kyllä mä olin niin väärässä silloin, kun oli se uuden musiikin kilpailu, missä kääriä kun tuli suurelle yleiselle tietoisuuteen ensimmäisen kerran, niin mäkin olin vähän silleen, että mikäs tää tämmönen kääriä nyt on, että okei, että se tulee niinku käymään täällä uuden musiikin kilpailussa ja vaikka se voittaa euroviisut, niin tuskin kuulemme hänestä enää koskaan mitään. Mä jotenkin leimasin heti kääriän tämmöiseksi niin kuin yhden hitin ihmeeksi, että okei, silloin toi cha-cha-cha, mutta ei varmaan mitään enää. Mitä ei tule kyllä enää sen jälkeen, mutta on tullut ja kansainvälinen ura kääriä vetää keikkoja maailmalla. Ja tosiaan niin kuin, aika harvassa on ne sellaiset artistit, jotka tuolla Yhdysvalloissa, niin kuin suomalaiset artistit, pääsee vetämään omia keikkoja. Että ne ei ole mitään lämmittelykeikkoja tai jotain semmoisia muita pikku showcase-keikkoja, mutta kääriällä on niin kuin tommonen kansainvälinen ura nyt menossa suomenkielisellä musiikilla, niin aivan törkeen hienoa.

0: 567. Thank you.
1: Vantaalainen pääsee vetämään maaliskuussa Irving Plazaan New Yorkiin, Amerikan Yhdysvaltoihin. Kääriä siis omalla tämmöisellä pääesiintyjä keikalla, omalla kiertue keikallansa isossa omenassa New Yorkissa Irving Plazassa. Päivämäärä on 6. maaliskuuta. Wow. Toiset tekee ja toiset vaan puhuu tekevänsä. Kääriä on näitä tekijäseppiä. Maailma on osittain ainakin jo valloitettu Kääriän toimesta. Hyvä niin. Pian me valloitetaan 14.30 paikallista asiaa systeemit. Otetaan yksi laulu ennen sitä ainakin vielä. Mutta joo, paikallista asiaa kohti kovaa kyytiä mennään. Ja viestejä on tullut studioon paljon siitä, että meikäläinen on palannut sairaslomilta takaisin töihin. Kiitos jokaiselle, joka on viesti laittanut. 0406195939 on numero tänne. Nämä töihin paluu viestit lämmittää sydäntä. Kiitos, kiitos, kiitos.
2: Hei, tiesitkö tämän? Suomessa metsät kasvavat puuta vuosittain käyttöä enemmän. Eli metsävaramme lisääntyvät joka vuosi ja tuottavat työtä ja toimeentuloa kautta Suomen. Uusiutuvan puuraaka-aineen käyttö on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Suomella on kaksi keskeistä voimavaraa, ihmiset ja metsät. Hoidetaan yhdessä terveet ja kasvavat talousmetsät tuleville sukupolville. Terveisin Metsämiesten säätiö ja metsäalan toimijat.
3: Syyslomaviikon tuliset tahdit lyödään keskiviikkoiltana, kun pata porisee Niiralan montussa. Kalpa vastaan ässät Olviareenalla keskiviikkona kello 18.30. Huomioi ottelun muuttunut ajankohta. Liput pelin osoitteesta kalpa.tmtickets.fi.
4: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
5: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
7: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: paikallista asiaa. Savon Aallot.
1: Vieraaksi me ollaan saatu geriatrinen yleislääketieteen erikoislääkäri Mikaela. Oikein hyvää huomenta.
2: Huomenta ja kiitos kutsusta.
1: Sulla on tällainen muistisairauksien erityispätevyys omassa osaamisessa ja pakko kysyä tähän alkuun, että kun jokainen unohtaa joskus nimiä tai etsii tavaroita, niin onko sulla lähiaikoina tapahtunut tällainen, että olet unohtanut jotain?
2: No minulla on aina ollut huono nimimuisti ja itse mietitty, kun se tästä vielä huononee, niin miten sitä arjessa pärjää. Joo. Sama koskee suuntavaistoa.
1: Okei, no niin. Ei kuitenkaan varmaan kannata olla huolissaan tällaisista asioista.
2: En ole huolissaan, koska asia ei oikeastaan ole muuttunut tässä vuosien mittaan. Ja tämmöinen asia, joka pysyy muuttumattomana, niin ei se muistisairauden merkki ole. Mm. Toivottavasti.
1: No, jos mietitään tämmöisiä raskauttavia asioita, mulla esimerkiksi on vähän niin kuin ruuhkavuodet menossa tällä hetkellä. On kiirettä ja arki kuormittaa, välillä on tosi huonosti nukuttuja öitä, niin voiko tämmöiset asiat sitten heijastua myös siihen muistiin tai huonoon muistiin?
2: Kyllä näin on, että moni kokee nykyään työelämässä paljon kuormitusta, pitää monia asioita tehdä samaan aikaan, opetella uusia asioita. Ja siinä kohtaa, kun huomataan, että nyt se arki ja muisti on aiemmastaan huonotunut, niin tulee se pelko, että onko tässä nyt sitten alkavaa muistisairautta, kun sitä on ehkä suvussakin ollut vanhemmilla jäsenillä. Mutta työikäisten muistisairaudet ovat kyllä harvinaisia, että käytännössä muita syitä sitten yleensä löytyy.
1: Joo, välillä sitä itsekin huolestuu, kun menet kauppaan ja seisotkin siellä hyllyjen välissä, että mitäs tässä nyt pitikään oikein ostaa. Ja vastahan se oli mielessä, mutta sitten ajattelet siitä, että tässä nyt tapahtuu niin paljon vaan tässä arjessa.
2: Näin se on niin kuin omassakin työssäkin. Kyllä se kiire ja jos huonosti nukkuu yöt, niin kyllä se heijastuu seuraavaan päivään.
1: No minkälaiset muutokset sitten saattaa viitata siihen, että kyseessä on jotain muutakin, eikä pelkkää tavallista unohtelua?
2: Se, että missä kohtaa muistista pitäisi olla huolissaan, niin se tärkein asia on oikeastaan havainto. Se, että lähipiiri huomaa, että ihminen on jollain tavalla muuttunut aiemmasta. Hänellä saattaa olla asioiden unohtelua, mitä aikaisemmin ei ole tapahtunut. Aiemmin osatut asiat eivät enää onnistukaan. Luonne voi muuttua. Ja hänellä saattaa olla tämmöisiä selittämättömiä luonteenmuutoksia, mielialan mataluutta, ahdistusta. Nämä voi olla kaikki merkkejä siitä, että alkavaa muistiongelmaa saattaa olla.
1: Havahtuuko se ihminen itse näihin oireisiin vai onko se yleensä se lähipiiri, mikä sitten alkaa vähän reagoimaan?
2: No, osa ihmisistä on itse muistista huolissaan ja hakeutuvat omatoimisesti muistihoitajan vastaanotolle. Melkein semmoinen näkemys on, että jos ihminen itse siitä muistista huolestuu, niin välttämättä muistisairaudesta ei ole kyse, vaan on muusta huolestuneisuudesta. Kyllä se lähipiirin huoli on yleensä merkityksellisempi, että onko se sitten puoliso tai lapset tai kaukaisemmat sukulaiset tai vaikka lääkäri tai sairaanhoitaja, joka on asiakkaan tavannut ja huolestuu siinä kohtaa, että onkohan tällä muistipuolella kaikki kunnossa. Ja kyllä tämä lähipiirihavainto on oikeastaan se arjen työssä omasta näkökulmasta niin tärkeämpi.
1: Nyt sitten, jos puhutaan muistin tukemisesta ja elämästä muistisairauden kanssa, niin mitä oma muisti ja aivoterveyden hyväksi voi tehdä ihan tavallisessa arjessa?
2: Kun nykytilanne on se, että tehokkaita Alzheimerin tautiin vaikuttavia lääkehoitoja ei vieläkään ole saatu kehitettyä, niin nykyinen käsitys on se, että elintavoilla pyrittäisiin vaikuttamaan siihen riskiin, että aivoterveys tulevina vuosikymmeninä huononee ja pyritään myöskin vaikuttamaan riskiin Alzheimerin tautiin. Ja nämä on nämä perinteiset terveelliset elämäntavan peruspilarit, asianmukainen ruokavalio, liikunta, ylipainon välttäminen, verenpaineet, kolesterolit, sokerit hyvälle tasolle, käytetään aivoja, harrastetaan, on sosiaalista kanssakäymistä. Tupakoinnista ei kyllä kukaan hyödy ja nykykäsityksen mukaan nyt alkoholin käyttöäkään ei voi suositella pienikään annoksia, mutta se, jos ottaa 2 senttilitraa konjakkia kerran viikossa, niin en nyt sitä lähde kovin paljon moittimaan.
0: Savon aamut. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Top Loader, Dancing in the Moonlight. Paikallista asiaa luvassa vielä parin otteeseen tänään 3:30 ja 4:30 suurin piirtein. Kohta on luvassa yksi toivekappale ja sen jälkeen muun muassa Teho sekoittimen Kaikki nuoret tyypit -hittibiisi. Pauli laittoi viestiä WhatsAppia pitkin tänne studioon, että hyvä Jani, että olet takaisin radioaalloilla. Olitko muuten ottanut flunssa- tai koronarokotteita ja sairastunut syysflunssaan niistä huolimatta, vaiko niiden takia, kysyy Pauli. No mä en ole ottanut muutamaan vuoteen mitään rokotteita nyt, etten ainakaan nyt niistä rokotteista sit sairastunut. Ellei ne tuu sit jotenkin muutaman vuoden viiveellä ja jos sieltä saa vaikka 5G ja 4G sitten ja U2 uuden levynkin rokotteen mukana omaan elimistönsä. Hehehe. No joo, Pauli jatkaa vielä tälleen, että onneksi se on vapaaehtoista, ottaako rokotteita vai ei. Minä en ole ottanut yhtään rokotetta ja 10 vuoden sisällä olen sairastunut ehkä 3 kertaa noin 2 päivän flunssaan. Kuumeessa tosin olin T65+-vuotias kuuntelijanne. No eiks nää on vähän tämmösiä en mä tiedä. Pauli, sä oot teräsmies, sulla on paremmat geenit, sä oot paremmas kunnos kuin mä. Sen takia sulle ei tämmöset pikkulentsut iske. Mut mulla on kyllä jotenkin näitä flunssia tullut. Ehkä kerran vuodessa on joku semmonen, mutta ei siis näin pahaa kuin nyt. Nyt oli poikkeuksellisen paha. Mutta ehkä kerran vuodessa on joku flunssa. Voi olla, että oli joskus joku 2 vuoden tauko, niin mä oikein sitä tuulettelin, että nyt mä en ole 2 vuoteen ollut missään lentsussa, että nyt menee hyvin. Mutta eikö nämä ole vähän tälleen, että ihmiset on erilaisia. Toisille tulee flunssa helpommin ja nuhakuume ja lentsu ja mitä näitä nyt ikinä onkaan. Ja toiset sitten eivät sairastele. Ja sanotaanhan sitä niinkin, että tietysti kaikki vaikuttaa avantouintiharrastukset positiivisesti ja näin poispäin. Niin kyllähän sitä omilla elintavoilla ja syömisillä ja vitamiineilläkin, sinkeillä ja muilla pystyy asiaan vaikuttaa. No mäkin olin sinkkiä syönyt C-vitamiinia koko syksyn, mutta se nyt ei pelastanut täältä kyseiseltä lentsulta, missä mä nyt olin tuossa viikonpäivät suunnilleen. Mutta kun Pauli tuossa noista rokotteista kyseli, niin niistä nyt voi olla montaa mieltä, mutta kyllä mä tosiaan oon nyt varannut sen influenssarokotteen ajan jo, että en halua ainakaan toista pahaa lentsua nyt tänä talvena sairastaa, niin influenssarokoteaika on tulossa ihan tässä lähiaikoina. Toivemusiikkiakin on tänne WhatsAppiin tullut. Se ei ollut Paulin viesti, vaan tämä on Virpin viesti. Los del Rio, Macarena olisi kiva kuulla. No eikö tämä ole hyvä piristysruiske? Vähän tämmöiseen jo viileään syyspäivään. Ei ole mikään lämmin loppukesä enää, vaan ihan kunnon syksy meillä käynnissä. Los del Rio tuo auringonpaistetta. Macarena. Macarena.

0: que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Ai! Se oli Virpin toivekappale Los del Rio, Macarena, kesäfiilistä, ai että. Jos sä haluat toivoa biisiä tai kirjoittaa rokoteasioita tai syysflunssa-asioita tai syysloma-asioita tai jotain muuta fiilistellä, niin 0406195939.
2: K-Auto, miten voin auttaa?
3: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
2: Ai tulevaisuudesta?
3: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
2: Meinaat merkkiä talvesta.
3: Mitä?
2: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
3: Talvi.
2: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
3: Mitä?
2: K-auto.fi.
3: Niin.
4: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
5: It's Hockey Time -tunnelmaa. Sinulle tarjoaa tänään osuuskauppa PS. Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Savon Aallot. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.
6: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille!
7: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa. Ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin Tornator ja Metsämiesten säätiö.
8: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Teharit, kaikki nuoret tyypit. Yksi hyvinkin synkkä uutinen päivän uutistarjonnasta sattui silmiin. Tämä on kuolleiden ihmisten määrä Pohjois-Savon liikenneonnettomuuksissa. Määrä on valitettavasti pysynyt korkealla. Savon Sanomat kirjoitti tästä, että Pohjois-Savon liikenneonnettomuuksissa on menehtynyt 9 ihmistä nyt tänä vuonna tähän päivään mennessä. Määrä on täsmälleen sama kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Kuolonkolareita tammi-lokakuun välillä on sattunut Suonenjoella, Lapinlahdella, Siilijärvellä, Sonkajärvellä, Kaavilla, 2 kappaletta Kuopiossa ja 2 kappaletta myös Varkaudessa. Ja mitäs on ollut syynä sitten näihin onnettomuuksiin? Muun muassa päihtymys, sairauskohtaus, ylinopeus ja ajovirhe ovat olleet syynä, ja osassa tapauksista poliisin ja liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnan tutkinnat ovat vielä kesken. Muuta päivän uutistarjontaa perkataan lävitse piakkoin uutisissa. Luvassa on siis iltapäivä 3 uutispäivitystä Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä pikkuhiljaa. Otetaan tässä vielä musiikkia ennen sitä.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Niin, ja tuossahan on muuten blues-henkistä musiikkia tai blues-johdannaista musiikkia luvassa noin kello 15.15, kun tulee Puolen Suomen biisi. Mutta nyt vielä ennen uutisia tulee yksi Roxette-laulu. Matkataan jonnekin vuoteen 1988 suurin piirtein. Kasarille mennään. Tämä oli valtava hitti silloin. Roxette, The Look.

0: törkeästä velallisen epärehellisyydestä ja rekisterimerkintärikoksesta. Lisäksi van de Leuria syytetään törkeästä maksuvälinepetoksesta. Syyttäjän mukaan yhtiön kirjanpito jätettiin vuonna 2022 tekemättä, tilinpäätös laatimatta ja varoja nostettiin yhtiöstä laittomasti lähes 30 000 €. Van de Leuria syytetään lisäksi törkeästä maksuvälinepetoksesta. Syyttäjä vaatii molemmille ehdollista vankeutta ja vähintään 3 vuoden liiketoimintakieltoa. VR aloittaa muutosneuvottelut, jotka koskevat yli 300 veturin kuljettajaa ja 20 ratapihatyöntekijää VR Logistiikka liiketoimintayksikössä. Suunnitellut muutokset voivat johtaa ratapihatyössä enintään 9 työsuhteen päättymiseen. Veturin kuljettajien kohdalla harkitaan enintään 90 päivän lomautuksia työn vähenemisen vuoksi. VR tiedotti neuvotteluista eilen. Toisaalta VR hakee yhteensä noin 20 veturin kuljettajaa Kemiin, Ylivieskaan, Seinäjoelle ja Jyväskylään, koska veturin kuljettajien tarve on kasvanut tietyillä paikkakunnilla. Kalpalta on sivussa 2 isoa nimeä, sillä Juuso Mäenpää ja Jaakko Rissanen eivät pelaa keskiviikkoiltana Porin Ässiä vastaan Niiralan Montussa. Lisäksi puolustajan Veikka Monosen nimeä ei löydy kokoonpanosta. Mäenpää jätti Kalpan edellisen ottelun kesken Helsingin IFK:ta vastaan. Rissanen on ollut 2 edellistä ottelua sivussa. Mononen puolestaan ei pelannut HIFK:iä vastaan lainkaan. Poissaolojen myötä Kalpan valmennusjohto on laittanut ketjuja uusiksi. 13-vuotiasta poikaa puukotettiin tiistaina selkään Helsingin Vesalassa, kertoi Helsingin poliisilaitos keskiviikkona. Poliisi sai ilmoituksen ulkona tapahtuneesta puukotuksesta 3:30 aikaan iltapäivällä. Poliisi ja ensihoitajat löysivät tapahtumapaikalta uhrin, jolla oli selässään pistojälki. Uhrin vammat eivät ole hengenvaarallisia. Epäilty on aikuinen 2000-luvulla syntynyt mies. Poliisin alustavan käsityksen mukaan uhri valikoitui sattumanvaraisesti. Puukotusta tutkitaan tapon yrityksenä.
1: Sään sinulle tarjoaa. Liikenneturvaa.
2: Säätiedotus. Sadealue liikkuu Suomen yli ja odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Pilvistä ja lännessä monin paikoin vesisadetta, idässä vain paikoin. Illasta alkaen vähitellen enimmäkseen poutaista ja pilvisyys rakoilee. Päivän ylilämpötila on tänään 5 ja 10 välillä. Huomenna etelässä paikoin korkeampaa lämpötilaa. Yölämpötila +3–+8 astetta. Itärajalla mennään paikoin 0 vaiheilla. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja idän välistä tuulta. Huomenna päivällä tuuli on lännessä puuskaista.
1: Sään sinulle tarjosi. Liikenneturvaa.
3: Autokansalainen. Noudata nopeusrajoituksia ja huomioi olosuhteet. Liikenneturva.

0: kolmen uutisten jälkeen nautittiin Cheap Trickin musiikkia Surrender. Kohta muun muassa Juha Tapion ja Viivin yhteinen laulu, sitten tämmöistä hauskaa poppoota kuin Pilven piirtäjät. Ja sitten meillä onkin kello sen verta, että pistetään blues-henkistä musaa kehiin. Tynkä blues-päivät tänään keskiviikkona ja huomenna torstaina teemapäivinä puolen Suomen biisi-ohjelma-osiossa meillä. Niin kohta yksi semmoinen kovan luokan kepittäjä, jolla on muuten Suomen vierailuakin pian tulossa. Yhdysvaltalaisesta artistista on kyse, mutta siitä lisää ihan kohta. Kattelin tuota ylihuomesta yrittäjäpäivien, valtakunnallisten yrittäjäpäivien meininkiä. Ollaan tekemässä siis suoraa lähetystä kello 11 alkaen perjantai-päivänä Mari Pekkasen kanssa Lahden valtakunnallisilta yrittäjäpäiviltä. Täällä on niinku tämmöisiä virmoja tuossa meidän kioskin vieressä, kuin VR, Skoda, Scandic, Oma Säästöpankki, Elisa, Kauppalehti. Muun muassa tällaisia löytyy tuosta niinku ihan sitten välittömässä läheisyydessä meidän MEX-toimipisteen vierestä. Niin täällä on kyllä hienoa meininkiä ja hienoja puljuja edustettuna. Onko pulju vähän nyt vähättelevä sana? Hienoja yrityksiä valtakunnallisilla yrittäjäpäivillä, isoja yrityksiä, niin mukava päästä tekemään sieltä ratiota sitten tällä viikolla yli huomenna perjantaina kello 11-16. Joo, semmoinen perjantai meillä luvassa puolen Suomen radiossa. Tänään iltapäivän vieraan on artisti M tai M-kirjain tai Minja Koski-niminen henkilö sieltä M-kirjaimen takaa. Minja Koski on julkaissut viime viikolla Musta enkeli-nimisen levyn. Se on hänen kuudes albumi. Ainakin puhutaan tuosta levystä ja katsotaan, minne tie meidät viekää sitten tunnin kuluttua kello 16 jälkeen, kun päästään tämän haastattelun pariin. Myöhemmin tänään mahdollisesti myös jääkiekon pariin. Meidänkin kuuluvuusalueella pelataan tänään jääkiekon SM-liigassa 3 ottelua. HIFK, TPS, JYP, Lukko sekä Kalpa Ässät. Tämähän tarkoittaa It's Hockey Timea noin kello 17.30, riippuen siitä, missä kuuntelet tätä lähetystä. Katsotaan, mitä tuonne WhatsAppiin on putkahdellut. Niin noista rokotteista puhuttiin tuossa vähän aikaista, kun yksi meidän kuulija kysyi, että olinko mä käynyt ottamassa rokotteita, koronarokotusta tai influenssarokotusta, kun olin pahassa lentsussa tuossa nyt hiljattain, niin meidän kuulija teräsmies ei ole rokotteita ottanut, eikä hän ole kipeänä ja meinasi, onko salaisuus siinä, että hän ei ole ottanut rokotteita. Ja tuli lisää viestejä, harrastan hyötyliikuntaa, syön vihanneksia, kalaa, kanaa, hyvin vähän punaista lihaa, en syö sian lihaa enkä makkaraa. Munkin piti olla tänään syömättä makkaraa, mutta siitä mä otin yhden puolikkaa HK Blöön lounasraflassa. Eräs toinen kuulijamme kirjoitti näistä rokotteista, että mä menen ottamaan molemmat, sekä koronan että influenssarokotteen. Viime vuonna otin ja ei tullut flunssaa eikä koronaa eikä rokotuksen jälkitautiakaan mulle. Homma toimii ja sitten on peukku ylöspäin. Niin. Me ollaan jokainen ihminen erilaisia, meillä on erilaiset kehot, erilaiset geenit, erilaiset DNA-rihmastot, kaksoiskierteet tuolla meidän sisällämme tekemässä töitä, niin se voi olla, että meille toimii erilaiset jutut, toisille toimii rokotteita, toiset tulee rokotteista kipeäksi, en tiedä, nämä on näitä juttuja, pitää aina sanoa, että en ole lääkäri, mutta voin vilkaista vaikka rokotteita, mutta näistä pitää sitten puhua niiden ihmisten, kella on enemmän asiantuntemusta näihin hommiin. Hetki kuluttua tämän päivän puolen Suomen biisiä. Se tulee artistilta nimeltä Joe Bonamassa.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.
1: Ja puolen Suomen biisin aika. Toi oli Pilven piirtäjät, kaikilla on nykyään koira. Tos ennen kuin minä putosin sairasvuoteelle noin viikoksi pois muutamasta lähetyksestä veke, niin meillä oli blues-viikko käynnissä ja jatketaan blues-meininkejä. Niitä on jatkettu osittain muutenkin tässä puolen Suomen radiossa, mutta otetaan Joe Bonamassa nimistä hahmoa, ihmistä, muusikkoa soimaan nyt puolen Suomen biisissä tänään. Suomen keikkakin on tulossa ihan kohta, Veikkausareena, lokakuun 2. eka päivä. Tuntuu, että tämäkin artisti kiertää aika usein täällä ja eikö se ole just käynytkin täällä, taas tulee. Ei se mitään, jos porukkaa kiinnostaa rouhea, blueshenkinen, perinnetietoinen kitarismi, niin mikä siinä. He 49-vuotias tyyppi kyseessä, syntynyt vuonna 77. Mä jotenkin mietin, että tämä Bonamassa olisi niinku aika nuori tyyppi. Mä ajattelin jotenkin, että se voisi olla nuorempi kuin minä, vaikka mä oon syntynyt 82, mä oon 44, mutta ei, hän on kuitenkin sitten meikäläistä hieman iäkkäämpi. Kitarasankari, blues-kitaristi ja laulaja, joka on nuoresta lähtien taitanut tuon kitaran soittamisen. Otetaan Blues of Desperation niminen kappale Bonamassalta nyt puolen Suomen iltapäivässä. Tämän jälkeen tulossa on muun muassa Coldplay-musiikkia ja myös Tuure Kilpeläistä ja paikallista asiakin luvassa noin kello 15.30, eli tuossa suunnilleen 10 minuutin kuluttua.

0: Blues of Desperation, Joe Bonamassa noin 10 vuoden takaa tai pikkasen reiluki. Hienosti bluesin perinnettä ja lippua kantava Joe Bonamassa ja pian Suomen keikkakin tulossa. Kova kama. Kova kama Coldplaylta ja sitten onkin luvassa paikallista, mutta sitäkin kovempaa materiaalia. Paikallista asiaa siis ihan kohta.
1: It's Hockey Time -tunnelmaa. Sinulle tarjoaa tänään osuuskauppa PS. Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Savon Aallot. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Kauppakeskus Apaja on monien liikkeiden kauppapaikka aivan Kuopion sydämessä torin alla. Tiesitkö, että Apajasta löytyy Alfa-kirja ja lahja. Meiltä saat eri kustantajien kristillisiä kirjoja, CD:itä, kortteja, laadukkaita Morats et Lavido -kasvo- ja ihonhoitotuotteita sekä kaikkea kivaa lahjatavaraa. Kauppakeskus Apaja. Tunnelmaa torin päällä ja torin alla.
4: Tiedätkö sen äänen? Dum, dum, dum, dum. Ei, se ei ole bassorumpu. Se on rengas, joka kaipaa huomiota. Rengascenter auttaa. Kaikki rengasalan palvelut saman katon alta. Pieksämäellä, Juvalla ja Lappeenrannassa. Rengascenter. Renkaat kuntoon. Matka jatkuu.
1: Otteluselostukset tarjoaa Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus.
5: Syyslomaviikona tuliset tahdit ja lyödään keskiviikkoiltana, kun pata porisee Liirlan montussa. Kalpa vastaan ässät Olvi-areenalla keskiviikkona kello 18.30. Huomioi ottelun muuttunut ajankohta. Liput pelin osoitteesta kalpa.tmtickets.fi.

0: Puolen Suomen iltapäivä. Paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Tänään Kalpalla on kotiottelu. Porin Ässät asettuu vastaan ja ottelu käynnistyy Niiralan Montussa 18.30 ja Savon aallolla It's Hockey Time kello 17.30. Studioisäntänä Ismo Huotari ja ottelun selostaa tietystikin Joonas Puomio. Joonas, nyt tässä lähiaikoina Kalpan otteet eivät oikein ole niin sanotusti vakuuttaneet. Pitääkö nyt olla jo paniikkinappula pohjassa?
2: No sanotaan näin, että paniikkinappula on vieressä. Siinä on vielä se kupu päällä, mutta ehkä hieman raotetaan sitä kupua, mutta ei vielä paineta. Mutta sitä voi ehkä miettiä, sen nappulan painamista, mutta vielä en lähtisi siihen sörkkimään. Mutta tämä viikko, tämä voi sen muuttaa. Kahden pelin viikko Kalpalle tulossa ja isot pelit kotikaukalossa ensiksi Ässiä vastaan ja viikonloppuna sitten Pelikanssia vastaan, että okei, S-sarjataulukossa kolmantena heillä on ollut loukkaantumisia, mutta loistavasti on tulosta pystynyt repimään. Ja Lahden Pelikans on valinnut Kalpalle tosiaan päävastukseksi tälle kaudelle, että tuossa samoissa sijoissa tällä hetkellä pyörii ja toivottavasti saa sitten ainakin Pelikanssia vastaan kunnolla hanat auki, mutta jos nyt, kun Kalpan kolme ottelun tappioputkeen lähtee tälle viikkoon ja molemmat pelit kotona, niin pakko noista on jompikumpi voittaa. Toivottavasti, että tulisi heti nyt Ässiä vastaan, kun katastrofi viikonloppu on tuossa takana. Että rumalla tavalla varsinkin se perjantaina tappio tuli ja lauantaina sitten Helsingissä, niin no, se sitten vaan lävähti käsiin tuossa kolmannessa erässä sitten ja Kalpa kyllä murtui siinä. Mutta nyt on sitten kuitenkin, jos mietitään, että tuntuu, että ympärillä sitä paniikkinappulaa painetaan, niin nyt on näytön paikka. Toki isoja juttuja se, että Jaakko Rissanen edelleen sivussa ja Juuso Mäenpää loukkaantuneena ja hänen tilastaan ei vielä tiedetä, että siinä on semmoiset vähän liiankin tärkeät pelaajat nyt poissa tuosta kokoonpanosta. Ja se tarkoittaa sitä, että taustalta pitää nousta muita esiin ja vähän on ketjuja sekoitettu tämän iltaisen otteluun. Ja jos sieltä löytyisi vähän, kun on herätelty joukkuetta senkin myötä, niin löytyisi semmoisia pareja, jotka pystyisi sitten palauttamaan Kalpan pelin hyvälle tasolle, mutta paljon pitää kyllä tapahtua. Toivottavasti ei sitä paniikkinappulaa tarvitse tämän viikon jälkeen painaa.
1: Käsittääkseni eilen kävit vähän myöskin tarkkailemassa Niiralan Montussa sitä Kalpan tilannetta treeneissä, niin minkälainen siellä henki oli?
2: No joo, totta kai. Semmoinen varmaan näytön halune ehkä semmoinen sanoa, että ei siellä nyt vielä, eikä pidäkään tässä kohtaa olla suu mutrussa päinvastoin. Ehkä vaan halu parantaa tuosta viime viikosta, mikä oli, ja niin se pitää ollakin. Mutta niin kuin sanoin, että näytön paikka, että ei se auta vaikka kuinka tuolla tsemppaat menemään ja oot tuommoisessa tappioletkussa ja haluat sen katkoa, niin se pitää näkyä. Ja joku, mikä on ollut ehkä se iso juttu, mikä on puuttunut, mistä ollaan meidänkin lähetyksessä puhuttu, niin se tunne, mistä Kalpa on elänyt viime kaudet, niin sitä ei oikein ollut nähtävillä näistä peleistä. Ja sitä on vaikea tuolla varsinkin reinikentällä simuloida mitenkään. Niin sitä haluaisin nähdä jotenkin. Että vaikka nyt tuntuu, että ollaan potku jäljessä, mutta kuitenkin jollain tavalla raavittaa sinne itsensä peliin mukaan ja sitä kautta pystyisi sitten Kalpa näyttää parastaan. Onko sitä kautta vai jonkun muun myötä, että kyllä tuossa on pelaajia, jotka alisuorittaa muutenkin tällä hetkellä, niin tarvii tasoa nostaa, mutta toki sitä nyt on koko alkukausi tässä huudeltu, että nyt pitää miettiä, että onko tämä nyt se taso, mikä todellisuudessa on. Tarviiko tuon joukkojen vahvistuksia? Sanoin, että tämä on aika semmoinen akilleen kantapää viikko siihen, että jos tällä viikolla ei tule tulosta, niin siitä joutuu ihan oikeasti katsoa markkinoille ja pakko reagoida senkin myötä.
1: Ihan lyhyesti tähän loppuun, Joonas Puomio, minkälainen vastus Ässät tänään Kalpalle on kotiottelussa syyslomaviikolla?
2: No joo, yksi niitä pahimpia tietenkin, että erinomainen puolustuspääjoukko ja tiivis puolustaja, että mitä muistelen viime kaudelta, taisi olla niin, että kaksi kertaa Ässät kävi Kuopiossa ja molemmilla kerralla otti voito. Et he tietää kyllä, että mikä Niiralan Montussa toimii ja nyt heilläkin hyvä alkukausi tässä on ollut, että siellä on porukka vähän muuttunut ja taitoa tullut heidän ulkomaalaispelaajien myötä tuohon porukkaan napsua enemmän, että et tosi vaarallinen nippu, että kyllä tuo sarjataulukko siellä kolmisilta näyttää, että kyllä on ollut Porissa hyvä alkukauteen ja iso mittari tänään, että tämä on se ottelu, josta Kalpa pystyy jos pystyy voito ottamaan, niin taas vähän semmoista hauksi näyttöä, että hei, kyllä pystytään hyvä joukkue voittaa.
1: Ja peli käyntiin tänään 18.30 ja ennakkostudio jo 17.30. Kiitoksia.
0: Savon Aallot. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

meidän broidi, bro, pränkki bro, Tuure Kilpeläinen, sun veljes. Noni, koitetaan käyttäytyä ihan hetki. Pian muun muassa Harry Styles esittää yhden kappaleen ja musiikkia myös Jefferson Airplane -porukalta. Legendaarista, klassista Jefferson Airplane -hittiä fiilistellään kohta. Mutta yksi toive tähän rakoseen. Saamme kuulijaltamme viestin WhatsAppiin, eli tämmöiseen numeroon kuin 0406195939, että saanko esittää musiikkitoivomuksen. Eräs lahtelainen muusikko, joka teki coverbiisin kappaleesta I Wanna Know What Love Is, Foreignerin kappale. Eli kyseessä olisi Dimitri Keiski Lahtelaistudion huippusoittajien kanssa Mitä rakkaus on? Tämä kappale antaa kylmät väreet. Dimitri Keiski yhtyeensä kanssa, keikka jyrä, tanssilavojen väsymätön duunari. Keikkaa painetaan tosi paljon ja menestystäkin on siellä keikkarintamalla tullut ja fanit seuraa Dimitri Keiskiä. Paljon on luvattu, että nyt tulisi niin kuin kova versio. Lahtelaiset huippusoittajat mukana, kylmät väreet takuu tässä biisissä meidän kuulijamme mukaan. No, otetaan tuntumaan, kuinka taipuu Dimitri Keiskiltä Foreigner, I Wanna Know What Love Is, ja se on siis suomeksi ja lahdeksi käännettynä, Mitä rakkaus on.

0: ei vastaväitteitä. Aika tyylipuhdas suoritus. Kylmät väreet. Kylmikset.
1: Savon aallot. Paikallisten puolella.
0: Se oli kuulijamme toive. Dimitri Keiski yhtyeineen. Mitä rakkaus on? Alkuperäisen kappaleen esitti Foreigner ja toiveen esitti Pauli tuosta kappaleesta. Pauli kirjoitti viestissään, että lahtelainen muusikko suluissa oli hehe. Mikä niin kuin, eikö lahtelaisetkin voi olla muusikoita ilman, että tarvii laittaa se hehe siihen? No, kyllä tuossa Paulin viesti sitten myöhemmin oli, että on ihan lahtelaistudion huippusoittajien kanssa toteutettu tuo kappale, niin varmaan voimme myös arvostaa lahtelaisia muusikoita. Ja yksi semmoinen haastattelussa tänään, artisti nimeltä M. Minja Koski, kello 16 jälkeen äänessä, Hertsimme Lady ihan kohta. Uutisiakin on tulossa kohta chillään. Pari chipaletta ehditään ottaa tässä vielä ennen uutisia. Harry Styles Golden ja Jefferson Airplane White Rabbit, muun muassa tämmöisiä. Yeah.

0: Sinunkin radiostasi kajahtaa tänään mahdollisesti jääkiekko ennakkofiilistelyä 5:30 aikaan, koska tänään pelataan Jyppi-Lukko, Kalpa Ässät ja illan kolmas matsi on HIFK TPS. 3 peliä jääkiekon SM-liigassa tänään ja It's Hockey Time -meiningit. Selostetut lähetykset ja ennakkostudiot alkavat siis 5:30 aikaan tänään. Me mennään uutisten jälkeen haastattelupariin. Aloitetaan jutustelut M-artistin kanssa, M:n kanssa, eli Minja Kosken kanssa. Hänen 6. albumi Musta enkeli tuli just viime viikolla. Puhutaan muun muassa tosta levystä, eli siis lahtelainen taiteilija-artisti Minja Koski käymässä Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä!

0: tästä maksuvälinepetoksesta. Syyttäjä vaatii molemmille ehdollista vankeutta ja vähintään 3 vuoden liiketoimintakieltoa. VR aloittaa muutosneuvottelut, jotka koskevat yli 300 veturin kuljettajaa ja 20 ratapihatyöntekijää VR Logistiikka liiketoimintayksikössä. Suunnitellut muutokset voivat johtaa ratapihatyössä enintään 9 työsuhteen päättymiseen. Veturin kuljettajien kohdalla harkitaan enintään 90 päivän lomautuksia työn vähenemisen vuoksi. VR tiedotti neuvotteluista eilen. Toisaalta VR hakee yhteensä noin 20 veturin kuljettajaa Kemiin, Ylivieskaan, Seinäjoelle ja Jyväskylään, koska veturin kuljettajien tarve on kasvanut tietyillä paikkakunnilla. Kalpalta on sivussa 2 isoa nimeä, sillä Juuso Mäenpää ja Jaakko Rissanen eivät pelaa keskiviikkoiltana Porin Ässiä vastaan Niiralan Montussa. Lisäksi puolustajan Veikka Monosen nimeä ei löydy kokoonpanosta. Mäenpää jätti Kalpan edellisen ottelun kesken Helsingin IFK:ta vastaan. Rissanen on ollut 2 edellistä ottelua sivussa. Mononen puolestaan ei pelannut HIFK:iä vastaan lainkaan. Poissaolojen myötä Kalpan valmennusjohto on laittanut ketjuja uusiksi. 13-vuotiasta poikaa puukotettiin tiistaina selkään Helsingin Vesalassa, kertoi Helsingin poliisilaitos keskiviikkona. Poliisi sai ilmoituksen ulkona tapahtuneesta puukotuksesta 3:30 aikaan iltapäivällä. Poliisi ja ensihoitajat löysivät tapahtumapaikalta uhrin, jolla oli selässään pistojälki. Uhrin vammat eivät ole hengenvaarallisia. Epäilty on aikuinen 2000-luvulla syntynyt mies. Poliisin alustavan käsityksen mukaan uhri valikoitui sattumanvaraisesti. Puukotusta tutkitaan tapon yrityksenä.
1: Sehän sinulle tarjoaa pumpputahko. Kylmää vai kuumaa, mieluummin sopivaa.
2: Säätiedotus. Sadealue liikkuu Suomen yli ja odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Pilvistä ja lännessä monin paikoin vesisadetta, idässä vain paikoin. Illasta alkaen vähitellen enimmäkseen poutaista ja pilvisyys rakoilee. Päivän ylilämpötila on tänään 5 ja 10 välillä. Huomenna etelässä paikoin korkeampaa lämpötilaa. Yölämpötila +3–+8 astetta. Itärajalla mennään paikoin 0 vaiheilla. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja idän välistä tuulta. Huomenna päivällä tuuli on lännessä puuskaista.
3: Kylmä vai kuumaa?
4: Mieluummin sopiva.
3: No sitten otetaan yhteys pumpputahkoon. Sieltä saa Wilfan ilmalämpöpumput 7 vuoden täystakuulla. On tyylikkäitä ja energiatehokkaita.
4: Kuulostaa sopivalta.
3: Wilfa ja pumpputahko. Sopiva ratkaisu kodin lämpöön. Pumpputahko.fi.

vei. Täällä Nivala Jani pikkusaikun jälkeen takaisin puolen Suomen iltapäivässä ja toinen vei. Ääni on pikkasen vielä toinen vei tyyppinen. Se oli ikkuna prinsessa Ville Valo ja Agents, totta kai. Meillä on enemmänkin Dimitri Keiski-faneja linjoilla WhatsAppin äärellä. Heitä on useampiakin. Maistui hetki sitten, kun kuunneltiin tuossa Dimitri Keiskin Foreigner-versio, mitä rakkaus on, niin täytyy vissiin yrittää saada Dimitri Keiskiäkin haastatteluun joku päivä. Tulee sen verran paljon hehkutusta WhatsAppiin tästä artistista ja hänen bändistä ja musameiningeistä, että okei, siinähän on ihan jutun paikka. Joo, ja oliko se Hesarin kuukausiliitteessä, oli tässä hiljattain jokunen kuukausi takaperi oli juttua hänen keikkasukseesta, että vaikka Dimitri Keiski ei sillä tavalla ole lyönyt läpi siellä samalla tasolla kuin jotkut Juha Tapiot ja mitä näitä nyt on, isot tämmöiset niin sanotut eturivin artistit. Mikä se muuten on se eturivi? Se on toinen keskustelu se. Mutta että keikkasukse on, niinku, on huomattavaa ja sitten laulaminen kyllä sujuu niin kuin kuultiin tuossa muutama biisi takaperi Dimitri Keiskiltä. Niin joo, otetaan työn alle. Mä pistän verkkoja vesille, jos saatais mies joku päivä ääneen puolen Suomen iltapäivässä. Kohta ääneen yksi, onks tää nyt sit näitä eturivin artisteja? Anna Puu, Melankolian riemut. Ja sit aloitellaan jutut iltapäivän haastateltavan kanssa lahtelainen Minja Koski alias M. Julkaisi viime viikolla Musta enkeli-levyn. Jutellaan tuosta levystä ja kuunnellaan M:n musiikkiakin puolen Suomen iltapäivässä. Ja sitten kun kello kajahtaa 16.30, niin sitten otetaan tietenkin paikallista asiaakin tuossa parinkymmenen minuutin kuluttua kehiin. Näin toimii puolen Suomen iltapäivä lähetys ja tosiaan sitä lätkääkin tänään myöhemmin luvassa 17.30 mahdollisesti sinunkin radiossasi, mutta ennen sitä tutustutaan muun muassa Minja Koski-nimiseen artistiin.

0: Puolen Suomen radiossa on vieraana artisti M. Minja Koski. Hei!
1: Hei!
0: Onnea uudesta albumista.
1: Kiitos.
0: Minkälaisia päiviä nämä on, kun albumit putkahtaa maailmaan?
1: Hyvin jännittäviä, kiireisiä. Silloin some laulaa ja semmoinen hyvänlainen semmoinen kuplinta ja kuohunta on tuolla sisällä.
0: Ja sä toit mukana ihan tämmöisen fyysisen CD-levyn, sun albumi, uusi levy. Musta enkeli tulee vielä siis ihan vinyylinä ja CD-nä molempina.
1: Joo,
0: ihan tämmöisenä. Miten tärkeitä sulle on nämä fyysiset tuotteet, joihin voi koskea, joita voi katsoa, joita voi ihailla?
1: No on se kyllä tärkeää. Mä tykkään hiplata samalla levyä, kun kuuntelee. Ja sitten, no esimerkiksi vinyylissä on myös sanat, niin sit niitä voi sitten kanssa lueskella, jos haluaa. Mutta joo, oon tykännyt kyllä artisteista ja bändeistä, jotka julkaisee myös fyysisiä kappaleita noista albumeista. Että se on niinku tärkeää myös se visuaalisuus myös tässä mun hommassa.
0: Mm. Levyn kannessa on koira. Onko se sun oma koira vai?
1: Joo, riepukoira. Hän lähti tuonne koirien taivaaseen marraskuussa. Ja sen mukaan sitten tämä albumi on nimetty, eli Musta enkeli.
0: Musta enkeli.
1: Kyllä hän on tuommoinen iso musta koira.
0: Joo, osanotot täältä.
1: Kiitos.
0: Vielä tuohon suru-uutiseen. Musta enkeli. Okei, tämä muuttaa jotenkin nyt sitten kaikkea tämä, kun mä levyä kuuntelin ja just musta enkeli biisiä, niin mä mietin, että onko se niinku tämmöinen perinteinen rakkauslaulu vai mikä se on. Ja sitten toi kaikki suden katse, mitä siinä mainitaan ja tämmöinen, niin joo, ja mietinkin, että olisin voinut kysyä tuosta biisistä jotain, mutta se on aina, että miten te taiteilijat haluatte sitä avata biiseen, niin se on toinen kysymys, että kuinka paljon te lähdette niistä kertomaan, mutta tämä muuttaakin nyt sitten kaiken tämä koirahomma, kun mä mietin, joo, sitä mustaa enkeliä, että kun kappaleen lopussa tulee sitten se musta enkeli mainita, että se onkin, okei, että mikäs tämä on, että onko se sitten joku paholainen, joka on laskeutunut sun viereen, jonka kanssa olet hengaillut, mutta joo, tämä koirahomma nyt sitten
1: joo.
0: Selittääkin paljon.
1: Kyllä, se laulu on oodi rievulle ja kaikille muillekin ihanille rakkaille elukoille, joista tulee ihmisille niin kauhean tärkeitä.
0: Mm. Ootko sä hommannut uutta koiraa?
1: En oo, että mulla on onneksi yläkerrassa asuu kaksi ihanaa mustaa isokoiraa, niin mä pääsen niitten kanssa sitten hengailemaan.
0: Saat sä hoitaa tai lenkittää niitä sillä lailla?
1: Saan.
0: Kyllä.
1: Toinen niistä oli rievun hyvä ystävä.
0: Joo.
1: Hän oli vähän ihmeissä aluksi, että minne se kaveri hävisi ja käy vieläkin aina alakerrassa tarkastamassa mun asunnon, että onko hän siellä. Mutta
0: noi on koskettavia storeja. Mulla ei ole ollut ikinä koiraa, mutta just noi sit, kun joku lähtee pois, ihminen tai koira, että miten sä sit selität sen lemmikille, että tää ei ole enää täällä se tyyppi.
1: Niinpä.
0: Niin sit ne vaan etsii sitä tyyppiä ja miten kauan se voi jatkua se etsiminen? Voiko se jatkua vuosia?
1: Mä en itse asiassa tiedä. Se jää nähtäväksi, miten tässä tapauksessa. Miten kauan Tane etsii riepua.
2: Paikallisten puolella.
3: On ainakin

0: Musta enkeli.
1: Näin dramaattisesti päättyi M:n, eli M-kirjain artistin Minja Kosken kappale Musta enkeli, ja puhutaan lisää Minja Kosken uutuuslevystä, M:n uutuuslevystä, Musta enkeli-albumista paikallisen asian jälkeen. Hetkosen kuluttua kello 16.30, tämän päivän viimeinen paikallinen asia. Tässä muuten tuli kello 15.30 jälkeen Tuomakselt viesti meidän WhatsAppiin, että äskeinen museojuttu jäi kesken. Mä ihmettelin, että en mä ole mistään museosta puhunut, mutta se on varmaan ollut sitten yhdellä meidän radioista kuulunut paikallinen setti, että siellä on ollut jotain museohommaa, mikä on sitten feidattu pois tai tälleen, niin se on varmaan ollut joku semmoinen, Tuomas, älä hättäile, nämä paikalliset asiat semmoisia, että ne kestää sen muutaman minuutin verran ja sitten se loppuu ja niitä tulee kolmesti iltapäivälähetyksessä, niin se on todennäköisesti ollut tämmöinen homma, että kun näitä paikallisia tulee 14.30, 15.30 ja 16.30, niin todennäköisesti museo läpändeerusta, ei ehkä mielenvikasta, mutta läpändeerusta anyways ollut museohommista, niin ei siinä varmaan sen kummempaa dramatiikkaa veikkaisin. En nyt ihan 100p mene tästä takuuseen, mutta 92p meen 92-prosenttisesti. Toiven musiikkia laitetaan semmoista kehiin seuraavaksi. Jos sinun toiveesi ei ole vielä tänään soinut, niin elähän kuule hättäile. Meillä on tässä lähetystä vielä jäljellä. Kesääkin on jäljellä, kun maa ei ole jäässä ja syksyn kaikki lehdetkään eivät ole vielä puista tippuneet. Niin eihän meillä tässä muuta ole kuin aikaa valmiissa maailmassa, niin otetaan lisää toiveitakin. Sitten paikallisen asian jälkeen, 16.30 jälkeen. Mutta täällä on tämmöinen hahmo kuin nimimerkki Grillaaja kehissä. Moi Jani, kiva, että oot kanavalla. Kiva olla takaisin muutaman päivän välikuoleman jälkeen, niin täällä ollaan. Ääni ei ehkä ihan vielä ole semmoinen 100p, mutta joku 72p tai jotain semmoista, niin yritetään päästä maaliin saakka tänäänkin. Ja nimimerkki Grillaa ja fiilistelee lätkäiltaa. Sen kunniaksi grillissä on viljapossun ulkofilettä ja kerma, valkosipuli, perunat mustapippurilla muun muassa maustettuna. Korvamato toive biisi Arppa ja Kuusamo. Laitetaan soimaan. Timo Kämäräinen, kitaristimestari, syntsamestari, edesmennyt syntsamestari Esa Kotilainen ja Arppa. Kuusamo, tämmöinen laulu tulee kohta ja sitten luvassa on sitä paikallista asiaa.
2: Me lähdetään nyt lenkille.
3: Ja takaisin sisälle.
2: Mitä? Miksi?
3: No siksi. Se heijasti.
2: Mutku, ei me kato.
3: Ei mitään mutkuja.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Tulevaisuuden hoidot eivät synny sattumalta. Ne syntyvät askel kerrallaan. Ehkä juuri sinun askeleestasi. Lääketutkimuksessa saat asiantuntevaa palvelua, säännöllistä terveydentilan seurantaa ja mahdollisuuden uusimpiin kehitteillä oleviin hoitoihin. Samalla olet mukana rakentamassa parempaa huomista. Askel sinulle, harppaus terveydelle. askelterveyteen.fi
6: Otteluselostukset tarjoaa Osuuskauppa PS ja Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus.
7: K-auto, miten voin auttaa?
8: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
7: Ai tulevaisuudesta?
8: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
7: Meinaat merkkiä talvesta.
8: Mitä?
7: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
8: Talvi.
7: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
8: Mitä?
7: K-auto.fi.
8: Niin.
9: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.

Helsingissä ei asu enää helsinkiläisiä. On vain joukko yksinäisiä ja heitä on monta, liian monta. En tahtoisi olla yksi heistä, tahdon olla vapaa ja hengittää.

aikamoinen biisi. Timo Kämäräinen, Arppa ja Esa Kotilainen, Kuusamo. Tää oli Toive musiikkia. Hetki kuluttua paikallista asiaa otetaan tässä vielä Alan Walker ja Meek, Dancing in Love.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Hoivapalvelujen tulevaisuus puhuttaa nyt eri puolilla Pohjois-Savoa. Kiuruvedellä hoitokotiin Nivan säilyttämistä vaativa adressi on kerännytkin lyhyessä ajassa suuren määrän allekirjoituksia. Myös kuntien tulevaisuutta rakennetaan muualla maakunnassa. Iisalmessa kysytään kuntalaisten näkemyksiä Paloisvuoresta ja Kuopio on mukana eurooppalaisessa ilmasto- ja terveysohjelmassa. Tässä ajankohtaisia aiheita Pohjois-Savon maakunnasta. Kiuruvedellä käynnistetty adressi hoitokoti Nivan säilyttämisen puolesta on kerännyt runsaasti kannatusta. Vajaan kahden ensimmäisen vuorokauden aikana adressin oli allekirjoittanut jo yli 1500 ihmistä. Kiuruveden kaupunginjohtajan Juha-Pekka Rusasen mukaan allekirjoittajien määrä kertoo siitä, kuinka tärkeänä ihmiset pitävät ikäihmisten hoivapalveluja. Adressilla vedotaan Pohjois-Savon hyvinvointialueeseen hoitokoti Nivan toiminnan turvaamiseksi. Taustalla on huoli ikäihmisten palveluiden tulevaisuudesta. Kiuruveden kaupungin mukaan kyse ei ole vain yhdestä hoivakodista, vaan laajemmasta keskustelusta koko maakunnan vanhuspalveluista. Allekirjoittamista on nyt helpotettu myös niille, jotka eivät käytä sähköisiä palveluita. Paperisia adresseja on viety useisiin paikkoihin ympäri Kiuruveden keskustaa, muun muassa kirjastoon, kaupungintalolle, apteekkiin, kauppoihin ja yhdistysten tiloihin. Aihe on herättänyt runsasta keskustelua erityisesti siksi, että väestö ikääntyy nopeasti myös Pohjois-Savossa. Samalla moni pohtii, kuinka hoivapalvelut voidaan turvata lähellä ihmistä myös tulevaisuudessa. Iisalmessa puolestaan katseet kohdistuvat Paloisvuoreen. Iisalmen kaupunki on käynnistänyt kyselyn, jolla selvitetään alueen rakennusten ja palvelujen nykytilaa sekä tulevaisuuden tarpeita. Paloisvuori on yksi Iisalmen tärkeimmistä ulkoilu- ja liikuntapaikoista. Alueella liikkuu ympäri vuoden suuri joukko kuntalaisia ja siellä järjestetään myös kilpailuja sekä muita tapahtumia. Kyselyssä kartoitetaan muun muassa rakennusten kuntoa ja toimivuutta sekä erilaisia palvelutarpeita. Esillä ovat esimerkiksi kahvila- ja huoltopalvelut, pukeutumis- ja ajanottotilat sekä kilpailutoiminnan edellytykset. Iisalmen kaupunki hyödyntää vastauksia Paloisvuoren tulevaa kehittämistä koskevassa tarveselvityksessä. Tarkoituksena on saada mahdollisimman kattava kuva siitä, millaisia palveluja alueella tarvitaan tulevina vuosina. Kyselyyn vastaamaan kutsutaan kaikkia Paloisvuoren käyttäjiä, kuten ulkoilijoita, liikunnan harrastajia, perheitä ja urheiluseuran jäseniä. Kuopio on puolestaan liittynyt mukaan eurooppalaiseen ilmasto- ja terveystoimintakehotukseen. Kaupunki allekirjoitti niin sanotun COKin julistuksen yhdessä 60 eurooppalaisen kaupungin kanssa. Julistuksessa kaupungit sitoutuvat edistämään muun muassa luonnon monimuotoisuutta, kestävää liikkumista, terveellistä asumista sekä varautumista sään ääriilmiöihin. Kuopion kaupungin mukaan tavoitteet sopivat hyvin yhteen Kuopion nykyisten ohjelmien kanssa. Kaupunginhallituksen toinen varapuheenjohtaja Sakari Pääkkö korostaa tiedotteessa erityisesti ilmastonmuutoksen vaikutuksia ruoantuotantoon sekä lähiruoan merkitystä huoltovarmuudelle. Taustalla on huoli Euroopan nopeasta lämpenevästä ilmastosta. Julistuksen mukaan kaupungit ovat keskeisessä roolissa sekä ilmastonmuutoksen hillinnässä että sen vaikutuksiin sopeutumisessa. Huomenna Savon superpaikallisessa aamussa puhutaan tutusta omasta maisemasta. Kello 8.30 on vieraana maa- ja kotitalousnaisten maisema- ja kulttuuriympäristöasiantuntija Katja Lappalainen. Hänen kanssaan virittäydytään ensi viikolla vietettävään kansainväliseen maisemapäivään. Katja Lappalainen muistuttaa, että tutussakin maisemassa on kerroksittain historiaa, joka helposti jää huomaamatta. Kuulemme myös, mitä Juankosken ruukkiympäristö ja vanhat vesireitit kertovatkaan historiasta ja miksi oman kotiseudun tunteminen on tärkeää myös hyvinvoinnin kannalta. Lisäksi 9:10 meillä on aamun kahvivieraana Itä-Suomen yliopiston väitöstutkija Sini Kauhanen, jonka tuore tutkimus avaa ravintola-alan yrittäjien arkea. Miksi asiakkaiden houkutteleminen ravintolaan on entistä vaikeampaa ja miten kotisohvasta on tullut ravintoloiden kovin kilpailija? Muun muassa näitä aiheita huomenna Savon superpaikallisessa aamussa ja totta kai paljon muutakin paikallista puhetta ja musiikkia, joka yllättää. Savon superpaikallinen aamu joka arkiaamu kello 6-11.

0: Keskiviikkoiltapäivässä soi Aki Sirkesalon musiikki ja nyt jatketaan iltapäivän artistivieraan seurassa. Lahtelainen Minja Koski alias M.
1: Savon aallot. Paikallisten puolella.
0: Musiikin kategorisointi on aina aika tylsää, mutta mitä sä sanot tyypeille, kun ne kysyvät, no mitä musaa tää on? Kun mä mietin levyä kuunnellessa, että se on niinku aika monipuolinen, tosi ajatonta kamaa ja aika monenlaisia biisejä. Niin just, että vähän silleen, että no mitä musaa tää nyt sitten on? Ja tää on tämmönen tylsä toimittajien kysymys, eihän sitä tarvi niinku kategorisoida, mutta mihin lokeroon sä sen lyöt sitten? Tai mihin levykaupat pistää sen? Mitä musaa sun musaa?
2: No se varmaan niin kuin suomenkielistä indie-poppia tai rockia, riippuen vähän miten kukin sen sitten määrittelee. Mutta siinä on paljon iskelmävaikutteita, kansanmusavaikutteita. Se on tosi tekstilähtöistä. Siellä on elektronisia ja akustisia maailmoja sekoitettu keskenään. Ja niin kuin sanoit, niin aika monipuolista ja ajatonta.
0: Mm. Mä oon pari kertaa ehtinyt levyn kuunnella lävitse nyt, niin oon tänne muistiinpanoihini kirjoittanut, että varsinkin just niin kuin Lehmuksen alla biisiä kuunnellessa, niin tuli jotenkin semmoinen ajaton fiilis, että tämä voisi niin kuin olla tehty kauan sitten tämä biisi, nauhoitettu kauan sitten, tai tänään, tai huomenna, että joskus tulevaisuudessakin. Että jotenkin semmoinen niin kuin ajaton fiilis, että se ei ole niin kuin sidoksissa just mihinkään tiettyyn johonkin ysäriin tai tähän päivään tai mihinkään silleen.
2: Toi on ihana kuulla. Jotenkin toi ajattomuus, niin se on valtavan suuri kehu tässä yhteydessä. Ja sitten mä mun bändin kanssa aikoinaan levytettiin myös noita 60-luvun iskelmiä, niin ehkä se ajattomuus myös jotenkin kumpuaa sieltä, että meillä on kokemus siitä levystä. Ja sitten totta kai sit aina bändi kehittyy aina vuosien myötä ja levyjen myötä, niin tässä on ehkä vähän myös sitä 60-luvun soundia jollain tavalla tällä levyllä.
0: Joo. Haluatko esitellä sun bändiä tai yhteistyökumppaneita tai kertoa vähän, että keneltä sä oot saanut jeesiä levyä tehtäessä? Että
2: joo.
0: Haluatko sä nostaa jotain ihmisiä esiin?
2: Todellakin haluan, koska yksin olisi hirveän kurjaa tehdä. Tosiaan niin kuin biisien tekeminen, niin se on sen verran yksityistä ja yksinäistä, että sitten se on aivan ihanaa, kun pääsee myös jakamaan sitten siinä vaiheessa, kun biisi on jokseenkin valmis omasta mielestäni sitten kehtaa esitellä mun tuottajalle. Hän on Miikko Aalman ja hän soittaa myös rumpuja mun bändissä. Ja sitten Simo Saukkola on basisti. Hän asuu mun naapurissa. Meillä on tosi pitkä historia, soittohistoria yhdessä.
0: Mutta hänellä ei ole niitä mustia koiria.
2: Ei, hänellä on kissa.
0: Okei.
2: Joo, Mauski. Joo, kyllä. Ja sitten Aleksi Kaufman on koskettimissa. Ja tällä levyllä myös Joni Rajamäki soitti koskettimia. Eli puolet ja puolet biiseistä on Jonin ja puolet Aleksin soittamia tällä levyllä. Ja sitten kitarassa Jussi-Pekka Parviainen, tämmöinen jengi. Ja tällä levyllä myös saatiin muutama vierailija. Siellä on Anette Krefberg soittaa alttoviulua yhdessä biisissä, just nimibiisissä, eli Musta enkeli. Ja sitten Benjamin Kaufman soittaa trumpettisoolon Verivirtaa nimisessä laulussa.

0: Artisti M eli Minja Koski äänessä vielä kello 17 uutistenkin jälkeen. Lätkäpäivä tänään. Mahdollisesti sinun radiostasi kajahtaa ennakkostudiolähetystä kello 17.30. Se riippuu ihan nyt täysin siitä, että missä kuuntelet. Jyppi Lukko tänään, Kalpa Ässät ja myös HIFK TPS. Tämmöiset ovat illan matsit. Ja 17.30 It's Hockey Time -ennakkostudiolähetyksiä luvassa puolen Suomen radion taajuuksilla. Ei kaikilla taajuuksilla, mutta osassa niistä.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
3: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio, 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille.
4: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
2: Pimeä syksyinen metsä. Karmaisevia kummituksia, valoja ja ääniä. Puijon Halloween polku 9.10.–31.10. Puijon torni ja maja palvelee iltaan asti. Unohda ruuhkat huipulla. Hyppää tuolihissiin ala-asemalta. Halloween tuolihissi on avoinna iltaisin kello 17.30–21. Puijopeak.fi.
5: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
6: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: autokansalainen. Noudata nopeusrajoituksia ja huomioi olosuhteet. Liikenneturva.
1: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
3: Savon aallot. It's hockey time. It's hockey time. It's
4: hockey time. Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
5: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
6: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
7: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
8: Puolen Suomen radio.
9: Nyt vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää alkuiltaa. Pohjois-Savon liikenneonnettomuuksissa on menehtynyt 9 ihmistä tämän vuoden aikana tähän mennessä. Määrä on täsmälleen sama kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Liikennekuolemien määrää ei ole saatu maakunnassa vähenemään lainkaan, vaikka se on ollut viranomaisten tavoitteena jo useiden vuosien ajan. Tammi-lokakuun aikana kuolonkolareita on sattunut Suonenjoella, Lapinlahdella, Siilinjärvellä, Sonkajärvellä, Kaavilla, 2 Kuopiossa ja 2 Varkaudessa. Kuopion kaupunki on päättänyt hankkia ulkopuolisen konsultin Kuopion keskuskentän stadionin rakennuttamistehtäviin. Asiasta tehtiin viranhaltijapäätös maanantaina. Tehtävään valittiin rakennuttajatoimisto HTJ Oy. Rakennuttaja toimii kaupungin asiantuntijana muun muassa hankkeen johtamisessa, valvonnassa ja urakoitsijayhteistyössä. Hankinta on ehdollinen. Vaikka konsultti on nyt valittu, varsinainen stadionhankkeen kilpailutus on vielä alkuvaiheessa. Kuopion kaupunki on julkaissut hankintailmoituksen, jossa pyydetään osallistumishakemuksia. Kiinnostuneiden urakoitsijoiden on jätettävä hakemuksensa 20. lokakuuta mennessä. Määräajan jälkeen kaupunki arvioi hakemukset ja tekee erillisen hankintapäätöksen. Sen jälkeen kilpailutus etenee neuvotteluvaiheeseen.

0: Kalpalta on sivussa kaksi isoa nimeä, sillä Juuso Mäenpää ja Jaakko Rissanen eivät pelaa tänään illalla Porin Ässiä vastaan Niiralan Montussa. Lisäksi puolustaja Veikka Monosen nimeä ei löydy kokoonpanosta. Mäenpää jätti Kalpan edellisen ottelun kesken Helsingin IFK:ta vastaan. Rissanen on ollut kaksi edellistä ottelua sivussa. Mononen puolestaan ei pelannut HIFK:iä vastaan lainkaan. Poissaolojen vuoksi Kalpan valmennusjohto on laittanut ketjuja uusiksi.
1: Sään sinulle tarjoaa. Liikenneturvaa.
2: Säätiedotus. Sadealue liikkuu Suomen yli ja odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Pilvistä ja lännessä monin paikoin vesisadetta, idässä vain paikoin. Illasta alkaen vähitellen enimmäkseen poutaista ja pilvisyys rakoilee. Päivän ylilämpötila on tänään 5-10 välillä. Huomenna etelässä paikoin korkeampaa lämpötilaa. Yölämpötila +3-+8 astetta. Itärajalla mennään paikoin 0 vaiheilla. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja idän välistä tuulta. Huomenna päivällä tuuli on lännessä puuskaista.
1: Sään sinulle tarjosi. Liikenneturvaa.
3: Autokansalainen. Noudata nopeusrajoituksia ja huomioi olosuhteet. Liikenneturva.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: studiossa Jani Nivala.
1: Ja nyt voidaan varmaan jo kääntää iltapäivä illaksi tässä pikkuhiljaa ja osittain sitten myös jääkiekko illaksi kello 17.30 alkaen. Kuuntelet Puolen Suomen radiota, Puolen Suomen iltapäivälähetystä. Hello, hello ja katsotaas WhatsAppiin, minkälaisia viestejä sinne on tullut tai nostetaan sieltä yksi viesti nyt esiin. Hei Jani, pitkästä aikaa. Tuossa on aika monta äätä tuossa pitkästä aikaa. En tiedä muistatko mua enää, mutta täällä ollaan taas korvat höröllä. Yli kuukausi pois rivistä sisällön tuottajana tuntui pahalta ja raastavalta, flunssalta ja ikävä oli kova. Meidän kuulija on siis ollut sisällön tuottajana pupun korvissa yli kuukauden poissa. Meinasin kirjoittaa paluun kunniaksi riimeä, mutta putkimiestä tarvittaisi näin alkuun runoputken avaamiseen. Auttaisikohan edes Sepi Kumpulaisen putkimies asiassa? Näin kirjoittaa Jaana numeroon 0406195939. Eiköhän me löydetä apu tästä Kutsukaa putkimies -laulusta, jonka esittää Kumpulaisen Sepi.
2: Kutsukaa putkimies, täällä joka paikka tukossa on.

tukossa. Joka paikka tukossa on. Joka paikka tukossa on. Kutsuka putkimies. Kutsuka putkimies. Sitä täällä tosissaan.

0: Jaanan toivebiisi, Sepi Kumpulainen, kutsukaa putkimies. Kiitoksia Jaanalle toiveesta, joka tuli siis tänne numeroon 0406195939. Deep Purplein musiikkia on tulossa nyt. Otetaan ennen sitä vielä ääneen iltapäivän haastateltava lahtelainen artisti ja taiteilija Minja Koski alias M, joka julkaisi just uuden levyn ja sen levyn nimi on Musta enkeli.
1: Musiikkia, joka yllättää.
0: Sanoit tuossa, että laulujen tekeminen on semmoista aika yksityistä puuhaa. Mm. Ja siellä on henkilökohtaisia juttuja, ehkä.
2: Niitäkin.
0: Mutta sitten, niin, se on semmoista niinku omaa, mitä sä teet, yksityistä hommaa, mutta sitten sä kuitenkin esität niitä keikoilla ja ihmiset kuuntelee musiikkia levyiltä, niin sitten se ei enää olekaan yksityistä. Niin minkälainen, niinku, onko se joskus pelottava juttu, että muut niinku menee siihen sun yksityiseen hommaan jotenkin sisälle tai...
2: No,
0: saanko kiitä tästä kysymyksestä?
2: Saan. Tavallaan joo, mutta sitten mä ajattelen, että jos se on yksityistä, niin sitten se on myös yleistä. Että jokainen kuulija voi sitten asettaa oman elämänsä siihen biisiin. Ja mä haluankin jättää asiat silleen niin kuin auki, että ihminen pystyy samaistumaan. Että ei se vaan kuuntele, että jaa, tää on nyt joku ton M:n tarina, vaan että se on, voi olla myös hänen tarinansa yhtä lailla. Että se on musta tärkeetä biiseissä. Että ei pureskele sitä loppuun. Että se jättää, herättää ajatuksia ja jättää tilaa niille.
0: Ja sun uudella Musta enkeli-levyllä, niin siellähän kuullaan myös muutakin kuin suomen kieltä yhdessä biisissä.
2: Joo. Latinaa.
0: Joo. Jätetäänkö tämä niinku avaamatta vai haluatko kertoa vähän tai jotenkin tiisata, että mikä tämä latinahomma on? Kerro sen verran, kun haluat.
2: Joo, no se on siis niinku katolisesta sielunmessusta tämmöinen tuba mirum spartsen sonum, tämmöinen tuomiopäivän julistus, semmoinen siellä raikaa siinä uutta ystävää etsiessäni biisissä.
0: Joo. Se oli aika makea kuunnella sitä biisiä ja sitten jotenkin niin kuin havahtua, että hei, nyt on jotain. Nyt mä en ymmärrä, mitä tuolla tapahtuu, mikä tämä homma on.
2: Joo.
0: Niin silleen latinaa.
2: Joo. Viime levyllä oli vähän ranskaa ja nyt on vähän latinaa.
0: Joo. Ootsä ottanut jostain tietyistä biiseistä inspiraatiota tuommoiseen niin kuin kielikylpyjuttuun vai onko se tullut vai jostain, että taisi makea tehdä tai mistä se on niin kuin tullut?
2: No se on aina jotenkin liittynyt kulloiseenkin kappaleeseen. Että ei oikeastaan, en osaa sanoa, että olisin saanut sille vaikutteita kielikylpyyn. Paljon vaikutteita kyllä muuten musiikillisesti ja kirjallisesti, mutta joo, en oikeastaan tuohon.
0: Minja Koski, ootko sä melko semmoinen hiljainen laulaja? Tai siis, että jos verrataan muihin lauleihin, niin laulatko sä yleensä aika hiljaa?
2: Se riippuu, mitä mä laulan.
0: Joo.
2: Siis mulla on niinku myös tosi kova ääni tarvittaessa, että joo, sekä että. Mä tykkään laulaa hiljaa, mutta sitten mä tykkään laulaa myös kovaa, riippuen mitä pitää sanoa ja miten. Mm. Se riippuu tilanteesta.
0: Mutta onko Mustassa enkelissä tai Musta enkeli-levyllä, onko siinä aika paljon semmoista vähän hiljaa laulamista tai sille, että ei vedetä ainakaan ihan niinku töysiä jotenkin niinku kurkkusuorana.
2: Joo, ei, että sitten monesti niinku noi live-tilanteet saattaa olla erilaisia, että levyllä pyritään johonkin tiettyyn tunnelmaan ja sitten se saattaakin livenä olla toisenlainen se tunnelma, että live-sovitukset voi olla erilaisia, tai monesti onkin, että siinäkin mielessä keikoille kannattaa tulla. Että jos on kuunnellut vaan levy, niin sitten saattaakin yllättyä, että tämä olikin tämmöinen niin kuin sovitus tästä biisistä, että se on aika hauskaa, että niiden kanssa voi leikkiä. Meillä on kohta eka treenit tuossa bändin kanssa tästä tulevasta levyjulkkarikiertueesta. Tuossa naapurissa itse asiassa meillä on treenissä tuossa, niin katsotaan minkälaisia sovituksia syntyy.
0: Joo. Keikkoja on tulossa Lahdessa ja Tampere, Hämeenlinna, Turku, Helsinki, tällaisia nyt ainakin tässä levyjulkkarin tienoilla.
2: Nyt tuli myös Lutakkoon 20.20. Maija Vilkkumaan lämpärinä tuli keikka.
0: Jyväskylä hallussa myös.
2: Joo.
0: Loistavaa.
2: Kyllä.
0: loistavaa, niin täällä meidän kuuluvuusalueella sitten tommonenkin keikka tulossa.

0: Ennen tätä Deep Purplen kappaletta Burn meillä oli äänessä artisti Minja Koski, eli artisti M tai M. Jatketaan hänen kanssa jutusteluja vielä tässä lähetyksessä myöhemmin, ellei sitten jääkiekko valtaa radiotasi nyt 5:30 aikaan. Dingo-yhtyeestä julkaistaa kirja. Dingo, hysteria jätti ikuiset jäljet. Miten ikonisiksi muodostuneet hitit ja bändin herättämä valtava hysteria muuttivat harmaan Suomen kertaheitolla värikkäämmäksi? Vuonna 1984 ensilevynsä julkaisut porilainen Dingo nostatti aikanaan ennennäkemättömän huuman Suomen maassa ja loppuun myydyt salit, ennätyksellinen levymyynti ja äkkirikastuminen johti siihen, että jäsenten keskinäiset välit rikkoutuivat. Vuonna 1986 kaikki oli jo ohi. Pasi Kostiainen on tehnyt tämmöisen Dingo-kirjan ja se tosiaan julkaistaan nyt tällä viikolla ja kuunnellaan me Dingoa tämän kunniaksi. Otetaan Levoton tuhkimo kohta.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
3: K-Auto, miten voin auttaa?
4: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
3: Ai tulevaisuudesta?
4: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
3: Meinaat merkkiä talvesta.
4: Mitä?
3: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
4: Talvi.
3: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
4: Mitä?
3: K-auto.fi.
4: Niin.
5: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
6: Pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
7: Syyslomaviikona tuliset tahdit lyödään keskiviikkoiltana, kun pata porisee Niiralan montussa. Kalpa vastaan ässät Olvi-areenalla keskiviikkona kello 18.30. Huomioi ottelun muuttunut ajankohta. Liput pelin osoitteesta kalpa.tmtickets.fi.
8: Hei, haluatko työn, jolla on oikeasti merkitystä? Metsäalan yliopistokoulutuksessa saat valmiudet etsiä ja arvioida ratkaisuja ilmastokestävämmän maailman puolesta. Maatalous- ja metsätieteiden maisterina eli metsänhoitajana pääset rakentamaan tulevaisuutta uusiutuvilla materiaaleilla, vahvistamaan metsien hiilinieluja ja kehittämään huipputekniikkaa. Ja parasta kaikessa on se, että metsänhoitajat työllistyvät hyvin asiantuntijatehtäviin. Tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin Helsingin ja Itä-Suomen yliopistot ja Metsämiesten säätiö.
9: Tiedätkö sen äänen? Dum, dum, dum, dum. Ei, se ei ole bassorumpu. Se on rengas, joka kaipaa huomiota. Rengascenter auttaa. Kaikki rengasalan palvelut saman katon alta. Pieksämäellä, Juvalla ja Lappeenrannassa. Rengascenter. Renkaat kuntoon. Matka jatkuu.

0: Savon aallot. It's hockey time. Kalpan virallinen kiekkoradio. Kiekko, Pohjois-Savo ja radio. Kalpa ja Savon aallot. It's hockey time.
1: Savon aallot. It's hockey time. Studiossa Ismo Huotari.
2: Ja mitä parhainta keskiviikkoista alkuiltaa, rakkaat Savon aaltojen kuuntelijat. It's hockey time -ennakkostudio-osuutta lähdetään viemään täällä syyslomaviikolla Olvi Areenalla. Täällä ei sen sijaan syyslomasta ole tietoakaan, kun Kalpa ja Ässät kohtaavat liigan runkosarjan kamppailussa tähän keskiviikkoiseen iltaan. Ja tätä kohti mennään tässä seuraavan tunnin ajan. Eli tuttuun arkiseen tyyliin kello 18.30 sitten kiekkoa jäähän. Ja tunti ennakkohöpinöitä luvassa tuttuun tyyliin, valmentajan haastattelua ja sitten myöskin yhdessä selostajamme Joonas Puomion kanssa kattavasti tämän ottelun ennakoimista. Mutta miten tähän iltaan, minkälaista lähtökohdista oikein lähdetään, niin siitä hiukan kertausta seuraavana. Kalpa kotijoukkueena lähtee tähän otteluun 3 pelin tappioputkessa, eli heti tässä lokakuun puolivälissä tämmöinen murheellinen vaihe tähän alkukauteen on käsillä, ja se pitäisi nyt vaan sitten tänään saada mielellään jo poikki, ettei sitten ala pikkuhiljaa liikaa tuota kuormaa ja painetta kasvamaan. Nimittäin viime viikonloppu se oli monellakin tapaa murheellinen, se starttasi perjantaina kotiottelua Tappara vastaan, ja tuota ottelua Kalpa johti vielä ihan sinne ottelun viime minuuteille asti 2-1, mutta niin vaan Tappara sitten loppujen lopuksi tuon ottelun voitti varsinaisen pelien jälkeen aivan siinä viime hetkien maaleilla, niin lukemin 2-3, joten siitä dramaattisten vaiheiden jälkeen Kalpa jäi pisteitä, ja lauantaina kyyti oli sitten kylmää tuolla vierasjäällä Helsingissä. Helsingin IFK on vieraana 6-1, tuli lunta tupaan, ja siinä tulottelussa myöskin Kalpa kultakypärä Juuso Mäenpää muun muassa loukkaantui tuossa ottelussa ja joutui jättämään pelin kesken. Eikä myöskään tämän illan matsiin ole osallistumassa, joten siihen tuloksen lisäksi myöskin ikäviä uutisia tuota loukkaantumisrintamalta. Joten mielenkiintoista nähdään, että mikä tuo Mäenpään tilanne on. Siitähän vielä sitä lopullista tuomiota ei ole kuulunut, sitten tutkimukset siellä edelleen kesken on. Ja se on selvää, että myöskin Jaakko Rissanen ja Veikka Mononen tältä viikolta kokoonpanoista sivussa on. Joten nyt sitten muille vastuunkantajille olisi roolia entistä enemmän tarjolla. Vierasjoukkue Ässät, se on pelannut viimeisen kerran viime perjantaina. Silloin kotijäällään se koki tappion HPK:lle. Voittomaalikilpailun jälkeen maaleen 2-3 ja sitä ennen keskiviikkona viime viikolla se onnistui päihittämään Mikkelissä Jukurit maaleen 0-1. Ja Ässät aloitti erittäin vahvasti tämän kauden 6. kamppailusta. Se onnistui voittamaan peräti 5, mutta nyt sitten 6. viimeisimmästä kamppailusta se on kärsinyt 4 tappiota. Mutta siitä huolimatta se majailee liigan sarjataulukossa siellä 3. Porilaiset keränneet 12 ottelusta 22 pistettä ja eroa tuohon piikkipaikalle Tampere Ilvekseen on 4 pistettä. Ja siinä näiden kahden joukkueiden välissä siellä 2 on sitten Mikkeli Jukurit. Ja top nelosen täyttää sitten Oulun Kärpät 13 kamppailusta oululaisille myöskin. Ässien tapaan 22 pinnaa kerättynä. Kalpan sijoitus tällä hetkellä 13. 11 ottelua tuonut sille 13 pistettä. Ja siinä siellä 12 pelikans tällä hetkellä se seuraava selkä edessä päin ja siihen matkaa 3 pistettä. Joten isoja pisteitä tänään keskiviikkona jaossa. Ässä on ollut kyllä tässä vuosien varrella aika hankala vastustaja niin siellä Porissa kuin myöskin täällä Olvi Areenalla. Joten ei varmasti helpolla tule porilaiset tänään pisteitä antamaan, ja näinhän se totta kai kuuluu ollakin, että ilmaisia pisteitä ei ole jaossa. Muita otteluita tähän keskiviikkoiseen iltaan, niitä pelataan sitten kaiken kaikkiaan 3 kappaletta, 2 siis tämän lisäksi. Helsingissä IFK kohtaa TPS:n ja Jyväskylässä Hippoksella ensimmäistä kertaa Jyppi pelaa ja sitten vastassa Rauman Lukko siellä. Näitäkin otteluita seurataan siis tämän studiolähetyksen aikana. Tomo Nukari on sitten Kalpan valmentajan haastattelussa tulossa ensimmäisen katkon jälkeen. Siinä Tommo jo näytti pikkuhiljaa studioa kohti tulevan, joten tuossa ensimmäisen katkon jälkeen sitten päästään apuvalmentaja Nukarin mietteitä kuulemaan, joten pysyän linjalla.
0: Savon Aallot. It's hockey time. Ennakkostudio.
3: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Tulevaisuuden hoidot eivät synny sattumalta. Ne syntyvät askel kerrallaan. Ehkä juuri sinun askeleestasi. Lääketutkimuksessa saat asiantuntevaa palvelua, säännöllistä terveydentilan seurantaa ja mahdollisuuden uusimpiin kehitteillä oleviin hoitoihin. Samalla olet mukana rakentamassa parempaa huomista. Askel sinulle, harppaus terveydelle. Askelterveyteen.fi.
5: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille.
6: Auto yskii. Kuin kolmas ketju flunssassa. Ei hätää. Öljyjokeri tulee vaihdosta kentälle. Auton huollot, öljynvaihdot, ilmastointihuollot ja pesu. Nopeasti ja varmasti. Öljyjokeri. Kuopion oma huoltomestari jo vuodesta 1985.
7: Matkusta paikan päälle kannustamaan kalpavoittoon. Vai olitko matkalla muualle, Kuopiossa tai sen lähialueella? Vilkku vie sinut perille. Vilkun kyydissä liikut helposti, mukavasti ja edullisesti. Kurkkaa palvelumme osoitteessa vilkku.kuopio.fi ja anna meidän viedä sinut seuraavaan seikkailuusi.
8: Kun kiekko putoaa jäähän, tarvitaan varmaa pelisuunnitelmaa ja samaa pätee hyvinvointiin. Satama Apteekki on sinun arjen joukkuekaveri. Laadukkaat tuotteet, asiantuntevaa neuvontaa ja ystävällistä palvelua sataman läheltä, Maaherran kadulta. Satama Apteekki. Ystävällisen palvelun apteekki sinua varten.
9: Valitsemaanne autokorjaamoon ei juuri nyt saada yhteyttä. Kontakt me Bilverkstadeni Valt, Fos ei.
10: Mekonomen autohuolto, kuinka voimme palvella teitä?
9: Mekonomen autohuollon tavoitat. Ja sieltä löydät aina paikkakunnan parhaat ammattilaiset.

0: Savon aallot. It's hockey time. Etkot. Savon aallot. It's hockey time. Studiossa Ismo Huotari.
1: Ja tervetuloa takaisin It's Hockey Time -ennakkostudion pariin. Täällä siis ollaan Olvi-areenalla Kalpan ja Ässien välistä. Liigakamppailua tähän syysloma keskiviikkoon odotellaan starttavaksi. Siihen matkaa kuitenkin se vajaat 50 minuuttia, joten hyvin vielä aikaa tätä ottelua käydä läpi ennakoiden. Ja tässä kohtaa kanssani ennakoimaan saapui Kalpan valmennusjohdosta Tommo Nukari. Tervetuloa Tommo studioon.
2: Kiitos, kiitos.
1: Niin, keskiviikko, kotipeli. Nyt on taas niin kuin tuntuu, että näitä viikkoja on ollut silleen, että vasta perjantaina päästään pelaamaan, niin kuinka kivaa nyt on sitten katkaista heti tämä treeniviikko tässä. Ja nyt tietysti oli vielä tämä siirretty peli tiistaita keskiviikkoa, niin mitäs tuntuu tällä keskellä viikkoa pelaat?
2: No sopii erittäin hyvin meille, että ei tarvitse ainakaan odottaa sitä peliä kauaa. Että tässä kohtaa, kun on tappioita alla, niin haluaa pelata ja taas niin kuin kiilottaa sitä kilpeensä. Että ehdottomasti tervetullutta meille, ettei ole taas sitä pitkää treeniviikkoa ja hinkata ja odotella, vaan suoraan suden suuhun.
1: Kyllä. Ja Porin ässä tänään tosiaan vastassa. Mutta jos otan kiinni tuosta viikon lopusta, siinä oli kaksi ottelua. Ensin Tappara, se on perjantaina täällä. Se oli dramaattinen tappio viime hetkillä, 2-3. Ja sitten tuommoinen tietynlainen romahdus sitten tuolla Helsingissä ainakin tuloksellisesti 6-1 pataan sieltä. Niin minkälaisia juttuja tuosta viikon lopusta valmennusjohdolle jäi käteen?
2: No varmaan semmoinen meidän kauden kuva, että jollain tapaa ei kestetä semmoisia pettymyksen hetkiä millään osin, vaan aina tulee sitten kyykkäys, kun tulee vastoinkäyminen, ja totta kai sitä asiaa on työstetty ja työstetään yhä, eikä niin kuin siihen mitään yhtä oikeaa vastausta ole. Että se, kun oltaisiin tiedetty, niin varmasti näin ei olisi, mutta juuri se, että 3 minuuttia ennen loppua menetät 3 pisteen johdon ja sitten menetät vielä sen viimeisenkin pisteen, joka olisi voinut kääntyä totta kai 2 pisteen voitoksi, niin se ei ole hyvä asia eikä hyväksyttävä, ja siitä sitten Helsinkiin, ja niin kuin sanoit, niin tuloksellinen romahdus, mutta ennen kaikkea pelillinen romahdus, että se laittoi jokaisen kyllä hiljaiseksi ja katsomaan peiliin, ja jos ei siinä tule meille ryhtiliikettä, niin sitten jos ei tule, niin sitten ei tule mistään, niin sanotaan näin.
1: Kyllä. Niin miten paljon tuo ehkä joukkueen sisällä nyt semmoista, some huuttaa kriisikalpaa ja media huuttaa isoin kirjaimin näin, niin minkälainen ilmapiiri tuossa joukkueessa on ollut nyt näiden tappioiden jälkeen?
2: No totta kai tappiohan ei tunnu hyvältä, että sen pitääkin kirvellä ja iskeä kovaa sieluun, niin kuin jokainen on se sitten tässä kohtaa tai tammikuussa tai helmikuussa, mutta kriisiä niin ei missään nimessä, että päinvastoin, että just verrattiin ja katsottiin, mitä on kaudet keskenään ollut. Esimerkiksi mestaruuskaudella oli 6 ottelun tappioputki. Mm. Jokainen kausi on pitänyt tässä viimeiset 6 vuotta 5 tai 6 ottelun tappioputkeja, paitsi viime kausi oli vain 3. Mm. Että siinä mielessä niin emme elä mitään erilaista historiallista hetkeä tällä hetkellä, vaan se kuuluu tähän superkauteen. Media myllyttää, ja kun otat tappiot syys-lokakuuhun, niin se tuntuu pahalta, se näyttää pahalta, mutta se on ihan yhtä arvokasta tai vähemmän arvokasta kuin tammikuussa.
1: Kyllä.
2: Mutta se siitä kriisistä, että päinvastoin, tämä on meille haaste, ja tämä kun me selätetään, niin me ollaan erittäin vahva joukko.
1: Kyllä, juuri näin, ja tosiaan se on fakta se, että vasta 1/6 suurin piirtein kautta takana, että paljonhan tässä vielä pelejä ja pisteitä on jaossa, mutta tähän iltaan seuraavaksi Porin ässä, että se on varmasti tässä kohtaa nyt kun tappiota on alla, niin aika kovakin haaste tiedetään, se on semmoinen nätisti sanottuna karvaperisen joukkue ollut vuosikaudet, ei varmaan tälle kaudelle hirveästi ole siitä muuttunut, miten olette analysoineet tuota Ässien tämän kauden joukkuetta.
2: No joo, ihan ehdottomasti niin kuin sanoit, niin hyvin tituleerattu Ässistä, ja sehän sopii meille mainiosti siihen, että nyt ne työhanskat käteen ja yhtäkään ilmaista senttiä tai millimetriä ei pidä olla kaukalossa, että Ässät antaa sen vasteen meille, mitä me tänään tarvitaan ja mihin meidän pitää vastata.
1: Kyllä. No hei, kokoonpanosta tietysti ikäviä pois jääntänyt Mäpää ja Rissanen edelleen sitten sivussa muun muassa tässä, ja Veikka Mononen myös, niin totta kai joutunut ketjumuutoksia pieniä tekemään siinä, niin nyt siinä on varmasti niin kuin uusille tuloksen tekijöille, vastuunkantajille roolia taas tarjolla.
2: No nimenomaan, että nythän Estradi odottaa niitä sankareita, ketkä astuu esiin ja ottaa sen viitan, että Mäpä ja Asu Vekeni isossa roolissa kuitenkin tuossa meidänkin kokoonpanossa, niin kukaan ei pääse heidän taakse piiloon tällä hetkellä. Nyt pitää stepata, ja on se sitten 4. tai 1. kentästä tai mistä lieni, niin sankariviitta on tarjolla.
1: Kyllä. Mitä toivoisit, mitä valmennus toivoo joukkueelta enemmän sitten, että saadaan mutta ainakin tuo hyökkäyspelaaminen se on ollut ehkä se kaikkien hankali osio niin kuin tällä kaudella. Maalinteko, yleensä laukaisupaikoille pääseminen tai laukaisten saattaminen, niin mitkä on ehkä ne niin kuin suurimmat kehityskohteet tässä nyt?
2: No varmasti kiteytettynä just ne, mitä mainitsin, mutta miten sinne pääsee, niin on tietynlainen hyökkäysuhka, hyökkäysnopeus sieltä omista pohjista lähteminen. Että se, että meillä ei todellakaan ole vaikeuksia avauspelin suhteen ollut, vaan enemmänkin se semmoinen riistohetkistä lähteminen, mikä on kuitenkin ollut se meidän identiteetin iso palanen, tietynlainen vauhti saman tien, kun riistetään ja luodaan siitä ylivoimaisia tai vähän juonikkaampia hyökkäyksiä. Sehän meillä on loistanut poissaolollaan. Mm. Ja siihen on otettu kiinni ja ehdottomasti nyt pitää alkaa näkymään sitä, että uskalletaan vähän jopa tietyssä määrin olla vähän vähemmän ennakoitava vastustaja. Mm,
1: kyllä. Näillä teissällä kohti iltaa. Ei muuta kuin kovasti tsemppiä Tommo tähän iltaan ja ei muuta kuin pisteet kotiin.
2: Kiitos.
1: Kiitoksia Tommo ja jatketaan sitten selostajamme Joonas Puomion kanssa tuossa seuraavan biisin jälkeen. Se on Hurtsin Miracle ja sitten Joonas mukaan studioon. It's hockey time.

0: Aurinko painaa pitkää päivää.
1: Halo, halo, halo. Onks sä ketä? Pitkiä päiviä, pitkiä päiviä. Niin aina ammatti. Se ammattimies, kun

0: Savon aallot. It's hockey time suorana Niiralan Montusta. Äänessä Ismo Huotari ja Joonas Puomio.
1: Ja tervetuloa takaisin It's Hockey Time ennakkostudion pariin. Kiekkoilta luvassa Olvi-areenalla Kuopiossa, kun kotijoukkue Kalpa kohtaa Porin Ässät tässä syyslomaviikon liigamatsissa. Mielenkiintoinen ilta varmasti luvassa, ja homman teemana totta kai se, että paluu voittojen tielle olisi tilauksessa. Ja tässä kohtaa ennakkostudiot osuutta otetaan ensimmäistä kertaa tänään mukaan myöskin selostajamme hiukan sieltä sairauslistan puolelta jopa puolittain, niin Joonas Puomio. Terve, Joonas.
2: No, laitetaan vielä kupeeseen kuitenkin, että ei ihan niin kuin laita vielä punaista tarraa päälle, mutta joo. Sitä myöskin tänne selostamo-osastoon, mutta se kuuluu tähän ja pitkä kausi on edessä ja jos haasteita tulee jääkiekkokaukalossa, niin tulee vähän ulkopuolellakin, mutta ei aleta se haitata. Tehdään tänään niin kauan kuin ei ole pää irti, niin tätä hommaa voi ihan hyvillä mieli tehdä.
1: Se on juurikin näin. Tässä alkukaudella paljon ollut kaikenlaista myöskin täällä, mutta täällä sitä vaan ollaan.
2: Kyllä,
1: mutta hieno haaste Kalpalle totta kai. Tämä iso haaste ja iso peli monetakin osalta, että vaikka tuossakin Tomo Nokarin kanssa puhuttiin, että nämä tappioputkethan kuuluu tähän lajiin ja niitä tulee väkisinkin. Mestaruuskaudelta muun muassa se kuuden ottelun keväinen tappioputki, niin onhan se silti nyt, kun panokset on tällä kaudella suuremmat. Tässä syksyllä ei haluaisi tästä kelkasta tippua.
2: No ei haluaisi, ehkä enemmänkin katson sitä, että millä tavalla
1: kyllä,
2: ne tappiot on
1: tullut. Just näin.
2: Et silloin jos miettii Suomen mestaruuskautta ja mainittu kuuden ottelun tappioputki, niin okei, oli siinä henkisesti vaikeita pelejä, mutta ei siinä mitään romahduksia silloin tullut. Niin. Ei tullut semmoista, että nyt kaatuu koko korttitalo ja pakka leviää. En sano, että sitä nytkään on tapahtunut tänä syksynä, mutta enemmän siitä huolissa, että millä tavoin nämä kolme edellistä tappioa on tässä tullut. Et se on se, mitä ainakin itse pidän isona asiana.
1: Niin, ja tietysti varmasti toi viimeisin, jos otetaan sitä tapparapeliä, ne viimeiset pari-kolme minuuttia plus sitten tää lauantai-hifki-sukellus, niin ne on niitä juttuja, mitkä on nyt vähän niinku pistänyt mieltä aika synkäksi.
2: No joo, ja sitten jos otetaan se vielä se jukuriottelu siitä, mistä alkoi tää tappioputki, et se oli oikeastaan aika samanlainen, mitä IFK-tappio. Mm. Numerot toki ihan eri, mutta pelillisesti se meni vähän samalla tavalla. Et no, tapparapelissä jänne kesti sen 57 minuuttia, näissä Jukuri-IFK-peleissä jänne kesti sen puoli tuntia. Mm. Et se on ehkä tämän joukkueen iso juttu tällä hetkellä, että se, mistä Tomo Nukarikin sanoi, että takaiskut määrittää tosi paljon, että mihin se ottelu kääntyy. Ja toinen juttu, mikä on mun mielestä iso juttu, mitä on ehkä vähiten puhuttu, on joukkueen fyysinen kunto tällä hetkellä. Mm. Et se henkinen puoli on nostettu esiin, että henkinen romahdus on tapahtunut. Mutta se, mikä on huolestuttavinta itselle, myös jätkien fyysinen kunto tällä hetkellä. Et tuntuu, että se on ollut Kalpan vahvuus tässä ehkä vuosikymmenen ajan, että mitenkä hyvää työtä täällä on tehty. Että fyysisesti jätkät on hyvässä kunnossa ja se, että kun kolmen pelin viikkoja mennään, että sitten Kalpa on parhaimmillaan, kun niin hyvässä kunnossa on kaikki pelaajat ja jaksaa myllää sitä omaa Kalpa-identiteettiä, niin tällä hetkellä mä en ole siitä yhtään varma, että jaksaako toi porukka pelata semmoista jääkiekkoa, mitä he haluaa koko 60 mitassa. Ei ole näyttänyt. Ja kun ollaan mennyt kahden pelin viikkoja ja niin, silti toi porukka on noin väsynyt, niin se on huolestuttava asia.
1: Niin, se on ihan hyvä nosto. Ja tietysti se, että mitä sitten harjoitusviikot, kun on niitä pitkiä odotteluja, mitä se, onko siinä sitten fysiikkaakin tehty sitten jotenkin määrässä enemmän pankkiin sitten ehkä niin kuin loppukautta tai seuraavia niin kuin tommosia kvartaaleja tai jaksoa ajatellen, mutta tuo on hyvä huomio kyllä, että semmoinen raikkaus on puuttunut, toki varmaan osittain myös sitä niin kuin henkistä väsymystä tai tämmöistä, kun ei ole voittoja tullut, ei tule maaleja, niin se vähän niin kuin näyttää ulospäin sitten aika harmalta.
2: Kyllä se näin on, ja melkein sanoisin, että se lähtee jopa tuolta ihan viime keväästäkin, kun väistyvä urheilutoimenjohtaja Anssi Laine lähti Ranskan maille ja tilalle tuli Kalpan fysiikkavalmentaja Sami Kaartinen, joka on tehnyt loistavaa työtä tuolla fyysisellä puolella. Ja hänen tilalleen palkattiin Aapo Räntilä tuonne fysiikkapuolelle tuomaan vähän niin kuin ulkopuolelta jääkiekosta tuomaan sitä fysiikkapuolta tuohon joukkueeseen mukaan. Ja paljon tuotiin dataa ja sitä peräänkuulutettiin, että siinä halutaan olla ytimessä. Siihen halutaan tuoda panostuksia, että vielä enemmän pystytään jalostamaan sitä fysiikkapuolta tuossa Kalpan joukkueessa. Niin mitä siellä on tehty? Mitä siellä esimerkiksi kesäreenien osalta suunnitelmat tehtiin? tuossa on kuitenkin nuorta porukkaa, sitten on sitä kokenutta osastoa. Varmaan nuoret treenanneet yhdessä ohjatusti, sitten on vanhemmat, jotka on laitettu omalla ohjelmalla tekemään. Mm. En tiedä tarkemmin, mutta näin ainakin uumoillisiin, miten se on ehkä aikaisempina vuosina mennyt. Mitä siellä on tapahtunut? Mm. Et jätkät, tällä hetkellä näyttää, että ei ole ihan fyysisesti siinä kunnossa, missä ainakin on niinku viime syksyinä ollut porukka. Et se on niinku ehkä semmoinen asia, minkä myöskin nostaisin.
1: Kyllä, ja tänä vuonna ei tosiaan siihen ottelun ruuhkaan ei pysty millään tavalla tätä niin kuin perustelemaan. Viime vuonna se oli ihan perusteltu, oli sitä CHL-kuormaa, mikä loppui sitten vasta vuodenvaihteen tienoilla, että se oli sillä tavalla ymmärrettävääkin ehkä, mutta ei se silloinkaan ehkä niin pahasti näkynyt kuin tänä vuonna, mutta on mielenkiintoinen asia seurata vaikka niin kuin pidemmällä ajalla nyt tästä eteenpäin sitten myös, että tuleeko tuo muuttumaan tässä jossain kohta.
2: Niin, pari viikon päästä tulee se ensimmäinen 3 pelin viikko, että sitten oikeastaan me nähdään siinä, onko, ei kun vika taitaa olla Ilvestä vastaan Tampereella, mutta lupaan siellä Ismo tarkoin silmin seurata, että miten Kalpa jaksaa sitten, kun ollaan 9 erää pelattu tai ehkä enemmänkin, jos jatkoja tulee.
1: Mm, kyllä. No hei, tähän iltaan sitten vielä tarkemmin. Kalpan tilanne tiedetään, hankalat lähtökohdat, 3 tappioa alla ja on vähän miehistäkin tässä. Miehistäkin tai pelaaja tippunut rosterista ja nyt sitten tuolla nuorta verta jälleen nostettu kokoonpanoon sitten. Mutta miten toi Porin Ässät? Erittäin vahva startti. Heilläkin tiedetään, jos puhutaan näistä loukkaantumisista ja niiden taakse voisi mennä ja näin, mutta Ässillä oli jo ennen kauden startti ja se oli varmaan lähemmäs 10 miestä telakalla. Siellä oli sitten lainamiehiä tuotu tähän joukkueeseen, mutta ei se nyt hirveästi ole näkynyt esityksessä. Varsinkin startti hyvä, 6 ekaan peliin 5 voittoa. Nyt sitten on ollut vähän vaikeampaa, 4 tappia 6 viimeiseen kamppailuun, mutta kuitenkin toi sarjasijoitus tällä hetkellä 3, niin kyllähän se kertoo, että hyviä asioita tehty.
2: No on tehty, että kyllä siellä niinku Porissa on hyvää työtä tehty ton suhteen, että ihan sama oikeastaan, ketä siellä kokoonpanossa pelaa, niin hyvä on ollut meininki tuossa alkukaudesta. Ja okei, se on muuttunut. Niin sanottu Jan-Mikael Järvisen aikakausi on ohi. Ja kyllähän siellä on onnistuttu myös noissa ulkomaalaishankinnoissa, mitä tuohon runkoon on tuotu mukaan. Ja ehkä heillä semmonen, mitä niin kuin Kalpallakin, semmonen selkeä yksinkertainen identiteetti ja pelitapa, niin onko siinä sitten ollut tällaisten lainapelaajien helppo hypätä mukaan tuohon yksinkertaiseen pelitapaan ja sitä kautta, niin kyllähän siellä Ässissä on ollut pohja kunnossa jo pitkään. Ja muistetaan, että viime kaudellakin esimerkiksi tosi vahvoja syksyjä Ässä on pelannut.
1: Kyllä,
2: viime kaudella
1: kyllä.
2: Tosi kova syksy, edellisenä kausina tosi kovia nämä syksyt ollut, että en tiedä, onko siellä sitten tämmönen aina. No ei voida puhua hiipumisesta, että kyllähän Ässät on ollut, jos joku joukkue on ollut semmoinen niin perus puolivälierä joukkue tässä niin kuin tällä vuosikymmenellä ja viime vuosina, niin se on ollut nimenomaan Porin Ässät, että se on jäänyt vähän siihen keinumaan, että ei ole sitä huonommin ollut, mutta ei ole sitä paremminkaan pystynyt olemaan, että Ässät semmoinen keskikastin joukkue, mutta loistavia syksyjä on pystynyt pelaamaan, niin nytkin vaikka loukkaantumissumma on ollut, mutta ei se ainakaan yhtään joukkuetta häirinyt.
1: Ei oo, tosiaan sija 3 ja 12 ottelua takana, näistä 22 pinnaa, se on ainoastaan 4 pisteen ero tuohon Ilvekseen, joka on sarjan piikki paikalla, niin erittäin väkevää suoriutumista ollut porilaisilta ja tietysti Jan Bednar tuolla maalin suulla yksi jälleen kerran, mikä oli se viime syksyn oikeastaan semmoinen niin kuin ilmiö, hän tuolla piti monena iltana yksin pystyssä. Okei, no nyt on alle 90 torjuntaprosentilla selvinnyt, mutta silti ottanut isoja voittoja siellä ja Roope Taponen sitten sinne hankittu nyt vähän niin kuin tuuraamaan.
2: Joo, viime kevätkaudella ehkä semmoinen tavallinen kuolevainen oli hänkin ja kyllä. Semmoinen ollut nyt syksyllä, mutta ei ole Ässätkään tarvinnut semmoista ihan erinomaista, briljanttia maalivahtipeliä, että he pystyvät voittamaan otteluita. Ja mikä mua yllättää,

0: halpa. Et niinku, se on jotenkin näkynyt tuosta heidän systeemistä, että siellä on omia pystynyt ottaa aika isojakin harppauksia tässä. Et hyvällä ballilla on se. Ja kun katsoo tuota Ässien joukkoa, että mikä on tullut viime kausina niinku mieleen, että se on nimenomaan semmoinen hyvin sanottu karvapersin joukkue, aika fyysinen ja isokokoinen, vähän niin kuin Helsingin IFK tietyllä tavalla. Mutta toihan on paljon atleettisemman näköinen toi Porjassa. Nyt kun katsotaan tonne, niin ei ole varmaan noin pienikokoista Pori Ässien joukkuetta ollut. Niin kuin kärkipelaajia kohta voidaan mainita nimeltäkin, joo, niin ylipäätään tuota profiilia miettii, niin mun mielestä toi on elastisempi, toi on taitavampi, näppärämpi, liikkuvampi joukkue kuin aikaisempi Ässien joukkue.
1: Joo, toi on erittäin hyvä huomio. Tietysti paljon tuosta ykkösketjun ulkomaalaisista heti kun katsoo, niin tuommoisia alle 180 senttisiä Cameron Hillis, Simon Pinard siinä muun muassa, Alexander Dussel kuitenkin 183 senttinen, mutta ei hänkään mikään niinku semmoinen rymistelijä, mutta siinä on niinku taitavia ja nimenomaan onnistuneita pelaajan hankintoja.
0: Kyllä, tuossa on niinku sekoitus sitä, on sitä jämäkkyyttäkin omalta osaltaan, mutta sitten on tota taitopuolta, että sitä on tullut tuohon vähän lisää, et se on. No, ja Mikael Järvinen, mikä oli, niin ei hänkään nyt mikään isokokoinen ollut, mutta pystytty hyvin paikkaamaan häntä ja vielä tuomaan semmoista uutta, ehkä ulkomaalaisista pelaajista, vähän semmoista uutta ulottuvuuttakin vielä, juonnikkuutta siihen, mitä nyt Järvinen on ihan Suomen parhaimpia siinä totta kai, mutta hyvää työtä Porissa tehty.
1: Kyllä, Jan Mikael Järvinen, Emil Erholtz pitkään niin olivat siinä se kaksikko, joka siinä ykkösketjussa sitä tulossa.
0: Ja Lenni oli ja, toissa niin, kaudellaan.
1: Se on aika hienosti pystytty kyllä Porissa tuo poissaolijoiden lista sitten, tai lähteneiden lista paikkaamaan, mutta otetaan Joonas sitten tässä kohtaa kiinni taas vähän Kalpasta ja pikkusen dataa nostetaan esille verrattuna viime kauteen nyt, kun tämä tilanne on se, että siellä 13 Kalpa tällä hetkellä majailee, 11 ottelua pelattu, eli semmoinen kuudesosa tästä nyt liigan runkosarjasta takana päin. Ja 13 pistettä kerätty, niin nyt sitten tehtiin hiukan taustaselvitystä viime kauteen peilaten 11 ensimmäistä ottelua, niin silloin Kalvalla oli 18 pistettä kerättynä viime kauden, eli 25-26 kauden syksyllä, niin eli 5 pistettä enemmän tässä kohtaa oli plakkarissa, ja tuo maaliero sinällään ei suuren suuri ero ole. Siinä on 6 tehtyä vähemmän, mutta sitten myöskin 5 päästettyä tänä vuonna vähemmän. Eli viime vuonna oltiin tässä kohtaa -1 maalierossa, nyt ollaan -2. Että ei silleen suurista eroista tuossa kyse, mutta kyllä tuo 5 pinnaa, niin se on jo aika iso tekijä. Ja tällä hetkellä se on siellä 10 tämän hetken runkosarjassa.
0: Joo, ei se viime syksykään vakuuttava ollut, että sekin oli hyvin vaihteleva, mutta joo, toi ehkä. Niin, no, semmoinen itselläkin mielikuva siitä, että kyllähän nyt, jos joku on ollut kuitenkin paremmalla kantilla, on toi oma pää. Sinne ei maaleja mene, totta kai erinomainen maalivahtipeli, erinomainen alivoimapelaaminen sitä puoltaa. Ja sitten kuitenkin sinne struktuuri on paremmin kunnossa kuin viime kaudella. Että se on vähän jopa outoakin, että nyt sinne ongelmat on nimenomaan, että ei päästä maalipaikoille eikä tehdä maaleja. Se on niinku iso asia tolle joukkueelle. Niin, Kalpa pitää toiseksi eniten kiekkoa kaikista joukkueista, luo vähiten maalipaikkoja ja laukaisuprosentti koko liigan paras. Mutta mua vähän yllätti myös se, että viime kaudella Ismo Kalpalla oli koko liigan paras laukaisuprosentti, 7,5.
1: Joo.
0: Nyt laukaisuprosentti on 7,1. Ja toissa kaudella Kalpalla oli kolmanneksi paras laukaisuprosentti. Et Kalpa on ollut tässä viimeisen reippaan 2 vuoden aikana ihan tehokkaimpia laukajia.
1: Kyllä.
0: En tiedä, onko se, että halutaan vähän niin kuin naattia ja pelata tyhjiä sitten niitä paikkoja, vai onko se just sitä, että se pelitapa tuottaa mahdollisimman laadukkaita paikkoja, mitä nyt valmennuskin sitä niin kuin peräänkuuluttaa, että luodaan laadukkaita paikkoja, että on helpompi viimeistellä. Mutta jotenkin, mitä Ismo sanot, haluatteko, että tuotaisiin volyymiä enemmän, vai luotetaanko tähän?
1: No, volyymiä vaatisi kyllä mun mielestä enemmän, siis kyllähän toi olisi ihan tilastoja katsotaan, niin laukauksia selkeästi vähiten per peli kaikista liigajoukkueista tällä hetkellä. 34-36 on se laukkausmäärä tässä 11 pelin jälkeen. Se on todella vähän. Sitten kun puhutaan ja katsotaan jotain noita liigan tilausta ja muista ottelusta, joista 60, joskin jopa 70 laukkausta per peli joillakin niin kuin huippupeleissä ja näin, niin kyllä se niin kuin aika iso ero on sitten ja sieltä maaleja jää ottamatta, mutta nimenomaan se paikoille pääsy, nyt se on ollut todella vaikea ja en tiedä, mitä suoraviivaisuutta, enemmän toimituksia vaan ja sä sanoit tässä jo

0: ennen studioa, että tänään halutaan nähdä niitä tosi rumia maaleja. Ne on ihan sama monta, hävitäänkö, voitetaanko, mutta rumia maaleja tänään tarvittaisiin.
1: Joo, otan tosta kiinni, mutta haluan just sanoa tuosta laukaisun määristä, kun niitä tuossa ennen lähetystä myöskin katselin. Eli tosiaan Kalpala toi laukaisuiden itse ampuma määrä versus sitten mitä vastustaja on laukannut, on tällä hetkellä -134.
0: Oho.
1: Se oli viime kaudella siinä noin 350 tienoilla.
0: Joo.
1: Ja nyt ollaan jo 134. Ja kun mietitään toissa kautta, mihin nyt tulee itsekin vähän liikaa ehkä välillä verrattua, niin toi samainen lukema oli +311.
0: Niin, tämä on nopeasti tapahtunut tämä muutos tässä.
1: Eli Kalpa laukoi 2800 kertaa silloin toissa kaudella, ja viime kaudella toi samainen määrä oli 2400. Siinä oli 400 laukausta vähemmän.
0: Ja tällä tahdilla ollaan tuosta jäämässä jo aika paljon. Niin. Vaikka pelejä on enemmänkin,
1: niin sekin
0: voi,
1: vielä
0: voi olla, mutta toki tässä on vielä paljon aikaa. Mutta se on ehdottomasti se yksi tuo kulmakivi tähän joukkueen hyökkäyspelaamiseen, se, että kyllä paikoille pitää päästä ja luoda vaarallisuutta.
1: Sitä just. Ja oikeastaan nyt otan siitä kiinni, mihin vähän pohjusti tätä. Eli tänään kun Porin Ässät vastassa, mielestäni just täydellinen mittari siihen, että ei ole muuten Ässät semmoinen joukkue, että niinku muistat Ismo, että ei tule viihdyttämään tänne.
0: Ei ole tulossa.
1: Ei, niin veikkaan, että no Kalpallakin vähän hankalia kotiotteluita tässä on ollut ja vähän toivoa semmoista niinku kulmikkuutta nyt Kalpankin peliin, että tänään haluan nähdä mieluummin rumia maaleja kuin kauniita maaleja. Tänään se voitto ihan millä tahansa otetaan mieluiten vastaan. Ja vaikka lauottaisiin 30 kertaa, niin mieluummin otan 2-1 voiton kuin se, että lauotaan 60 kertaa ja hävitään 2-4.
0: Niin.
1: Eli kyllä tylyyttä haluan tohon peliin. Semmoista, ja vaikka tuntuu, että jos jäädään fyysisesti jälkeen, ollaan potku perässä, niin luonnetta. Siitä ei voi jäädä kiinni.
0: Kyllä.
1: Tämä joukko ei vielä tälle kaudelle näyttänyt luonnetta, niin sitä mä haluaisin nähdä. Että mennään niihin tilanteisiin, halutaan näyttää. Ja mä, vaikka nuo jätkät, mieluiten sitä, että mä haluan nähdä, että he pelaa toisilleen. Niin ei tarvii pelata sulle, niin ei tarvii pelata mulle, niin ei tarvii pelata tälle yleisölle. Mutta jos noin keltapaitainen yleisö, joukkoja tuolla kentällä pelaa tänään toisilleen, niin mun, sun ja tämän yleisön sitä on helppo ostaa.
0: Kyllä, juuri näin. Ja kyllä se vaan niinku nyt katkesi ajatus, kun rupesi jotain sanoa, nyt meni aivan solmuun ajatuskin. No niin.
1: Ei se mitään, Ismo, mutta tänään haluan nähdä tylyn, hyvän Kalpan ja jotenkin haluan nähdä, että se viime viikkoinen näkyy positiivisella tavalla, purkautuu tuohon joukkueeseen.
0: Nyt sain kiinni ajatuksesta, mitä oli sanomassa, nimenomaan näihin poissa oli jo. Siellä on näitä kantavia johtavia pelaajia, Rissanen, kapteeni, Mäenpää sitten taas, joka on kauden paras pistemies ollut tähän mennessä, niin jotenkin senkin niin kuin ajattelisi, että nyt on tullut, no, on Timo Feijeviä ja muita tähän nostettu, Ketola sentterinä tänään, niin nyt sitten sitä näytön paikkaa tai semmoista halua. Paloa siihen, että nyt mä haluan ottaa tästä rosterista tämän paikan, että nyt kun tarjotaan, niin sitä perään kuuluu.
1: Nimenomaan. Nyt on paikka näyttää.
0: Kyllä. Näillä eväillä sitten tätä iltaa kohti. Otetaan tässä kohtaa happea sitten ja kerätään ajatuksia uudestaan. Tässä on jäälämmötkin lopetettu ja 18,5 minuuttia siihen, kun ottelu alkaa. Niin palataan kokoonpanoihin sitten tuossa mainoksia ja biisin jälkeen.
2: Savon aallot. It's hockey time. Ennakkostudio. Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Tulevaisuuden hoidot eivät synny sattumalta. Ne syntyvät askel kerrallaan. Ehkä juuri sinun askeleestasi. Lääketutkimuksessa saat asiantuntevaa palvelua, säännöllistä terveydentilan seurantaa ja mahdollisuuden uusimpiin kehitteillä oleviin hoitoihin. Samalla olet mukana rakentamassa parempaa huomista. Askel sinulle, harppaus terveydelle. Askelterveyteen.fi.
4: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio, 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille!
5: Auto yskii. Kuin kolmosketju flunssassa. Ei hätää. Öljyjokeri tulee vaihdosta kentälle. Autonhuollot, öljynvaihdot, ilmastointihuollot ja pesu. Nopeasti ja varmasti. Öljyjokeri. Kuopion oma huoltomestari jo vuodesta 1985.
3: Matkusta paikan päälle kannustamaan kalpavoittoon. Vai olitko matkalla muualle, Kuopiossa tai sen lähialueilla? Vilkku vie sinut perille. Vilkun kyydissä liikut helposti, mukavasti ja edullisesti. Kurkkaa palvelumme osoitteessa vilkku.kuopio.fi ja anna meidän viedä sinut seuraavaan seikkailuusi.
6: Kun kiekko putoaa jäähän, tarvitaan varmaa pelisuunnitelmaa ja samaa pätee hyvinvointiin. Satama Apteekki on sinun arjen joukkuekaveri. Laadukkaat tuotteet, asiantuntevaa neuvontaa ja ystävällistä palvelua sataman läheltä, Maaherran kadulta. Satama Apteekki. Ystävällisen palvelun apteekki sinua varten.
7: Valitsemaanne autokorjaamoon ei juuri nyt saada yhteyttä. Kontakt me Bilverkstadeni Valt, Fos ei.
8: Mekonomen autohuolto, kuinka voimme palvella teitä?
7: Mekonomen autohuollon tavoitat, ja sieltä löydät aina paikkakunnan parhaat ammattilaiset. Mekonomen.

0: Savon aallot. It's hockey time. Siellä missä kalpakin.
1: Ja täältä jatketaan Olvi Areenan ylälauteilta. It's hockey time ennakkoon studiolähetyksen parista. Paikkana Olvi Areena ja otteluna tänään Kalpa ja Ässien välinen liigakamppailu. Siihen matkaa vielä 12 minuuttia, kun ensimmäinen erä starttaa, joten Joonas Puomion kanssa tässä kohtaa otetaan käsittelyyn joukkueiden kokoonpanot ja vierasjoukkue Ässien rosteri kuulostaa seuraavanlaiselta. Jan Bednar aloittaa Ässien maalivahtina, Roope Taponen sitten varalla. Ykkösketju täysin ulkomaalais kolmikko siinä, Cameron Hillis keskellä, Alexandre Doucet ja Simon Pinard laidoilla. Kasimir Jürgens ja Petteri Nikkilä puolustaa. Kakkosketju Patrick Juhola keskellä, laidoilla Kasper Björkqvist sekä Nestor Noiva, Juuso Pulli ja Rami Määttä puolustuksessa. Kolmonen Balasepo keskellä, Sakari Kostilainen, Juhan Olofsson laidoilla ja puolustuksessa Petteri Nurmi, Petteri Riihinen. Ja S4, Petter Tiivola, Arttu Alasiurua, Otso Ylitalo ja sitten ylimääräisenä pelaajana Alexander Kim ja Maxim Saarimäki. Tällaisella rosterilla S tänään. Joonas, mitäs nostoja sieltä?
2: No joo, Sillä vielä noita poissaolijoita siellä. Carl Klimberg pitkään poissa, Feitu Knihti, Valtteri Lipiäinen, Kasperi Ojatakanen. Puolustuksesta Aleksi Anttalainen, Lasse Boilius, Miro Karjalainen ja Ethan Brau, joka juuri tällä viikolla toi uusi hankinta. Ässien osalta tehtiin, niin ei ole vielä tänään kokoonpanossa, mutta kyllä silti kun tuota porukkaa katsoo, niin mielestäni oikein hyvä porukka. Että vaikka on paljon poissaolijoita, niin vahva porukka liigaan kyllä. Että lähtien ihan maalivahdista Jan Bednar totta kai se vetojuhta tuolla ja ei ole mitenkään loistanut alkukauteen, mutta ei se tule varmaan hänestä tämän jäämään kiinni. Sitten on ykkösketju, hyvin mielenkiintoinen. Siinä kaksi ihan uutta nimeä, Alexandre Doucet. AHL:ssä tuolla Detroitin organisaatiossa ihan ok pisteitä tehnyt ja junnuissa myöskin paukutellut tulosta. 24 vuotta ihan hyvässä iässä hän ja Simon Pinard myöskin viime kaudella ECHL:ssä, että siellä hän teki yli 30 maalia runkosarjaa ja Cameron Hillis muistetaan Kiekko-Espoon riveistä ja nyt sitten Ässiin ja hyvin on kyllä osunut koodilleen, että Alexander Doucet johtaa sisäistä pistepörssiä 10 pistettä paukutellut, Hillisillä 7 ja Pinardilla 9. Että vähän oli hankala alku Pinardilla, mutta sitten oli se 2+2 ilta ja sen jälkeen ollut ihan hyvin tehnyt pisteitä. Että siinä on kyllä tommonen aika Kalpan näköinen jopa, voisi sanoa toi ykkösketju.
1: Joo, niin kuin puhuttua tuossa ensimmäisessä osiassa, niin tommosia pieniä kokoisia noin. Tai vähän alle ja osa yli 180 senttisiä, että ei ole koolla pilettoja, mutta nimenomaan semmoisen Cameron Hillis, häntä tietysti jo pari kautta nähnyt Kiekko-Espoon paidassa ja se jäänyt mieleen kyllä, että on semmoinen väkkärämäinen sentteri, mikä nimenomaan Kalpan näköiseksi voidaan tituleerata ja hänellä kuitenkin kaksi kautta Kiekko-Espoossa 41 ja 31 pinnaa kautta runkosarjaan, täydet runkosarjat pystynyt pelaamaan ja playerit päälle, niin hän on kyllä hyvin sitten myöskin Poriin kotiutunut.
2: Kyllä on, ja sitten kakkosketjusta sieltä nyt Patrick Juhola, Nestor Noivaa, näitä nuorukaisia, jotka on steppejä kyllä pystynyt ottamaan, ja Nestor Noiva tänään kauden toinen peli, että oli alkukauden sivussa, ja Kasper Björkqvist onko löytänyt se kotia tuolta Ässistä, että kuitenkin hänkin on ollut vähän siinä kintalaina, että kiertolainen, että jos ei ole mahtunut pelaamaan, sitä tulee jotain kuumia putkia, mutta nyt hän aika mielenkiintoisesti tuossa jo kakkosketjussa, että yleensä semmoinen kolmos-nelosketjun pelaaja ollut, mutta kyllä sieltä kolmosestakin Juhan Olofsson ja Balashevokki ja tietenkin kalpalaisille hyvin tuttu ja Sakari Kostilainen viime kevään niitä komeettoja tämän kalenterivuoden puolella putkahtanut esiin ja edelleenkin ihan vahva startti puolipistettä per peli ja 3 maalia tehnyt hänkin tuossa ja nelosesta kapteeni Peter Tiivola, Otso Ylitalo, Arttu Alasiurro, että mun mielestä hyvin roolitettu toi hyökkäys.
1: Kyllä, näin tässä pakisto. Siellä on varmaan Petteri Nikkilä nyt ainakin sellainen selkeä niin kuin sanotaan, kiekollinen johtaja, mutta sitten Rami Määttä, Kasimir Jyrkens, tällaisia muun muassa sitten niin kuin varmasti niin kuin tämmöisiä johtohahmoja muuten.
2: No joo, mä mietin tuota Kasimir Jyrkensiä, että pelikaa siis viime kauden todella heikko kausi, taisi olla ihan plus-miinus-tilastoa miinuspuolella siellä, mutta nyt löytänyt kyllä hyvän korin tuolla, ja Petteri Nikkilä tuo sitä kiekollista varmuutta tuohon pystynyt todellakin tuomaan, ja Rami Määttä jo 6 pistettä myöskin tehnyt.
1: Saanut myöskin sitä piste puolta tälläkin kaudella enemmän auki, mutta nyt en aika juokseen.
2: Joo, näkyy aika paljon mennään, jo kello.
1: Niin kyllä, kotijoukkue Kalpan rosterin seuraavaksi. Rasmus Korhonen aloittaa tänään Kalpan maalle ja Stefan Flekkas joka nyt peräkkäisiä pelejä on maalle pelannut tänään sitten huilivuorossa. Ykkönen Joona Saarlainen, Kosta Kapanen, Aleksi Klemetti, Hugo Kalle, Ville Ruotsalainen puolustaa. Kakkonen Elias Vileen keskellä, Juuso Könönen ja Kate Borchard nyt sitten laidolle. Tuo täysin uusittu kentällinen tuo. Lukas Kaniake, Joonas Lyytinen pakistossa. Kolmonen Otto Somppi, Teemu Hartikainen, Jesper Piitulainen, Mitja Jokinen-Lassilappalainen pakistossa. Ja nelonen Juuso Ketola nyt sitten nelosen sentterin paikalla. Rasmus Miilunpohja, Kristian Kompe laidoilla. Antto Karlsson seiska pakki ja David Timofejev nyt sitten tälle kaudelle ensimmäinen liigan peli 13 hyökkä.
2: Joo, hieno nähdä Korhonen takas maaliin suulla ja sitten ykkösketju. Aika samanlainen. Tuossa Kapanen on siinä, että siinä oli Mäenpää viime pelissä, että toivottavasti toi nyt näyttäisi eteen. Ja mun mielestä on hienoa, että Juuso Könönen on saanut näytön paikka tuolla top 6 hyökkääjistössä ja Vilenia Borchardin kanssa. Voisiko Könönen olla se, joka herättäisi Vilenia Borchardia, niin sitä haluaisin nähdä. Et varsinkin toi kakkosketju, jotenkin toivoisin, että se myös onnistuu.
1: No toivotaan joo, ja siinä on hyvä, että siinä nyt on sitäkin haettu uuteen uskoon, tietysti osittain pakotettunakin, mutta mielenkiintoinen kolmikko. Kaikki on pelannut eri ketjuissa nyt lähtökohtaisesti koko tämän alkukauden, niin että miten tuo lähtee nyt toimimaan. Ja toi kolmonen, tietysti siellä on nyt sitä johtajuutta, Hartikainen, Piitulainen. Piitulainenkin tiedetään, miten paljon on niitä hommia tehnyt tässä, mutta edelleen 11 peliä ei tehty ja maalia, 3 syöttöpinnaa, niin toivottavasti se nyt on sitten tänään se, mikä Pideltäkin alkaisi vähän sitä eläintarhaa karistelemaan. Hän on kuitenkin hommia tehnyt paljon.
2: Joo, ehkä viime viikon lopun ehjin kokonaisuus toi kolmikko kuitenkin oli. Mut nyt niin maaleja! Enää ei sitä, että et ihan hyvää yritystä. Perhana vie. Me tarvitaan maaleja. Sitä pitää kolmoselta myöskin tulla. Ja puolustaja pari on laitettu myöskin uusiksi. Nyt on kyllä räjäytetty ihan pakkakuntoon. Minkälaista ylivoimaa nyt, kun Mäenpää Rissanen on poissa. Kuitenkin niiden ylivoimien, molempien ylivoimien moottorit. Miten siellä?
1: Toi on hyvä, erittäin hyvä kysymys kyllä. Ja siihen vastauksia sitten tässä seuraavien tuntia aikana luvassa. Viitisen minuuttia enää täällä kelloa jäljellä, niin kävästään vielä viimeisellä biisillä ja tullaan sitten kohti ensimmäistä erää ja ruvetaan. Mietisikö me Joonaksen kanssa vähän avausmaalin tekijöitä? It's hockey time.

0: Olvi Areena. Naatiskelu ja Savon aaltojen It's Hockey Time.
1: No se on juuri näin, It's Hockey Time. Kalpa ja Ässät tässä luvassa aivan tuota pikkaa. Joukkueet täällä jo luistelleet jäälle, joten aivan tuota pikkaa päästään otteluun kimppuun. Mutta Joonas Puomio, tuttuun tyyliin Kalpan avausmaali veikkausta tähän kohtaan. Ja olisikohan se sun startti nyt sitten tänään?
2: No kiitos. Kyllä mulla on katseet kiinnittyy tuohon kakkosketjuun ja niin vahvan hieno alkukauden pelannut Juuso Könönen, niin herättää tuon kakkosen eloon ja painaa itse vielä maali, niin mä sanon Könönen.
1: Aika hyvä veto. Mulla oli ehkä eka ajatus tuohon katseet kolmosketju, siellä on sitä kokemusta ja sitä, että keneen nyt tässä kohtaa varmasti paljon nojataan ja katsellaan, mutta menin sitten kuitenkin tuohon ykkösketjuun ja alkukauden erittäin vahvasti maalien makuukin. Konsta Kapanen, mutta nyt on ollut vähän hiljaisempaa. Tänään tulee maali.
2: No niin, erittäin
1: Konsta hyvä. Tekee. Hyvä. Hyvä, tästä mennään kohti avauserää. Kalpa, Ässät ja Joonas Puomio selostaa.
3: Otteluselostukset tarjoaa osuuskauppa PS ja Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus.
0: Savon aallot. It's hockey time. Ensimmäinen erä alkaa.
3: Savon aallot. It's hockey time -ottelun selostaa Joonas Puomio.
2: Erinomaista keskiviikkoilta alkavaa sellaista. Hetken päästä mennään. Kalpan ja Ässien ensimmäinen kohtaaminen tähän kauteen. Ja nyt sitten kolmen ottelun tappion jälkeen toivotaan, että päästään myöskin voiton makuun tänä keskiviikkona. Tämähän oli se siirretty ottelu pari viikkoa sitten. Saatiin lukea, että tämä piti jo pelata ensiksi tuossa eilen tiistaina, mutta niin vain CHL:n takia tämä peli siirrettiin sitten tälle päivälle keskiviikolle. Joten siihen nähdään ihan mukavasti. Täällä kuitenkin porukkaa on, ettei nyt ihan koko kaikki katsojat nyt ihan tuota tiistai-iltaa pelkästään varannut tähän otteluun, vaan mukavasti täällä kuitenkin porukkaa tuosta ottelun siirrosta huolimatta. Totta kai syyslomaa mennään, sekin varmasti omana vaikuttajana tuohon, mutta niin mennään myöskin Kalpa ja Ässien välistä ottelua, joka on juuri käynnistynyt. Ja tuolla tällä hetkellä Niirula Montun jäällä jo parikymmentä sekuntia menty. Kalpa ykkösketju aloittaa ja jo vaihtaa, kun Ässät vie kiekon aina oman maalin taakse. Petteri Nikkilä laitaa, mutta Kalpa riistää kiekon. Kapanen pääsee keskelle leikkaamaan. Ajautuu rystypuolelle, mutta kääntyy vielä ykkösketjusta Kapanen kentällä. Nyt laukoo kuitenkin päin ensimmäistä pelaajaa. Näin pääsee väliin Cameron Hillis, joka nostattaa kiekon Kalpa päätyyn. Jonas Lyytinen hakee kiekon oma maali takaa. Kanjakin hyvä levitys Kate Borshardille. Ja Jenkki hyökkäältä odotetaan niitä tehoja. 11 otteluun ei vielä maalia. 4 syöttöpistettä Kate Borshardilla. Kiekko S-alueella Vileen. Laidan kautta kääntyy sinne maalin taakse. Lopulta Könönen kerkeä näin Rami Määtää kiekkoa Borshard. Hyökkäys alueella viivausta Kanjak toimittaa ränniin. S pääsee väliin Määtä. Rännittää, kiekko kimpoilee keskialueille. Ja sitten tullaan kohti Kalpa-aluetta. Kasper Björkqvist. Kalpa maalin takana. Mutta hyvin nyt tekee töitä keltapaidat ja nappaa kiekon punapaitaisilta. Ja näin molemmat joukkueet vaihtavat ja Kalpa rauhoittaa kiekon oman maalin taakse. 1,5 minuuttia tästä illasta menty. Oma maali takana Joonas Lyytinen. Lyytinen nostaa itse aika hitaasti siniviivalle. Joutuu tulemaan alaspäin, kun tilaa ei avaudu. Joten uudella vauhdilla liikkeelle. Jokinen löytää Piitulaisen laidasta ja kolmosketjusta. Piitulainen neppaa kiekon S päätyyn. Hyvä taklaus Piitulaiselta ja vie kiekon siitä Riihiseltä. Sitten Somppi maali takana. Petteri Riihinen niskassaan. Tulee kohti siniviivaa suojaten rystyllä. Hyvin suojaakin ja pitää kiekkoa. Jättää Lasse Lappalaiselle. Ja Lappalainen lähtee liikkeelle. Hyvä harhautus ja sitten rystylaukaus osuu S-mailoihin. S pääsee väliin, mutta purku tulee pitkänä kohti Kalpa päätyä. Ja pitkä siitä lopulta vihelletään. Hyvä startti nyt Kalpalta tähän ensimmäiseen erään, vaikka reilu 2 minuuttia vasta pelattu, mutta silti hyvän näköinen alku. Nelosketju jäälle. Rasmus Miilun pohja, Juuso Ketola, Christian Kombe. Ville Ruotsalainen, Hugo Galli, puolustaja pari, tulee tähän nelosketjun taakse, kiekko jäähän. Ketola voittaa aloituksen, Miilopohja kääntää kohti Ketolaa, se pikin poille S-pelaajista uudestaan viivaan Galille. Galli lyö kiekko päätyyn, Ketola painimassa S-pelaajan kanssa, kunnes purku tulee ja sitten ottaa ruotsalainen kova takauksen vastaan. Kiekko jää vielä kuitenkin hyökkäysalueelle, hyvin kääntää Ketola siinä siniviivan tuntumassa ja kohti Kombea. Kombe tökkää kiekon Miilopohjalle ja nelosketjukin tällä hetkellä hyvää myllyä ja jatkaa siitä hyvästä vaihtokierroksesta, josta Kalpa sai heti alussa kiinni. Kulmassa mennään. Kombe voittaa kiekon kulmasta ja lähtee yhdellä kädellä suojaamaan. Tulee siniviivaan kohden ja kääntää ränniin. Miilunpohja maalin takana. Petteri Nurmi seuraa vieressä. Miilunpohja kääntyilee. Sitten Sebök. Tässä pelaaja pääsee väliin, mutta Kalpa jälleen lyö kiekon rumpuun. 3 minuuttia mentyä eikä S ole päässyt edes omalta alueelta oikein liikkeelle. Mutta Kalpa kiinni. Tyytynyt pelaamaan vielä laitojen lähellä. Saarlainen tullut kentälle tuoreilla jaloilla, kun S omalla alueella kiekossa yrittää tökätä laidasta eteenpäin, mutta Kapanen pitää hyvin alueen ja laukoo päin Bednarsia. Bednars torjuu kiekon laitaan sitten Kapanen keskeltä, ei pääse laukomaan, S välissä. Purku tulee punaviivan taakse, mutta nopeasti on Kalpa välissä. Karlsson keskustasta jo Saarlainen vauhtiin. Sitten Saarlainen laukoo päin S-pelaajan, mutta pääsee kulmassa kiekkoon. Hyvä positiivinen startti edelleenkin kyllä Kalpalle ja nyt pysyy Kalpakin enemmän tai pidempiä aikoja ehkä kiekossa. Vaikka ei nyt vielä mitään vaarallista ole pystynyt luomaan, mutta tuntuu, että tuonne ainakin toistaiseksi keltamusta ihan ytimessä. Kohta 4 minuuttia pelattu ja tuntuu, että tässä ei ole edes kiekkoon koskenut. Lyytinen omista liikkeelle, Saarlainen vauhtiin. Sitten Kapaselle, Kapanen keskelle, Saarlainen. Ei pääse laukomaan kohti maalia. S pääsee omalla alueella kiekkoon nostatusta, mutta Lappalainen pitää alueen ja lyö kiekon ränniin. Maalin takana Määttä, saa Saarlaisen kimppuunsa. Määttä kerkeää pelaamaan rumpuun ja S nostattaa keskialuetta kohden, mutta jälleen on Kalpa pelaajia ja Lappalainen välissä. Jokinen oman maalin takana saa Sien kultakypärä Alexander Luseen perään. Hyvin kääntyilee Jokinen ja lätyttää omille. Hienosti Kalpa avaa tätä jälleen ja sitten tullaan Vileen. Ylittää siniviiva Bojan, laukaus, matala sellainen, kiekko pomppii, Mennais torjuu. Peli katkosen, meinaa Könnösen kautta pomppia maaliin. Juuri tällaista Kalpa olen kaivannut. Ei vielä maalia, mutta 4,5 minuuttia on pelattu. Hienosti tultiin omista liikkeelle, punaviivan yli, Borchard viereen Vilenille, sitten Borchardin matala laukaus takapatjaan osuu ja Könönen ajaa maalille ja melkein hänestä kimpoaa kiekko maaliin. Tällaista röyhkeää Kalpaa, tätä olisi kiva nähdä ja kyllä on Janno Pikkarainen nyt tällä hetkellä hyvinkin raivoissaan omalle ykkösketjulle. Alkustudiossa kehuttu Duse Hillis-Pinard saa kyllä Ässien päävalmentajalta aika kovan palautteen. Ei varmasti ollut tyytyväinen, miten he pelasivat tuota tilannetta ylhäällä. Kun Kalpa pääsi kiekotelle tulemaan heidän karvauksestaan helposti ohi. Ässät lyö kiekon pitkänä päättyyn ja on kyllä porilaisten peli tällä hetkellä sekaisin. Ja tämän etsikkoajan kyllä Kalpa pitäisi pystyä käyttämään hyväksi, kun Ässät aivan pihalla tästä pelistä on. Niin nyt on mahdollisuus Kalpalla. Momentum on kerätty, vaikka ei edes 5 minuuttia olla vielä edes pelattu tästä illasta. 0-0. Hyvä alku Kalpalta. Somppi kyristyy aloitukseen, Kalpalla vasemmalta puolta hyökkäyspään aloitus. Hartikainen, Somppi, Piitulainen, ruotsalainen Galli puolustaja parina. 100-0 aloitus voittaja, Galli viivasta laittaa kiekko Piitulaiselle, Piitulainen, Galli laukaus ensimmäistä pelaajaa päin. Kiekko kimpoille Ässien haltuun, mutta uudestaan Kalpalle ja ruotsalainen lyö kiekon päätyyn, Somppi. Maalin takana, maalin eteen, tässä on vain punapaitoja ja sitten lähtee pata vasta hyökkäyksiin. Kohti Kalpa-aluetta, Björkqvist. Ensimmäistä kertaa Ässät edes jonkinnäköisesti kiekolla hyökkäysalueella, mutta joutuvat hekin vain tyytymään roiskimaan ränniin. Mutta nyt pääsee viivasta Määttä kiekolla haltuun ja heittää sen uudestaan maalin taakse. Juhola Kalpa maalin takana, kiekko pysähtyneenä ja hyvin iskee Kalpapakit kiinni, mutta nyt se tulee vapaaksi ja viivasta laukaus ja Korhonen torjuu. Peli katko. Kylmänä ollut Kalpa maalivahti pelin alusta. Nyt ottaa ensimmäisen torjunnan. Kalpa maalivahti Rasmus Korhonen. Kalpa kerkisi ennen Ässien ensimmäistä laukausta laukoa peräti 7 kertaa. 3 torjuntaa S-maalivahti Jan Bednarsilla. Ässillä oikealta puolta hyökkäyspään aloitus. Kalpa voittanut sen ja lähtee Lyytisen voimin tulemaan. Hyökkäys aloittaa kohden Kombe. Lähellä laitaa hassuttelee. Teki viime kotiottelussa kauden avausmaali keskelle, Ketola laukoo Bednarsin ja patiaan. Ässät pääsee kiekkoiden vasta hyökkäyksiin. Sakari Kostilainen nostaa Kalpa päätyyn kiekon. Lyytinen vastaan ottaa sitten taklauksia, kun Kalpa-alueella mennään. Mutta nyt voittaa Ässät kaksin kamppailun ja viivasta lähtee laukaus. Ohi menee reippaasti tämä toimitus. Ja kiekko vapaana, laidan tuntumassa Tiivola. Ässien nelosketjusta, mutta hänen matkansa pysähtyy Kanjaakin, mutta sitten Kanjaak horjahtaa ja uudestaan Tiivola kiekkoon. Hyvä on Ketolan taklaus, sitten tulee kiekko keskustaan, Kalpa mailoja välissä, se pomppii ja flipperi elää Ässille. Keskelle, hyvin Kanjaak puolustaa ja Kalpa välissä, nilunpohja. Omalta sinivivalta nostattaa eteenpäin ja sitten Juuso Ketola kaatuu, nyt siellä matkalla vaihtoaitioon. Katselee päätuomareita kohden, että oliko siinä joku S-peluri häntä tyrkkimässä nurin, mutta ei tule vielä ensimmäistä rangaistusta tähän iltaan, kun 6.5 minuuttia pelattu ottelun avaus erästä. 0-0 lukemat, nyt peli vähän rauhoittunut siitä ensimmäisen Kalpan 5 minuutin myllystä. Ässät saanut hitusesti pelistä nyt otetta. Ei nyt vielä mitään vaarallista maalipaikkaa luonut, mutta ainakin hetkellisesti ottaa myöskin kiekkoa haltuun. Cameron Hillis nostaa kiekko Kalpa päätyyn. Maalin takana Kalpa helposti riistää kiekko. Hyvin voittaa nyt Kalpa kaksi kamppailua ja sitten lähdetään eteenpäin. Kapanen ylittää oikealta siniviivan, laukoo pänässä pelaaja. Siitä lähelle laitaa Jokinen. Lyö ränniin, Klemetti. Viivasta Lappalainen, laukaus päin ensimmäistä pelaajaa. Onneksi näkee ensimmäisen Lappalainen, missä on kiekko, ettei Simon Pinää pääse siitä läpi ajoon. Kalpa vie kiekon oma maali taakse. Lappalainen vaihtaa. Samoin tekee muutkin Kalpa pelaajat ja kohta lähdetään liikkeelle. 7.5 minuuttia siis ensimmäistä erää pelattu. 0-0. Ruotsalainen jättää pohjaa Galeille. Galeilta kuitenkin pitkä. Ei osu omiin lapoihin tämä. Ja omasta päästä kyyritään aloitusta hetken päästä. 8 laukausta Kalpalla, 4 torjuntaa. Jan Mednashilla. Ässillä 2 laukausta ja 1 torjunta. Rasmus Korhosella. 4 startti Rasmus Korhosella tähän kauteen. 1 voitto. 2 tappiota, toinen jatkojen jälkeen. Kalpa tulee siniviivan yli hyvän näköisesti. Lähetys maalin eteen kuitenkin osuu luistimista niin, että se menee maalin taakse. Tässä pääsee kiekkoon, mutta niin pääsee Borsanikin! Ken Borsan rystyloukaus! Bernard torjuu ja sitten rangaistus S-leiriin. Koukkaamista ilmeisesti näytetään ja kohta Kalpa ylivoimaa. Siinä ei voinut tässä mitään muuta tehdä kuin rikkoa. Se on S-pelaajista Petteri Nikkilä, joka rikkoo Borsania maalintekotilanteessa. Ei sitten trankkaria tulee sen verran kaukana oli, eikä päässyt vielä Borsan virittelemään, mutta lähellä oli, ettei Kalpa lyö tämän ottelun avausmaalia, mutta ei vielä, ei vielä. Hyvä alku Kalpalta edelleenkin, ja kohta 8 minuuttia pelattu. Lukemat siis 0-0, aivan hetken päästä Kalpan ensimmäistä ylivoimaa tähän iltaan.
0: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille!
2: Hyvällä jalalla keltamusta on tähän keskiviikkoiseen iltaan tullut. Koukkaamisesta Petteri Nikkilässä pakki rangaistusaitiossa ja ensimmäistä ylivoimaa Kalpalle. 7.55 pelattu ensimmäistä erää 0-0. Mutta hyvien merkkien säveltämällä lähtenyt tämä ilta liikkeelle. Sitten mielenkiintoista Kalpa ylivoimaa nyt kun Mäenpää Rissanen poissa. Ylivoima seuraavanlainen. Hartikainen, Vileen, Piitulainen, Kapanen, Ruotsalainen.

0: Kalpa voittaa aloitukseen viivasta, ruotsalainen oikealle puolelle Kosta Kapaselle, viiva ruotsalaiselle, tyhjää tilaa, loukos, osuu NS-pelaajia, melkein pomppaa Kapasen lapaa, mutta S pääsee purkamaan. Hyvä Olli, toimitusyritys ja meinaa pomppia sopivasti Kapaselle, mutta vähän liian pomppivana tuli, ettei päässyt Kapanen suoraan laukomaan. Ville vie kiekko omaa aluetta kohden, noin oman maalin taakse ja pohjasta lähdetään liikkeelle. Piitulainen tulee oikealta alueelle sisään, maalin eteen, on lähellä, ettei suora hyökkäyksestä estä Kapanen kiekkoa maaliin. Ylivoimaa vielä minuutti 20 jäljellä, S pääsee alivoimana kiekkoon ja Juhola nostaa yli punaviivan. Peippailee ja heittää lopulta kiekkoon, päätyy ja menee itse vaihtoon. Oma maalin takana Kalpa ja ruotsalainen näyttää, että tänne vain. Juuso Ketola ylivoimalla kakkosylivoimassa. Katsotaan nyt sitten, kun Borchard kelaa oikealta vauhtia. Eli saarelainen, Klemetti, Ketola, Borchard ja Lyytinen. Aika mielenkiintoinen, Juuso Ketola löytyy ylivoima-aika. Mikähän miehen rooli tässä ylivoimassa on? Kiekko Kalpa alueella. Maalin takana. Ei pääse nyt kakkosylivoima oikein vielä liikkeelle. Klemetti kultapotta päässään. Punnertaa itse nyt punaviivan yli. Syöttää Ketolalle oikealle puolelle siniviivan tuntumaan. Ketola jättää Borchardille. Ja viivasta Lyytinen. Lyytisen laukaus! Pysähtyy kuitenkin näissä pelaajia. Lopulta Bednarsin alla on kiekko. Onko Ketola tuolla vasemmalla siivellä sitten laukaisijan paikalla? No joo, jos mies pääsee suoraan syötöstä laukomaan, niin siinä on toki asia, jota Kalpa pystyisi hyödyntämään, mutta varmaan miehelle koko joukkueen paras laukaus, mutta kun sitä nähdään niin harvoin, kun mies ei oikein paikoille meinaa päästä, se on toki harmi juttu, mutta ymmärrän valmennuksen visio siitä, että jos häntä päästäisiin käyttämään, niin joo, mutta ehkä tuollainen kiekollinen peli, vaikka on ollut hänen vahvuuksia, niin ehkä tällä hetkellä ole sillä tasolla, että itse pitäisi miestä ylivoimalla, mutta jos hän latoo tähän pari ylivoimamaalia tänään, niin voin olla täysin väärässä. Nyt hän kuitenkin menee vaihtoon, kohta 10 minuuttia pelattu ensimmäistä erää 0-0 lukemissa. Muutama sekunti vielä, Nikkilän rangaistusta jäljellä. Somppi tulee siniviivan yli, haastaa keskelle, hyvin puikkelehtiin välistä, mutta ei pääse laukomaan. Tästä pääsee väliin ja purku tulee. Nikkilä koskee kiekkoa, mutta punaviivan takaa. Pitkä lopulta vihelletään ja aloitus tässä päädystä. Ensimmäinen kymppi takana. Ihan hyviä merkkejä, mutta vähän siinä ensimmäiseen 5 minuuttiin Kalpa näytti vaarallisemmalta. Nyt meni vähän ylivoima jälleen sellaiseksi kiekon hallinnaksi ilman mitään vaaraa. Nelosketju Kalpalta jäällä. Miilun pohja Ketola Kombe. Lappalainen Jokinen. Ketola häviää aloituksen, S lähtee liikkeelle. Määttä. Oikealle puolelle. Siitä kohti Pinardia. Hyvin tekee Miilun pohja töitä ja luistelee kiekon kiinni ennen Sien vikkeliä ykkösketju pelaaja. Kalpa omalla alueella. Ei ole vielä Sien ykkösketjulla oikein lähtenyt. Viime vaihdossa heillä saivat kovaa palautetta Sien päävalmentaja Janno Pikkaraiselta, kun ei ihan päävalmentaja tyydyttänyt tuo heidän pelaamisensa. Mutta nyt pääsee S tulemaan nimenomaan Duchene eli kultakypärän voimin. Mutta helppo työ Kalpalla kyllä nyt pelata tätä Sien ykkösketjua pois. Sitä lähtee Kalpa yllittää siniviivaan, Saarlainen pikkujalkakivoa, sitten Kombe yrittää irtokiekkoa lyödä sisään, ei osu. Mutta pari kertaa melkein Kalpa iskenyt riparista maaliin. Ei varmaan tällä kaudella lähelläkään oltu iskää reboundista kiekkoa maaliin, mutta tällä on jo kaksi kertaa melkein tehty maali, kun Reipas kymppi pelattu ensimmäistä erää. Hyviä merkkejä siitä, että volyymiä lisää vain. Toimitetaan maalin eteen, niin kyllä ne voi pomppia maaliin. Vielä ei ole mennyt. Kiekko nyt Kalpa maali takana. 8.40 jäljellä ensimmäistä erää. Ei siis vielä maalia tässä illassa. Kalpa kontrollilla hetken päästä liikkeelle. Lukas Kanjakilla kiekko. Vilénin ketju jäälle, eli Vilén, Könönen, Borchard. Kiekko pommahtaa lopulta mailojen kautta laidan yli, joten pelikatko tähän kohtaan. Aloitusta keskiympyrästä. Tuossa oli hetki sitten tuo, tällä hetkellä valot alla näkyy tuo hyvä Joona Saarlaisen haasto. Matala rysty laukaus Bednashin patjoista, se pomppii siihen maalin eteen. Ihan ei pääse kombe lyömään irtokaraa sisään. Sakari Kostilainen ottaa nyt kiekun ilmasta haltuun ja kädet käy aika näppärästi, mutta ei pääse laukomaan. Rasmus Korhosella aika vähän töitä vielä. Onko yksi torjunta miehellä kertynyt? Kun ei ole Sillä vaaraa ollut tämän hyökkäyspelisen kanssa ja muuten on Kalpa hyvin puolustanut. Ja nyt pääsee Ässät laukomaan vaarallisesti läheltä, mutta ohi menee Sebokin yritys. Kiekko vielä pelissä ja Sebok voittaa kaksi kappaloa, kääntää ränniin, Kalpa välissä. Vileen omalla alueella ottaa nyt taklauksen vastaan. Menettää kiekon ja Ässät nappaa sen itselleen. Riihinen lätyttää omaa aluetta kohden. Omalla siniviivalla Ässät aika pienessä välissä nyt rohkeastikin pelaa, mutta selvitämässä tilannetta. Tiivola alakertaan. Hartikainen lähtee sitten Ässä-pakkien perään. Nurmikoit lähtee kuitenkin tilaa ja laittaa siitä Tiivolalle. Kiekko Kalpa maali takana. Hyvä rystysyöntö eteenpäin Hartikaiselle ja Kalpa tulee. Siniviivan ylittää, Hartikainen heittää ränniin. Laidan lähellä Kalpa toimittaa vain maalin eteen. S-mailoja välissä. Siniviivalla kiekko nyt tulee keskialueelle ja Kalpa siniviivalla alimpana pelaajana on Jesper Piitulainen. Hyvin Jokinen väistää taklaukseen ja pääsee itse puikkelehtimaan. Mutta ei saa ihan syötettyä omilleen. Nousi, kun lopulta kimpoilee Lappalaisen. Lappalainen maalin taakse. Somppi. Sitten Hartikainen. Härski leipoo ja sitten Galeen laukaus S-mailoista kulmaukseen siitä Piitulaiselle. Piitulainen pyörii. Pyrrä pyörii ja sitten suojalla kohti viivaa jättö. Ja sitten voi vetopaikkaa etsimään. Piitulainen, pieni slipper laukaus Bednashin patioihin ja sitten jääkiekko peliin. Ruotsalainen jättää, mutta jättää niitä keskialueelle tulee ja punaviivan taakse. Piitulainen katselee eteenpäin, mutta päättää rauhoittaa ja pitää Kalpalla kiekon hallinnan. Gale tulee hyvin paineen alta ja laittaa oikealle puolelle Christian Kombeille. Kombe laukoo! Bednash pomputtaa kiekko pelissä eikä mene maaliin, peli katko. Juuso Ketola meinaa tökätä kiekon maaliin, mutta onpa röyhkeitä. Nyt nämä Kalpan yritykset ja selvästi painotettu sitä, että sinne vaan. Kyllä se joskus menee. Vielä ei ole maalia tähän iltaan nähty, mutta Kalpalta hyvä ensimmäinen erä meneillään. 14 minuuttia hetken päästä pelattu. 0-0 siis taululla.
1: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille!
0: Kuusi 16. Ottelun ensimmäistä erää jäljillä. 0-0 lukemat taululla. Mutta hyvä alku kyllä keltamustalla tähän iltaan. Herran jestas, kuunnelkaas tätä. Ässillä laukauksia 3 kappaletta. Rasmus Korhosella Kalpamaalivahdilla 1 torjunta. Kalpalla laukauksia 20. S-maalivahti Jan Bednashilla 8 torjunta. Kalpalla 1 ylivoima tuota tilastoa puoltaa, mutta tämä on aivan ylikävely pelillisesti. Vaikka ei vielä nyt maalia olla nähty, mutta alkaa olla semmoista vähän tuttua Kalpaa ja vielä suoraviivaista sellaista. Tykkään tästä. Mutta se mikä lämmittäisi olisi avausmaali. Ja vaikka toinenkin maali sen jälkeen. Ja sitten kolmas. Ja sitä rataa. Eikä tarvitse päästääkään maalia. Mutta se mikä on se huolestuttavin, no voiko sitä nyt huolestuttavaksi sanoa, mutta kun 6 minuutin 16 sekunnin päästä loppuu erä, niin mitä sitten kakkoserässä nähdään? Tai sitten kolmoserässä? siitä kun ei valitettavasti tiedä. Sen takia pitää välillä toivoa, että näin kävisi. Oho! Aika mielenkiintoinen vaihto siinä nyt. Kalpallinen nelosketju jäällä. Ässät voitti aloituksen suoraan maalivahti Ben Nashin alle ja sitten vaihdettiin Saarlaisen ketju heti jäälle. No. Jälleen torjuu Ben Nash kiekon laidan yli. Vaihdetaanko jälleen kenttä? Mutta siinä oli mainoskatko. Mitenköhän siinä tapahtui? Mainoskatkossa nelosketju odotti pitkään hyökkäyspään aloitusta. Ketola hävisi 100-0 aloituksen. Sitten juuri oli tuomaristo tyyli tiputtamassa kiekkoa jäähän, kun Kaupan valmennus heitti Saarlaisen ketjun jäälle. No, uudestaan Saarlainen. Kaapii nyt aloituksen Kanjak viivasta sitten Lyytinen. Viivaa pitkin todella riski syöttö. Ässät pääsee väliin ja puoliksi karkuun. Kapanen hyvin kuitenkin luistelee siinä noivan kiinni ja vie 100-0 tilanteen, mutta kiekko jää vielä peliin. Aika paljon Ässät on hävinnyt kaksin kamppailla, mutta Kaupalta loistavaa Hauiksen näyttöä näissä tilanteissa. Että voittaa nyt näitä kaksin kamppailuja ja näyttää sitä luonnetta, jonka perään on kuulutettu. Nyt pääsee Ässät laukomaan. Korhonen torjuu eteensä kiekko jää vielä peliin. Nyt vähän salakavallisesti ja varkain nämä Ässät-tilanteet tulevat. Nyt pääsee Klementti katkoon Nikkilän syötön. Klementti eteenpäin. Kapanen ei pääse laukomaan. Kyllä se Miri Jyrkensäneet kuitenkin törkkää tilanteista pois. Ässät pääsee sitten 3-2 vastaan tulemaan, mutta syöttö menee vähän Kostilaiselle eteen. Joten nyt alkaa vähän molemmissa päissä tapahtua. Kohta viimeiset 5 minuuttia käyntiin. 0-0 lukemat. Ässät hyökkäysalalla kiekossa. Kostilainen. Pyörii läällä laitaa. Yrittää, no, homma siitä nyt rangaistuksen. Lasse ei pysy perässä ja joutuu kiinni pitämisestä nyt 2 minuutin istunnolle. Ja toivottavasti istuu koko 2 minuuttia tuolle, ettei se tarkoittaisi Ässien ylivoimamaalia. Voi voi! Mutta toivottavasti hyvä alivoima siivittäisi tylsyttämään Ässien ylivoiman. Ja vielä siis kertaakaan. Vierasjoukkueen ylivoima ei ole maalia tehnyt täällä Liiralan Montussa. Se on Ismo Huotarin ehdottomasti tämän kauden lempitilasto. Joten toivottavasti tuo pitää. Ja hänkin pääsee sitten jälkipeleissä jälleen tuota painottamaan. Jälkipeleihin on vielä pitkä aika. 15 minuuttia peliaikaa pelattuna. 0-0. Ässien ensimmäinen ylivoima. Kiekko pyörii Piitulaiselle ja Piitulainen purkaa. Lähtee itse perään. Ässät oman maalin takaa Simon Pinaz ensimmäisenä kiekkoon. Viime kaudella East Coast Hockey Leagueassa oli 30 maalia tehnyt Ässä hyökkääjä. Tähän kauteen liigassa 12 peliin 4 maalia, 9 tehopistettä. Pinaat juuri kiekossa. Leftin puolen pieni kokoinen hyökkääjä alueelle kalleen välissä. Mutta tässä iskee kiinni ja sitten pyörii Duché. Viivasta löytyy Nikkilä. Laidassa Hillis. Viivasta Nikkilä. Laukoo. Koronen torjuu eteensä. Galeen kiekkoon. Rauhoittaa. Pääsee purkamaan, mutta Nikkilä pitää kiekon alueella. Levitys Hillisille. Hillis laukoo. Carlsonin maailmasta päätyy verkkoon. Hyvin puolustettu Anton Carlsonilta. Minuutti 8 sekuntia vielä Lasse Lapplainen kiinni pitämisestä, rangaistusta jäljellä. 4.13, ensimmäistä erää pelaamatta. Hyvin kaapii Saarlainen aloituksia ja ruotsalaisen purku, se on varma. Tässä päädyssä kiekko, Petteri Nurmi ensimmäisenä kiekkoon. Saa Kapasen perään saada maalin taakse. Nurmi pyyhältä jo punapiivan tuntumassa, alasiuroa. Nurmi, kiekko ränniin toiselle puolelle ja sieltä palautus. Jälleen toista puolta kohden. Juhan Olofssonilta. Maalin takana Ässät. Kalpa lähellä. Ei pääse vielä Jokinen purkamaan. Sitten viivasta. Kiekon ottaa Nurmi. Noiva. Nurmi. Laukaus. Oi oi, sivurautoihin osuu. Se vielä ohjautuu matkalla, mutta ei mene maaliin. 0.5 minuuttia vielä lappalaisen rangaistusta jäljellä ja Kalpa purkaa. 3.5 minuuttia jäljellä. Ensimmäistä erää. Ei vielä maaleja tässä illassa siis nähty. Hänestä oman maalin takana Rami Määttä. Hänestä ottaa nyt kolme hyökkääjää ja kaksi pakkia. Ovat valmiina siihen, että lappalainen kohta pääsee rangaistusaitoista pois, mutta vielä ylivoiman jälki Rippeellä S tulee. Maalin takana Patrik Juhola. Vielä maalin kulmalle, S nostaa, Korhonen torjuu kiekko pelissä. Kalpa pääsee kiekkoon, vähän Galeekin riskillä pelaaja. Kalailla on kovaa mailla, häiritään häntä kohden, mutta ei tule rangaistusta. Karlsson rännistä löytää Komben ja Kalpa lähtee liikkeelle. Kalpa selvitti alivoimaa ja sitten tullaan. Sompi kohti Kombea. Kombe oikea puolen kulmassa, suojaa. Saaremaa härski viivasta löytää Lyytisen levitys vielä Kanjaak. Maalin eteen Sompi yrittää sivurautoihin osuu. Jan Benaggio kaatuneena. Levittikö vielä patjan väliin vai eikö vain Sompin kääntö mennyt perille? Ei vielä tule Sompillekaan Kalpauran avausmaalia. Siltä pitkä avaus ja onko ihan sanalla sanoen pitkä? Ei ole. Simon Pinard kerkeää ensimmäisenä kiekkoon. Tunnerusko ja Kalva aloittaa maalia. Kohden laukaus ja Korhoselta helppo työ napata kiekko syliinsä, kun Cameron Hillis yrittää. 2:12. Jää kelloon aika. Sillä oikealta puolelta hyökkäyspään aloitus. Hillis vastaan Sompi, joten paljon saanut Sien ykkönenkin vastuuta. Hillis saa varoituksen. Duse. Laukaus menee ohi maaliin. Viivasta Nikkilä. Ränniin kultakypärä Duse. Hillis. Kalpa väliin, Kanjaak punnertaa välistä ja katselee syöttöpaikkaa. Leipoo suoraan syöttö kuitenkin S pelaajia, sitten kaatuu Kanjaak vähän omia aikojaan. S kuitenkin pääsee kiekkoon niin, että on Kalpa pelaajia alla, mutta nyt pääsee jälleen S laukomaan. Korhonen torjuu nyt eteensä, Kanjaak maalin taakse. Lyytinen. Minuutti 40 vielä, erää jäljellä. Vähän hitaasti Kalpalla hyökkäys lähdössä, mutta Kalpa pääsee yli siniviivan. Kyllä sitä paitsio tulee vähän nyt polttelin lavassa omissa. Ja itahkoa tämä peli on nyt ollut tässä ensimmäisen erän lopussa. Toki tuo jäähykin vähän sitä haittasi. Mutta ihan hyvä ensimmäinen erä, vaikka nyt maalia vielä ole tullut. Mutta sanotaan näin, että lupauksia herättävä ensimmäinen erä. Kohta puoliin ohitse. Ässät vielä kiekossa ja kohti Kalpa päätyä Björkqvistin heitto. Ensimmäisenä Kalpa pelaajista Jokinen kiekkoon, ässä pelaaja niskassa. Kulmasta ränniin, Klemetti siivoo kiekon pois omalta alueelta. Saarlainen keskellä. Hyvä jäättö Klemetille, Klemetti yrittää sinivivaan, ässä pelaajia alla. Klemetti lähtee haastamaan, ajautuu lähelle laitaa, saa itsensä vapaaksi ja maalin takaa löytyy Jokinen. Mitja Jokinen kääntää ränniin, Saarlainen maalin takana. Keskustaa kohde, vähän vaikea syöttökin poilla aina omaan päätyyn. Viimeinen minuutti käynnissä. Lappalainen oman sinivivan päällä alaspäin Galeelle oman maalin eteen. Galeen peruuttelee aina oman maalin taakse, Kalpan rytmillä liikkeelle. Vielä Vilenin ketju jäälle. Vilen vasemmalta haastaa Juhan Olofssonia, ei pääse punaviivaa pidemmälle. Mutta kiekko kääntyy lopulta Ässien haltuun. Omalla alueella pulli. Sakari Kostilainen. Isketään kahdella pelaajalla kiinni eikä pääse Ässätkään hyökkäämään. Kiekko Kalpan hallussa oma maalin takana. Parikymmentä sekuntia vielä erää jäljellä. Yhteen mahdollisuuteen paikka. Ruotsalainen liikkeelle. Vaikeita nyt. Tuntuu, että nyt hidastunut tämä Kalpan avauspelaaminenkin. Niin, mutta jos nyt sitten toisessa erässä jatketaan siitä, millä aloitettiin tämä. Vähän hidastui koko ajan tämä Kalpan pelaaminen, mutta jospa se toisessa ja kolmannessa erässä sitten sillä ensimmäisen kympin tavoin sitten toimisi. Toivotaan näin, mutta avauserä takana. 0-0 lukemat. Ja Kalpalla puolet enemmän laukauksia, mitä Porin Ässillä avaus erää. Molemmilla joukkueilla ylivoimamahdollisuudet, ei ylivoimaa. Kalvalla 22 laukausta, 9 torjuntaa Jambed Nashilla, 11 Laukausta Ässillä, 6 torjuntaa Rasmus Korhosella. 63% Kalpalla kiekon hallinta pysyy, mutta lupauksia herättävä.

0: Tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: Tulevaisuuden hoidot eivät synny sattumalta. Ne syntyvät askel kerrallaan. Ehkä juuri sinun askeleestasi. Lääketutkimuksessa saat asiantuntevaa palvelua, säännöllistä terveydentilan seurantaa ja mahdollisuuden uusimpiin kehitteillä oleviin hoitoihin. Samalla olet mukana rakentamassa parempaa huomista. Askel sinulle, harppaus terveydelle. Askelterveyteen.fi.
2: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille!
3: Auto yskii. Kuin kolmas ketju flunssassa. Ei hätää. Öljyjokeri tulee vaihdosta kentälle. Auton huollot, öljynvaihdot, ilmastointihuollot ja pesu. Nopeasti ja varmasti. Öljyjokeri. Kuopion oma huoltomestari jo vuodesta 1985.
4: Matkusta paikan päälle kannustamaan kalpavoittoon. Vai olitko matkalla muualle, Kuopiossa tai sen lähialueella? Vilkku vie sinut perille. Vilkun kyydissä liikut helposti, mukavasti ja edullisesti. Kurkkaa palvelumme osoitteessa vilkku.kuopio.fi ja anna meidän viedä sinut seuraavaan seikkailuusi.
5: Kun kiekko putoaa jäähän, tarvitaan varmaa pelisuunnitelmaa ja samaa pätee hyvinvointiin. Satama-apteekki on sinun arjen joukkuekaversi. Laadukkaat tuotteet, asiantuntevaa neuvontaa ja ystävällistä palvelua sataman läheltä, Maaherän kadulta. Satama-apteekki. Ystävällisen palvelun apteekki sinua varten.
6: Valitsemaanne autokorjaamoon ei juuri nyt saada yhteyttä. Kontakt me Bilverkstaden i Valt, Fos ei.
7: Mekonomen autohuolto, kuinka voimme palvella teitä?
6: Mekonomen autohuollon tavoitat, ja sieltä löydät aina paikkakunnan parhaat ammattilaiset.

0: Savon aallot. It's hockey time. Studiossa Ismo Huotari.
1: Ja tervetuloa takaisin It's hockey time -kiekkolähetyksen pariin Savon aaltojen taajuuksille. Niiralan Montussa ollaan Kuopiossa Kalpa ja SC välistä liigan kamppailu takana. Avauserä, eli 20 minuuttia liigakiekkoa. Toistaiseksi ilman maaleja mennään 0-0. Ja molemmille joukkueille yhdet rangaistukset tuohon erään kertyi. Mutta kotijoukkueen näkökulmasta niin ihan sillä tavalla lupauksia herättävä, odotuksia herättävä oli tuo avauserä. Ja ennen kaikkea mieltä lämmittää tuo laukaisumäärä. 22 kertaa kohti joukkue tuossa avauserässä laukoon, ja kun tässä nyt on alkukauden 11 ottelua semmoisella vajaan 35 laukkauksen ottelutahtia keskiarvolla vedetty, niin tässä kohtaa ollaan erittäin hyvässä vauhdissa siihen, ja kyllähän tuossa paikkojakin oli muutamia. Ihan jo tietysti mieltä lämmitti myöskin se, että tuossa maalin edustalla muutamia laukkauksia päästiin ja myöskin irtokiekkoihin käsiksi, mutta siellä kuitenkin näissä maalivahti Jan Bednar hoitanut oman tonttinsa erinomaisesti, ja samoin myöskin kalpamailla Rasmus Korhonen jatkanut kyllä siitä eleettömän varmaa peliä, mikä mies on alkukaudesta tässä kyllä esittänyt niissä peleissä, kun on tolppien väliin päässyt. Joten Korhosen työskentelyyn Kalpa kyllä pystyy luottamaan, ja eiköhän niitä maaleja sitten ala tulemaan, kun samaa rataa vaan saataisiin peliä vyörytettyä kohti Ässien maalia. Ja tosiaan molemmille joukkoille yhdet rangaistukset tässä avauserässä. Tuli Ässille ensin ajassa 7.55 Petteri Nikkilä 2 minuutin rangaistukselle, ja Lasse Lappalainen sitten Kalpan puolustajista ajassa 14.55. joutui kiinni pitämistä rangaistujen aitioon, ja siinä sitten Ässillä ehkä se erään paras paikka oli, ja tuossa tolpassakin kiekko kävi tuon yhden aikana, mutta ei onneksi tolppien väliin osuneet myöskään porilaisvieraat, joten avausmaalia sitä saadaan vielä odotella ainakin tuohon kakkoserään asti. Mutta tilastoja tästä avauserästä, molemmilla siis yhdet 2 minuutin rangaistukset ja laukaukset, Kalpa 22, Ässät 11. Ja torjunnat Rasmus Korhonen Kalpa maalissa 6 kappaletta, ja Jan Bednar sitten Ässä maalilla 9. Ja aloitusvoitoissa Kalpa hiukan parempi, 10-7 aloitusvoitot mennyt avauserässä. Ja kiekon hallinta kyllä Kalpalle selvästikin, eli 63% avauserän osalta. Ja sitten peliaikoja joukkueesta. Joona Saarelainen Kalpa hyökkäistä eniten peliaikaa, peräti 7 minuuttia rikki avauserässä, 7-0-1. Ykkösketjua tänään johtavalta Saarelaiselta, ja siinä myöskin ketjukaverit Kapanen ja Klementti hyvin peliaikaa sitten seuraavina. Ja sitten puolestaan pakistosta Hugo Gallet eniten 6.51. Ja sitten Ässien vastaavia Sakari Kostilainen hyökkäistä eniten 6.25. Ja puolustajista Rami Määttä 7.47, joten se kovin lukema kaikista kenttäpelaajista tähän avauserän Ässien puolustajalta siis. Joten tällaisilla statseilla täältä Olvi Arenalta avauserän jälkeen, isot numerot siis 0-0. Liigassa pelataan 2 muutakin kamppailua tähän keskiviikkoiseen iltaan, ja otetaan sieltä tulokset muita paikkakunnilta tähän kohtaan. Ensin katseet Helsinkiin, IFK, TPS siellä avauserän jälkeen. HIFK johtaa 1-0, maalin tekijänä siellä Daniel Mäkiaho. Iiro Pakarisen syötöstä ajassa 17.58. IFK siis johdossa. Ja sitten Jyväskylässä Jypin kauden ensimmäinen kotiottelu tuolla Hippoksella tässä vaiheessa vasta. Ja avauserän jälkeen tilanne 1-1. Lukon maalin tekijän Arttu Välilä puolustajan tontilta, ja myöskin puolustajan tontilta on tullut tuo Jypin Aino Kainen, eli Eetu Peltola, sitten kotijoukkueen avausmaalin ja ainokaisen maalin tekijä tuolla. Lukemat siis 1-1. Vähän maalista avauserää sitten siis näillä kolmella liigapaikkakunnalla tänään vietetty. Mutta eiköhän se täällä Kuopiossakin päästä toisessa erässä sitten maalien makuun. Näin ainakin toivotaan, ja tietysti mikä parhain tähän se olisi, että kotijoukkue Kalpasen ensimmäisen maalin tekisi. Mutta ennen vielä toista erää käydään kuuntelemassa. Ehkä teemaankin sopivasti Hausmyllyn ikävä lokakuu käydään kuuntelemaan tässä kohtaa ja tullaan sitten kohti toista erää.
0: Savon Aallot. It's Hockey Time.

0: Otteluselostukset tarjoaa Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus.
1: Savon aallot. It's hockey time. Toinen erä alkaa.
2: Savon aallot. It's hockey time -ottelun selostaa Joonas Puomio.
3: Aivan hetken päästä jatketaan ottelun toisiin erään ottelussa. Kalpa Ässät avauserän jälkeen lukemissa 0-0, mutta keltamustittain toivoja herättävä oli toi ensimmäinen erä kyllä. Tällä hetkellä katsotaan tuolla Kalpan alueella tuomariston ja pelaajien puolesta tuossa lähimpänä selostamoa olevasta B-pisteen kaarelta, ja siinä on mainoksen päältä ilmeisesti jäässä jonkinnäköistä häikkää. Tuomaristo sitä tasoittaa, hetki sitten heittävät vettä siihen, yrittävät jäädyttää. Ilmeisesti jonkinnäköinen railo siinä on, mutta toivottavasti ei pahempi. Viikko sitten jouduttiin ihan yksi kokonainen ottelu perumaan sen takia, että Turussa ei jäätä ollutkaan. Mutta kuitenkin täällä ensimmäinen erä ihan hyvin pystytty pelaamaan, ei siinä mitään. Jaha, uusi paikka löytyy nyt Kalpa maalin takaa. Siellä Konsta Kapanen kunnostautunut kunnon jäämestarina. Tuomariston kanssa pari kertaa käynyt ja paristakin eri kohtaa Kalpa maalin takaa paikkaillaan tuota jäätä. No, toivottavasti ei pahempaa. Ja päästään siihen peliä sitten jatkamaan. Syksy ollut lämmin ulkona. Nyt alkanut pikkuhiljaa kelitkin vähän viilentyä. Jos se toisi vähän parempia jäitä jäähallille ympäri Suomen. Edelleenkin linjatuomarit paikkaavat jäätä yhdellä vesipullolla ja kiekolla sitten tasoittavat. Yrittävät jäädyttää muutamaa railokohtaa. No niin, sitten ollaan valmiita ja valmiita aloittamaan ottelu toista erää. 0-0 lukemista. Ensimmäisen erään 10 minuuttia se Kalpa pelasi loistavasti. Sitten vähän tahmeahko toinen puolisko, joten toivottavasti nyt pystyisi Kalpa palaamaan siihen, miten aloittivat ottelun. Saarlainen ja Kalpa Klemetin kanssa tulossa siniviivan kohdalta. Heitto eteenpäin. Se on vähän puoliksi korkea maailakin, mutta sitten Saarlaisen paikka Bednar torjuu. Vähän yllättääkin tulee Saarlaiselle tontti. Mutta Bednar torjuu tämän ja sitten Ässät vasta hyökkäyksen. Cameron Hillis. Jürgens. Laidan kautta eteenpäin. Gale. Toiselle puolelle Ville Ruotsalaiselle. Ruotsalainen Galeelle. Gale punnertaa punaviivalle. Sitten Kapanen siitä ränniin eteenpäin. Maalin takana. Tuosta lähtee S-pelaajien niskaan. Klemetti myöskin. Ässät yrittää purkaa. Kaniak, pystyykö pitämään alueella? Ei pysty. Ässät lähtee vasta hyökkäykseen, mutta hyvin on lyytinen pelin alla. Vedettää nyt maailla ja tämä avaa Ässille tilaa, mutta syöttö suoraan Lukas Kaniakin lapaan. Kaniak kohti könöstä, vähän menee eteen syöttö. Ässillä omalla alueella kiekko. Määttä. Plankin kautta, päädyn kautta syöttö omille. Ässiltä syöttö ei kenellekään. Mutta lopulta siinä on Joonas Lyytinen kiekossa. Sekava alku nyt, ensimmäinen reipas minuutti ollut. Ässät löytää ruuhkasta kiekon. Jallimpana pelaajana Rami Määttä. Lähtee koko Kalpa viisikkoa sitten haastamaan. Mutta punaviivalla hänkin menee sitten solmuun ja Kalpa nappaa kiekon. Sitten nostaa Borchard päätyyn. Könönen ensimmäisenä kiekkoon hyökkäys päässä. Juhola perässään. Könösen alla kiekko ja Borchard tulee auttamaan. Borchard pienesti keskustaa. Se kimpoilee viivaan. Lappalainen lyö ränniin. Päässä Toma maalin takana. Määttä jättää omille. Purku. Tulee kuin tuleekin punaviiva taakse, mutta Jokinen hyvin vastassa ja puikkelehtii ja syöttää viereen Hartikaiselle. Härski oikealla puolella ajautuu maalin eteen, yrittää joutua kulmasta, Bednar torjuu. Härski melkein kauden toinen, ei vielä. Uudestaan Hartikainen oikealla. Hartikainen maalin takana. Vippaa sitten puolustajan maillaan pois tieltä, Lappalainen. Hyvin löytää tilaa laukoon, mutta päin ensimmäistä pelaajaa. Peli katko. 2-0-9. Ottelun toista erää pelattu. Vähän varovainen startti tähän toisen erän alkuun. Kalpala vasemmalta puolelta hyökkäyspään aloitus. Sebök vastaa Sompi. Galeen ruotsalainen kolmosketjun alla. Kiekko jää pyörimään ja lopulta Kalpan haltuun. Hartikainen viivastaa ruotsalainen. Vähän menee eteen syöttö. Ruotsalainen on jo virittelemässä laukausta. Pääsee jässä tulemaan omalta alueelta, mutta hyvin tekee ruotsalainen työtä ja hänen haltuunsa kiekko jää. Gale, Piitulainen, Kalpa omalla alueella. Alakerrassa Gale, siniviivan tuntumassa syöttö suoraan, S-pelaajan lapaa. Alexander Duché pääsee nousemaan laukomaan ja Korhonen torjuu ja pitää kiekon. Vähän hukka syöttö Galeelta, muuten ihan hyvän ottelun ranskalainen kyllä pelannut. Nyt syöttö Alexander Duchén lapaan ja laukaus lähtee, mutta varmasti on Kalpa-maalivahti Rasmus Korhonen aloittanut. Ässien kultakypärä pääsi yrittämään. Aloitus Kalpa päädystä. Ässien ykkösketju vastaan Kalpan nelonen. Kalpa voittaa aloituksen. Lyytinen. Syöttö Kaniakille vähän pieneen väliuudesta. Lyytinen. Maalin takana. Poikkari selkäänen jäähyä. Sitten Kaniak. Lyytinen. Omalla alueella. Alakerran kautta vain. Ja rytmillä liikkeelle. Oma siniviiva päällä kääntyy Lyytinen. Syöttö eteen Kaniakille. Tämä Kaniak-Lyytinen pakkipari on ollut vähän hankaluuksissa. Niin on nytkin. Uudestaan Kaniak kiekkoon. Kombe yrittää nyt nostaa päänässä pelaajia. Uudestaan Lyytinen. Sitten Kombe. Ei pääse punaviivaa pidemmälle. Uudestaan Lyytinen. Joutuu nyt vaan rystä lähettämään päätyyn. Kalpa nelonen. Vaihtamassa saadaan ketju jäälle. Tässä omalla alueella. Kalpahan vaihtoo vähän pakkipareja tähän otteluun. Galeen ruotsalainen kaksikko pelannut kyllä hyvin. Myöskin Jokinen lappalainen pakkipari hyvän ottelun alun on pelannut, mutta haastavuuksia ollut tuolla Kaniak-Lyytinen parilla. Sillä kiekko hyökkäys alueella. Näin pääsee Klementti katkoen ja Kalpa pääsekö vasta hyökkäykseenkin. Kapanen laidan kautta rytmittää. Siniviivan päällä hyvin käännähtää. Pitää kiekkoa. Kulmassa Ässät iskee kiinni, mutta jotenkin Kapanen vielä sieltä itsensä saa vapaaksi. Keskeltä löytyy Saarlainen. Sitten lähellä laitaa ja kohti viivaa. Saarlainen hyvin haastaa ja Kapanen laidan lähellä pääty viivalla kohti siniviivaa. Jokinen löytyy pienestä välistä ja Mitjalla tilaa laukaa. Saarlainen yrittää eikä mene. Mennään torjua. Kyllä tällä saarelaisen Vitjalla on ideaa. Kapanen, Saarlainen, Klementti. Nyt puolustaja Mitja Jokinen nousee ylös, mutta ei vielä tämän ottelun avausmaalia. 4-11 pelattuna. Hyvin maltaa rakentaa paikkaa, mutta ei kuitenkaan vielä tsekki maalivahtia Jan Bednashia pysty Kalpa ohittamaan. Vilenin ketju jäällä. Ässät purku, mutta Kalpamailat välissä. Punaviivalla ruotsalainen. Heitto vain ristikulmaan. Nurmi saa Vilenin perään. Nurmin purku. Tulee punaviiva kohdille, jossa on Galeen välissä. Gale yrittää törkkiä eteenpäin, onnistuukin siinä. Borshan, Könönen ylittää siniviivan. Pientiä ristiliikettä ja sitten Vilen löytyy oikealta. Viivasta ruotsalainen. Maskia on. Ei pääse vielä kuitenkaan ruotsalainen laukomaan. Gale maalin takana. Vilen oikealla. Viivassa ruotsalainen. Sitten vain laukauksia. Ei pääse vielä ruotsalainen laukomaan. Heittää ränniin. Könönen jättää Borshanille. Borshan oikealta. Viivasta ruotsalainen. Viivaa pitkin levitys Lyytiselle. Joutuu jälleen Kalpa lyömään rännin ja ässät välissä. Mielestäni voisi hanakkaamminkin laukoa. Mutta ei pääse ässät mihinkään. Kalpa välissä ja pystykö tästä jopa kääntämään. Vileen yllittää siniviivan, heittää päätyyn. Painaa vielä itse perään, pitkähkö vaihto alla, mutta vielä jaksaa tehdä töitä. Hartikainen tulee nyt tuorella jalolla auttamaan. Ässät yrittää lähteä omista liikkeelle. Vippi tulee aina sinne. Pitkänä päätyyn, yksi linja tuomarikin kaattuun, toivottavasti ei loukkaa itseään, ei loukkaa. Ja peli katko. Pitkä kiekko ja aloitusta S-päädystä. Hartikainen, Sompi, Piitulainen, Kaniak, Lyytinen. 5.20 toisesta erästä pelattu. Varovainen startti ottelu toiseen erään. Ässät voittaa aloituksen, purkku tulee. Leksi kautta, mutta hyvin Kaniak pitää kiekon alueella. Ja Artikainen kiekkoon. Oikealla puolella lähtee sitten suojaamaan Nikkilää vastaan. Piitulainen. Hartikainen. Ja Ässät lyö kiekon sitten lopulta Piitulaisella vasta punaviivan taakse. Jossa on Kalpa ensimmäisenä. Lyytinen. Vaikea syöttö. Jälleen Ässät pääsee riistoon, mutta Kaniakoneksen syötön katkoon. Ei se pomppi elää. Nyt se jää Kalpalle lopulta. Kyllä tämä Kaniak Lyytinen pakkipari vähän jännittää, kun kentällä ovat, että minkälaisia ratkaisuja tulee. Nyt tässä lyö pitkän ja jälleen päätyyn. 6 minuuttia pelattu. Ei vielä maalia. 4. ketju hyökkäyspään aloitukseen. Miilu pohja ketolla Komme. Jokinen Lappalainen nyt puolustaja pariksi. Ässät voittaa aloituksen. Purku pullilta osuu suoraan Kombea päin. Jotenkin pyö uudestaan Ässien haltuun sitten Purku ränniin. Olofsson punaviivalla. Hänet pidetään poissa. Keskeltä avautuu tilaa Ketolalle. Ketola hyvä jättö Kombeelle. Kombe kädet käy, mutta ei pääse hänkään laukumaan sitten viivasta. Ja nyt voi toimittaa. Lasse toimittaa. Ohi menee. No niin, tulihan niitä laukauksia. Miilupohja. Maalin takana Kombe. Kombe, ilmaveivi ei lähde, ei ihan tartu lapaan. Yritti viritellä, kun näki, että tilaa ja aikaa on. Ei tarttunut ihan kuitenkaan näppäimiin tuo. Sitten Ketola ei pääse punnertamaan maalle. Ei kyllä tiiviisti ässä tuota keskustaa, puolustaa. Ja Kalpa ei ihan löydä siitä nyt tiloja. Jälleen vähän ulkokehellä pyörimiseksi mennyt. Ässät purkaa määrämittaisen. Kohta 7 minuuttia pelattu toista erää. 0-0. Epäonnistunut syöttö ruotsalaiselta Ässille, mutta onneksi on keltapaitoja alla. Ja Kalpa pääsee nyt riistämään Kapanen. Sitten Klemetille. Klemetti laukoo. Vähän menee pieneen tilaan. Ei pääse. Niin tämä on vielä tämän ottelun avausmaali. Ja sitten Saarlainen. Mutta ykkösketju jälleen pyörii. Kasimir Jyrkes vie kuitenkin Saarlaiselta kiekon. Kalle tulee viivasta vastaan. S-alueella mennään. Sitten syötä katkoa Kapanen. Klemetti ei tule sentin taakse. Klemetti olisi päässyt puolityhjää maaliin tinttaamaan, mutta ihan ei syötöt napsun lavoille. Hyvää tekemistä. Ykkösketju koko ajan lähempänä ja lähempänä maalin tekoa. Pitkä Kalpalta. Ai ai. Nyt alkaa, en tiedä, onko Sillä painaa vai mikä on, mutta kyllä on patapaitojen pelis sekavahkoa ollut kyllä tässä ottelussa toistaiseksi. Oi kun Kombella olisi tarttunut tuo kiekko tuolla lapaa maalin takana, olisi ilman veivi nähty. Ei kuitenkaan ihan. Kalpa-alueelta aloitus, Kalpa pitkän jälkeen. Kalpa vie tämän. Maalin takana Gale. Laidassa Kapanen. Ja viivasta hyvin Klemetti nappaa kiekko Saarlaiselle. Aivan olematonta toisessa erässä ollut Ässien hyökkäyspeli. Kun sieltä tulee Saarlainen, ajautunut jo kulmauksiin. Ässä pelaajaa niskassaan. Onko Ässillä ainakin se yksi Duseen laukaus, johon pääsi kanadalainen syökkääjä katkoon, kun Kalle hänelle syötti peli katkoon. Ja täällä mennään mainos katkolle. 6-1 laukaukset Kalpalle. 3 torjuntaa Benashilla toiseen erään ja 1 torjunta Rasmus Korhosella toiseen erään. 8 minuuttia pelattu kohta toisesta erästä. Tämä kyttäily vielä lukemissa 0-0.
4: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille!
3: Seitsemän 58 ottelun toisesta erästä takana. 0-0 lukemat edelleen. Kalpalla tässä ottelussa 28 laukausta. 12 torjuntaa Jan Bednashilla. Ässillä saman verran laukauksia, mitä heidän maalivahdillaan torjuntoja, eli 12 kappaletta. 7 torjuntaa Rasmus Korhosella. Ja ollut jälleen kyllä vakuuttava. Rasmus Korhonen maali sulla. Aloitusvoitot Kalpalle 16-8. Toisessa erässä ei erikoistilanteita olla nähty. Molemmilla joukkueilla yhdet ylivoimat. Ei luonnollisesti maalia. Toinen erä temmollisesti hieman matalampi kuin avauserä. Mutta aika olematon tässä hyökkäyspeli. Mutta tällaista tässä ollaan ihan nähtykin täällä, että kyttää puolustaa tiiviisti ja sitten yhtäkkiä naps jostain tilanteesta tekee maali, joten vaarallinen osa S nippu tällaisissa otteluissa olla. Kalpalla vasemmalta puolelta hyökkäyspään aloitus nyt katkon jälkeen. Vilenin ketju jäällä. Vilen kyristyy aloitukseen. Tässä voittaa tämän aloituksen ja lähtee sitten liikkeelle. Olofsson tökkää kiekon päätyyn. Jälleen vastaan Olofsson. Sitten ruotsalainen. Vilen maalin taakse. Tässä pelaajista Nurmi tulee viivasta vastaan. Sebokin laukaus lähtee. Pysähtyy Vileniin. Hartikainen. Kohti Borshadia. Ei kuitenkaan osu kohdilleen. Tässä yrittää heittää päätyä kohden, mutta punaviivalle jää. Uudestaan alakerran kautta. Tässä yrittää tulla. Nyt osuu, ei osukaan Pinard kiekkoon. Onko kolmas vai neljäs S pitkä? Aloitusta Kalpalla hyökkäys päästä. Sompin ketju jäälle. Hartikainen, Somppi, Viitolainen. Tämä kolmikko yhteensä tälle kaudelle yksi maali. Se oli Hartikaisen maali Kouvolassa. Joskus aikoja sitten. Ässät voittaa oman pään aloituksen. Oi, Hartikainen taklaa Nurmen melkein Kalpan vaihtoaition viime hetkellä. Petteri Nurmi kääntyy sen verran, ettei ihan tipahda Kalpan vaihtoaitio. Mutta hyvää fyysistä peliä nyt Härskiltä. Kalpa omalla alueella, Jokinen yrittää vähän pienestä välistä putkahtaa, mutta putkahtaa hyvin. Saa levitettyä, Lappalainen, Piitulainen, Kalpa ylittää siniviivan. Piitulainen haastaa oikealla puolella, tulee hyvin. Paitola maali eteen, mutta mennään Shamailaa väliin. Se oli tulossa takatolpille Hartikaiselle, mutta Maila oli kuitenkin S-maalivahdilla välissä. Kiekko pysyy S-alueella, Lappalainen. S-maalin kulmilla, maalin takana Hartikainen. Syöttää S-lapoihin kiekon, mutta hyvin Kaniak tulee ja pintsaa vastaan, joten S joutuu purkamaan laidan kautta. Ja Kalpa ensimmäisenä omalla alueella kiekossa. Kiekko pysyy Kalpan hallussa, kohta puolet pelattu. Vähän maalista peliä mennään ja vähän maallinen se tosiaan on, kun vielä yhtäkään maalia tähän iltaan ei olla nähty. Kaniak omalla alueella, joutuu nyt kääntymään. Aika hiljaista Montussa. Kuokitaanko oikeastaan toisessa erässä sen kummempaalle, mitä vielä tapahtunut. Mutta niin vähän on uumoillakin, että tämä ei ehkä se mikään kaikista raketteja ilmaan päräyttelevin ottelu ole, mutta ennen otteluakin lanseerattiin. Tänään ei tarvitse kaudista olla, kunhan se voitto tulee. Kalpa on kuitenkin pelin päällä tässä. Ässät on kuitenkin, se osaa olla nihkeä. Ja tarvittaessa, vaikkei se puoleen vuosisataan hyökkää, niin se osaa kyllä sitten tarpeen tulle maalit tehdä, joten sen kanssa pitää olla todella tarkkana. Mutta hyvin on Kalpa pystynyt pitämään Ässien hyökkäyspelin lähes olemattomissa koko ottelussa. S-alueella kiekko, hyvä riisto Kapaselta. Sitten kohti S-aluetta Klemetti, oikea puolen kulmassa. Aika väsyneitä S-pelaajia vastaan. Viivassa ruotsalainen, levitysviivaa pitkin Galeille. Galeilla veto paikkaan! Mennar näkee sen ja torjuu lähelle laitaa Klemetti. Hyvin pitää kiekon Nurmi aivan poikki. Seuraa numeroa 20, sitten levitys, laukaus. Bednar torjuu kulmauksiin. S purku suoraan päin Kalpa pelaaja. Ruotsalainen oikean puolen kulmassa Björkvistkin aivan puhki. Nyt pitää käyttää tämä. Niin väsynyt tässä. Pakka on edessä. Mistä löytyy tilaa? Kapanen laidan kautta jättö Klemetille. Nyt on etsikkoaikaa. Tätä on Kalpa odottanut. Se haavoittaa nyt Ässiä. Mistä se iskee? Kapanen, ruotsalainen, nytkö tulee? Ei tule. Vähän menee Klemetille taakse syöttä, mutta ruotsalainen tekee hyvin töitä. Kalpalle jää kiekko, Kapanen. heittää päätyyn eikä pääse ässät vaihtamaan. Nyt pääsee Nurmi kiekko, joka on ollut 4,5 minuuttia ainakin kentällä. Heittää, roikuttaa, se on nyt valitettava määrä mittainen. Ässät pääsee kaksi pelaajaa vaihtamaan, mutta vielä avaa Kalpanen tilaa, ei pääse pakit vaihtoon. Könönen lauko osuu ässäpelaajiin, kiekko jää vielä peliin. Ja purko laidan kautta kohti Noivaa, mutta se tulee Lappalaiselle. Lappalainen palauttaa kiekko laidan kautta ässäalueelle. Nikkilä Nurmi pakkipari edelleenkin kentällä. Kiekottelee toisillensa. Nikkilä ihan poikki heittää pitkän. Ei pääse Nikkilä Nurmi vaihtoon ja Petteri Nurmi sellainen puuskutus kuuluu tänne ylälehtereille asti, mutta ei nyt pääse ihan Kalpaa niittaamaan. Muutama hyvä idea, mutta vähän menee syötä taakse. 8.0.18 erää jäljellä. Ei vielä maalia. Kalpa väsyttää. Sillä on iso lohi kiinni tällä hetkellä. Sillä on iso lohi tällä hetkellä kiinni Vavassa. Se väsyttää sitä koko ajan, mutta saako se hilattua tämän lohen rantaan? Sitä se yrittää tehdä koko ajan. Sopi voittaa ylhäkkäyspään aloituksen. Viivasta Kanjaak. Kanjaak viereen Piitulaiselle. Piitulainen käännätää. Viivasta Kanjaakin laukaus lähtee. Matalana Bernard soljuu jälleen kulmaan ja Petteri Nurmi näkee kiekon. Pyhältää se perään purkua luokkaton. Uudestaan Petteri Nurmi takapainoisesta asennosta saa pelattua lopulta Noivalle. Noiva tulee punaviivalle, heittää päätyä ja Petteri Nurmi pääsee kuin pääseekin vaihtoon. Todella pitkä vaihto hänellä. Hän pääsi vaihtoon, niin pääsi myöskin pakkipari Nikkilä. Siinä oli Kalpan paikka toisessa erässä, kun väsytti ässiä kunnolla. Tai jälleen on keltapaidat tulossa. Ei ole ässiä hyökkäyspeli aivan kuollutta. Ässä purku lähtee ja jälleen lyö punapaidat pitkään ja ei ole tullut. Ei ole tänä syyslomaviikkona tullut tässä kyllä viihdyttämään Kuopio. Seitsemän ja puoli minuuttia siis. Toista erää jäljellä. Kalpalla 11 laukausta. 5 torjuntaa Bednashilla. 3 laukausta Ässillä. Sitten lähtee hyvä toimitus malli eteen. Bednashin edessä on kiekko. Bouchard yrittää punnertaa, mutta Ässä viisikko jälleen välissä. Kyllä tiiviiksi laittaa Ässä tuon maalin edustan. Ja sitten pääsee Ässä yllättäen kahdella yhtä vastaan tulemaan Riihinen. Onneksi oli pakki Riihinen siinä tilanteessa. Ei mene, syöttö menee vähän plörinäksi, mutta Ässillä nyt kiekko hyökkäys alueella. Viivasta lähtee laukaus, kimpoilee vaarallisesti ja kiekko ohi menee siinä. Sebok tyhjä maalia rystyllä ohi. Herra jestas, ja nyt huolimaton Kalpa Ässillä uudestaan kahdella yhtä vastaan. Tilanne Olofsson ja Korhonen torjuu. Viivasta Ässät ei pysty määttä pitämään. Mitä ihmettä tapahtuu, yhtäkkiä Ässät saa kaksi aivan huippuluokan paikkaa. Mutta onneksi porilaisellakin nyt tärää näissä tilanteissa. Kostilainen laukaus, Korhonen torjuu maalin taakse. Mutta nyt kun yllättäen Ässät on päässyt nyt lähelle ja etsii paikkaa, Kostilainen paikka, laukaus ohi. Kalpa mailoista Kombe ensimmäisenä kiekoon. Joutuu nyt kääntymään Kombe. Onneksi nyt pääsee itse tulemaan sieltä, heittää Duseen. Duseen vierestä pois, mutta ei löydä omia. Mutta uudestaan Kombe syötön katkoon, sitten Duseen. Ylittää siniviivan ja Ässät tulee jälleen. Ja saako nyt Ässätkin vähän luottoa omaan pelinsä, kun hetki sitten oli pari paikkaa. Mutta Kalpa nyt hyvin omalla alueella nyt pystynyt pelaamaan ja niin pelaa nytkin. Kombe laidan kautta eteenpäin. Vähän vaarallisesti tämä nelosketju nyt pyörinyt Tomissa. Kombe ylittää siniviivan. Jättää Saarlaiselle laukaus, Bednar torjuu maalin taakse. Niilupohja, Saarlainen, Kombe, oikealla puolella hyökkäyspään kulmassa, Kombe löytää tilaa, levitys Ässä mailoihin, Ässät välissä, Duse, mutta kyllä menee Ässilläkin aika hitaaksi tuo peli ja Kalpa iskee kiinni, Jokinen eteenpäin, mutta Ässä pelaajille kiekko, 5,5 minuuttia toista erää jäljellä, ei vielä maalia tässä illassa, 0-0. Pitkä olaus oikein siniviivalla, Clementin läpi, Clementin! Mistä venytti Jan Bednars patjan väliin? Se oli aivan päivänselvä maali. Kiekko päätyi verkossa Kalpa-alueella. Kyllä Jan Bednars nyt näyttää. Tsekki maalivahti, viime syksyn ylivoimaisesti jopa liigan paras pelaaja. Vaikea ollut alku hänellä tähän kauteen. Nyt pitää kyllä ässiä pystyssä tässä pelissä. Ei vielä maalin maalia. 5 minuuttia olisi vielä toista erää pelattavana.
4: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio, 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille!
3: Viisi kymmenen. Ottelun toista erää jäljellä. Lukemat siis 0-0. Kalpalla laukauksia 35 kappaletta. 16 torjuntaa S-maalivahti Jan Benashilla. Sillä 17 laukausta. Kalpa maalivahti Rasmus Korhosella 7 torjuntaa. Mutta kyllä tässä Kalpa on luonut parempia maalipaikkoja ja luonut puolet enemmän maali odottamaankin Sia vastaan. Ja hetki sitten oli jopa tämän ottelun paras paikka. Aleksi Klementti pääsi läpi ja joon. Mutta ei saanut rystyllä nostettua Jan Benashin patjan yli, joka oli jäässä. Kyllä noista yleensä Klementti veivaa kiekon reppuun, mutta nyt Benashin patja pelasti ässät. Ässillä hyökkäys Ben aloitus oikealta puolelta. Vala Sebök, joka on tehnyt ässille sen, että on luonut ässille se parhaan maalipaikan. Hyökkäys Ben aloitukseen. Vala Sebök, Kalpa ulkomaalaispelaajista historiassa eniten pelejä. Oliko melkein 290? Toisena tuossa listassa on Kalpa puolustaja Hugo Gallet, jolla pelejä on yli 260. Joten tuossa laskeskeltiin ennen peliä, että noin joulun tuntumissa, jos Hugo Gallet kaikki ottelut tässä pelaa, hänestä tulee kaikkien aikojen eniten pelejä pelannut ulkomaalaispelaaja. Ohi Bala Sebökin. Kalpalla kiekko hyökkää alueella. Kanjak laukoo päin ensimmäistä pelaajaa ja siitä päätyy verkkoon. Peli katko. Mutta niin, Alan Seberg totta kai muistetaan unkarilaisyökkäjä. Pitkään pelasi Kalpassa. Sitten Ilvestä edustanut myöskin ja Porin ässiä nyt viimeisimpänä. Toivottavasti ei tänään iske. Vanhaa joukkuetta vastaan. Kalpalla oikealta puolta hyökkäyspään aloitus. Ässät voittaa aloituksen ja yrittää purkaa. Siellä vielä S-alueelle, nyt tulee purku, mutta hyvin ruotsalainen välissä. Keskialueella pääsee kiekkoon, heittää päätyyn. Kalpa joutuu purkamaan paitsion. Ässät maalin takana Bedash jättää kiekko peliin. Ässät sitten rytmillä liikkeelle. 4-15 ottelun toista erää jäljellä. 0-0 lukemat. Oma maalin takaa lähtee Rami Määttä liikkeelle. Hillis punaviivasta päätyyn. Painaa itse perään. Gallet vastassa. Cameron Hillis pari edellistä kautta kiekko Espoon riveissä. Miehellä kyllä hiukset kasvanut. Semmoinen takatukka, että joutuu itse katsomaan tuossa ensimmäisessä erässä, onko tämä tosiaan sama mies. Kyllä se on. Pidemmillä hiuksilla varustettu. Kalpa-alueella kiekko. Gallet tökkää ränniin. Piitulainen ei pääse purkamaan, mutta hyvin Gallet potkii kiekkoon. S päätyyn. Sompi lähti perään, noiva omalla alueella, pitkä syöttö nyt, Hillis yksin läpi, Hillis S yksin läpi ja Korhonen torjuu. Olipa hyvin mukana Rasmus Korhonen, ei mitään palaa Cameron Hillisillä, vasta hyökkäys Kalpa tulossa, Sompi yrittää, Benash torjuu, se vähän pomppi siinä, Sompi pääsi parikin kertaa yrittämään, mutta Benash torjuu, kyllä on molemmat maalivahdit vakuuttavia olleet. S tuu punnertamassa Kalpa aloitti kohden, nyt pääsee Kalpa omalla alueella kiekkoon, Jokinen. Taitaa olla pitkä. Kyllä. Aloitusta sitten omasta päästä. Oi oi. Nyt kyllä Sillekin avautunut paikkoja. Cameron Hillis hetki sitten yksin läpi. Hyvin seurasi Korhonen mukana. Hillis yritti rystylle viedä, mutta ei saanut lopulta edes kunnollista yritystä aikaiseksi. Siinä oli Kalpa pelaajakin aika lailla niskassa. 3.06 kellossa aikaa. Toisen erän loppua mennään. Ei siis vielä maaleja Kuopion illassa. Sillä vasemmalta puolelta hyökkäyspään aloitus. Sebök vastaa Ketola. Ketola kyllä hyvin kaapinut aloituksia, niin kaapii nytkin. Kalpa omista liikkeelle. Könönen. punaviivan tuntumassa. Eli tässä nyt Könönen, Borchard. Hei, anteeksi, se oli Somppi tietenkin tuota kaapimassa. Oli vaan laittanut väärinpäin mailan käteen ja katson ensiksi ketoaksi, mutta kyllä Somppikin erinomainen aloittaja. Mutta nyt kiekko Kalpa päädyssä. Tässä Kalpa maali takana. Laidan kautta viivaa Riihinen. Ei lähde laukomaan. Pakki syöttö Nurmelle. Nurmi, laukaus, ohjaus, ohi. Kalpa maali takana kiekko. Kostilainen. Hyvin pääsee nyt Vileen väliin näissä pelaajien kimppuun. Sitten laidasta eteenpäin. Miilun pohja. Nostattaa ohi Riihisen. Miilun pohja, hyvää kamppailua, mutta ei saa pelattua Borchardille. Ässät kiekossa. Mutta Miilun pohja jaksaa tehdä töitä ja iskee sinne perään. Mutta nyt pääsee Ässät tulemaan kahdella kahta vastaan yli siniviivan. Ja Kaniakin luistimiin osuu ja kiekko kulmassa. Ja näin tulee Kalpa viisikko sitten omalle alueelle auttamaan. Omalla alueella Lyytinen. Laidasta Miilun pohja. Hyvä nostatus sinne, hyökkäys siniviivalla Kleveti Sarlaisen kanssa. Sarlainen rystyllä lähtee haastamaan, kaatuu kulmauksiin. Peli jatkuu, kiekko S-maali takana. Klemetti vetää nyt kyllä S-pelaajan nurin, mutta onneksi ei tule jäähyä. Sarlainen kulmassa kamppailee, nyt kaatuu pelaajia puolelta ja toiselta. Kiekko siellä edelleen S-alueella. Kiekko tulee keskialueelle, mutta Kalpan hallussa. Kanjaak punaviivan tuntumassa odottelee, että omat tulevat pois alueelta. Mutta pelaa vain alaspäin Kapaselle. Uudestaan alakertaa Lyytiselle. Puolitoista minuuttia toista erää pelaamatta. Kanjaak jättää Lyytiselle. Levitys oikealle. Se menee Saarlaisten jaloista aina päätyyn. Aika poikki alkaa Saarlainen olla. Nyt kyllä vetää Kapanen nurin S, mutta ei tule rangaistusta. Piitulainen maalin takana. Pitää nyt kiekkoa. Piitulainen etsii tilaa. Jättää kiekon ruotsalaisille. Reksa kääntyy siniviivan tuntumassa ja katselee maalin eteen. Siellä on porukaa. Levitys kohti Piitulaista. S-mailoihin vähän osuu, mutta uudestaan Piitulaisen haltuun. Viivasta Galee. Levitys, laukaus! Bednarsin räpylään. Nyt ei ollut maskia tuossa ruotsalaisen laukauksessa. Se ihan tulisesti lähtee, mutta kun ei saa pelaajia sinne Bednarsin eteen, niin ei kyllä näin hyvää ottelua pelaavaa Jan Bednarsia ohiteta. 56 sekuntia jää toista erää jäljelle. Minuuttia ei ole maaleja tuottanut kummallekaan osapuolelle. Somppi oikealta puolta aloitus. Ässät vie nyt tämän. Jürgens purkulaidan kautta. Vielä jää alueelle, mutta nyt se tulee kohti Kalpa-aluetta. Ei se pitkä ole. Gale ensimmäisenä kiekkoon. Hän käännähtää. Sitten nostatusta S-alueelta kohden. Punaviivalle vähän epäonnistu S-syöttöä. Pääsikö Kalpa väliin? No, punaviiva takaa pääsee, kun Gale lyö päätyyn. Mennään vähän aikaa, että meneekö maali taakse. Lopulta menee. Ja syöttää omille. Mutta Kalpan korkea karvaus tuottaa nyt kiekon itselleen. Keskeltä laukaus osuu kuitenkin näissä pelaajiin. Vitte Borchard vielä kamppailee kiekkoa. Ja kaatuukin siinä tilanteessa, mutta edelleen kiekko pelissä. Ässien hallussa. Parikymmentä sekuntia aikaa. Ässät omalla alueella. Vasemmalta puolelta punaviivalle punnertaen. Siitä kiekko Riihiseltä päätyy. Noiva. Kalpan alueella nostatus vain. Muutama sekunti enää ja Ässien vaihtoehtojen edustalla mennään, joten ei toinenkaan erä tuo maalia tähän otteluun. 40 minuuttia pelattu. 0-0 lukemat, joten maalivahdit jatkavat kyllä loistavia otteita ihan molemmilla puolilla. Mutta mikä piristävintä, Kalpalla 40 laukausta kahteen pelattuun erään. Vaikka se nyt ole maaleja tuonut, se on lupaus jostain hyvästä. Ässillä laukauksia 28 torjuntaa Rasmus Korhosella. Jäässä maalivahti Jan Bednarsilla 19. Yli puolet enemmän torjuntoja, mitä Kalpa maalivahdilla. Toisessa erässä ei siis minkäännäköisiä tilastotapahtumia tullut. Avauserässä vaan nuo molempien joukkueiden yhden rangaistukset, mutta muutenpa ei tilastomerkintöjä. Vähän temmoltaan hitaampi erä kuin tuo avauserä, mutta kyllä sekin oli Kalpan hallussa. Mutta ei vain nyt saada edelleenkään sinne keskustaan käytettyä noita paikkoja, mitä avauserässä on. Siinä oli lupaavia merkkejä, että toimitettiin. Nyt meni vähän kulmissa pyörimiseksi. Jos vielä tosta saataisiin suoraviivaisuutta kolmanteen erään, niin tästä olisi hyvä ottelu sitten tulossa. Mutta vielä maaleita mennään. Nyt pieni tauko selostamosta.
2: Savon aallot. It's hockey time. Kalpan virallinen kiekkoradio.
4: Savon aallot. Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
0: Tulevaisuuden hoidot eivät synny sattumalta. Ne syntyvät askel kerrallaan. Ehkä juuri sinun askeleestasi. Lääketutkimuksessa saat asiantuntevaa palvelua, säännöllistä terveydentilan seurantaa ja mahdollisuuden uusimpiin kehitteillä oleviin hoitoihin. Samalla olet mukana rakentamassa parempaa huomista. Askel sinulle, harppaus terveydelle. Askelterveyteen.fi.
5: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio, 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille.
6: Auto yskii. Kuin kolmas ketju flunssassa? Ei hätää. Öljyjokeri tulee vaihdosta kentälle. Autonhuollot, öljynvaihdot, ilmastointihuollot ja pesu. Nopeasti ja varmasti. Öljyjokeri. Kuopion oma huoltomestari jo vuodesta 1985.
0: Matkusta paikan päälle kannustamaan kalpavoittoon. Vai olitko matkalla muualle, Kuopiossa tai sen lähialueella? Vilkku vie sinut perille. Vilkun kyydissä liikut helposti, mukavasti ja edullisesti. Kurkkaa palvelumme osoitteessa vilkku.kuopio.fi ja anna meidän viedä sinut seuraavaan seikkailuusi.
7: Kun kiekko putoaa jäähän, tarvitaan varmaa pelisuunnitelmaa ja samaa pätee hyvinvointiin. Satama Apteekki on sinun arjen joukkuekaveri. Laadukkaat tuotteet, asiantuntevaa neuvontaa ja ystävällistä palvelua sataman läheltä, Maaherän kadulta. Satama Apteekki. Ystävällisen palvelun apteekki sinua varten.
8: Valitsemaanne autokorjaamoon ei juuri nyt saada yhteyttä. Kontakt med Bilverkstaden i Valt, fås ei.
5: Mekonomen autohuolto, kuinka voimme palvella teitä?
8: Mekonomen autohuollon tavoitat ja sieltä löydät aina paikkakunnan parhaat ammattilaiset.

0: Savon aallot. It's hockey time. Studiossa Ismo Huotari.
1: Ja tervetuloa takaisin It's Hockey Time -lähetyksen pariin. Olvi Areenalla Kuopiossa ollaan ja Kalpan sekä Porin Ässien välistä liigan kamppailua tähän keskiviikkoiseen iltaan. Kaksi erää takana on jo pelattuna ja 0-0 mennään. Maalit, ne on kyllä tiukassa olleet tässä tämän illan aikana. Hienoa maalivahti pelaamista molemmissa päissä. Ja kyllä myöskin toisen erän osalta voidaan vahva Kalpa-leima lyödä kyllä tähän, että oltiin parempia tässäkin erässä niin kuin avauserässä. Mutta toistaiseksi ei ole vielä löydetty keinoja S-vahti Jan Bednarsin ohittamiselle, mutta paljon hyviä elementtejä tässä kuitenkin on ollut ja edelleenkin ei ole nyt semmoista notkahdusta tullut, mitä tässä nyt on monesti erien väleillä tullut tämän alkukauden aikana, niin toivotaan myöskin tuo päätöserä saattaisi rummutettua samalla vyöryllä, mitä tässä nyt kaksi ensimmäistä erää on ollut. Ehkä tuo toisen erän alku siinä pikkusen sen hyvän avauserän jälkeen tuli taas semmoinen vähän sekavampi vaihe siinä heti toisen erään alkuhetkillä ja omassa puolustuspäässä vähän semmoista hankaluutta oli avauspelaamisen suhteen ja myöskin harrasyöttöjä ja muita siellä oli, mutta mitä pidemmälle tuo erää meni, niin kyllä Kalpa hyökkäys sitten pääsi paremmin ja paremmin rytmiin ja ehkä enemmän sitten tuolla nyt avauserään verrattuna niin pyörittiin kulmissa, mutta kuitenkin laukauksia saatiin lähes saman verran kuin siinä avauserässä ja se on ollut tietysti tämän illan osalta kahden erän jälkeen erittäin hyvä asia, että näitä laukauksia on tänään kyllä todellakin toimitettu. Yhteensä 41 kappaletta kahteen erään ja se on jo reippaasti yli kauden keskiarvon koko otteluiden osalta. Ässillä vastaavasti puolet vähemmän eli 20 laukausta nyt kahden erän jälkeen ainoastaan, joten selvästi kalpamerkkisesti näissä tilastoissa menty. Molemmilla joukkueilla yhdet 2 minuutin rangaistukset. Ne oli tuossa avauserässä. Petteri Nikkilä ja Lasse Lappalaisen kärsiminen. Tässä kakkoserässä ei tilastomerkintöjä tullut, ei maaleihin eikä rangaistuksiin, mutta torjuntoja Rasmus Korhoselle 2 kappaletta toiseen erään ja näistä toinen oli tuo Cameron Hillisin läpiajo tuossa erään loppupuolella, joten siinä erittäin iso torjunta Korhoselta ja 8 torjuntaa yhteensä 2 erän jälkeen on. Ja S-vahti Bednarz puolestaan toisen erään 10 torjuntaa ja yhteensä 19 nyt 2 erän jälkeen, joten selvästi työllistetympi on ollut Ässien maalivahti. Ja aloitusvoitossa Kalpa myöskin riemukkaasti edellä 19-13. Ja kiekon hallinta Kalpalle myöskin aika lailla samoissa mitä avauserän jälkeenkin. 64% Kalpa pitää nyt kiekkoa tässä ottelussa. Että vielä niitä maaleja siis odotellaan, mutta semmoinen hyvä yleisilme kyllä tässä ottelussa joukkueella ollut. Ja sitä yrittämistä on ollut kyllä. Peliaikkoja siitä Kalpan hyökkäystä eniten niin Joonas Saarelaiselle 13-17. Kahteen erään ja ketjukaverit Kapanen ja Klemetti myös tuossa top kolmosessa hyökkäjän osalta. Ja Ville Ruotsalainen nyt pakistosta eniten peliaika 14.56. Ja S-siltä Kasper Björkqvist hyökkäistä eniten 11.44. Ja puolustajista Rami Määttä 14.04. Siinä siis nuo peliaikavertailut joukkueiden osalta ja 0-0. Isot lukemat 2 erän jälkeen. Mites muualla, muilla paikkakunnilla? 2 muutakin kamppailua siis tähän keskiviikkoiltaan käynnissä. IFK ja TPS siellä vielä toisen erän viimeisiä minuutteja mennään. Ja IFK johtaa 2-1 maalintekijänä Daniel Mäkiaho avauserässä. Ja Lassi Vanhatalo sitten ylivoimalla tuossa toisessa erässä vienyt IFK 2-0 johtoon ja Otto Paajanen sitten Tepsin ainokaisen maalin tekijä tuossa toisen erän loppupuolella. 2-1 lukemat siellä. Ja Jyväskylässä Jyppi Lukko 2 erää takana tilanteessa 1-2. Jypin maali

0: Kolmatta erää jännittämään, että miten tämä ilta oikein tästä vielä etenee.
1: Yllättävän paikallista.

0: It's Hockey Time -tunnelmaa. Sinulle tarjoaa tänään osuuskauppa PS.
1: Savon aallot. It's Hockey Time. Kolmas erä alkaa.
2: Savon aallot. It's Hockey Time -ottelun selostaa Joonas Puomio.
3: Kolmatta erää kohden lukemista. Kalpa 0, Ässät 0. Mitä päätöserä vielä tähän tarjoaa, se selviää seuraavan noin puolen tunnin sisään. About ja ralla. Toki 20 minuuttia jääkiekkoa, mutta tauot ja muut päälle, niin toivottavasti vaikka varsinaisella pelillä tämä sitten keltamustille kääntyisi. Hyvin on ollut pelin päällä kyllä keltainen tässä illassa, mutta se maali. Voittomaali. Ja ensimmäinen maali ylipäätään nyt tähän iltaan, se vielä puuttuu. Mutta ihan hyvää peliä se on pelannut. Ehkä vähän toisessa erässä se suoraviivaisuus, mitä ensimmäisessä erässä oli nähtävillä, ei ihan niin vahvasti näkynyt. Ja vähän kulmissa meni.

0: pyörimiseksi, mutta siinä oli muutama tilanne, jossa olisi voinut tintata kiekon maaliin, mutta joko sitten päätös erää sen toisi. Ässät kyllä todella kurinalaisesti puolustanut omaa aluettaan ja aika valuvat hyvinkin tuohon Bednarsin eteen, mutta se on toistaiseksi pitänyt heidän maalinsa puhtaana. Aika vähän on Ässät luonut sellaista hyökkäysuhkaa. Toisessa erässä muutama paikka, mutta kun Ässät on siitä kyllä kettumainen joukkue, että he voivat 10 minuuttia puolustaa ja sitten yhdestä tilanteesta hupskeikkaa iskeä vaikka se voittomaali, joten todella tarkkana pitää olla Ässien kanssa. Näin on kolmas erä käytiin. Ässä päätyy kiekko ja siitä kiekko ränniä kohden. Purku tulee laidan kautta Björkvistiltä Kalpa-alueelle. Kalpa kiekossa Saarlainen vaarallisesti. Nyt parin pelaajan välissä onneksi ei jää Ässille tämä kiekko. Kalpa joutuu nyt purkamaan laidan kautta eikä tule pitkää. Klemetti Vikkelillä jaloilla melkein kerkeä ensimmäisenä kiekkoon. Ässä luolla kiekko vapaana. Maalin takana Ässä purkaa ränniin. Ruotsalainen pitää kiekon alueella. Kiekko eteenpäin päätyyn maalin taakse. Jürgens tökkii vaan kiekon eteenpäin. Kanek tulee viivasta vastaan ja Kalpalla kiekko. Viivan päällä Klemetti, Lyytinen loukaus ohi menee tämä kuti. Sitten Kanjak, kiekko ränniin, Kapanen. Vähän pomppaa Kapasen lavan yli kiekkoja kohti viivaa Lyytinen. Lyytinen viivasta vastaan ja päätyy viivalle oikealla puolella. Käännähtää niin, että tulee sinne viivaa pitkin. Siitä kohti Könöstä. Könönen haastaa keskelle. Lähdeltä lähtee myöskin hanska kädestä. Saa hanskaa käteensä. Sitten Kanjakin laukaus. Pänässä pelaajia. Jäässät kiekkoon. Ja puna viivalle. Ylitalo nostaa Kalva päätyä kohden. Se jää nyt vähän elämään. Jäässä pelaajista Duse. Kultakypärä tulee auttamaan. Vilen yrittää nyt vähän vaikeaa kikkaa ohjaessa pelaajista Rami Määtän. Ässillä kiekko. Määttä laidan kautta eteenpäin. Ässä mailloista Kalpa päätyy. Ensimmäisenä Kalpa pelaajista Jokinen kiekkoon. Duse taklaa ohi, mutta auttausta tulee omia auttamaan. Mutta hyvin on kuitenkin Kalpa maalin edustalla. Vilen tekemässä puolustustöitä, mutta nyt jää Ässille kiekko. Ja Duse kaatui nyt onneksi vähän omia aikojaan. Hänelle pelattiin suoraan tilannetta, mutta hänellä lähti terä pois luistimesta, joten sen takia kaatui ja joutuu nyt potkimaan itsensä toisella polvella ja toisella jalalla vaihtoaitti on ilman terää. Duse nyt harmittelee, että siinä olisi ollut paikka niin tätä suoraan syötöstä, mutta kun terä lähti pois luistimesta, niin vaikea siinä on saada kunnon asentoa. Sitten kaatui yksi S-pelaaja alasiirroa, mutta onneksi ei tule Kalpalle kampitusta. Ja sitten lähtee Hartikainen, ottaa muutaman hyvän potkun, laukoon mennään, storjuu kiekko vielä pelissä. S purkaa noivan toimin ja hyvin Kalleen pitää vielä kiekon alueella. Siinä Teemu Hartikainen, voi sanoa, näytti nopeuttaan, mutta ei vielä onnistunut avausmaalia tekemään. Ja sitten vihelletään pelipoikki. Siellä oli se yksi terä kyllä, Alexander Duseen terä tuolla kulmassa. En tiedä, oliko tämä nyt se syy, miksi viellettiin pelipoikki, ettei se nyt ketään vahingoita siellä. Vai miksi oli tämä vihellyksen syy? Keskiympäristä aloitetaan. Se oli vain, tuomarista laittoi pelin poikki. Oliko se tuon terän syy sitten, kun se sinne jäi? Duse lähtee pois. Oliko niin, että eikö Ässillä ollut varaa teriä tuolla vaihtoaitiossa? Ja Duse lähtee nyt tuosta vaihtoehtojen välistä ainakin hetkellisesti pois. Ei näyttänyt loukkaava itseä. Mutta nyt tulee Piitulainen. Hyvä haasto kun laukaus. Ja sen torjuu Bednaas edelleen kiekko pelissä Piitulainen. Lähellä oli tulla se avausmaali hänelle. Kalva painassa vielä ei tule. Ässät kiekossa keskialuetta kohden. Purku eteenpäin. Ja vielä Kalpa-alueelle kiekko Piitulainen. Maalitaakseen sitten paitsi jo vihellys. Viedäänkö sitten Ässä päätyyn kiekkoa? Oliko siinä tarpeeksi huutanut linjuri, että nyt sinne omalle alueelle vai? Ei selvästi, joten aloitusta vai keskialueen puolelta. Mutta nyt joutuu hetken aikaa Ässät pelaamaan ilman kultakypärä Alexander Duseta. Kiekko jäähän. Se jää siihen pyörimään, koska tuo vieraskoppi on tuolla toisessa päädyssä. En tiedä, miksi sitten olisi lähtenyt Duse itse huoltajan kanssa hakemaan sieltä tuota terää, mutta no, eikö siinä. Katsotaan, miten tästäkö iskisi Kalpa kiekon maaliin. No ei iske, ketolan laukaus menee ohi ja yli maali. Keskialueella kiekko. Hyvin on aloittanut Kalpa jälleen kolmannen erän. 3 minuuttia pelattu. Kolmannesta erästä ei vielä maalia. Lyytinen heittää kiekko päätyy. Se kaartaa rännistä kohti Kosta Kapasta. Kapanen ottaa Rystyllä kiekon haltuun maalin takana. Edelleenkin suojaa Rystyllä. Kalpa vaihtaa. 3 pelaajaa vaihdosta nyt tulossa, joten hetkellisesti tämä on vaan nyt Ässillekin tilaa. Ja pääsee näin ollen katkoon. Pinard tulee yhdessä Hillisin kanssa muutamalla syötöllä. Ja tässä kolmantena lenkki nyt Sakari Kostilainen, kun Duché on poissa. Kalpa oman maalin takaa, vähän riskilläkin. Tulee keskellä kohde ja sitten Clementi hyökkäys siniviivalle. Ihan ei saa kunnolla haltuun. Olisi muuten päässyt Kalpa ylivoima hyökkäyksiin. Ja Clementi ottaa nyt tyhmän jään. Vetää yhdessä pelaajaa ihan suruttanut. Kampituksella nurin ja aivan päivänselvä jäähy. Nyt Clementi vähän nyt turhautuu. Ei pysy nyt ihan kasetti kasassa, kun ei tule ihan kohdilleen tuo syöttö. Ja sitten turhautuu niin, että kampittaa itsensä jäähylle. Toivottavasti tämä nyt ei kostaudu. Toinen rangaistus Kalpalle tähän iltaan. Avauserästä tuli se ensimmäinen. Nyt tuli toinen. Ja vielä aivan vältettävissä oleva, kun Clementi on ihan reippaasti jäljessä. Tämä on kyllä sellaisella viikatteella S-pelaajan nuri, että ei siinä voi mitään muuta. Ei se ole edes kampitus, se on vaan huitominen, koska oli niin tyhmä huitominen. Päivänselvä jäähy. Toivottavasti siitä ei makseta hinta. 16-10, kolmatta erää jäljellä. 0-0 lukemat edelleen. S-t joutuu pelaamaan ylivoimaa ilman kultakypäräänsä Alexander Nuseta. Miten se sekoittaa Ässien pakkaa? Sitä seurataan. Ässä voittaa aloituksen. Kiekko jää peliin. Nikkilä oikealle puolelle. Pinard maalin kulmalla käyttö Kostilaisella. Uudestaan viivaan Nikkilä. Laukaus. Osuu. Kalpa pelaaja lopulta. Korhonen torjuu, mutta kiekko Kalpa maalissa. Ässät iskee maalin ja oliko siinä maalivahdi häiritään, koska Korhonen torjuu ensimmäisen, torjuuko toisenkin? Kiekko jäi elämään maalin eteen ja lopulta sieltä Ässät lyö kiekon Sakari Kostilaisen voimin maaliin. Juuri niin Ässien näköinen maali kuin olla ja voi. Toimitus! Ei, anteeksi, se on Kasper Björkvist, joka tekee maali. Mutta niin, toimitus jää elämään runnomista ja lopulta kiekko maalissa. Niin Ässien näköinen vanhan liiton maali kuin olla ja voi, jota toivoisi, että Kalpa iskisi välillä tällaisia. Ei saa nyt Korhonen valitettavasti räpylää päälle. Haastaako Kalpa tämän? Sitä nyt täällä katsotaan. Kyllä tämä voisi haastaa. Haastakaa nyt ihmeessä. Ei siinä menetä kuin aika lisä. Haastakaa maalivahdin häirintänä tämä. Miksi nyt ei sitten haastata? Siinä oli ehkä Kalpa pelaaja maalin edustalla häiritsemässä, mutta miksi ei tätä sitten haasteta? Eihän siinä menetä kuin aika lisää. Kalpa ei ole käyttänyt aika lisää vielä. Ei haasteta. Nyt olisi voinut kyllä haastaa tämän maalin. Olisi voinut olla niin, että se olisi ihan hyväksytty ollut, mutta kyllä siinä jotain pieniä elkeitä oli. S-pelaaja oli maalivahdin alueella. Toki siinä ehkä Kalpa-pelaajat sitä auttoivat, mutta nyt oli semmoinen tilanne, että ihan hyvin olisi voinut haastaa. Miksi ei nyt haastettu? No, 0-1 lukema tässä johtaa Kasper Björkvist siis maalin tekijänä. Todella hölmö jäähy, josta jouduttiin nyt maksamaan hintaa. Nyt pitäisi iskeä pelitasoihin. Gorshard syöttää suoraan könöstä luistimiin. Ässät kääntää vasta hyökkäyksen. Olofsson laukoo päin Korhosta, joka ottaa kiekon nyt varmasti räpylään. Peli katko. 15 minuuttia jäljellä. Kyllä nyt olen ihmetellyt tässä viikon aikana näitä Kalpan haastoja. Viime viikolla parikin otteeseen täällä kotiottelussa Tapparaa vastaan. Se oli paljon selvempi tämä maalinedus S kuin ennen sitä Tapparan voittomaalia, se 3-2 maali, kuin tämä maali, mikä S teki. Silloin haastettiin ja kannattihan se haastaa. Ensimmäinen, että kun on aikalisän. Ja sitten Helsingissä se ihmesekoilu, että otetaan aikalisä, sitten IFK tekee päivänselvä maali ja sitten otetaan haasto ja siitä itse jäähylle. Koska jos aikalisä on käytetty, sen jälkeen epäonnistuneesta haastosta tulee 2 minuutin rangaistus. Mutta nyt kun Kalpalla on se aikalisä, niin siitä olisi vain menettänyt aikalisen. Eli käytännössä ilmainen haasto. Ja sitä ei nyt käytetä. No en tiedä, näkyykö sitten valmennus sen tarpeettomaksi. Ja niin kuin todettua, kyllä se oli ehkä enemmän hyvä maali kuin kuitenkin hylky, mutta jos on pienikään mahdollisuus siihen ilmaisella haastolla, että 0-1 pelissä tai yhden maalin pelissä hylätään, niin kannattaa se nyt yrittää haastaa. Ketola heittää kiekon päin Jan Bedash ja peli katko. Luonnetta kaivataan. Ja mikä tuo vielä tuosta, että sillä ei mitään pelillistä antia. Klemetti todella typerä jäähy ja siitä sitten tuo maali, mutta jos tämä tähän kautta, jos Ässät voittaa tämän 0-1, niin joutuu jälleen kyllä Kalpa syvälle peliin katsomaan. Se on pelannut ihan hyvän ottelun ja sitten aivan junnumaisilla asioilla se on valumassa pois, mutta vielä on aikaa. Aika on ihan reippaasti, 14 minuuttia. Ja nyt olisi Klemetillä vaikka paikka iskeä. Laukaus lähtee napakasti, mutta yli ja ohi maalin. Lyytinen pitää kiekon alueella. Maalin takana Klemetti kohti Saarlaista. Vähän osuu luistimiin. Uudestaan Saarlainen. Käsi syöttö. Pelin katko. Aloitus keskialueelta. Voi voi. Nelosketju saa nyt vastuuta. Ei ole vieläkään SC kultakypärä. Alexander Duse palannut. Jätti pelin kesken, kun hänellä meni luistimesta terä. Sen jälkeen koko miestä ei ole näkynyt. Aloitus keskialueelta. Ässät voittaa aloituksen. Pulli. Määttä. Kalva pelaajista kiekko kohti Korhosta. Korhonen jättää peliin. Kaniak. Lyytinen. Keskeltä Ketola. Miilunpohja. Yrittää syöttää kommeille. Lopulta menettää kiekoina, että pääsee Ässät tulemaan. Sieltä tulee Hilis, Ässien ykkösviit ja tulee Hilis saastaan ja Korhonen torjuu kiekko vielä pelissä. Ässillä viivasta Määttä levittää toiselle puolelle. Tuli vaarallisia paikkoja Ässiltä ja kiekko pelissä ja Korhonen torjuu eteensä. Pullin laukauksen kombe, Kaniak. Maalin taakse nyt Lyytiselle, mutta nyt tarvitaan jälleen sitä johtajuutta, jota nyt valitettavasti alkukaudesta on uupunut Kalpalle ja Hilis harmittelee. Se oli todella hyvä mahdollisuus iskeä kahden maalin etumatkalle Ässät, mutta Korhonen kestää. Kaniakilta huono avaus Ässä maailmoista pää tuonne laidan yli ja peli katko. Voi voi, Ässät siirtynyt 0-1 johtoon ja jälleen on Kalva pienoisessa kipsissä. Tämä pitäisi jälleen pystyä jotenkin avaamaan. 13-06, kolmatta erää pelaamatta, lukemat siis 0-1. Kasper Björkqvist Ässä maalin tekijänä.
1: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille! Kaikkea on.

6.54 ottelun kolmatta erää on pelattu. 13.06 jäljellä. Ensimmäinen erä hyvä. Toinen erä ei ehkä tasaisempi, mutta Kalpan hallussa, mutta ei niin vaarallinen. Kolmas erä ei vielä oikein kunnon paikkaa ole luotu, mutta Aleksi Klementti oli jäähyllä, jonka aikana S-tiskin ollaan yhteen. Kasper Björkvist maalintekijänä ylivoimalla. Sakari Kostilainen ja Petteri Nikkilä syöttäjinä. Aloitus keskiympyrästä. Saarulainen vastaan Tiivola. Kuka nousisi esiin? Tämä on ollut Kalpan haaste, kun se on ottanut maalin omiin tiukassa paikoissa. Ei ole oikein sen jälkeen kukaan noussut esiin. Ja se selkäranka on naksahtanut poikki. Mutta nyt sen selkärangan pitää kestää. Ja pitää pystyä sitä vahvistamaan, ettei neljättä perättäistä tappiota tänä iltana tulisi. Nyt tulee Kalpa. Saarlaisin Klemetin voimi. Klemetti maalin eteen. Hyvä yritys pelata Saarlaiselle vähän eteen. S-pelaajat kiekkoon omalla alueella. Tiivola nostattaa. Onko pitkä? Kyllä on. Aloitus tässä päädystä, mutta S on jos jonkun he vain osaavat, se on nimenomaan tämä peli. He ovat kuin Ruotsin jääkiekko maajoukkue Suomea vastaan aina niissä tiukimmissa hetkissä, eli osaavat kyllä jäädyttää peliä. Semmoista tapparamaista johtoasemassa pelaamista, joten ehkä niistä pahimmista päästä, joka osaa kyllä suojella johtoa, varsinkin vieraskaukalossa. Niin kyllä kysyy Kalpalta luonnetta. Vilenin laukaus ruuhkasta menee ohi maalin. Ruotsalainen lyö päätyyn. Kiekko S-maali takana S:n hallussa. Purkun rännistä. Kalpa tulee vastaan. Ei pääse S:t liikkeelle. Nurmi oma maali takaa purku. Ruotsalainen laidan lähellä. Häneen pysähtyy kiekko. Siniviiva päätyviivan välissä. Laidan tuuttumassa mennään. Vääntöä. S:t kuluttaa aikaa. 12 viimeistä peliminuuttia käynnistyy. Porilaiset 0-1 johdossa. Kolmannessa erässä ei ole kuitenkaan Kalpa pystynyt hirveästi haastamaan. Tai luomaan kunnollisia paikkoja. Edelleenkin puoli minuuttia mentiin tuossa laidan lähellä, kunnes se irtoaa. S purkaa. Purkaako jälleen pitkän? Kyllä. Katsotaan Kalpan laukaukset. No niitä kolmannessa erässä 10 kappaletta. Mednashilla 3 torjuntaa, Rasmus Korhosella 6 tähän kolmanteen erään. Kalpalla vasemmalta puolelta hyökkäyspään aloitus. Somppi kyyristyy aloitukseen. Artikainen, Somppi, Piitulainen. Katseita tähän kolmikkoon kertyy. Hässät jälleen pitkä. Tämä ei ole Hässillä näköjään kiire kotiin. Taitaa olla tosiaan niin, että Sille jatkuu matka Helsinkiin. Yli huomenna he pelaavat Jokereita vastaan Helsingissä. Joten heillä tämän rundin meneillä, joten heillä ei ole kiire mihinkään. Kalpalla alkaa kohta olla kiire. Pitäisi lyödä peli tasoihin. 11,5 minuuttia kuitenkin jäljellä. Mutta ei vielä maalia ole tänään tehnyt. Nyt sitten olisi mahdollisuus Artikainen, Somppi! Ei saa pelattua Piitulaiselle, ei näe, että Somppi haki syöttöä kautta ohjuria Piitulaiselle. Tässä kääntää, nyt on tullut Alexander Duché kentällä, oli pitkään poissa, lähti puolet erästä. Hänellä meni terästä, luistimesta terä, mutta nyt on tullut mies takaisin, oli hämmentävä pitkään poissa. Jälleen nyt kaatuu, katselee vähän, että onko jälleen siellä jotain hämminkiä luistimen kanssa, mutta menee nyt vaihtoon. 10.45 jäljellä. 0-1. Nyt olisi mahdollisuus Kalpalla näyttää luonnetta. Tässä joutuu purkamaan paitsioon. Pääsevät siniviivalla katkoon, mutta kyllä se oli Kalpa-alueella porukkaa, joten jälleen Kalpa rytmillä liikkeelle. Saarelainen. Kapanen! Ei mene, Bennage torjuu. Pitkästä aikaa hyvä paikka Kalpalle, mutta Jan Bennage olkapäli väliin. Joo, S-maalivahti selvittää.
3602 katsojaa. Syysloman viikon keskiviikkoillassa. Saarlaisen ketju jatkaa jäällä. Juhala vastaan aloitus. Juhala kaapii aloituksen Ässille. Määttä purkaa ränniin. Se jää lopulta alueelle vielä pyörimään. Saarlainen tulee taustalta. Klementti lyö päätyyn. Saarlainen maalin takana Määttä. Purku ränniin. Se tulee keskialueelle. Klementti vastaa Juhala. Lappalainen tulee myöskin auttamaan. Ja voittaa kiekon Kalpalle. Pohjasta ruotsalainen. Oi, meinaa syöttää karkalta Ässille, mutta ei karkaa. Kapanen kääntyy. 50 minuuttia pelattu. Kasper Björkvistin Ässien ylivoimamaalilla lukemat 0-1. Varmasti alkaa kolputtaa Kalpallakin, että ei kai vaan taas. Mutta se ei saa nyt näkyä. Se ei saa näkyä millään tavoin. Nyt voittaa Borchardt hyvin päädyssä kiekon, mutta tuosta kun pääsisi vielä jenkkihyökkääjä liikkeelle, ennen kuin hänet laitaan sidotaan niin kuin nytkin. Kovaa kamppailua S-alueella mennään. Laitojen lähellä näitä S tykkää. He ovat tottuneet näitä pelaamaan. Yrittävät tylsyttää Kalpaa, kun siellä kaivetaan kiekkoa. Nyt pääsee Vileen. Hetkeksi ainakin väliin, mutta pääseekö Kalpa nyt pyörittämään? Vileen. Galeen Vileen pienellä pelillä nyt lähellä siniviivaa. Eteenpäin ja S-t väliin. Ja sitten Vileen jäähylle. Kampitusrangaistus, toinen hyökkäyspää jäähy. Villeen yritti riskillä tökätä, mutta osuu S-pelaajan luistimiin ja siitä jäähylle. Elias Villeen. Harjoituskausi näytti lupaavalta lahtelaisyökkäjän kannalta. 11 peliin 2+1 kärkiroolissa on aivan liian vähän. Ja nyt rangaistus. Päivän selviä jäähyjä Kalpa ottanut. Hetki sitten tässä teki maalin. Ylivoimalla nimenomaan. Ja se oli ensimmäinen vierasjoukkueen tekemä maali. Iirallan Montussa. Ässät pyörittää ylivoimaa. Hillis laukoo. Korhonen torjuu varmasti. Rasmus Korhonen. Ollut kyllä jälleen varma maaliin suulla. Harmi vain, että hänen torjumissaan otteluissa Kalpaa hyökkäyspeli on ihan mitätöntä. No, ainoa peli, missä Kalpaa hyökkäyspeli onnistunut, kun Korhonen on ollut maalin suulla, eikö niin, että se HPK-peli, jonka Kalpa voitti 7-0. Kyllä, silloin Korhosella oli syöttöpistekin. Mutta sen jälkeen Lukko-pelissä täällä kotona yksi tehty maali. Ja Jukuri-pelissä Mikkelissä yksi tehty maali. Ja nyt kotiluolassa Ässiä vastaan 0 tehtyä maali. Vaikka Korhoselta yksi syöttöpiste löytyykin, niin ei hänne voi maaleja tehdä. Anton Karlsson purkaa ränniin ja se tulee perille. Piitulainen lähtee S-pakeista Nikkilän perään. Hyvä taklaus Piitulaiselta. Hillis. Pinardin kautta pohjaan Nikkilä. Ja Piitulainen taklaa. Taklauksilla kuitenkaan ei maaleja vielä tehdä. Ässät oman maali takana. 1,5 minuuttia Vilenin rangaistusta jäljellä. 8.20. Kolmatta erää pelattavana. Ässä tulee yli siniviivan. Duse viivaan Nikkilä. Levitys toiselle puolelle. Maalin eteen. Korhonen torjuu. Kiekko kulmaukseen. Pysyy pelissä. Ässillä kiekko. Viivasta löytyy Nikkilä. Pinard. Toiselle puolelle. Hillis viivaan Nikkilä. Laukaus. Ja Korhosen sylissä ja hallussa on kiekko. Varmasti jälleen Korhonen torjuu. Yhden pomputti Rasmus Korhonen eteen ja Ässät sen käytti tylysti hyväksi. Muuten ei Ässillä oikeastaan mitään paikkoja ole ollut.

0: 16 torjuntaa Rasmus Korhosella, 23 torjuntaa S-maalivat Jan Bednarsilla. Ja siinä missä Kirin pitäisi olla kovin kolmannessa erässä, 4 torjuntaa vaan Jan Bednarsilla. Ennen tätä iltaa. No, seurataan tämä, kun Kosta Kapanen pääsee alivoimalla haastamaan, mutta ajautuu kulmaan. Pienestä kulmasta laukaus, Bednars torjuu, pitää kiekon. Niin onko Kalpa ollut 6 pelissä perässä kolmanteen erään lähdettäessä ja yhteensä vastustajan maalivahdilla torjunta näissä 6 pelissä 18. Ennen tätä iltaa se on hämmentävä tilasto. Ja nyt tänä iltana 4. Joku riitsiväleissä esi olla Bambasta soi, mutta kyllä on kotiyleisökin miettelijän näköinen. Onko voittaa aloituksen eteen, mutta tässä pääsee väliin ja rauhoittaa oma maali taakse. 40 sekuntia Vilenin rangaistusta jäljellä. 7,5 minuuttia kolmatta erää pelaamatta. Ässät johtaa 0-1. Kalpa pääsee väliin ja purkaa. Vähän näyttää siltä, että Ässätkin se luottaa siihen, että tämä 0-1 pysyy. Ja ylivoimalla yrittäminen on jäänyt vähän vajavaiseksi. Nyt tulee alasiuraa ja Ässät hyökkäys aloitte kohden. Tiputusviivaa menee Nurmia kohden ohi. 10 sekuntia Vilen on vapaana. Rami Määttä omalla alueella. Ässät rytmillä liikkeelle. Vilenin kärsivän rangaistus päättyy. Sitten meinaa päästä Kalpan väliin, mutta ei pääse kuitenkaan hyökkäämään niin, että siitä olisi ylivoima hyökkäys tullut. Ässät purkaa laidan kautta, Kalpa omalla siniviivalla. Lyytinen katselee, joutuu vetäytymään. Jaak. Lyytinen pohjassa. Joutuu kaamaan oman maalin taakse. Korkealta tulee Sebo karvaamaan. Kalpa oman maalin takaa rytmillä liikkeelle. Jälleen on minuutti sitten viime lausumasta kulunut. 6,5 minuuttia aikaa. Kapanen lyö hyökkäys sinivivasta, kiekko päätyy, niin osuu kuitenkin näissä pelaajia, osuuko lopulta linjariin niin, että joutuu Kalpa jälleen vetäytymään. Lyytinen. Kanjak. Saarlainen löytyy vierestä. Bennars torjuu kulmaukseen. Joona Saarlainen. S-maali takana. Käännähtää Kapanen. Viivasta Kanjak. Kiekko tulee keskialueelle Kanjakin lavasta. Sitten Pinar käy viemässä Kanjakilta kiekko, mutta se menee sen verran eteen, että Kalpa pääsee lopulta kiekkoon. Jokinen. Alla kertaan. 6 minuuttia jäljellä. Sitten tarvittaisiin kannatusta myöskin Monttuun, että saataisiin kotijoukkue tähän otteluun mukaan. Jälleen arkaa kyllä painaa. Ajatus siitä, että ollaanko jälleen tätä peliä jotenkin ryssimässä. Mutta joku sellainen pomppumaali, kiva. Pomppuinen maali kyllä voisi pelastaa paljon tähän iltaan. Tässä maalin johdossa. Kohta viimeinen vitonen käyntiin. Monttu kannustaa. Sompi pitää tuolla luistimen alla kiekkoa. Ruotsalainen ei pääse keskustaan ja Ässät purkaa. Se on tyly näissä tilanteissa. Se osaa puolustaa näitä. Sen DNA:ta on puolustaa näitä tilanteita. Maalin johtoja. Nyt pääsee Ässät tulemaan kahdella yhtä vastaan. Onneksi eivät heillä käynyt ihan osua ajatukset kohdilleen. Kiekko jää vielä peliin. Ässillä kiekko hallussa hyökkäysalueella. Juhan Olofsson. Viivasta Nurmi. Laukaus. Korhosen räpylässä varmasti. Oi oi. Kymmenisellä mainoskatkolla käydään tähän iltaan. 4.49 jäljellä päätös erää. Lukemat 0-1.
1: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille!
0: Kaikkea on. 4.49. Ottelu on kolmatta erää jäljellä. Ässät maalin johdossa 0-1. Kolmannen erän alussa oliksi Klemetin typerä rangaistus. Turhautuminen. Ihan hyvin oli peli hallussa. Ja sitten Ässät ylivoimalla Kasper Björkqvist. Niin ässämäinen maali laukaus viivasta. Koronen ainoa kiekko, jota ei ottanut syliinsä tässä illassa, jäi pyörimään maalin eteen. Ja sellainen lopulta Kasper Björkqvist sisään. Tyly on ollut tässä. Odotettavan tyly. Ei ole sitten Kalpa pystynyt luomaan tarpeeksi hyviä paikkoja, että sillä olisi Jan Bednarsia ohitettu. Joonas Lyytisellä suu käy, Kalpa vaihto aitiossa. 4.49 kolmatta erää jäljellä. Aloitus Kalpa päädystä. Nyt olisi mahdollisuus jonkun Kalpa-pelaajan nousta esiin. Aika tiimalasissa valuu. Ei nyt päästä millään peliä aloittamaan. No nyt päästään, kaikki lumet, ylimääräiset sellaiset on putsattu. Viimeinen vitonen. Kalpa voittaa aloituksen. Lähtee sitten hyökkäämään. Tässä Vilenin kanssa nyt pelaavat Borshan sekä... Niin, Kombe. Eli Könönen pelasi alkuottelu, mutta nyt on Christian Kombe tullut Vilenin ja Borshanin kanssa pelaamaan. Varmaan tiivistetty kolmeen ketjuun. Ja nyt sitten Borshan etsi vetopaikkaa viivasta ruotsalaisen laukaus. Petnosorju eteen, ei ollut jatkajia. Se tulee aina keskialueelle ja siihen Kalpa ensimmäisenä kerkeää. Ruotsalainen. Juuri näin. Suoraviivaista toimintaa. Laukauksia vain. Bednarz on niitä tänään torjunut eteensä, mutta harmittavasti ei ole ollut keltaisia jatkamassa. Nyt tulee Kalpa hyökkäysaluetta kohden. Ässät pääsee väliin. Duse vippaa suoraan päin Kalpa pelaajista. Galeta. Galeta toiselle puolelle. Vilén pomputtaa. Ässät iskee kiinni ja purkaa, mutta lopulta se jää Kalpalle. 4 minuuttia jäljellä. 0-1. Montussa aivan hiiren hiljaista. Kalpa omista liikkeelle. Osuu suoraan saarlaista luistimen takaosin, joten jälleen joudutaan uudestaan hakemaan vauhtia. Lappalainen. Sitten nostaa Jokinen päätyyn. Klemetti. Ensimmäisenä kiekko ränniin. Huono ränni. Ässät helposti väliin. Ja omalla alueella Ässät. Määttä. Purku ränniin. Keskialuetta kohden. Ässät välissä. Hillis. Duse. Ja Pinard heittää päätyyn. Ei ole mitään ongelmia ollut tässä, sillä nyt puolustaa tätä Kalpan niin sanottua taka-ajoa, joka ei ole ollut mitään. 3 minuuttia jäljellä. Jälleen on minuutti mennyt hukkaan. Gale. Ja kiekko S vaihtoaitiossa. Nämä niin helposti nähtävissä nämä Kalpan syöttösuunnatkin. Hoho. 3-0-4 jäljellä. Kolmatta erää. S johtaa 0-1. Aloitus keskiympyrästä. Hartikainen, Somppi, Piitulainen. Edelleenkin tällä kolmikolla tähän kauteen tehtynä. 1 maali.

0: Siihen nyt luotetaan, että joku iskisi näistä jopa kauden ensimmäisen maali. Hartikainen. Pennaus torjuu kulmaukseen. Ässät ensimmäisenä kiekossa, rysty purku. Ja ässät selvittää keskialueelle. Kaarella yhtä vastaan tulee ässät. Tiivola toiselle puolelle. Oi, kun menee sentin ohi tuo Björkqvistin ilmasta tullut ohjaus ja Kalpalle jäähy. Galee jäähylle. Hetken päästä, eli nyt. Kolmas rangaistus kolmanteen erään kampituksesta. Hugo Galee rangaistus aitioon. Jälleen valuu aika tiimalasista hukka. Ei mitään ongelmia ollut tässä puolustaa Kalpan aivan näkymätöntä taka-ajoa. Aivan hiljaista Montus. Kyllä ui Kalpa syvissä vesissä. Jälleen alkoi ottelu kyllä ihan lupaavasti. Toisessa erässä meni jälleen kulmissa pyörimiseksi ja kolmannessa erässä ei mitään uhka. Vielä hiuksen hieno mahdollisuus. Aika paljon pitäisi tapahtua. 2.36 siis kolmatta erää jäljellä. Hugo Galee kampituksesta 2 minuutin rangaistus. Jos tämä selvitetään, aika jää 0.5 minuuttia. 6.5 vasta. Aika paljon pitäisi tapahtua siinä 36 sekunnissa. Voihan nyt alivoimallakin iskeä, varmaan Kalpa ottaa riskejä, mutta katsotaan, otetaanko maalivahti alivoimaisena pois ja yritetään 5.5 vastaan tehdä. Kalpa voittaa aloituksen. Heti lähtee sitten purku Kausalilta ränniin, se tulee päätyyn ja Jokinen. Mitja Jokinen nyt ensimmäisenä kiekossa maalin takana. Hän kuluttaa nyt aikaa hyökkäysalueella alivoimaisena. Tai ei nyt ehkä kuluta aikaa, mutta pitää vain kiekko, että siitä tulisi Saarlainen tai Kapanen hakemaan. Se jää lopulta Ässille. Lankin kautta syöttöä Kalpa selustaa, Dusee kiekkoon. Ässä pitää kiekkoa ylivoimaisena. Nikkilä. Vasemmalla puolella, Kapanen iskee kiinni. Nikkilä saa pelattua ränniin, Nurmi. Ässätkin nyt 2 pakilla ja 3 hyökkääjällä pelaa loppuhetkien ylivoimaa. Helis, Nikkilä. Päädystä Duse. Viivasta Helis, vähän pomputtaa. Ei pääse Kalpa iskemään, se melkein jää Kapaselle. Ässät kiekossa. Pinard. Ässien ykkösketju 2 pakilla pyörittää ylivoimaa. Minuutti jäljellä Galeen rangaistusta. 1.5 minuuttia, 3 erää jäljellä. Nurmi, maali kulmalle, Pinard, laukaus, ei epäonnistu Hillisiltä. Saarlainen iskee kiinni, mutta jotenkin pitää Hillis vielä kiekon, ettei Kalpa pääse iskemään ja purkamaan. Ja Pinardilla kiekko. Hillis, vasemmalla puolella. Pinard, laukaus, epäonnistuu täysin, Saarlainen pääsee kiekkoon. Lähtee kääntämään, mutta toki pitkä vaihto, ja Kapanen lähti hyökkäys siniviivalle. Saarlainen tulee nyt itse. Saarlainen yli laukoo. Ihan hyvä yritys. Mutta kun ei riitä, Kalpa ottaa nyt maalivahdin pois. Ja sitten kiekko alimpana. Klemetti kiekkoon. 20 sekuntia vielä jäähyä jäljellä. 5.5 vastaan joutunut Kalpa vähän riskillä pelaamaan, kun kellossa aikaa 50 sekuntia. Ässätkin tulee korkealta vastaan. Ja sitten pääsee Ässät kiekkoon hyökkäysalueella, mutta Kalpa riistää. Klemetti. Ja Kalpa lähtee vasta hyökkäykseen. Klemetti punnertaa oikealta. Ylittää sinivio, vielä on aikaa. Aikaa iskeä peli tasoi. Klemetti maali eteen. Kiekko pelissä ei mene. Se torjuu Bedas. Kiekko vielä maalin takana. Sinne oli lähellä, siinä oli lähellä, mutta ei tule tasoitusta. Ja näin ottaa Kalpa vielä 6.5 vastaan. Kiekon ei tule keskialueelle. Kiekko Hartikainen hypännyt kentälle. 0.5 minuuttia aikaa. Kalpa maalin perässä. Hartikainen heittää päätyyn. Klemetti kiekkoon. Pääseekö ensimmäisenä? Kyllä pääsee. Jyrges ei pääse purkamaan. Ja pitkä. Vielä jää 15,8 sekuntia. Ja nytkö se Kalpan aikalisä tulee, mitä nyt pantattiin siinä Ässien 0-1 maalin myötä. Kun ei silloin haastettu tilannetta, vaikka olisi mennyt päin mönkiä, olisi tämän aikalisän nyt menettänyt, mutta ehkä tämä oli jotain valmennukselta. Jos nyt Kalpa iskee pelitasoihin, niin sitten ehkä pitää vetää kaikki puheet siitä, että miksi ei haastettu sitä Ässien 0-1 maalia. Onko jäämässä luu käteen 4. kertaa putke? Vai vieläkö löytää Kalpa jostain sen mahdollisuuden? Olien Korren lyödä tämä peli tasoihin. 15,8 sekuntia. Peli näytti jo kuolevan ja SC voittavan, mutta vielä jotenkin Kalpa saa yhden mahdollisuuden. Nyt pitää voittaa aloitus. Kerkeää ihan rakennellakin sen paikan. Ja lyödä peli tasoihin. Hartikainen, Klementti, Saarelainen, Piitulainen, Kapanen ja Ruotsalainen. 6-5 vastaan Kalpa hakee tasoitusta. Aikaa kellossa 15,8 sekuntia. Saarelainen vastaa Juhola. Kalpa voittaa aloituksen. Ruotsalainen laittaa pelin Klementille vasemmalle puolelle. Klementti päätyy viivalla. Maalin eteen näissä pelaajiin osuu. Kiekko jää sinne kulmaukseen ja Olofsson pitää kiekkoa. Nyt pitää vaikka aina haikaamassa kiekko. 5 sekuntia. Pääsaako kiekko peliin? Maalin takana nyt vaan maalin eteen sinne tulee, mutta Ässät kestää ja Ässät voittaa. Ruotsalainen laukoi vielä 60 minuutin jälkeen pientä hämminkiä, mutta tämä peli on ohi. Se voittaa Ässät maaleen 0-1. Kasper Björkqvist ylivoima maali. 44.08 ajassa Sakari Kostilaisen Petteri Nikkilän syötöstä iski tämän ottelun ainokaisen maalin. Ja lopulta voittomaalin tähän iltaan. 60 laukausta Kalpalla, 29 torjuntaa Jan Bednashilla. Volyymia saatiin, mutta ei maaleja. Ässillä 34 laukausta ja 18 torjuntaa Rasmus Korhosella. Se yksi paikka, kun Rasmus Korhonen pomputti. Ja jäi maalin eteen pyörimään niin ässämäinen tapa. Lyödä maali ja lopulta voittomaali tähän iltaan ja neljättä kertaa perättäen häviää Kalpa. Ja uusi mahdollisuus lauantaina pelikanssia vastaan. Se on melkein pakkovoiton paikka ennen kuin pitää alkaa ihan tosissaan miettiä mitä seuraavaksi tehdään. Jälkipelit, ne starttaavat aivan hetken päästä pienen hengähdystaudun jälkeen.
1: Savon Aallot, it's hockey time. Kalpan virallinen kiekkoradio. Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Tulevaisuuden hoidot eivät synny sattumalta. Ne syntyvät askel kerrallaan. Ehkä juuri sinun askeleestasi. Lääketutkimuksessa saat asiantuntevaa palvelua, säännöllistä terveydentilan seurantaa ja mahdollisuuden uusimpiin kehitteillä oleviin hoitoihin. Samalla olet mukana rakentamassa parempaa huomista. Askel sinulle, harppaus terveydelle. Askelterveyteen.fi.
3: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille.
4: Auto yskii. Kuin kolmas ketju flunssassa. Ei hätää. Öljyjokeri tulee vaihdosta kentälle. Auton huollot, öljynvaihdot, ilmastointihuollot ja pesu. Nopeasti ja varmasti. Öljyjokeri. Kuopion oma huoltomestari jo vuodesta 1985.
5: Matkusta paikan päälle kannustamaan Kalpa voittoon. Vai olitko matkalla muualle, Kuopiossa tai sen lähialueella? Vilkku vie sinut perille. Vilkun kyydissä liikut helposti, mukavasti ja edullisesti. Kurkkaa palvelumme osoitteessa vilkku.kuopio.fi ja anna meidän viedä sinut seuraavaan seikkailuusi.
6: Kun kiekko putoaa jäähän, tarvitaan varmaa pelisuunnitelmaa ja samaa pätee hyvinvointiin. Satama Apteekki on sinun arjen joukkuekaveri. Laadukkaat tuotteet, asiantuntevaa neuvontaa ja ystävällistä palvelua sataman läheltä, Maaherran kadulta. Satama Apteekki. Ystävällisen palvelun apteekki sinua varten.
7: Valitsemaanne autokorjaamoon ei juuri nyt saada yhteyttä. Kontakt me Bilverkstadeni Valt, Fos ei.
8: Mekonomen autohuolto, kuinka voimme palvella teitä?
7: Mekonomen autohuollon tavoitat ja sieltä löydät aina paikkakunnan parhaat ammattilaiset.

0: Savon aallot. It's hockey time suorana Niiralan Montusta. Äänessä Ismo Huotari ja Joonas Puomio. Savon aallot. It's hockey time. Jälkipelit.
1: Ja tervetuloa It's Hockey Time jälkipelien pariin tähän keskiviikkoiseen iltaan. Kello lähentelee jo ilta 9 ja täällä Kalpe SC:n välinen liigakamppailu tauonnut hetki sitten. Ja ei sitä pisteitä tänäänkään tule. Yritystä oli, mutta maaleja ei syntynyt, joten 0-1 SC:lle riittää se päätöserään yksi ylivoimaosuma tämän ottelun ja 3 pisteen nappaamiseen mukaan Poriin. Joten kyllähän se Joonas tällä tavalla on, että miettelijäksi se edelleen vetää, että miksi näin, 4. peräkkäinen tappio.
2: No vetää kyllä, että harmittaa aika monellakin osalla siitä, että lupauksia oli tässä ottelussa kyllä paljon hyvästä, miten ottelu alkoi ja semmoisiin asioihin oltiin kyllä puututtu, mistä oli Kalpa jäänyt vajaaksi edellisissä otteluissa ja nyt sitä volyymia laukaisuja määrässä ainakin tuli ihan reippaasti kaikkia otteluita mukaillen. Taisi olla yli 60 laukausta Kalpalla tässä pelissä, mutta 0 tehtyä maaliin, niin se ei kyllä lämmitä sitten ei yhtään.
1: Kyllä.
2: Ja sitten tommonen tapa vielä, millä tää peli sössittiin. Hyvin peli hallussa koko ajan. Sillä ei oikeastaan mitään ollut niin kuin annettavaa hyökkäys päähän. Ja kyllä taas Kalpa niin kuin omalla alueella oli napsun verran taas parantanut viime peleistä ja ei antanut Sille kyllä mitään tuolla omassa päässä. Rasmus Korhonen vähän tuli torjuntoja, todella varmoja torjuntoja sitten kun niitä tuli. Ja sitten kolmannessa erässä tolla tavalla, että aivan typerä jäähy. Johtavilta pelaajilta yhden Aleksi Klementin kyllä ehdottomasti lasken. En tiedä oliko turhautumista vai mitä. Ihan vältettävissä oleva jäähy. Sille ylivoima mahdollisuus ja siitä sitten niin SM:n maali. Ainoa tiputus, jonka Rasmus Korhonen tässä ottelussa teki, niin tyllysti ässät käytti sen hyväksi. Ja harmittaa myös Korhosen kannalta, että edelliset 3 peliä, kun hän on ollut maalisuulla, on ollut erittäin hyvä. Kalpa on tehnyt hänen maalilaulonsa aikana 2 maalia ja hän on hävinnyt niistä kaikki 3. Silti erittäin hyvä kakkosmaalivahti. Mielestäni jopa varmempi kuin Stefanos Lekkas tällä hetkellä.
1: Kyllä,
2: niin
1: kyllä.
2: Ei saa niinku, kuitenkin maalivahtia katsotaan niinku tonkin sarakkeen osalta.
1: Kyllä,
2: niin 1 voitto 4 pelistä, mutta ei voi jotenkin Korhostakaan syyttää. Mutta jos et tee maalia, niin vaikea se on jääkiekkopelejä voittaa.
1: Se on juuri näin, yksi ainut osuma ylivoimalle ja nyt se sitten meni se kotitaika myöskin tuon alivoiman pitävyyden kannalta, mikä tähän asti alkukauden osalta on kestänyt, niin ei se kestänyt sitten enää. Ja tuo on ihan totta, että hyökkäyspää jäähy, se kuuluu se 60 metriä omasta maalista, se hyökkäyspää jäähy, mistä sitten tuo rokotus tuli, mennään siihen vielä tarkemmin kohta, mutta sitten yhtä lailla myöskin Vileni ja Gale jäänyt tuohon päätöserään viimeiselle 10, kun sitä pitää sitä viimeistä rynnistystä, viimeistä rummutusta saada aikaiseksi, niin kyllä se vaan sotki aika pahasti.
2: Niin jälleen, huonoin erä oli se 3. erä. Koko liigan heikoin 3. erän joukkue. Ja ne merkit oli ilmassa ne 3. erä, että eikö vaan taas. Ja sitten kun toi takaiskun maali tuli, niin se taas painoi vähän pääpensaaseen. Ja se pelko hiipi siitä, että eikö tämä vaan valu pois käsistä. Että henkinen tila on kyllä heikko tällä hetkellä joukkueessa ja selkäranka kyllä napsahtaa aika helposti poikki. Niin ne on huolestuttavia juttuja ja olisi totta kai toivoisi, että se tuossa nyt parantuisi vaikka niiden onnistumisen myötä, mutta eipä tuossa nyt vaikka Jan Bennaschilla se 30 torjuntaa, okei, ykkös-kakkoserässä niitä huippupelastuksia oli, se Klementin läpiajo ja muuta, mutta jotenkin vielä lisää varastoa. Nyt oli jo parempaa, ei voi siitäkään tukistaa liikaa. Oli erinomainen maalivahti tänään kyllä vastasi, Jan Bennaschilla oli todella todella hyvä, että se kyllä harmittaa, että sinänsä tehtiin oikeita asioita, eikä sekään riittänyt.
1: Juuri näin, ja kyllä heti avausarjasta lähtien oli se niin kuin tavallaan huomattavasti se, että tuohon maaliille haettiin niitä laukauksia vähän kauempaa ja sitten myöskin maali eteen mentiin nyt vähän, mistä perään kuulutettiin tässä ennakossa myös, että tarvittaisiin niitä rumia maaleja. Niitä maaleja ei tultu, tai saatu tänään, mutta kyllä siellä nyt oltiin maali edessä taistelemassa ja oli niin jopa niitä irtokiekkoja, joista yritettiin, mutta ei, tolpassa taisi käydä siinä lähimmillään, mutta ei sitten.
2: Joo, se on ihan totta, varsinkin avauserässä tuli 2-3 paikkaa, tuli semmoisia takapatjoja siihen, että vitsi kun siihen olisi päässyt keltamusta ensimmäisenä kiekkoon, niin siinä oli ne momentum hetket myöskin siinä ensimmäisessä erässä, varsinkin ekaa kymppiin, mutta siellä tulee meidän haastateltava, niin päästetään Otto ääneen.
1: Jees, annetaan Otolle luurit ja jatketaan hikihaastattelun merkeissä aivan tuota pikkaa.
0: Savon aallot, it's hockey time. Hikihaastis.
1: Ja jatketaan täältä siis Savon aaltojen jälkipeleillä. It's hockey time -lähetystä viedään eteenpäin. Keskiviikko iltaa ja Otto Somppi Kalpahyökkäistä meillä vieraan. Tervetuloa Otto studioon.
3: Kiitos paljon.
1: Niin, tiukka vääntö jälleen kotijäällä, mutta ei pisteitä, 0-1. Ässät parempi. Minkälainen semmoinen ensi fiilis tästä illan matsista?
3: No, aika turhauttava olo tällä hetkellä. Mun mielestä luotiin paljon enemmän mitä ässät. Tänään, 0-1 ei saatu maalia tehtyä tänään.
1: Niin, tuohon tartutaan heti, että sitä yritystä, sitä oli, laukaisumäärät kertoo, että suurin piirtein tuplasti näihin alkukauden muihin peleihin nähden. Että sitä oli varmasti terotettu, että tänään ammutaan paljon, mutta varmasti nimenomaan turhauttaa se, että sitä palkintoa ei tullut.
3: Kyllä me mun mielestä saatiin osittain hyviä paikkoja tänään. Ei vaan saatu, ei saatu sisään.
1: Niin, minkälaisia juttuja sinä ehkä tuossa nyt HIFK-pelin jälkeen tässä alkuviikolla on keskitytty, että saataisiin sitä volyymiä tuohon laukaisten määrässä?
3: No, en tiedä, onko ehkä just siihen, mutta just tuohon meidän vaan omaan suorittamiseen ja siihen peliotteeseen ja siihen, että on rohkea. Sitä kautta niitä paikkoikin sitten tulee ja laukauksia, niin sitä ehkä enemmän terotettu.
1: Kyllä. Neljäs peräkkäinen tappio on varmaan sanomattakin selvää, että siellä alkaa vähän sitä turhautumista tulemaan, mutta usko varmasti edelleen kovaa, että homma rupeaa kääntymään pitkässä juoksussa.
3: Kyllä, on totta kai kova usko ja enemmänkin turhautunut just tuohon, että hallittiin peliä, saatiin tontteja ja maaleja saatu tänne. Siinä oli itsekin muutama paikka. Niin se.
1: Se ei välillä ole tämmöistä, mutta vielä on pitkä runkosarja edessä päin. Mutta hei, otetaan kiinni sitten, jos ihan alkukauden mitassa ja näin, sä oot uutena pelaajana tullut joukkueeseen nyt täksi kaudeksi, niin lähdetään siitä vaikka kesästä. Sulla oli siinä nyt sitten kauden allakin vammaa ja muuta, niin miten nyt oot päässyt tähän joukkueen rytmiin mukaan?
3: No, on päässyt. Alku oli vaikea. Ja kesä meni tosiaan kuntouttaessa, mutta alku oli vaikea, viisi peliä, sen jälkeen ollut mun mielestä nousujohteista. Ja nyt vaan maalihanatkin pitää saada auki, niin kyllä se tästä lähtee.
1: Niin, minkälaisia ehkä tavoitteen siirryt uuteen ympäristöön ja onko tavallaan vastannut sitten alku niitä odotuksia?
3: No, olen vastannut, että nimenomaan kehittyy urheilijan täällä. Hyvä toi meidän arki on tossa ja nyt vaan pelejä voittaa.
1: Kyllä, selkeä lääke. Jos otetaan jää ulkopuolisia juttuja, Kuopio tietysti uutena kotikaupunkina nyt tässä, niin miten olet tutustunut kaupunkiin, onko löytynyt semmoisia suosikkipaikkoja, jos jäähallia ei saa sanoa, niin missä Otto Somppi viihtyy?
3: No, aika paljon me menee koton pojan kanssa, vajaa 3-vuotias. Ulkoillaan ja pelataan, että siinä ne päivät aika lailla menee sitten reineen jälkeen.
1: Ymmärrän hyvin. No, peli kanssa vieraana sitten loppuviikosta, niin kotona päästään hommia jatkamaan. Niin tälleen nopeasti, jos käännetään ajatuksia loppuviikkoa kohden, niin millä fiiliksillä pelsuja kohta?
3: No, hyvillä fiiliksillä. Toivottavasti saadaan vähän samanlaista peliä kuin tänään, mutta sitten tehokkaampaa tietenkin. Saataisiin verkottua Teröille lauantaina.
1: No niin, siihen uskotaan. Tämä homma kääntyy vielä. Kiitoksia Otto tästä haastattelusta ja muuta kuin tsemppiä kohti loppuviikko.
3: Kiitos paljon.
1: Kiitoksia Otolle ja jatketaan sitten Joonaksen kanssa tästä vielä. Jatketaan tämän illan läpikäyntiin.
0: Savon aallot. It's hockey time. Jatkot.
1: Siinä siis kuultiin hikihaastattelussa Kalpa Hyökkää. Kolmas ketjun sentteri Otto Somppia. Nyt siis hänelle ensimmäinen.

0: itseluottamuksen puute ehkä vähän näkyy, mikä heistuu koko joukkueesta, niin sitten se niinku kulminoituu myös tohon noin. Että tota, jotenkin toivoisin, että hänkin saisi sen onnistumisen tuossa pian. Okei, nelosketjussa pelasi ja mielestäni se oli yksi toimivimmista kokonaisuuksista se Könönen somppi ja tota kombe. Että jotenkin tuntui, että siinä vielä ehkä oli tota napsu parempi, mutta nyt toki Hartikaisen Piitulaisen kanssa. Okei, se viime viikon loppu oli ehkä vielä näkyvämpi tältä kolmikolta, että nämä oli vähän hankalahkoa heidän osalta, vaikka muutaman paikan pystykin luomaan, mutta kyllä, fakta ja tosiasia on se, että Hartikainen, Somppi, Piitulainen, yksi maali tuolla kolmikolla tehtynä.
1: Se on totta. Tänään siinä avauserässä jotenkin jäi semmoinen fiilis, niin oli just se Sompin paikka ja ehkä siinä oli tämä ketju parhaimmillaan tänään, mutta ei tosiaan sitä palkintoa tullut ja sitä se kyllä kovasti kaipaisi. Mm. Myöskin tuo kolmikko on siellä toki muitakin sellaisia, joille tuota, onnistumisia alkaisi suomaan.
0: Kyllä ja vielä tuosta Sompista kiinni, että oli ainakin viikko pari sitten, kun miehen kanssa jutteli, niin pelasi Christian Komben mailoilla, ettei ollut ihan omat mailat ollut ihan siinä tikissä. Sanoi, että kun Komben mailat toimii paremmin kuin omat, mutta ilmeisesti nyt pitäisi olla tilaus tullut perille, että nyt on Sompillakin semmoiset välineet, että voi töitä tehdä, mutta tota, joo. Etelän kaveri tai täällä Sipoista kotoisin, meillä on yhteistä historiaa Sompikin kanssa, sieltä päin ollaan väännetty joskus aikoina keskenään kaukalossa, että tota, kyllä silloin näki, että ihan hyvä poika kyseessä, mutta nyt vielä kun Kalpassa onnistus, niin olisi kyllä hieno nähdä, että Somppi siinä tota, saisi tulosta aikaisemmin, koska kyllä pelikaverit on sellaisia, okei, heiltäkin odotetaan Hartikainen, Piitulainen, mutta kyllä tuosta pitäisi tehoja irtota.
1: Ehdottomasti juuri näin. No hei, käydään nopeasti vielä, ei ole hirveästi tilastoja tai näitä tapahtumia nyt sillä tavalla tässä käytöön, kun maaleja ainoastaan yksi, mutta avauserä, siinä oli molemmilla yhdet YV-tilanteet ja siinä oli se 22 laukausta. Kalpakin tuohon erään sai aikaiseksi ja nimenomaan siinä maalin edustallakin viihdyttiin ja oli lähellä Sompilla ja parilla muullakin siinä. Mutta ei mennyt ja no, mitä Joonas sulla tuosta avauserästä jäi päällimmäisenä mieleen?
0: No ehkä se, että Kalpa hallitsi ensimmäistä lähes täysin kyllä, siihen Lappalaisen rangaistukseen asti. Mm. Et siinä oli sitä yritystä ja siinä oli kyllä semmoista tekemisen meininkiä, että jotenkin vauhtia hyökkäyspeliin riitti kyllä ensimmäisestä erästä. Mutta sitten tuli se Lappalaisen jäähy ja sitten tuli taas loppuerä ässiä ja vähän hidastui se Kalpan peli. Joo. Sitä ehkä se koko toinen kierrä sitten lopulta oli.
1: Kyllä, siinä ylivoimalla ässätkin tolppaan pääsi kilauttamaan kertaalleen siinä avauserässä, mutta siinä kohtaa ei vielä maalia tullut. Ja ehkä tuo toinen erä, niin alku oli aika sekaava, ehkä puoli ja toisen ennen kaikkea niin Kalpan osalta vähän sekaavampi, niin ehkä se tota, eka erän lopun vaihe sitten päälle, mutta oli siinä hyviäkin hetkiä, sitten oli vähän pidempiä hyökkäysjaksoja, varsinkin ykkösketju itsellä jäi mieleen siitä, että sai vähän niitä pidempiä pörräysjaksoja, mutta oliko, että enemmän jäätiin sitten kuitenkin tuonne niin kulmiin jouduttiin?
0: No oli, ihan täysin ja vauhti katosi siinä toisessa erässä, että se meni taas semmoisessa verkkaiseksi aika puuromaiseksi se toinen erä, että silloin lopulta aika helppo taas puolustaa, vaikka he ei saanut mitään niin luotua oikein hyökkäys päätyä. Siinä oli se yksi Sebokin paikka rystillä ja lauko ohi, se oli oikeastaan ainoa. Sitten oli se yksi Kalpan pitkä pyöritys, missä oli taas se iskun paikka toiseen erään, kun Nikkilä Nurmi kaksikolla ässien puolella oli varmaan 5 minuutin vaihto siinä. Ja ässät löi tänään taas se 150 pitkää, mitä nyt on totuttu tällä näkemään, mutta se toimii heille, ei pystyy sillä rikkomaan tuota Kalpan peliä selvästi ja tota on semmoinen lääke, mutta joo, ehkä sitä toisesta erästä jäi just se, että se oli muutamista napsustakin, aika hienosti rakennettuja tilanteita, mutta vähän jäi taakse syötöt ja semmoiset, että se viimeinen viimeisteli kohta ja siitä toisesta erästä ehkä se koko Kalpan paras paikka oli Aleksi Klemetin läpiajo ja Rystylä mies yleensä nostaa noita maaliin, mutta siihen Bednarin patjaan jää.
1: Kyllä, ja oli myöskin Sillä yksi läpi, oliko se Cameron Hillis. Hillis siinä erään loppupuolella, 36 minuuttia oli kellossa, tai vähän risat siinä kohtaa, mutta Karhonen sitten kesti sen, ja hän on kyllä alkukaudenkin otannalla, ja aika monta läpiajoa tässä jo kotijälläkin selvittänyt.
0: No muutenkin tilanteita on, ei sitä ollut läpiajoa jotain muuta.
1: Kyllä, mutta, kyllä. Joo. Mutta joo, päätös erää sitten, ajassa 43.50 tuli se Klemetin rangaistut, mitä tuossa jo vähän läpi käytiinkin, ja siinä sitten ässät rankasi tuonne, ei siinä mennyt kuin 18 sekuntia Allon jäähystä. 44.08 ja 0-1 voittomaali. Ja illan ainokainen maali Kasper Björkqvist lapioimassa tuossa maali edustalla. Sakari Kostilainen ja Petteri Nikkilä tuohon YV-osuman syöttöpinnoille. Siinä päästiin tosiaan sen Nikkilän toimituksen jälkeen niin muutaman kerran sitä lapioimaan. Ja loppujen lopuksi se meni sieltä jostain jalkojen välistä.
0: Yleensä näissä tilanteissa, kun Kalpa kahden erän jälkeen on pelin päällä,

0: se on aikaisempina vuosina luottanut siihen, että kyllä se hyvällä tavalla tulee sieltä, kun jatketaan vaan sitä samalla tavalla peliä. Se on jotenkin ollut semmoinen identiteettimäinen, että nyt tiputetaan vastustaja kärryiltä. Että siinä oli elkeitä siihen. Sitten 3.50 pelattu ja Aleksi Klemetti tolla tavalla ottaa noin typerän jäähyn tohon kohtaan. Turhautumisjäähy ihan ilman mistään, että mistä tarvii turhautua. 0-0 peli, Ässille ei oikein mitään luotuja paikkoja, moneen minuuttiin, siis puoleen tuntiin koko ottelussa. Ja sit tolla tavalla taas vähän niin kuin, että kustaa omiin muroihin tolla tavoin. Mitä Aleksi Klemetti kolmannessa erässä se jäähy myötä. Et siinä oli jo vähän semmoinen tuntu, että no, nyt se varmaan tulee sitten se maali, kun tämmöinen jäähy otetaan. Ja ei siinä mennyt kuin mitä, 15 sekuntia, niin se maali tuli.
1: Kyllä, juuri näinhän sinne kävi. Ja tuo jäi sitten ottelun ainokaiseksi osumaksi. Ja siinä oli tosiaan Elias Vileni ja Hugo Kalleen rangaistukset sitten vielä Kalpan osalta, joten ei päästy sitten edes oikein niin kuin tasapäin tuossa lopussa enää kamppailemaan. Toki siinä otettiin alivoimalla maalivahtia pois, hyvää reagointia ja vähän sitä kiekkoa saatiin sinne hyökkäysalueelle. Mutta,
0: se, niin. minkä sanoin selostuksessa, mikä unohtui sanoa siitä Ässien tasoitusmallista. Viime viikolla ne Kalpa-haastot olivat luokkaa mitättömät. Oikeastaan siinä Tappara-pelissä, joo, siinä yritettiin. Totta kai, kun ihan kannattaakinhan se nyt haastaa, kun menetät vain aikalisen. Ja siinä oli kuitenkin elkeet siinä Tapparan voittomaalissa lopulta, että no, yritetään nyt ainakin. Joo, ei mennyt läpi. Sitten lauantaina Helsingissä IFK:ta vastaan. Kolmannessa erässä, oliko 3-1 vai 4-1 maalin jälkeen, Kalpa otti aikallisen. Ja sitten yritettiin rauhoittaa peli. Vähän semmoinen paniikki, että valmennukseltakin, mutta ihan kuitenkin hyvä, että otetaan aikallisen, yritetään rauhoittaa. Sitten meni joku minuutti myöhemmin ja IFK iski se neljännen tai viidennen maali, en nyt muista. Mutta sitten yhtäkkiä haastettiin. Aivan taas semmoinen mitätön tilanne. Ja aloin ihmettelemään, että no nyt se oli vaan semmoinen paniikkihaaste, että kunhan nyt yritetään selvitä. Ja siitä sitten jäähy tietenkin, kun oli se aikallisen käytetty. Miksi Ismo tuota Ässien maalia tänään ei haastettu, koska siellä oli S-pelaaja maalin edessä, vaikka siinä nyt ei ollut ehkä elkeitä siihen, se ei ollut mikään täysin päiväisevä maalivahdin estäminen. Siellä oli S-pelaaja maali edessä, aikalisää ei ollut käytetty, tässä kohtaa se haasto olisi pitänyt käyttää.
1: Ei käytetty.
0: No ei, mutta oliko se sun mielestä haastamisen arvoinen?
1: No, ei mä ehkä nähnyt sitä sillä tavalla, en. Vaikea sanoa, kyllä varmaan täällä on ylälauteelta sitä katelta, mutta En sillä tavalla kiinnittänyt huomioon, että olisi niin kuin itse lähtenyt haastamaan.
0: Okei, no niin. No ehkä se oli vaan omaa
1: palvelua. Näkemyseroja.
0: Koska siellä oli S-pelaaja, okei, siihen ehkä vähän Kalpa pelaaja sitä työsmaali eteen, mutta kun siinä tällä kaudella menetään vaan sen aikallisen. Okei, no jos se nyt tuossa viimeisen aikallisen aikana olisi tasoitus tullut, niin sitten olisi ollut täysin väärässä, mutta en tiedä. Ehkä se oli vaan oman näkemys.
1: Tuo pitää kelailla vielä kotona huolella läpi sitten tuo tilanne, mutta fakta on se, että sitä ei sitten haastettu.
0: Just näin.
1: Siitä enää muutu.
0: Ja sitten se viimeinen juttu oli kyllä taas mitätöntä se taka-ajossa pelaaminen. Et se niinku harmittaa, että sitten kun Ässät teki sen maali, niin sitten ei oikeastaan mitään. Ei tule mitään mieleen. Se lopun, kun 6-5 vastaan pyöritettiin, oliko just zombin rystylaukauspaikka. Taisi olla siinä ihan maalin kulmalla. Bednas mennyt siihenkin väliin, mutta se oli ainoa.
1: Kyllä. Tilastoja tästä ottelusta muuten. Kalpalla yhteensä 4 kahden minuutin rangaistusta, Ässillä ainoastaan 1. Se oli siinä heti avauserän alkuhetkellä Petteri Nikkilän, joten ei päästy ylivoimaa kyllä tänään juurikaan testailemaan. Laukaukset Kalpalle 60-34 ja torjunnat Rasmus Koronen 18 ja Jan Bednarz 0 peli ja 29 torjuntaa. Aloitusvoitossa Kalpa tänään parempi 31-22 ja kiekon hallinta myöskin selvästi Kalevalle 63% ja peliajoista sitten vielä pari nostoa. Hyökkäistä eniten Joona Saarelainen 21-29. Paljon Joona tuossa ykkösen sentterinä tänään vastuuta kantoja ja Ville Ruotsalainen sitten 21-48 puolustajista eniten.
0: Joo, Kapanen, Saarelainen, Klemetti oli kyllä hyvä tänään. Toki se Klemetin jäähy, Ölmökö, Könönen, Villein, Borshad, ei oikein mitään. Artikainen, Somppi, Piitolainen vähän samaan kastiin. Nelonen yllättävän paljon pääsi yhtäkkiä pelaamaan hyökkäyspäin aloituksiakin. Sitten oli se hämmentävä tilanne, että yhtäkkiä hyökkäyspäin aloitus ja sitten vaihdettiin. Sitten noita pakkipareja. Gale, Ruotsalainen, hyvä peli tänään molemmilta. Kanja ja Klyytinen, ei mitään kemiaa toistensa joo. kanssa.
1: Se oli vaikea.
0: Jokinen Lappalainen ihan ok. Ja Anton Karlsson oma roolinsa alivoimalla. Mutta kyllä niinku, kyllä mä oon tuosta Lukas Kaniakista. Voiko Filip Westerlundin vielä sieltä tsekeistä tuoda takaisin? ei niinku löydä tällä hetkellä kemiaa oikein kenenkäänkaan. Vaikka yritys on hyvä ja tekee välillä hyviä ratkaisuja tuolla, mutta niinku huomaa kyllä Kaniakista silleen, että on, ei ole sitä tuttua ja turvallista vieressä. Ja nyt Lyytisen kanssa oli hankala.
1: Täysin totta tuo. No, se oli tilastot siinä näiltä osia. Sitten tarkistellaan vähän liikana muita otteluita. Kaksi muutakin ottelua tänään pelattu ja kaikki ovat päättyneet. Otetaan ensin HIFKin ja Tepsin välinen kamppailu. Siellä tarvittiin voittomaalikilpailu ja TPS lopulta parempi vielä siellä. 3-4.
0: Täys Nordis.
1: Kyllä, IFK 2-0 ottelua johtanut, jos Tepsi on mennyt 2-3 erässä, mutta vielä on kova vireinen Daniel Mäkiaho siellä, tehot 2+1 kyllä. tehnyt, pistänyt pelin tasoihin. Ja
0: Sampo Rantakin saanut
1: syöttöpinnan. Sampo Ranta tuoreen hankinta, saanut syöttöpinnan tuohon 3-3 tasoitukseen. Ja lopulta Kasper Pikkarainen sitten TPS ainut onnistuja ja kaikista ampujista ainut onnistuja tuossa rankkareilla, joten Tepsille lisää piste sieltä. Ja Jyppi palasi tänään Hippokselle kotijäälleen ja ottaa sitten myöskin voittomaali kilpailun jälkeen voiton Lukosta maaleen 3-2. Ja siellä sitten Valtteri Ojantakanen rankkareilla ainut onnistuja ja voittomaali sieltä. Ja myöskin Ojantakanen onnistui tuossa päätöserässä pelin tasoittamaan 2-2. Ja huomioarvasta Lukoon nuori puolustaja Arttu Välillä 2 maalia ja 2 liigauran ensimmäistä maalia myöskin. Onnitteluja sinne suuntaan.
0: Kyllä.
1: Saatiin uusia maalintekijöitä. Pitkään listaa.
0: Aina voi onnitella, kun Jyppiä vastaan tekee.
1: Kyllä. Näin. Otetaanko Joonas Kalpan paras pelaaja sitten tässä kohtaa ennen kuin unohdetaan ja sitten ennen kuin mietitään tulevaa pelikas kotipeliä joo. sitten.
0: Saat aloittaa.
1: No niin. Tuota noin. No, onpas vaikea sanoa.
0: Onko noin vaikea? Mulla tuli.
1: No, kyllä mä kuitenkin tuon Rasmus Korhosen joo. sanon, vaikka ei voittoa tullut, mutta eikä nyt ollut sillä tavalla niin sanotusti täystyöllistetty tänään, mutta kyllä mä tykkään tuosta herran vähäeleisyydestä ja varmuudesta, että siellä ei nyt se yksi kiekko jäisi elämään maali edustalle, mistä sen tuli se maali, mutta muuten kyllä tykkään paljon miehen edesottamuksesta ja myöskin tänään.
0: Sama. Jotenkin harmittaa tosi paljon Rasmus Korhosen puolesta Kalpan esiintymiset tällä hetkellä. Niin kuin aloitin sillä ja päätän ja sanon Rasmus Korhonen tänään Kalpan paras pelaaja, ehdottomasti.
1: Kyllä, pistetään tulokset siitä osin ylös ja sitten käännetään katseet kohti lauantaita silloin. Kello 17 tänne samaiselle areenalle saapuu Lahden Pelicans vieraaksi. Ja kello 16.00 siis pistetään hommat tulille täällä. Ja joukkueethan kohtasivat jo tuossa liiga ensimmäisellä kierroksilla Lahdessa. Silloin pelissä on parempi 2-0. Joten ei ole hyvä tulos alla myöskään sieltä niin kuin Kalpalle. Mutta se on vaan lähettävä kampeamaan ja pistämään poikki tämä 4 ottelun tappiputki.
0: Joo, se oli silloin, kun Pelicans otti 3. perättäisen voiton, aloitti kauden 3 täydellä voitolla. Sitten oli 4 ottelun tappioputki ja parit voittoa ja nyt taas häviöi. Aika vaihtelevaa ollut Pelicansikin alkukausi. He pelaavat perjantaina kotiluolassa Sporttia vastaan. Ja sitten matkaavat kohti Kuopioa. Joten heittomerkeissä valmis paisti saapuu Pelicans-laumaan, jolla juuri ilmoitettu myöskin tämä taloudelliset tilanteet, mitkä on. Ja siellä jälleen ei tiedä yhtään minkälainen. Onko siellä pelkkiä bussikuskeja, ketkä tänne saapuu pelaamaan? Siitäkään ei tiedetä. Joten se on pakko voittaa, Ismo, lauantaina. Toi on pakko voittaa toi Lahden Pelicans.
1: Kyllä.
0: Sitten, jos ei voittoa tuu ja muutenkin, jotain on tehtävä. Toi joukkue kaipaa tällä hetkellä vahvistuksia. Jotain on tehtävä. Heräteltävä, tuottava uutta verta tohon porukkaan. Jotain tarvii. Varmasti nyt siellä toimistollakin on tehdä, mutta varsinkin ton lauantain jälkeen. Mä olin vähän budjetoinut tähän viikkoon, että 3 pistettä ihan ok, mutta niin kuin tuon esityksen näki, niin olisi kyllä tästä pitänyt ottaa pisteitä.
1: Kyllä.
0: Mutta niin kuin toi lauantai varsinkin, jos siitä tappio tulee, niin sitten aletaan kaivamaan paniikkinappulaa. Ei vielä, mutta sitten.
1: Kyllä, sitä mielenkiinnolla lauantaita kohti mennään vielä. Tuo sarjataulukko nopeasti käydään tuossa. Kärki kolmikko, Ilves edelleen kärkipaikalla 26 pinna ja S nyt sitten voiton turvinen nousee kakkospaikalle, eli yhden sijan ylöspäin ja ainoastaan pisteen päässä sarjaa johtavasta Ilveksestä ja on siinä toki yksi peli enemmän pelattuna Ilvekseen nähden. Mutta
0: salakavallasti
1: no kyllä, kyllä, se oli se alkukausi, vahva alkukausi, millä tämä on ihan ensimmäiset pelit ja nyt sitten iso voitto myöskin porilaisille. Jukurit kolmas ja Jyppi neljäs. Ja Kalevan pallo siellä 14, eli IFK tuosta tappiosta huolimatta, niin se oli kuitenkin se yhden pisteen ja nousi näin ollen Kalpan ohi. Joten siinä on Sport, Jokerit ja KK enää meidän peränsä tällä hetkellä.
0: Joo, ollaanko putoajan paikka?
1: Ei olla vielä.
0: Ei missään tapauksessa. Pitkä on kausi.
1: Kyllä, kausi. Juuri näin. Ja kausi jatkuu siis lauantaina. Kello 16.00, sama taajuus, sama paikat varma. Ja täällä ollaan samalla kombolla sitten. Kyllä. Kiitoksia kaikille kuuntelijoille tästä illasta ja homma jatkuu sitten lauantaina, niin ei muuta kuin mukaan vaan viikon jatko ja lauantaina sitten taas ollaan kuulla.
0: Nauttikaa lomasta, moi moi.
1: Just näin, moi moi.
2: Kiekko, Pohjois-Savo ja radio, Kalpa ja Savon aallot. It's hockey time.

0: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin UPM ja Metsämiesten säätiö.
1: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
2: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.